体調は全然いいんですよ。体調は全然いいんですけど、ほんまに鼻水だけが止まらんみたいな状況になりまして、で、まあ、調べたところ、どうやらやっぱ自律神経の乱れから来てるんちゃうかと。で、あと、僕一つちょっと怖かったんが、まあ、花粉症持ちなんですね、僕。はい。まあ、春の時期、この番組でも散々、これはちょっと言わせていただいておりますけれども、花粉症を持ってるんで、うわ、最悪やと。とうとう俺は秋にも花粉症になってもうたんやぐらいの感じで思ってたんですよ。で、秋って言ったらまあブタクサですよね。ブタクサの花粉症っていうのもね、やっぱり秋口はあるんで、もしかしたら、僕はブタクサもあかんくなってもうたんやって思ってたんですね。はい。なんですけど、ま、花粉症の場合って目も痒くなるんですよ。で、僕ね、目は痒くないんですよ、一切。はい。もう目は全然痒くないんで、なんやこれってなって。で、まあまあまあ、ね、僕も普段からめちゃめちゃ利用しております、ね、自分の AI、ね、スマートフォンの中におる AI の方に尋ねたところ、いや、多分それスケジュール的に、ほんまに自律神経が乱れてるんやと思うと。もう寝た方がいいみたいな感じでね、まあ、言われまして、で、ほんまにまあ、騙し日々を過ごし、そして今日を迎えとるわけですけれども、で、例のごとくね、今日もまあ、寝れておりません。はい。なんで、すごいね、僕のおしゃべりをどっか様子おかしいぞとか思ったとしてもね、それはただ睡眠不足なだけやということで理解いただけたらなと思います。そうなんですよ、ほんまに。まあ、YouTube の方がね、結構大変で、まあ、毎週、それこそ企画動画を上げてるんですけど、まあ、僕のね、チャンネルの視聴者の方って、結構ね、海外の方も多いんですよ。はい、もう海外の視聴者の方がね、ここ1、2ヶ月でぐんと増えまして、そうなんですよ。やから、前までとね、ちょっと編集のスタイルを変えたんですよ。それとどう変えたかと言いますと、まあ、僕のチャンネル、基本的には、全部テロップ入れてるんですね。はい。まあ、それこそ電車の中とか、まあ、音出されへん環境の人が見ても、視覚的にもわかるようにということで、まあ、すべての言葉にテロップを入れさせていただいてるんですね。はい。ただ、今も言った通り、ここ1、2ヶ月で、海外の視聴者の方がぐんと増えたことによって、日本語のテロップのみやと伝わらないんですよ。はい。なんで、もう今ね、まあ、日本語のテロップ、まあ、全ての言葉に入れまして、で、それを入れ終わった後に、英語のテロップも全ての言葉に入れてるんですね。やから、まあ、単純に編集量がまあ倍にはなってるという。で、しかもその英語なんで、まあ、もちろんこのちゃんと調べながら伝わるようにまあ入れていってるんで、まあ、僕もその英語の読み書き完璧ではないんでね、はい、まあ、そういうのも調べながら、入れてということで、それがもうめちゃめちゃ大変で、で、まあ、明日も、まあ、火曜日にね、毎週動画をアップロードしてるんですけど、まあ、明日も動画が上がる日なんですよ。ただまだ仕上がってないんです。はい。まあ、昨日も夜通しやりまして、で、夜通しやって、結局今終えてんのが、日本語のテロップをすべて入れて、で、英語のテロップ、入力する予定の言葉を全部、なんていうんですかね、書き出したとこまでは終えてるんですよ。だから、それを、英語のテロップを入力するという作業がまだこれ家帰ってからも残っておりまして、で、英語のテロップを入力して、で、そっからやっとこの BGM とか SE 音響効果ですよね、とかを、入力しまして、で、そっから、まあ、映像、まあ、カメラとかも2カメとかで撮ってるんで、どの画角のどの映像を使ってとかを調整しまして、で、そっから書き出しですよね、レンダリングというのをやりまして、で、レンダリングを終えたら次は YouTube へのアップロードするという作業をやりまして、で、それを終えたら、サムネイル、
を作るという、だからもうまだまだやるべきことあるんですよ。だからちょっとねもうゾッとしてるんですけど、どうにかこうにか、まあ、今日も、まあ、昨日も徹夜やったんですけど、で今日来る電車の中でだけ僕は寝たんですけど、で今日もおそらく徹夜になるやろうなと、はい、というふうには思っております。どうにか明日には間に合わせないといけないんでね、はい、なんで、今日も帰って徹夜で作業しまして、どうにか明日の19時には間に合うように、仕上げることができたらなと思っております。ただやっぱりね、もう僕はもういろんな方から、まあ、半分お叱りに近いというか、もう心配をされておりまして、いやもうやっぱね寝てなさすぎて、あの赤髪芸人書いて様子がおかしいんですよ。いや様子がおかしいというか、まあ、普段の自分やったら絶対にしないミスとかをねしたりしてるんですよ。まあ、通天閣とかもそれこそ行かせていただいてて、もう絶対ありえないようなミスを3連続ぐらいでして、でまあ言ったら後輩とかもおるんで、後輩とかがいや大丈夫ですか兄さんと、もうだいぶ疲れてますよと、もう普段の僕やともありえないミスをねしたりしてるんですよ。なんでちょっとねほんまにどっかのタイミングでゆっくり休むことができたらなとかいうふうには思ってるんですけど、ただ休めるスケジュールではもちろんないので、そうですね、どっかしらで前からあえてもう休みを作らんとダメやなというふうにはちょっと思ってます。でも無理やりにでも、もうこの日休みますっていう日を作らないとちょっとどうにもこうにもね、ここで体壊しちゃってもね、はい、まあ、それこそ、火曜日に動画を上げるっていうのに間に合うようにって言って動いてますけど、なんかねあのそれを間に合うように動くことで、多分かなり命は削ってるかなとは思いますんで、うん、ちょっとねほんまに、落ち着く日を早く迎えることができたらと思っております。はい、ということでね、まあ、まあそういう動画編集もそうなんですけど、まあ、前ちょっとちらっと告知はしたかななんですけど、今月、9月の26日27日、まあ、土曜日日曜日とですね、まあ、赤髪芸人カイザー、そして赤髪芸人カイザーがやっておりますスチールパンクという団体がですね、まあ、堺市の、堺市役所の目の前の広場でですミーナ堺という場所があるんですけれども、まあ、堺東の駅、南海の堺東駅出てすぐですね、もうほんまにもう見えてるぐらいの場所、大きい広場があるんですけど、そちらで、26日27日と、フィリピン祭りという、まあ、フェスですよね、はい、お祭りが、土曜日日曜日2日間にかけてありまして、で、赤髪芸人カイザーは、土曜日、10時から、ね、18時までやってるんですけど、土曜日の、14時から、2時からですねお昼の、10分ほど、ステージでお時間いただいております。はい、まあ、ネタ、まあ、10分なんでね、ネタというかまあまあほんまにおしゃべり、まあ、漫談ですよねをしたいなと、まあそうですね、はい、思っております。そして、27日日曜日の方は、そのイベント通してステージの方で、MC を1日通してさせていただきます。そして、26日27日この2日間開催なんですけども、両日とも、スチールパンクとしてブースを一ついただいておりまして、でそちらで、僕らは、フィリピンの子供たちのやってるストリートの遊び、ダンパというのがあるんですけれども、ダンパという言うたらね、まあ、日本で言うところのめんこみたいな、輪ゴムを使っためんこっていう表現をすると一番わかりやすいかなと思うんですけれども、そのダンパのブースを一つ、スチールパンクで担当することになっております。はい、で、そうですね、まあほんまにフィリピンと日本の文化交流イベントということなんで、このお祭り自体がね、はい、なんで、まあ、今回僕らのブースは、僕が YouTube でもね一度、ダンパをさせていただいたことがあったりもしたんで、そちらをやりたいなと思っております。そして、まあ、そのダンパをやりつつ、まあ、そのダンパを、皆さんにやっぱ知ってほしいということで、まあ、本来のダンパのルールよりもだいぶ分かりやすくアレンジした形で、
皆さんにたくさん参加していただきたいということで開催するんですけれども、ちなみに、参加料など一切取りません。はい、もうほんまにダンパしたい人は僕らのブース来ていただいたらダンパできるよという。ただ一応ね、カンパ箱というか、カンパ箱って言っちゃうとね、なんかもう生々しすぎるんで、赤い紙募金という形でカンパ箱みたいなもんは置いてね、活動資金にさせていただきますということで、置いてはいますので、そちらに来た方はもしよければ、お気持ち、はい、もう全然1円でも10円でも全然問題ないです。入れなくてもいいです。はい、一応置いてますんで、できればそちらの方も、ご協力いただけたらなというふうに思っております。はい、でプラス、そのダンパをやっておりますスチールバンクブースなんですけれども、これはね、もうほんまにちょっと初めて表で言うんですけれども、僕がやっております YouTube 赤ちゃんというチャンネル、今までね、配信というのはしてこなかったんですけれども、初めて、そのブースで生配信も行います。はい、なんでダンパをやってるブースあるんですけれども、そのブースのまさにダンパをやってる、フィールド、そちらをね映した状態で定点で、生配信の方させていただきます。なんで、2時間ごとぐらいで切っては配信して切っては配信してにするかなと。ぶっ通しでやってもいいんですけど、さすがにちょっと長すぎるやろということで、2時間半ぐらいをめどに、切り替えてね、はい、やりたいなと思っております。なんで、26日27日、両日、僕もいますし、スチールバンクの人間も、もちろんそのブースにはいますので、ぜひともね、お休みの方もお休みじゃなくてもちょっと時間あるぞっていう方とかはね、堺東の方来ていただきまして、ぜひともこのフィリピン祭りというイベントを、楽しんでほしいなと思います。で、ステージ企画に関してもプログラム僕も見ましたけれども、だいぶね、豪華やったりするんです。はい、それこそ、2日目、日曜日ですよね、日曜日の、トリを務めます冬というね、男性の方2人組のグループがいるんですけれども、この冬に関しましては、片方のフミヤ君という方がですね、もうフィリピンで最も有名な日本人ぐらい有名な方なんですよ。はい、で、もうほんまに国民的に知られるぐらいの有名な方で、海外の方が尊敬する、日本人100選みたいなにも選ばれてる人なんですね、このフミヤ君が。はい、そのフミヤ君を擁する冬が、なんと2日目の鳥ということで、だからかなりたくさんの、もちろんこのフィリピンの方の来場もあるかなというふうには思ってるんですけれども、この間ね、主催者の方と僕も打ち合わせをさせていただきまして、やっぱりね、主催者の方の気持ちとしては、やっぱもう、なんていうんですか、日本フィリピン文化交流のイベントなんで、なんていうんですかね、その、やっぱり日本の方にも、ちゃんと楽しんでほしいと。いうことをね、やっぱ主催の方も言うておりました。はい、去年もね、このイベントを、堺市役所の前で開催してるんですけれども、去年はね、それこそ MC の方とかも、もう完全にもうタガログ語しか喋れない方が MC をやって、でもう来場してるのも、半分以上がフィリピンの方で、で、大盛り上がりやったみたいなんですけど、やっぱりその主催者の方的には、いや、もう、正直それやったらもうフィリピンでやったらええやんっていう風になりまして、はい、なんで今年はやから、そうですね、僕もねちょっと心配やったんで聞いたんですよ。それこそ出番いただいてるんで、これなんかそれこそタガログ語、僕も全然まだ喋れないんで、タガログ語でネタした方がいいんですかとか、その MC とかも、僕タガログ語喋れないですけど大丈夫ですかとかいう風に確認は取ったんですけど、その打ち合わせの時にね。そしたら、ほんま主催の方も、いや、むしろ、喋らなくていいですと。はい。むしろやっぱ日本の方に僕は正直、楽しんでいただきたい気持ちの方が
正直強いんで、まあ、そのなんていうんですか、もちろんフィリピンの要素を、まあ、完全に消し去るのはもちろん違うんですけど、むしろ来た日本の方に楽しんでいただけるように、患者さんお願いしますっていう風に、まあ、言うていただいたんで、いやもう僕はもう普段通り、はい、もう日本の方に楽しんでいただけるようなステージをできればなと。まあ、ただやっぱり来てるお客さんももちろんやっぱフィリピンの方も多いと思うんで、まあ、そういう人らにも伝わるような、日本に住んでるフィリピンの方にも伝わるようなことが何かできればなというふうには思っております。なんでまあそうですね、まあ、毎日 YouTube で投稿しておりますそのフィリピン語講座みたいなこととか、はい、なんかすごいね分かりやすいことがね、ステージでできたらなと思います。はい、でね、そのスチールパンクブースの方にも僕は基本的にいるかなと。ただ生配信もしつつなんですけど、もちろん YouTube の撮影も、2日間行うんで、まあ、いろいろその祭りの魅力、まあ、もちろん来年以降も開催していくと思うんでね、開催していくと思いますし、開催していってほしいと僕も思ってますんで、ちょっとその祭りの魅力みたいなのも、紹介できるような動画も撮影できたらなというふうに思ってますんで、はい、なんでそうですね、26日27日ぜひとも皆さん、まあそれこそ来れない方とかはどういう感じでダンパやってるんやろうみたいなのをぜひとも僕のチャンネルの方で、YouTube 見ていただけたら、はい、非常に嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでそういう、イベントの準備みたいなもまさに今もう絶賛やっていってる最中 でその最中、まあ YouTube のね動画の、まあ、編集したりとかそういうのもやっていっておりますんで、もうほんまに毎日毎日、走り続けんとあかんスケジュールではあるんですけど、ちょっとほんまにねその2日間の大きいイベントも控えてるんで、体は壊さんようにしたいですね。はい、ということでやっぱりまあ、連日そういうパソコンと向き合ってたりするんで、やっぱりね目の疲労がもうえげつないんですよ。もう目の疲労から頭痛するぐらいのレベルにはなってきてるんで、昨日一昨日とか、まあ2日間僕は新世界のベタラックさんというねゲームセンターがあるんですけれども、そちらのね手伝いも射的屋さんをやってた頃からの名残で引き続き行かせていただいておりまして、でそのベタラックさんの方にはもう昨日一昨日ともう初めてですけど、僕はメガネで行かせていただきまして、そうなんですよ、もうさすがにちょっと目しんどいぞということで、まあ、今日はコンタクトなんですけど、その2日間はちょっとメガネで行きましたね。はい、やが明日も、まあ、それこそ通天閣行くんですけど、まあ、もし目の具合によっては、目の状況によっては、またメガネで行くかもしれないというなんですけど、あんまりね正直メガネで行きたくないんですよ僕。なんかまあこれは個人的なこだわりというか、やっぱね散るなと思ってるんですね。はい、散るなというのはそのキャラクターがというかね、もうただでさえ髪赤いんで、髪赤いで十分なんですね。はい、なんですけどそこにメガネをかけちゃうと、なんかメガネキャラみたいなのが一個乗っかっちゃう気がして、なんかあんまり僕的にはメガネをかけて、人前に出るのは正直そんなに好きではないんですけど、まあでも周りの方々がね、いやもうその絶対無理せん方がいいと、もうそんだけ目が疲れてるんやったらもうメガネで全然いいと思うということを言うてくれて、なんで昨日一昨日はちょっとメガネで過ごしてたんですけどね。いやまあほんまに何て言うんですかね、ほんま日々感じてますけどね、それこそ先月僕は41になりましたけど、改めてね若くないんだというねすごい寂しい話ですけど、だからそれこそパソコンでそういう YouTube の編集とかしてても、やっぱり前までやったら多分その夜通し編集してもまだいけたと思うんですよ。まあ、分かんないですよ、僕20代の頃とかに編集というものに携わっていなかったので、まあ、正直分かんないですけど、もうねこんな疲れるっていうぐらい疲れるんですよ。
ほんまに。だからちょっとね、ほんまやっぱ年齢のこととかもね、やっぱ考えないとということで、でやっぱり認めないとね、前にも進めないというのをね、最近ひしひしと感じてますね。いや俺はまだ若いんや、負けへんぞ。まあもちろんこの気持ちも大事なんですけど、ある程度やっぱり自分の年齢とか体力みたいなんはまあ知っとかないと、頑張れるとこ頑張れないなと思うんで、ちょっとそこはね、まあ、今までとちょっとやり方を変えて、力を温存できる方法を、見つけたいなと。で力を温存できる方法で、引き続きね、皆さんに楽しんでいただけることをやっていきますんで、ぜひとも応援してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、まあほんまに日々ね、いろいろそういう自律神経が乱れちゃうようなスケジューリングで、動いておりまして、ただなんか聞いた話では、僕は完全に自律神経の乱れからこういう鼻声とかは来てるんですけど、もうほんまになんかこうなんていうんですか、寒暖差とかそういうので体調崩す方とかもね、めっちゃ増えてるみたいなんで、ほんまにちょっと皆さんにも気をつけていただきたいなと思います。で僕は多分ね、自律神経の乱れプラス寒暖差アレルギーでこういう鼻水が出たりとかしてるっていう風に、ちょっと言われましたんで、ほんまに皆さんも寒暖差アレルギーにならんように気をつけてほしいなと。で結構今日とかも、夜だいぶ涼しなるよみたいな、昨日とつい結構暑かったじゃないですか、この土日と、日中まだまだ夏やなぐらいめっちゃ暑かったんですけど、今日から3日間ぐらいなんかちょっと気温下がるみたいな感じのねことは聞いております。ただ、気温は下がるんですけれども、またその後、暑くなるみたいなことも言われてるんで、もうほんまにちょっと体温調節が難しい日々にはなってますんで、皆さんもねほんまに、気をつけていただいて、それこそ、エアコンとかね、まま夏の気持ちでガンガンでつけちゃうと、もう言うて外もそんなに暑くないんで、まあ、この3日間はですけど、ほんまに体冷えちゃうかなということになるんでね、皆さんそこはちょっとぜひ気をつけてもらえたらなと思います。はい、なんでちょっとねほんまにもう体調の話ばっかりしておりますけれどもね、このラジオはね、もう僕も休みたくないなということで、はい、まあ、ほんまによっぽどこれはもう無理やってなったら休みますけどね、まあ、言って今日がまさにそうですけど、一人会なんで僕休んじゃうと放送ができないんですよ。もうね、一時期、スキヤとかがちょっと問題になってましたけど、そこに言うワンオペなんですよ。はい、ワンオペ状態なんで、ほんまに、休むことができない。でもちろん僕も休みたくないですしね、やっぱりこうやって、自分のおしゃべりを聞いていただける場というのは、大事にしたいんで、もちろん休みたくはないんですけど、ただほんまに僕が、やむを得ない事情、例えば分かんないですよ、今日朝シャレならんぐらい僕は熱出てるとか、もう40度超えの熱やみたいな状態になるとさすがに来れないんで、はい、そうなった時はほんまに穴開けちゃうことになるんですけれどもね、ほんまにやむを得ない事情とかがない限りはほんまに休みたくないんで、僕も体調を整えていかんとな、なんですけど、ただ多分ね来年また、それこそ今年の春みたいに、僕はちょっと、フィリピンの方にまた、行く日があるかなと思うんで、その期間はまたもしラジオ僕の出演会が被っていましたら、お休みいただくかなと思いますね。いやこれは分かった段階で徳丸さん西澤君の方にはすぐお伝えして、誰かが穴埋めてくれるようにお願いしようかなとは思っております。はい、ということでね、わーわー喋っていっております。ノンストップでねわちゃわちゃ言うておりますけれどもね、もう時間も、もうぼちぼち29分になるというところで、知らない方に改めて説明しますと、この番組痛快徳丸ラジオ、僕の出演会はですね、最初の30分までがオープニングトークです。
はい、もうあまりにも僕らが喋りすぎるということで、ただもうこれはいい加減 CM も挟み込まんとあかんやろということで、強制的に自分らでルールを課しました。はい、最初の30分で、CM に行くという流れに、なっておりますので、30分なったらね、CM に行きますということでね、この30分までが、皆さんオープニングトークなんで、はい、もうえらいオープニングトーク長いななんですけど、もう言うたら50分の放送で30分が、最初の30分がオープニングトークっていうね、もうオープニングトークの方が長いやんけみたいな、まあ、構成にはなってるんですけれども、一旦ちょっとね CM の方行かせていただきまして、残りの時間、まあ、20分ほどですけれども、引き続きまた楽しく喋っていきたいなと思っておりますというわけでですね、皆さん一旦 CM の方をお聞きいただいて、残りの20分も改めてよろしくお願いいたします。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: ということで、残り20分、改めてね、喋っていきたいなと思います。改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、まあ、今日ね、まあ、さっきなんか土曜日日曜日、メガネで、新世界行ってたよみたいな話をさせていただいたんですけど、これ映像で見ていただいてる方わかると思うんですけど、今日ね、まあ、メガネではないんですけど、帽子ではあるんです。はい、帽子はちょっとかぶってきてるんですけど、まあ、これね、なんで今日僕が帽子をかぶってるかなんですけど、まあ、帽子をかぶることにそんな深い意味は実はないんですけど、まあね、この帽子の色にぜひ注目していただきたいんですけど、まあ、緑色の帽子をね、まあ、かぶって出るんですよ。はい、でちゃんと髪の毛も赤いんですよ。はい、髪の毛も赤いんですけど、まあ、緑赤でね、このまま何を皆さん想像しますかなんですけど、まあ、フィリピン、まあ、すごい僕お世話になっておりますね。僕自身もフィリピンで生まれてということなんですけど、フィリピンって、まあ、それこそセプテンバーとかオクトーバーとかノーベンバーとかディセンバーとか、まあ、これはまあまあ何かと言いますと、まあ、言うたら9月10月11月12月の英語で言うたら、まあ、今言うた4つなんですね。セプテンバー、オクトーバーとかね。でこれ、この4ヶ月って、語尾にねバーがつくんですね。 BER、はい、この4月はもう BER がつく。でこれフィリピンではこの4月、この4ヶ月はバーマンスって呼ばれてるんですね。はい、バーのつく月と呼ばれてるバーマンス。でこれバーマンスって何なんかと、バーマンスっていうのは、まあ、この番組でもちらっと言うたことあるんですけど、フィリピンってね、クリスマスめちゃめちゃ長いんですよ。はい、でめちゃめちゃ長いんですけど、もう言うたら9月からクリスマスシーズンなんですよ。はい、もうバーマンスに突入したらもうクリスマスシーズン、だいぶ早いですよね。もう日本の感覚でいくと、9月でもうクリスマスなんやみたいな。だからもう今、もうフィリピンのいろんな、お店もうクリスマス商戦が始まっております。はい、もうクリスマスのグッズたくさん売られてたりとかになってるという。でそういうのもあって、あ、まあまあまあクリスマスカラーをちょっと入れたいな、緑赤っていうのがまず一つなんですね。でこれだけじゃないんですよ、理由がもう一つ。まあ、僕がそれこそ、フィリピン行ってから、ずっと推しております、ビニというね、まあ、8人組の、まあ、フィリピンの、まあ、言うたら国民的グループがおるんですよ。でそのビニをね、まあ、追っかけてというかもうしてるわけなんですけれども、で9月入ってから僕はね、あ、これ言うてないかな、この話言うてないですね。9月入ってこれね、ビニの何ですか、ファンクラブの方に入ったんですよ。はい、入りまして、もうメンバーズカードみたいな、もう、まあ、まあオンライン上ですけど持ってるんですよ今。はい、もう正式に、まあ、ビニのファンの方を、まあ、ブルームスと呼ぶんですね。ブルーム、まあ、僕はブルームなんですけど、ブルームたち、まあ、ブルームスと呼ぶんですけど、正式に僕もブルームスの一員になりまして、9月からね。はい、まあ、すごいやっぱりその全世界のブルームスの方からもね、おめでとうみたいなのを言うていただきましてなんですけど、まあ、その、ビニのメンバーで一人コレットっていう子がおるんですよ。でコレットが、まあ、どういう子かと言いますと、もう言うたら、すごいストイックなビニの8人の中でも特にストイックな、子で、まあ、ビニのリーダー、まあ、リーダー担当の子が一人おるんですけど、ジョアンナというね、リーダー担当のジョアンナっていう子がいるんですけど、コレットは正直もう一人のリーダーと 呼ばれるぐらい、言うたらステージでのパフォーマンスに対するやっぱり厳しい目であったりとか、みんなをまとめる力であったりとかで、本人の能力もめちゃめちゃ高いんですよ。歌もめちゃめちゃうまい子なんですけれども、もうすごいストイックな子で、そのストイックさを表すエピソードとして、それこそ先月、僕も行きました、サマーソニック大阪にね、あのビニが初めて日本来日して、初めて、ステージに立ったんですけど、まあ、野外のステージ でビニのみんなもやっぱり日本での憧れの国、日本での初めてのパフォーマンスやからって言って、やっぱりみんな相当な、こうなんて言うんですか、まあ、稽古というかまあリハーサルも積んで、準備をしてきて臨んだステージやったんですけど、やっぱりその野外のステージということで、まあ、日本のね夏、まあ、皆さんも感じてると思いますけど、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。でね、まあ、一年中夏の国フィリピンから来たビニですら、なんやこの暑さとなるぐらい暑いで、日本の夏ってその日差しだけじゃなくね、湿気とかもあるんで余計に体力を持ってかれる。でそんな状況でバンビニがステージ立ちまして、で今言うておりましたそのストイックなねコレットに関してももうフラフラやったんですよ終盤。この番組でも言いましたけど、最後8人全員がこう手をつないでお辞儀をするんですけれども、もうコレットも倒れかけてて、もう横におったシーナって子が必死でこう手を握ってみんなでお辞儀するみたいな。お客さんにも、まあ、ほんま気づかれてないぐらいのレベルのふらつきですけど、で、まあ、コルトもストイックなんで、まあ、裏履けてからめっちゃ泣いたみたいなんですね。やっぱりそんだけやっぱ完璧なパフォーマンスを自分自身に求めてるような子なんで、ふらついたその体力奪われたというのがやっぱり本人はすごい悔しかったみたいで、完璧なパフォーマンスしたかったのにみたいな。まあ、僕からしたらもう全然完璧なパフォーマンスでしたけど、まあ、本人的にはもっとやれたというので、裏で泣いたみたいな。でそれぐらいストイックなね、まあ、コレットっていう子がおるんですよ、ね、でその、まあまあ、すごいね長々とコレットの話してますけど、そのコレットが今日まさに誕生日なんですね。はい、まあ、絶対に届いていないでしょうけど、コレット誕生日おめでとうということで、まあ、コレットのねメンバーカラーが緑なんですよ。はい、で緑なんで、まあ、せっかくそのコレットの誕生日当日に、まあ、ラジオも出るしということで、なんか緑を取り入れた、まあ、服で行きたいなと思ったんですね。ただ家のクローゼット探したところ、完全に緑の服っていうのがもうスウェットしかなかったんですよ。もう緑のスウェットしかなかったんですよ。でさすがに、まあ、その気温下がってるとはいえ、いやスウェットで来るんは暑いなということで、で一応、まあ、この服にもちょっと緑入ってるんですよ、ね、ちょっと緑入ってるんですけど、ただいや少なすぎるやろってなって、はい、なりまして、なんで、まあ、それやったらということで緑の帽子をかぶって、まあ、コレットカラーを入れて、出演しようということでね、はい、来させていただきました。で、まあ、もちろんそのビニの T シャツを着て出るみたいな案もあったんですけど、ただね、やっぱり僕はビニの T シャツ着て出すぎてるところもあるん でそんな種類も持ってないんで、いやお前その前も着てたビニ T やんけみたいな、なるもちょっと違うなと思ったんで、帽子で、来させていただきました。でちなみに、まあ多分なんですけど今日、まあ、何時からかは僕も分かんないですけど、まあ、配信もするみたいな言うてましたね。はい、まあ、これもすごいいいエピソードで、ビニってね、この何ですかテーマに掲げてる言葉っていうのがありまして、でこれ何かと言いますと、シスターフッドっていう言葉がねあるんですよ。でこれブラザーフッドっていう言葉皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、ビニのシスターフードというのも、言うたらこの8人はもう姉妹であり家族ぐらいの気持ちでみんな過ごしてるんですね。 でもちろん、8人全員が最初から仲良かったわけではなく、やっぱりその地獄の合宿というか、まあ、宿舎での共同生活とかを通して、まあ、ぶつかったりとかしながらそのシスターフッドという関係性にたどり着いたんですけれども、で、美人の中の約束事として、いくつになってもメンバーそれぞれの誕生日は絶対に8人でお祝いしようっていうのがあるんですね。だから、今日も、それこそコレットがなんか、ウィバースっていうねアプリがあるんですけど、そちらで、配信を予定してるということなんで、まあ、わかんないです。今やってんのかな、 もしかしたら、まだやってないかもですけど、多分この後、夜に配信とかするんですかね。はい、まあ、言うてフィリピンって、まあ、日本と時差1時間ありますんで、そうなんですよ、1時間時差があるんでね、はい、まあ配信を今日の遅い時間にやるっぽいこと書いてますね。はい、だから、今実質フィリピンは、今まあ5時42分とかなんですよ。はい、日本は今6時42分ですけど、1時間僕遅いんで、だから日本の時間でいうともっと遅い時間ぐらいに、まあ、配信をするかなとね、まあ、僕も見たいんですけれども、やっぱりねまだまだ編集が残ってるんでちょっとやらなあかんことあるんで見れるかなっていうところあるんですけれどもね、まあまあまあ、まあ、見れたら見たいなと、まあ、つけときながら編集をしたいなというふうには思ってるんですけど、そうなんですよ。だからまあフィリピンが、まあ、バーマンスクリスマスシーズンに突入したということもあり、プラス、コレットが今日は誕生日ということで、コレットカラーの緑の帽子をかぶって、来させていただきました。はい、ということでね、カイザー帽子かぶっとるやないか、おい室内やのになんやねんとかまあまあそんな方いないでしょうけど、もう今の時代ね、もう室内ないから帽子脱げよみたいな、そういうなんかマナー警察みたいな方がおったら、まあ、そういう理由で、今日は帽子をかぶらせていただいてます。はい、ということでね、もうほんまに、まあ、改めてねそのビニの関係性というかがすごい僕は素晴らしい尊いなというふうに思っておりまして、でさっきも言った通りね、その宿舎でねもう8人で共同生活をしてたんですね。で今ももちろん宿舎はありまして、まあスケジュール的になんかみんなで集まらんとあかんみたいな、スケジュールを合わさんとあかんみたいな時はもうその宿舎で、みんなで生活するっていうのは未だにビニはやってるんですけど、まあほんまにこれはネットフリックスのドキュメンタリーをぜひ見ていただきたいんですけど、やっぱりねさっきも言った通り、もうフィリピン全土の、島で行ったオーディションで選ばれた子たちなんで、まあ、それぞれやっぱり育ってきた環境も違うんですよ。でそんな子らが8人集まりまして、でまあどう仲を深めるんやみたいな感じなんですけれども、一回ほんまにそのビニーの、この何ていうんですか、今の形作った決定的な日というのがありまして、それ何かと言いますと、まあ、今から4年ぐらい前ですかね、2022年、まあビニーももう言うたら、鳴り物入りでデビューしたところあんまり売れないんですね。はい、売れずで、2022年のビニはまだ8人で共同生活をしている状態で、で売れてないけどスケジュールはえぐいと、もうほんまに朝早くから、夜遅くまで、もちろんダンスの練習したりとか、動画の撮影、テレビの撮影、いろんなところへの遠征やったりとか、もうほんまにもう寝る時間もあんまないぐらい毎日毎日疲弊してる妙なスケジュールで、でもそんだけ頑張っても自分らは売れないっていう焦りがあって、である日の夜、それこそ今日誕生日のコレットが爆発しちゃうんですね。はい、みんな本気でやってんのかと、なんで私と同じ熱量でやれへんねん、売れたないのかお前ら、やる気あんのかみたいな、で爆発しちゃうんですよ。で、それに対してリーダーのジョアンナって子も、まあ、今まで我慢してたんが爆発しちゃうんですね。 いや私もみんなを守るために必死でやってると、運営からも言われるし、みんなからの愚痴も聞くし、板挟みで頑張ってんねん、必死でやってんねんみたいな。で2人がもうバーンって衝突しちゃうんですね。でもうほんまに完全に険悪な空気になりまして、で他のメンバーとかももうやっぱりこう内気なメンバーとかもおるんで、自分の部屋自室に閉じこもって泣き続けたりとか、もう完全にもうこれでビニが終わっちゃうみたいな夜が一回あったんですよ。でそうなった時に、メンバーの人のマロイって普段ずっと明るい、誰に対しても分け隔てないムードメーカーの子がおるんですけど、もうその子ももう大泣きで、このままやったらビニがなくなっちゃうっていうので、全員を8人を集めまして、リビングの床に円を描いてみんなで座りまして、もう今日思ってることをみんなで言おうっていうことになりまして、でそこでみんなそれぞれうちに秘めてる思いを喋るんですね。でそこで、ビニの絆っていうのがはっきりとこうなんていうんですか、結ばれるというか深くなるというか、あそういう気持ちやったんやあんたはっていうことで、その日以降もうビニがね、もうほんまに、まあ、皆さんも知る通り、まあ、皆さんも知らないかもしれないですけど、日本の、まあ、フィリピンの皆さんは知る通り、もう爆発的な、国民的スターへの道が始まっていくという、もうほんまにね、やからそういうなんかドラマもあって、まあ、素晴らしいなというふうに思っております。やからこそねちょっと、まあ、ビニの、まあ、これは僕は YouTube でも言ったんですけど、人生を見届けたい8人やなということで、僕もちょっと見届けたいということで、まあ、そちらの、ビニのファンクラブの方にも入らせていただきまして、でこれも別に年会費とかも言うて3000円ぐらいとかですかとかなんで、まあまあそれぐらいは全然ね、3000円なんでもうそんな後輩と飲みに行くとか考えたらもっとかかりますから、もう全然もうそんな安いもんやということで、一応ね会員にはならせていただいております。でまたね、ほんまに日本でコンサートであったりとかがあるときはちょっと優先的にチケットを、それはファンクラブの会員特典として、優先的に取っていきたいなというふうには思っております。はい、とか言うてたらね、もうこれもうずっと喋ってますけど、なんだかんだで言うてたらもう残り時間があと1分半なんですよね。ということでね、もうたっぷりと今回も、好き勝手、もうほんまに好き勝手ですよね。はい、近況を報告したりとか、なぜそういうスタイリングで今日出演してるかなどですね、もうほんまに自由に喋らせていただきましたけれども、残り時間があとこれで1分ほどとなっております。はい、ということでですね、まあ、来週はまあ3週目の月曜日なんで、僕はお休みですけれども、次回はまた4週目ですね、4週目の月曜日に出演させていただきます。でちなみにこの4週目の月曜日というのが、まさにさっき言っておりましたフィリピン祭りの翌日になるんで、そうですね、次回出るときはちょっとそういうフィリピン祭りの話もたっぷりできればなというふうに考えております。はい、でそのフィリピン祭りの話もするかななんですけれども、ね、改めてですけれど もうスケジュールの合う方はぜひとも、9月26日土曜日、そして9月27日日曜日、10時から18時の間、堺東駅出てすぐの堺市役所の目の前の広場でフィリピン祭りやっておりますので、もう入場無料なんでね、ぜひともお越しください。はい、というわけで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあ、そういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位、もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位、シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位、顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位、もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ取り留め。19位、山下圭司虹色のパレード。18位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。17位、シェイクマイデイズ桜前線。16位、シェイクマイデイズ独り占めの夢。15位、シェイクマイデイズ君が変わった。14位、山下圭司夜と嘘の間で。13位、もみゆりなガーディアンエンジェル。12位、シェイクマイデイズ君を見かけた。11位、シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使

い、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田雅則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロッテって、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割りですのでね、確か12月31日までだったと思います。なのであの今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ゆりな、
1: かなの
2: Feel so happy。
1: こんばんは。今日も始まりました、シャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: 相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラ
3: スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、9月も17日でございます。
3: はい、もう半ば過ぎましたね。
1: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
3: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
1: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでさ、連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかななるかしら皆さん
3: ね。
1: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
3: いや、わかるよ、
1: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、うん、ウーバーイーツでーすって言って、だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言っててパパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
3: わかりやすいよ
1: ちゃうでって言いながらまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
3: はい、
1: で
3: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
1: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、あのプラスになるから、そのボーナスがつくんだって。だから雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言い
3: か
1: はるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
3: そうやったよ、冒頭で思ってたやん。
1: 思わなくて大丈夫です。
3: 雨の中すいませんとか言ってたんです
1: けど、雨の中雨が降るとプラスになります。
3: マジかい、
1: らしいですよ。
3: じゃあ、もうあーラッキーやだなって思っとくわ。
1: そうそう、あのね、なんかまあでもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、出てくる、あの配達してくれる人も少ないやろうし、今はね、あのウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
3: そうなんや、
1: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
3: マジか。
1: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でも あんまり普及してない場所もあるらしいんで。
3: そうやな、
1: そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組、はい、番組コーナーでございます。懐かしみます。はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: してました。はい、というわけで、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: です、ね、そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いた
0: よ。そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんで、
1: ね、
0: 皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー。
1: 私はバタフライ、
0: ああ、
1: 和田浩二さんなの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい、
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで、
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: そう、カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました、とってももうジュディ・マリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない。やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた、私
0: 2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な、
1: 純情な感情な
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: あれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった、3分の1の純情な感情もあった、
1: そういいよね
0: いいね、ルロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも、私はね実写見に行きました、実写の福田雄一監督が大好きなので実写を見に行って、めちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った、うん、よかったよな、
0: 大好き、
1: もうほんで謙信役の佐藤健、最高すぎや、
0: ね、
1: かっこいいよな、
0: そう
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです、
1: 掃除路も合ってたし、
0: はい、
1: いいなってたわ、
0: よかったですね、はい、というわけででは第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうとんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私ももうめちゃくちゃ歌えますよ、
1: ね、え頭空っぽの方が夢詰め込めるや
0: で。そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに前も、うんうんうんうん、この間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらちょっと若く言うけどもただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ、
0: そんな死にそうなのないけど、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いいのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよね、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうなん
1: で、ね、やばいやばいやばい、
0: ね、
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてる
0: し。そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ大好きです、ね、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけど もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ、う
0: ん、いいですね。
1: 今とご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、これぞもうね、うん、いいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやほんまな、
0: と思ったら
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね、
0: ゲットワイルドね。ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。あこれも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールスハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。はい、これだけもう最近滅に変わって
2: 滅しました。
1: おしゃきよ。だけもう滅しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ、いいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン未だに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね。確か。
0: いやセーラームーンいいですね。
1: ねえ。
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうかそのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月1で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にユリナちゃんはセーラービーナスやったっけ。あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで
0: それはないわ、途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: ら
0: いいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ねえ。いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこ
0: う昔のね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン、セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームワール、うん、セーラームーンスーパー、何だっけ、セーラームーン何だっけ。
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ。
0: どんどん戦士増えていく。それも
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いやー、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: え、センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたら
0: ごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まなあかんわ。
1: そうやな、シェンロンか。あのセンロも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か、あれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね。
0: 日本立て、サボ立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラーム、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思うし、
0: 最初な151匹とか出たのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、なったよね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。え、ポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いし、いいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で行きたいって思ったことあったもん。
1: あ、そう、
0: うん、ポケモンと一緒に行きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな。
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
0: 殺される殺されるレベル絶対。
1: ポッポくらいだらいいけどな、
0: うん、いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いや、なんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ね、あ、いいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日もね、ソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、うん、今日はね、ソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね、 SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロッテにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘ももゆりなでお送りしました。
1: また来週。

ダソピーワンツー首立てクリステップボトルチャンス待つだけ誰かだけでける物細そうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所ダンスローしがらみぶ飛ばす場所ダンスロー折れてしまいそうな場所だろダンスロー夢のダンスロー腕のダンスロー待ちに待ちわびた場所ダンスロー面白いほどフリーダムダンスロー喜び楽しめる場所ダンスロー

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミングムンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ、春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分天っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ、切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいしんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところのラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺ピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね夜寝る時にこの眉間のあたりを少しイメージしてもらって、ね、深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど仰向けに横たわって、この眉間のこのあたりを意識を持ちながらちょっと深呼吸をする。で呼吸にしっかりと意識を向けるとちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人は、もしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいの でだからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はいね、 まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんは男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ね、あのガチめの占いね、まあ、こういう感じの軽い占いはね、そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね、結構いやはるんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、まあ、それをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです。ちょっと急ごうと思います、言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあどんなメッセージが飛び出すでしょうかね。大人になると相談できる人と友達が減るということでね、まあそうよね。まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけど、はい、では、5択いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D、E パチョリ。はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダウッド、 B がバジル、C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうねあれで言ってください。 ABCD で言ってください。ユーカリプタス、はいねよでパチョリ。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうのは。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バットのネタがありましたよね、うん、
0: ありましたね
1: だから強い休日やというの
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか。皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。サイドさん見てくださいね。
1: は
0: い、
1: A ね、うん、A は、
0: うん、
1: よう
0: ん、
1: たまたまこさん、うん、新次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい、
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうねこんなもんっていう風に、決め切るにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、 まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージ、ね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね、うん、でもなんか自分のやりたいこと やれてなかったりとか、まあこんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいことワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、で特に今回乙女座の新月なのでやっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ねぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。はい、
1: 時代柳美さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B 行きましょうか。
1: はい、B が、うん、倉石さんが B ですね、
0: うん、
1: あとは庄司さんが B ですね、はい、そんなもんかな、以上です。
0: はい、あーなるほど、それはどういう風に、ちょっと待ってね、B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、まあ、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうような、こともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ、例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのはこの縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあ、それぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスその、まあ、親子関係であったりとか、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていう風に言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていう風に言われています。で、そうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身のつながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、 あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そんなありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーってからたかしさん、チャーリーシンさん、あですね、
0: なるほどね、C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、で今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もう力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあそういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、うん、もうなんか聞かれへん感じです今。
1: なあね、
0: うん、C のユーカリプタスの方はね、いやそれならばいっそのこと、ちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、うん、でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: ね、はい、D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい、で結構なんていうのかな、 大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね、それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥跡を濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていうその過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じですっとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあってるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、なんか綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だから例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、なんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラスト E ですか。 ABCD E ですね。
1: E あ、おっといちごさんが E ですね。
0: ああなるほど。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を、追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今堅くなになってしまっているなとか、なんとなくこう私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとか、いろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じでちょっと堅くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなって

っていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。ね、あの失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないしそれはまあ人によるので何とも言えないですけれどもあの縁を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれどもでもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがしてでそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってる、ね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども結局それが頑固になって固くなになってしまって自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているのでちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんか何となく提案みたいな感じですけどねそんな強くは言われてないんですけどなんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、うん、っていう風なことを言われてます。はい、うん、何かあるんでしょうかね固くなになってること。いやいっぱいありますけどね私はもうないですけどね昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きてることの今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているのであんまりそのなんか、うん、そのイラッとすることもありますしね別にイラッとしたらイラッとしてますその時になんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないのでなんかそこに対する何かこう、うん、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあ、そういう風になれるとまあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるのでまあ楽ですよね生きててね、うん、だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、意を選んでくださった方はねちょっと固くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ自分の生きやすい、そういうなんていうかな人生を作っていくっていうか自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、うん、深いね。そんな感じです。頑固ちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい。墓かしらこれから墓じまいも考えないとあ墓じだ墓じまい大変よね、上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさんかなりの老後感ですけどまあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど行けるかなということでまあそういうのもね全部行くのは大変かもしれませんけどなんかちょっと計画してみるだけでもねすごくいいかなという感じがしますね。時代の目さんやったまだまだ楽しむぞオラワクワクだぞと書いてくれております。ねそんな感じかな。はい、ほいでもってこっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。うん、特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですって書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが時間があと5分しかありませんので今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう、うんね、ラッキーフード出していきます。皆さんラッキーフードは食べてくれ

0: てるのかしら。佐々木さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか。
1: うん、何だっけ。あ、とんがらし食べた食べた。
0: あ、とんがらし食べましたか。うん、なるほどね。はい、では行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこうなんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか、うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というかいいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていう風には言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください、
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー。では B 型さんいきます、はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない、はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です、はい、なので、まあきっちり人とたくさんと人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあそういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせ人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう、うん、大型さんはね今週はねもうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい、例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま、現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに、能天気に、気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、でできるだけ自分にプラスになるようなことをねちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット。高いな。なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので、はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね、AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね AB 型さん、なんか全体的に肉体的にも乾いてるし、 あの心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこうなんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとその体の方水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さん、ちょっとこう潤いを、今週は意識して、そういうこうリアルの部分の水分量潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね、しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはスイカ、はい、まだスイカね、あると思うので、まあ、嫌いな人はまあお水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたが、また食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズの美月さんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問、はい、お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな、うん、編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わあ、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、何やろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。はい、
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな、うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ、パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、はい、エッフェル塔が見たい。
2: なるほど、
1: はい。
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、スイカとかがダメ。
3: ああ、
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べ
1: れる。は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か。最近サスペンスとか、うん、そういうなんか系を見ます。はい、はい、
2: 13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として、
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん、
2: うん、
1: はい、
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とかで
1: もいい、ね、もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
1: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ、
1: 超すごいよ。 そう、歩けるっていう。
3: 何十年かけて
2: な、変わってる、ね、
1: そう、なんかそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい、
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、ホーロックが一番聞くけど。
2: ホーロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい、
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
1: みんなで海入って、うん、っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、う
2: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、
2: うん、
1: が思い出かな。
2: はい、
1: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、
2: うん、
1: ああ、起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな、
2: うん、
1: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと、
2: うん、
1: 今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった
3: よく出るやろそんな好きな動物
1: って。好きな動物基本怖いんよね動物って、うん、多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、うん、はい。
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり
1: さばいたり食べて食べたり、だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど虫とか魚とかは興味があるってことね。
1: 攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん、
3: まあな、う
1: ん、全体的に。で歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: そうなん
1: ちょっとまあ自分より下って思ってるから
2: 勝てる気がする。
1: そうそうそんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは。
1: 理想の朝ごはんか、味噌汁。もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、う
3: ん、しめじはあかんけどなめこはいけんねな。
1: そうなめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんな。
1: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸は、
1: まあ、食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次いきますよ、
1: はい、
2: 2210年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6。
1: あでも小6でこっち来て、あ違うかも、小4の時か、うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、
2: はいはい、23好きなスポーツは。
1: わこれと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい、
2: はい、では24何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャのガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます。
2: はい、
1: はい、収集癖がやばくて、
2: はい。25人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、うん、びっくりするぐらい絶対一人食べれへんやろってぐらいの海鮮を買ってもう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を。
1: 海鮮をだからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、それもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテかいな。
1: ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね。はい、26忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほど。
1: そう死ぬこと以外かすり傷。はい、
2: なるほど。27苦手だけど克服したいものはありますか。
1: 苦手だけど克服したいもの、
2: うん、
1: まあ人前に出ることかな。
2: その一環ですね YouTube も。
1: はい、そうです、もう頑張ってます
2: 28得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある。
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう。
2: 角煮とかも上手。
1: ああ、角煮も。そう、得意。角煮と、あと魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね。
1: はい。
2: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか。
1: インドアですね
2: 完全にね。
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、うん、何やろな。でも子供とか見たらもうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: はい、子供好きです。はい、
2: はい。ではここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、これもちょっと話さなあかんよ、
2: うん、
1: さやださんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないでを今からやるんですけど、前やったやんか、もうそれがもうどうしても気に入らないとね、そうやったっけ、
3: あ、そうそう、
1: そう、このもうギターが嫌やって、でもうやり直させてくれっていうあのあれがありましたので、もう一回やります、
3: はい、
1: まあ、これ気になる人はあの前のやつ、
3: あ、そう、
1: 曲がってんねんな、
3: 上がってる、上がってる、
1: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい、じゃあ
3: いきますか。
1: やります。

0: はい、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った一瞬間違ったな、
0: はい、
1: そう、またや
0: らせたえ、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、何？日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: もうズックズク、ジメジメ、
1: ああね、
0: もう本当にあれですよ、各地で本当にね、その豪雨の被害が、もう私たちのところ もそれはもう携帯になりっぱなしでしたけどね。
1: はいはいはい、
0: もうよくテレビに出てくるあの車が流れていくとかね、本当にすぐ近くで、
1: はい、
0: もちろん私たちの住んでるエリアももう避難勧告、いわゆる 最終の5段階のものが出てきましたけど、ちょうど私たちの名古屋っていうのは一番ひどかったのが、まあ午後4時半ぐらいで、
1: はい
0: はい、でそれさ、雨雲レーダーで見たらさ、その時だけ一瞬雲が切れるって出たのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: で、あ、ちょっと銀行行かなあかんしと思ってさおー今やと思って、
1: はい、
0: でね、車で出かけてスーパーに寄って、スーパーから出てきたら大通りがさ、
1: はいはい、
0: 全然動かないわけよ。
1: はい、
0: なんや、あ、やっと動いてったなと思ってさ、まあ右折していくわけですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: T
0: 字路だったんでね、大きな T 字路を右折していって、
1: はい、
0: でまあ左側に寄っていけば行きやすいと思ってさ、一番左車線に入ろうとしまって、おっとっとっとっとっとってウインカーを右に出して、結局一番右側まで行ったっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: だってもう2車線ほどもあれでも冠水してるもん。
1: ああ、もう
0: それは、これは混むわ。
1: もうほらみんなもビビるよね。
0: そう。
1: もう散々ね、他の地域でのね、そういうの雨雲とか見てますからね、こう何水没しちゃった車とか見てるからさ、そうそうそう、もうそうはなりたくないはあるよね。
0: もうだからそれでなんとかその銀行の近くのところまで行って、
1: はい、
0: 屋根のついてる駐車場のところに入れようと思って、まあ、入れましたわ。
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとあの冠水が浅いところを通ってね、でそこから車庫、屋根付きの車庫から出て来た時がもう、
1: はい、
0: もう風雨もすごいの、もう傘なんか全然全く役に立たず、でもう坂の上、まあ、下のところにね、ある銀行だったので、上からは滝のように雨が流れてくるわけじゃん。
1: あ、
0: そんなのもう、ね、膝じゃないけど、そのどこ、もうくるぶしなんか簡単に隠れるぐらいさ、もう雨がどんどん流れてくるし、もう覚悟決めたよね。ズックズクでももう行くしかないと思って。
1: もう行くしかないね。もうここまで来たからには。
0: あれよ、よく言うビッタビタってやつ。
1: あ、
0: はいはい、でもうそのままね、また車に乗り込んで来ようと思って、もうその行き来だけでもアウト。
1: はいはいはい、
0: もちろんうちの前ね、まあ、ここはの3階なのでいいんですけども、川のようになってましたね。
1: あーね、
0: 久しぶりにね、
1: はいはいはい、
0: やってもう本当に、まあ、各地でこんな風で今日も降るだの降らんだのってね、
1: はいはい、
0: もうお昼のニュースの前の天気予報見たら名古屋地方27度とかなんだけどさで湿気は90数%ってさ、ほらあかんでって思ってさ
1: もうあとちょっと足したら水が滴るって感じですよね。
0: そうそうそう、で雨降らんって言うからさ、ちょっとスーパーお買い物行こうと思ってさ、準備したらさ、全部準備して出かけようと思ったらさ、霧雨の強いやつが降ってきてさ、たにもーと思って、10分後にはやみます。お前らなまあ、いろんなことがありましたけど、皆さんも ね
1: でもご無事で何よりで、本当に、
0: はい、まあズクズクの状態ですが、気持ちはすっきりまとめてまいりましょう、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろんな豪雨だとかまだ長雨が続くとかね、うん、
1: はいはい、
0: 東京は今日で18日連続雨だっていうからね、
1: うんうんうん、
0: 一か八かです
1: いやもうちょっと久しぶりっていうかずっとね本当太陽が晴れたっていうのを見てないから、
0: そう
1: なかなかね、うん、
0: 今日でも夕方ちょっと出ましたけど ね、 ね、
1: うんうんうん、
0: もう大変、もう洗濯物が乾かないの大変。
1: まあ、昨日一昨日かなんかはねすごい虹がね出ててちょっと綺麗でしたけどね、夕方。
0: なぜ虹色のパレードにそこからつなげないんですか。
1: なんでですか、歌えと
0: まあそんなね、
1: はい、
0: 天気ではありますけどもね、まあ、徐々に徐々にまあ秋に向かってということでね、
1: うん、
0: まだちょっと今週暑くなったりもするらしいですけども、
1: はい、
0: こういう時は体調崩しやすいですし、
1: はい、
0: 各地であの食中毒なんかもね、
1: うん、
0: 出てたりするので、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にねそういった体調が弱ってる時とかそれなりやすいしね、
1: はいはい、
0: あの気をつけていただきたいと思いますが、うん、まあ、楽しむことも先にちゃんと、ね
1: うん、
0: 気持ちを持って、
1: はい
0: はい、行けば何でも乗り越えられる、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、皆さんの方にももういよいよですね、
1: はい、
0: ご報告ができているかと思いますが、
1: うん
0: はい、ちょっと待ってくださいよ、私の方が今準備をしますので、
1: はい、
0: そしたら、うん、そっちに行きましょうということでいいですか、
1: はい、来てください
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあカメラ切り替えましょうということで、もうすでに発表になっておりますが、
1: はい、
0: 2027年、ね、1月23日、うん、来年の23日はこれでございますね、
1: はい、
0: はい、フィーバー京都ボリューム2ということでね、
1: はい、
0: 前回もラグさんの方でね昨年させていただきましたけども、うんうん
1: はい、
0: 今年また今年違うわ来年ね、
1: うん、
0: 来年1月23日、
1: はい、
0: 1、2、3123
1: の日ですね。
0: ですよ。
1: 確かに。
0: ね。うんうんうん、だからここから、1月のね、
1: うんうんうん、
0: 123から全てが順調に進んでいくというふうに思っていただければ。はいはいはい、
1: うんうんうん
0: はい、まあ前回の時もね盛り上がって、うん、皆さん踊っていただいてね、うん、
1: はいはい
0: はい、はい、チークタイムなんかもあって盛り上がっていただきましたけどもね
1: はい、
0: はい、今年は今年でまたね、うん、和田さんがね、
1: うん
0: 初参加という形で、ねはい、なりましたので
1: 今ノリに乗ってる和田さんですから、
0: ね、
1: もう本当に、はいうん、元気いっぱいで、
0: まあ、いつものね、
1: はいはい
0: ファウントンメンバー、うん、ここで勢ぞろいするということになりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん今のうちからもう日程開けておいてください、
1: うん、
0: そして右手と左手にこうね腕組んでいけるような形にすると一人で3人参加することになるんですねそういうような形で、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいです。
1: はい、はい、
0: これね、
1: うん
0: ラグさん京都木屋町の方ですけども、はいうん、私たちも何度もお世話になっておりますけども
1: はい、
0: はい、まあいわゆる、まあ、私たちのそのファンクラブの会員さんになっていただいている 皆さん
1: は、
0: はい、前売り券で、
1: はい
0: 2500円500円安くなるよということですね、
1: うんはい、
0: 1月23日ライブスポットラグさんの方で16時開場17時開演ということですが、
1: はい
0: はいまあ、前売りは一応3000円、
1: はい、
0: 当日3500円これはラグさんのホームページのリンクがつながっていくような形になるらしいです、
1: はい
0: はい、そしてファンクラブ会員の方特別会員の方々ですね、
1: うんはい
0: もみゆりなだとか私のね、
1: うん
0: 公式、ファンクラブに入っていただいている皆さんは、
1: はい、
0: そのページの方からご購入がいただけるという形になりますので、うん
1: はい、
0: そこから購入をお願いします、
1: はいこちらね2500円で12月31日までしかね、はい、ファンクラブの方からは買えませんので
0: ね、 そうですね
1: お安く買いたい方は早めにお願いします。
0: そうですね、もう年内にね、
1: はい、
0: 12月31日にね、
1: うん、
0: もういよいよなんていうかな大掃除するっていう方はいらっしゃらないと思うんですけどもそういう勢いで、
1: はい、
0: もう早めに早めにということでですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお誘い合わせの上、
1: はい
0: お越しいただけたら嬉しいです、
1: は
0: い
1: 会場のがね16時開演が17時ということでね、
0: はい、
1: 会場が開くのが4時ですね夕方4時で、演奏がスタートするのが5時ということになりますので、はい、皆さんね気をつけてお越しください、
0: はい、またまたね、はい追って、さまざまなね、番組の方、
1: うん
0: そして SNS ですね、
1: はい
0: そういったものでパームトン関係 FM 局関係でも、うん、また投稿されていくと思いますが、
1: はい、
0: ぜひそういう形で、はい、皆さん
1: こちらの方、ね、
0: 準備をね、
1: はい、
0: 仕上げたら嬉しいでございます。
1: よろしくお願いします、
0: はいはいそしてですね、うん今どこまで行ったかなここですね。はい、はい、そして、うん次こちらに戻しましょう、
1: はい、
0: カメラ戻しまして、
1: はい
0: 今月ですね今日も先ほどまで、もみゆりなちゃんがね、
1: はい
0: レッツホンライブ配信しておりましたが、
1: うん
0: 私ケイシーのレッドソンライブ配信ですね、はい、マンスリーで行っておりますが、これは、うん、9月の場合は26日、
1: はい
0: はい、第4土曜日という形になります。19時半から1時間ほど放送いたしますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方もですね、うん、にぎりにきしくご来場いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: ということでございます、うん、はい、まあ、そんな形でね、いろいろイベントことも増えて、来るっていうかね、
1: うんう
0: ん、なんかまた違うこう一歩を踏み出していくっていうような形になっててね、
1: はい、
0: うん、楽しいなというふうに思いますが、うん、はい、ぜひ皆さんご予定の方を開けといていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、そんな中であなた、うん、まあ、各地でそんなことだとかね、うん、雨がどうのこうのとかね言ってますけど、私たちはもう着実に一歩ずつ進んでいくっていうね、
1: はい
0: はい、公式、の、 そのファンクラブもそうですし、
1: うん、
0: YouTube の方のチャンネルもね、
1: はい
0: はい、こちらの方もどんどんとね、皆さんの方から応援もいただいているということでありがたいことですが、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなで雨が降った名古屋ですけどね、
1: うん、
0: いよいよ、まあ、アジア大会というのが、
1: はい
0: はい、行われます。これが19日ですね、はい、ですから今度の土曜日からです、
1: うん、
0: 開催されまして、
1: はいはい、
0: 10月4日までという形になっておりますけども、まあ、これ面白いのはね、まあ、うん、いわゆる競技人口の多いメジャースポーツだけじゃなくてね、
1: はい、
0: まあ、アジア発祥の競技だとかいろんなものが、
1: うん、
0: 生まれると、
1: うん、
0: なのでその中でも一流選手たちがまた集まると、
1: はいはい、
0: まあ、いろんなね、いろんなカテゴリー、まあ、有名なものもね、ありますし、
1: うん、
0: 今バレーの方もね放送テレビでやってるみたいですけども、
1: はい、
0: まあ、それはもう各皆さん応援されるそこそこを、
1: うん、
0: 応援してあげていただきたいと思いますし、
1: うんうんうんうん、
0: 各選手も誰をという皆さんを応援していただきたいなと思いますけども、
1: うん、はい、
0: そんな中でね、
1: うん、
0: こうちょっと珍しい競技があるんだということなんですね、
1: うん、
0: これねちょっと見つけたんだけどね、
1: うん、
0: シェパタクローっていうんだけど、あのシェパタクロー、
1: あー、はいはいはい、
0: 知ってますか、
1: はい、なんだっけ、
0: バレーのコートのようにネットが、うん、まあ、ありまして
1: あるけど、ちょっとネットが低いんだよね、
0: 靴を低くて
1: サッカーじゃないけど、
0: そうそう、
1: バレーのような、
0: そう、足でやるんですよね、うん、
1: はいはい、
0: そのボールを蹴って、
1: うんうん、
0: 結構こう蹴り方なんかも激しい蹴り方をしたりとかね、
1: はいはいはい、
0: うん、これはだからまあ、うん、足や頭でボールを蹴り合いながら相手ゴールに返すと、
1: うん、
0: 東南アジア発祥の競技だって、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、まあ、バレーボールに似ているがその激しさから、うん、空中の格闘技とも呼ばれていると、
1: はい、
0: タイやマレーシアが強豪国と言われているそうですよ、
1: うんうん、
0: でまあ、鬼ごっこといえば何でしょう、
1: 鬼ごっこといえば鬼ごっこ、
0: カバディカバディカバディカバディ
1: は、
0: カバディカバディカバディカバディって言って、知りませんか、
1: 知りません、
0: カバディ知りませんか、
1: 知りません。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 鬼ごっこに似たインドやバングラディッシュの国技なんですね、うん、
1: へー、
0: でだから相手のチームと自分のチーム、うん、7人体制でこう鬼ごっこ見てこう向かい合ってさ、
1: うん、
0: で攻める方はカバディカバディカバディカバディって常に言ってなきゃいけないっていう、
1: うん、
0: それで反対側はまあ逃げるわけですよ、
1: うん、
0: で鬼役の方はそう言って言いながらこう相手を触るとかね、
1: うん、
0: するそういう競技があるんですよ。
1: え、それがアジア大会でやるの？
0: やるんですよ。
1: 鬼ごっこ。
0: そうそうそうそう。
1: で、
0: これはもともとその、うん、いわゆるさっき言ったね、
1: うん、
0: インドやバングラデシュの国技って言われてますけども、
1: はい、
0: 獣を取り囲んで捕らえる狩猟方法が、うん、ルーツだそうですね。
1: へ
0: え、うん。南アジアで盛んなんですけども、
1: うん、
0: 7人1チームで戦い、
1: うん、
0: 相手にタッチしたり捕まえたりして得点を稼ぐと。
1: うん、
0: 攻撃中はずっと。カバディカバディカバディカバディって言い続けるっていうね
1: そんなアジア大会が
0: もう口の横に泡ついてくるんで、そんだけ言っとったそしてもう一つ、
1: うん、
0: クラッシュクラッシュ
1: クラッシュ、
0: はい、これはですね、
1: うん、
0: ウズベキスタンが国技とする格闘技、
1: うん、
0: まあ道着ね、
1: うん、
0: 柔道のように道着を着て、
1: うん、
0: で畳の上で戦 う柔道に似ているが、
1: うん、
0: 立った状態からの投げ技のみで、
1: うん、
0: 勝負を行う、で寝技や締め技、
1: うんうん、
0: 関節技を使わない、シンプルなルールで、
1: うん、
0: スピーディーな試合展開が魅力と。
1: へー、う
0: ん、だからいろんなねこれ以外にもあるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、そんなのいろいろなジャンルがあるんでね、まあ、それではそれでみんなね、
1: うんうんうん、
0: あの応援してもらったらいいし見に行っていったらいい、うん、いただいたらいいかなっていうふうに思いますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか先週末っていうかつい最近数日前に情報が上がってましたけど、なんか6割ぐらいのチケット販売 らしいんですけどね。
1: いまいち盛り上がってないって感じですか。
0: ですかね。まあ、これだから名古屋市内もそうですけども、うん、まあ、愛知県内のね、うん、各競技施設でね、
1: はい
0: はい、皆さんされますんで、うん、はい、またねお時間のある方、うん、興味のある方はまたぜひね、
1: はい、
0: 足を運んでいただきたいと思っております、
1: うん、そうですね、はい、せっかくね、あの本当に世界、ね、各地からこう来られるわけですからね。
0: そうそうそうそう、だから、うん、あの本当にね日本でもね、うん、あの競技人口が少ないっていうところがいて、うんうんうん、で初めてその競技を知った時に、うん、あの大会みたいのがあって、うん、で行こうと思って監督とか選手に聞いたら、うん、あれ何の選手だったか忘れちゃったけども、うん、あのあれですよ、もう日本代表って感じ。
1: もうでもそういう競技人口が少ないのにはさ、うん、参加するといいよね。
0: まあ確かにね、
1: もうねちょっと強きゃさ、
0: そうそうそうそう、
1: もうね、
0: う
1: ん、あの日本代表でいけるから、
0: そうだから、うん、さっきのあのセパタクローっていうそのサッカーのね、うん、みたいなやつ、はいはいはい、サッカー選手をやってた人だとか、
1: うんうんうんうん、
0: サッカーでは代表にならなかったとか
1: ね、あ、
0: その鬼ごっこをやるそのカバディなんかは、うん、あの短距離が速い人とかね、
1: あーそうね、
0: うん、
1: 瞬発力とかね、
0: そうそう、でそのクラッシュっていう柔道に似た競技は、うん、あのまあ、柔道をやってきた方とかね、そういう技がまあ生きるというかね、
1: うんうんうん
0: うん、面白いなとは ね、 ね、 思いますね。
1: 結構ね愛知がこうその場所かアジア大会のね、
0: そうそうそうそう、
1: 開催地ということで結構ねあっちでもこっちでも、この間なんかその聖火ランナーみたいなのも安城の方で走ってたらしい。
0: いろんなとこで走ってまし
1: たけど、いろんなとこでね走ってましたけど、うん、なんかそんないう風な感じで、
0: うん、もう本当に名古屋はねものすごく盛り上がって、うん、かな
1: 各地区でね盛り上がっとるよ、は
0: い、いただければと思います、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、そんな感じで、はい、皆さんも楽しんでいただければとね、あの、はい、テレビなんかでもね放送されると思いますのでね、はい、ということで今回も皆さんまたね、たくさんのコメントをご参加ありがとうございます。はい、ご紹介をじゃあ
1: コメントの方ですね、はい、はい、まずは YouTube の方からご紹介していきたいと思います、はい、YouTube の方はチャーリーシンさんが第一号です。ケンジさん、マサイさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきます、ということでね、そしてラッキーちゃんもね来ていただいてます、うん、
0: はい、
1: はい、そして、プライズさんですね、おばんまちょり、名古屋雨大変でしたねとかね、
0: はい、
1: 地下鉄が全部止まるとはよっぽどです ね、 ですね、というふうにね、はい、そしてスプレッドさんはねお酒飲みながら視聴しますというふうにいただきました。はい、はい、そして新次郎さんです、はい、皆さんこんばんは、新次郎です、というふうでね、これから電車乗って退勤します、またヘッドホンで視聴します、うん、今夜もよろしくというふうで
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、はい、はい、そしてプライズさんね、私の所属する団体のメンバーはパラ水泳か、パラ水泳やってますよ、というふうにね、いただいております、ありがとうございます、はい、はい、そしてメロファンの方ですね、はい、はい、こちらラッキーちゃんですね、はい、来週からシルバーウィークですね、というふうでね、久しぶりに遠征しますというふうでなっております、はい、はい、そしてダーハマさんです、こんばんは、はい、今日も朝から忙しかった、飲みながらお電話待ってます、
0: ありがとうございます、
1: というふうにいただきました、はい、そしてゆかりんさんです、はい、はい、こんばんはんこ、今夜もよろしくお願いします、というふうにねいただいてます、はい、そしてこちゃさんです、はい、皆様こんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということで ね、
0: 先日ね、昨日のね、はい、昨日でしたね、うん、ミッドウェイフィムさんのね、うんうん、ピーマンのピーマンとホニャラネアラね、
1: お世話になりました、私たちね、
0: また来週もね、はい、あのオンエアさせていただくっていうかね、
1: はい、
0: ゲストを参加させていただいてますけども、ね、
1: はい、
0: またねぜひ皆さんお聞きいただけたら嬉しいですけども、うん、今回はまあマサイさんがマネージャーとして、
1: はい、
0: ね、私のマネージャーとしての
1: 土曜日 ね、
0: はい、ね、あれこれと、
1: はい、
0: トークをしております
1: 語っておりますので、はい、またよかったらねアーカイブをどこかにね載っけたいなと思ってるの で、
0: で、ね、
1: はい、またねアップしましたら皆さんね聞いていただけたら嬉しいです、もしもね聞けなかった方たちなんか ね、
0: そうですね、
1: いましたらね、はい、はい、そしてこちゃさんはね来週、キャンプ行く用のお酒をいっぱい買ってきましたとね、今夜もよろしくお願いします、
0: こちらこそよろしくお願いします、
1: ラッキーちゃん、太田美智子は大丈夫でしたかってここで聞かれてもな
0: わかります
1: ね、ね、はい、本当に今日はね雨が、今年は雨が多くて大変です、うん、イグルンさんです、
0: はい、
1: はい、火曜日は帰宅に6時間かかりましたっていう風
0: に、ね、も
1: う
0: 帰宅の雨にね、こちらさんも、
1: ね、本当にねイグルンさんも ね、
0: ね
1: 大変でしたね、
0: お疲れ様でした、
1: うん、はい、そしてゆかにさんね、ダーハマ師匠のダーハマイーツ、味付けが素晴らしいという風で ね、
0: そうですね、明日のライブキッチンね、
1: はい、はい、また楽しみにしております、
0: 緑さんの ね、
1: 緑さんのね
0: 楽しみにしております、
1: はい、そしてね ラグさん何時から、あ、先ほどね16時開演で、
0: 会場です、
1: 会場ですね、はい、開演は17時です。はい、ダーマ様チークタイム、チークタイム、ヤッホーヤッホーと
0: 、まあ、怒られるよ
1: ポイしないように ねお願いしますよ。はい、はい、そしてゆーちゃんです。ケイシーさん、マセさん、こんばんはってね、まあ、介護を終えて自宅ですというふうでね、はい、半額シール貼った生ざるうどん買いました、うん、明日食べますっていうふうでね、うん、本日はダーハマさんの誕生日なんで赤身デミシより先に妖艶に生はいいわよでお願いしますね、ダーハマさん、さっき本当ね本日お誕生日おめでとうございます、ね、後ほどねまたしっかりと、はい、ね、ご案内したいと思います。はい、はい、皆さんもね、おめでとうということで、ね、うん、ダーハマさん36歳になりましたということで、おいおいおいって感じですけどもはい、そしてそうですね、みどりさんですね、はい、はい、今夜もよろしくお願いします。
0: 後半のコーナーよろしくお願いします、ね、
1: はい、そして、じゃあね、セパタクローはものすごい競技やと思いますというふうで、本当そうですよね、大変大変ね、はい、
0: 誰かの名前みたいやけどなな
1: んとかタクローみたいな感じで、そうそうそうね、そしてダーマさんね、うん、明日もいろいろライブキッチン途中から参加しますみどりさんということで、
0: 盛り上がりが違う、盛り上がりがね、
1: 本当に困ったね、アーカイブ嬉しいですというふうでね、うん、はい、後ほど上げさせていただきます。はい、はい、プラズさんが同い年やん36歳というふうでね、はい、皆さんがねダーマさんのねお誕生日おめでとうございますということで、
0: はい、
1: はい、いただいておりました。以上でそんな感じですかね、はい、はい、
0: まあね、いずれにしても、うん、はい、秋が進んでいくんだろうなというふうに思いながらね、気温が落ち着くのって言ったらそうでもないみたいだし、
1: はいはいはい、
0: まあ、とにかく本当に、ね、洗濯物が乾かないのは困るよなっていうのは思いますね。
1: 本当本当、
0: やっぱりジメジメってなると、ね、
1: うん、
0: 体調にもかなり影響がね、なんていうの、情緒不安とかね、いろいろあると思いますんでね、気をつけていただきたいと思います
1: ね。
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: うん、
0: この後はダーマさんの、
1: はい、
0: うん、コーナーね、うん、お手紙万歳のコーナーに、進んでいきたいと思いますので、皆さんもこの後もお付き合いよろしくです。
1: よろしくお願いします。

0: 3, 2, 1
1: バフバフバフ。
2: はい、皆さん今日も安心安全のパフパフパフのコーナーに
1: 安心安全なんですかね
2: 危険はらんでますかね。
1: はい、
2: はいはい、ではでは早速ね、お手紙の方のご紹介お願いします。
1: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダハマです。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: 本日無事56歳になりました。
2: おめでとうございま す。
1: パチパチパチパチ。
2: はい、
1: かといって今日も別に特別な日でもなく、朝6時から収録用のダーハマイーツを作って、うん、
2: はい、
1: バンケに差し入れに持っていき、うん、昼から健康麻雀を楽しみ、夜はゆりなさんのレトソンを楽しんでからのケイシーズバーとスケジュール満載でした、
2: うん、はい、
1: 特別なことがないと言っても毎日忙しいことが嬉しいことと思います。うん、これからもいろんな食に関する真面目な情報や経験してきた面白い話、エロ話を発信していこうと思います。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、本当にね、もう毎日忙しくやってますからね。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、今ね、あの、うん、私たちの周りのね、お世話になってる皆さんもね、
1: はい、
2: 50代半ばから後半にかけてって方もたくさんいらっしゃってね、うんうんうん、
1: はい、
2: うん、いいですよね、うんうんうん、そのだんだん充実したこう生活っていうかね、仕事もプライベートも、まあ、しっかりともうね、
1: はい、
2: 経験済みでね、
1: うんうんうん
2: うん、っていうことなんでね、まあ、何よりもあれですよ
1: ね、
2: 最後のね、エロ話を充実させていかれるんだと、うん、思いますけども。
1: いや、やっぱね、若い頃のように誕生日ってすごいこう別に楽しいっていうかさ、うん、ものではなくなってくるけど、やっぱりある程度年齢重ねてくると忙しいとか仕事があることがなんか嬉しいみたいな、
2: あ、まあね、うん、楽しいよ ね、
1: ありがたいっていうね、
2: そういうことですね、
1: 感覚に、ね、なってきますからね、うん、
2: はい、
1: はい、そんなそんな、56歳になりましたダーハマさん、はい、はい、ちょっとお呼び出し
2: を、バーハンさんもね、
1: バーさんね、
2: 来ていただきましたね、
1: はい、今日も配達いただきありがとうございます、というふうでね、
2: もうバーさんとことうちは同じ袋になって
1: ますからね、はい、同じ袋になってますからねはい、そしてイクルンさんもね、ダーハマさんすき焼き心から楽しみにしてますということでもうみんなね、口がすき焼きになって、はい、待ってますので、はい、はい、よろしくお願いします。
2: では、
1: はい、
2: まずね、
1: ではでは、
2: つながっていきますかね、うん、
1: はい、じゃあお呼びしておきます。
2: はい、はい、ちょっとじゃあカメラの方も切り替えていきますね、うん、はい、
1: ちょっと待ってね、あら、どっか行っちゃったよ、どこに、
2: はい、
1: 大丈夫ですか、来た来た来た、
2: もうつながってますよ、
1: はい、つながります、
2: はい、ダーマさん、はい、こんばんは、
3: あ、こんばんは、お疲れ様です、
1: はい、お疲れ様です、ませ
2: お誕生日おめでとうございます、
1: おめでとうございます、パチパチパチパチ、
2: またあれですね、今日はあの白いね、お召し物で、
1: 白い壁に白いお召し物で、
3: 間違えた
2: もう顔が浮かんでるみたいな感じでねいやね、はい、どうですかね、56歳迎えられて、
1: うん、
3: あ、いや、ちょっと、まあ、昨日の夜がね、はい、あの、いたの、まあ、昨日もね、結局あの、まあ、誕生日大会って麻雀大会をやってて、
2: はい、
3: でその後、まあ、あのね、店長さんとかスタッフの、うん、からとかと飲みに行って、はい、痛みを出たのが夜の11時で、家帰ったのが12時半ぐらいもうそれで、でも今日はまあちょっと朝から忙しかったから、とりあえず朝、うん、あの6時に来て、
1: はい、
3: ここから、まあ、収録のやつを4品作ってバタバタとしてましたね、はい、
1: ね、そうね、
2: いつもね、収録の時にね、ダーハマイーツをね、うん、あの、持ってきていただいてるんでね、
1: はいはいはい、
2: まあ、また近々ね、
1: うん、
2: あの、お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、
2: 今日そちらの方は天気はどうだったんですか。
3: あ、ここ大阪は全然大丈夫ですよ、もう雨も、
2: なるほどね、
3: うん、まあ、割といい天気で、はい、
2: うん、そりゃそうでしょ、もう、あの、ダーマさんの誕生日に雨降らせるなんて、そんなもの許さないわ。
3: あら、うん、晴れ男です。
2: いいですね、はい、うん、
1: ね、
2: まあ、でもね、充実した本当に生活っていうかね、何といってもね、まあ、いろんな方々のご縁をね、
1: うん、
2: 大事にされて、
3: は
2: い、
3: う
2: ん、本当にいつもね、そう、ご縁を大切にされながらも感謝の気持ちでね、
3: うん、
2: うん、動いてらっしゃることがね、すべてそのつながってきてるんだなってことを本当に思いますけど ね、
3: うん、うちのね、あの、はい、上の子もあの、この前、はい、10日か10日に一応、まあ、あの、結婚っていうか、まあ、入籍したんで、まあ、よかったです、
2: はい、本当ですよね、
1: はい、はい、
2: まあ、それも本当にね、今年の、
3: うん、うん、
2: 大きな出来事ですしね。
3: ただ、まあ、上の子は可愛いんやけど、下の子がね、僕そっくりでね、僕の顔に髪の毛つけたような可愛いからね。
2: いやいや、可愛い。
1: 可愛いよ。可愛いよ。
3: 下の子は心配ですわ。

0: ね自分の子だからそう言うけどね、楽しみですよね。
1: あ、みかこさんもねこんばんはと来ていただきました。
0: まあそんな ね、ダマさんの人気番組、FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半に、放送されております、ダハマのラジオ万歳でございますが、そちらのね、番組の中で本当にあの教養番組として
2: 教養番組最初の頃は真面目なことばっかりしか喋ってなかったっ、ね、なんかいつしか気がついたらこんなのった
0: ねえ、みんな、ね、なんかあのタガが外れたように
1: いつから
2: 止まることなく
0: ですね。まさまざまなテーマに沿ってね、コーナー設定されておりますけども、その中の大人気コーナーですね、ダーマさんのダーマ1のコーナーです。はい、それでは、今回ですね、9月16日水曜日、こちらの放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
2: 今回、いろいろキノコの豚バラポン酢炒めかな、もうキノコは、秋なんでね美味しいし、それをいろんなものなんか、スーパーで売ってると適当にぶち込んで、であとは豚バラはもう普通にあのもう美味しいし、もうちゃちゃっとで、今回のはもうほんまに面倒くさかったんで、ポン酢をで使ってやろうかなとさっぱりとと思って、家にポン酢がないことが判明してあれってポン酢炒め言うてんのにもうしゃあないから、あの適当に醤油とね、あのお酢と、みりんでペペって掘り込んだら、そこそこ美味しくできました
1: もうねポン酢ないから作っちゃおうっていう ね、まあ、そこがやっぱり ね、すごいな、本当に
0: ちゃんとねそういう根本をお分かりの方であるということですから、
1: 本当に本当に、ね、キノコにポン酢好きな組み合わせってね、みどりさんもねいただいております。皆さんもね、56歳若いとかね、よ男前とかね
0: そらだって ね、ソフトバレーでさ、
2: 今回ね、こうね、あの感も炒めてる時間はほんまに10分もかかれへんし、あのエロエロライブキッチンにはちょうどいいぐらいの時間か人の番組何変えてんねん
0: いやこの間田山さんがね、出張で、いらっしゃらなかった時にね、私は参加してたんですけども、もうそれでも結構盛り上がってましたからね
1: みんなね好きよ、
0: みんな好きよ
2: いいですね、
0: もうあの
2: もうどうせならそのメンバーで一回集まって飲みながら
0: 本当ですよねなんか私あの、いろいろコメントを、皆さんされてるのを見ながらね、試されてる感ありましたからね
1: 本当にね、チャーリーシンさんがね、ダーマさんおめでとうございます、同い年ですねという風で、
0: そうなんですね、
1: そうだそうですね、はい、ね、皆さんもねポン酢を作るっていうところで皆さんびっくりされてますけど ね、作れるんだみたいなね、A ちゃんもね安価な材料でさっと作れますねっていうね、
2: みどりさんキノコって なんやかんやね、キノコってやっぱ安いですね、100円ぐらいです
1: ね、そうですよね、結構一山っていうかね、
2: で傘で取れるし、でやっぱ栄養も、食物性も取れるし、そういう意味ではほんまにキノコっていうのはね、うまいことは、から旬やから使っていけばいいような
0: ですね。だからまああの生産もね安定して作れるものもたくさんあるっていうのもありますし、そういうことでは本当使い勝手がいいなと思いますけども、
1: このなみどりさんがいつからエロロになったんだっておかしいなみたいな、真面目なキッチンのライブキッチンだったはずなのにみたいな、
0: もうでもこの豚バラのね、その甘みの部分と、ちょうど相まってキノコとこういうふうに絡めると美味しいんだなっていうのはね、
1: そうそうそう、ね、もう本当にあの簡単にさっと作れて、で美味しいっていうね、そのポン酢のさっぱり感がまたね豚バラと、あのうまく交わって美味しかったです非常に、
2: ね、豚バラだけでコテッとしちゃうけどね、あのポン酢のさ、ね、あのマイルドになるんで、
1: 非常にね、いい感じでございました、
0: またね、あのネギのシャキシャキ感がね、
1: あ、そうですね、
0: また合うんですねこれが、
1: 上にねさっと当てていただけるとね、はい、うん、それだけでも全然、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、またね、うん、ライブキッチンの方で食べると思いますけどね、
1: はい、ぜひねポン酢から作っていただけるといいかもね、
0: はい、そうですね
1: みんなもね面白い楽しいんじゃないでしょうか、
0: はい、
1: あ、
0: もちろんね番組の方ではレシピの方も、うん、そうですし作り方について、はい、そしてこだわりについてもね、うん、いろいろとお話をいただいておりますけども、うんうん、番組の中でね、うん、さらっとこう流し聞きしていただいても、うん、FM ギグ名古屋ケーシースタジオのノートの方でね、
2: ノート、
0: はい、
1: はい、こちらの方にねしっかりとね
0: 放送番組がね上がっておりますんで、
1: はい、
0: はい、
2: 昔はね僕の早口聞き止めるん、うん、今はノートって便利な機能がある
1: そうなんですよ、しっかりとねあ後に残して
2: 喋り出すとねもうなんかもう、うん、ついつい早口になってしまう
1: もう伝えたいことが溢れすぎちゃう
2: ね、あれも言いたいこれも言いたい
0: なりますよね、
1: うんうんうん、はい、新次郎さんがね、うん、椎茸の苦手な方多いですが僕は毒キノコ以外なら美味しくいただきます舞茸はダイエット効果があっておすすめですというふうでね、本当そうですよね、
0: いやでもね、
1: うん、
0: 本当にこういう素敵なレシピとかいろんなものを教えていただけるっていうのはね、はい、まあ、本当に主婦の味方であり、
1: ね、
0: 男性もねちょっとつまみが欲しいなって、ね、さっさっとできるね、
1: ね、
0: うん、最高じゃないですか、
1: もう、ね、素晴らしいと思う ね、はい、
2: ね、
1: はい、
2: 皆さん、
1: うん、ね、プライドさんもね明日から夜勤やから水曜日忘れずに聞きますというふうで、うん、はい、いただいてます。イクヌさんもねポン酢好きです、うん、美味しそう焼酎でしょうかっていうねね、はい、みどりさんがエロエノキエロいエノキを使ってみますどういうこっちゃねみたいな
2: 僕に毒されてきてるんです
1: よ、もうだいぶだいぶみどりさんも壊れてきてます、はい
0: はい、ね、ぜひぜひ皆さんね、はい、番組の方も聞きいただきたいですし、はい、そのノートの方もね、はい、ぜひご参考にしていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: ぜひ見てみてください、
0: はい、そして同じ水曜日には、うん、FM ね、同じチャンネル A の方で、はい、夕方6時188時から18時半、
1: はい、
0: こちらとイクルのトークキッチン、こちらの方の放送も、はい、なかなか面白いですよ、
1: なかなかね、はい、本当にね、
0: ね、
1: うん、
0: 私もちょっとねアシストで入っていますけども、はい、はい、まあ、いつもクスッと笑っておりますけどもね
1: もうね、はい、このノートの方にね、うん、もうあの上げつってて、もう3ヶ月ぐらいやってるんですけども、うん、なんか2万ビューとかって言って結構ねたくさんの方が、
2: すごい、
1: うん、見ていただいてるので、うん、あのどんどんと関心もやっぱ高くなってるのかなって、
0: うん、そうね、
1: もうトークキッチンとねあのダーハマさんのと合わせてですけども、うん、ね、うん、本当にちょっとずつ皆さんがね見てくれる回数が増えてきましたので、
0: うん、そうですね、うん、であのダーハマさんの方のページの方では、うん、その、うん、みどりさんの、
1: うん、
0: あのトークキッチンの、
2: ね、そうですね、
1: はい、そうですね、はい、動画の方もね、あの、はい、後になりますけども後からまたプラスでねつけさせていただいてますのでね、はい、ぜひねそちらの様子なんかも見ていただけたら嬉しいなと思います。
2: 売ってるとこだけでしたっけ、
1: そうですね、みどりさんがあの動画で上げてるやつを後から足して、うん、そこだけ上げて、
2: エロエロキッチンのとこは
1: そこは上げてない、はい、そこは上げてない
0: そんな残念そうな
1: その本当にもうね困ったもんです。
0: 本当ですね、はい、であの今日ね、はい、この後あの和感とリーディングのコーナーなんですけども、うん、はい、まあ、いつもの和感とリーディングをさせていただいて、はい、そしてあの後半のね、コーナー、
1: はい、
0: 23時以降のね、
1: うん、
0: まあ、虹色の扉のところのコーナーをちょっと使って、
1: うん、はい、
0: ダーハマさんの、
1: うん、
0: 和感を見ていこう
2: と、うん、なんと、
1: あ、そうですね、今年1年を、はい、またね、はい、紐解いていきたいと思いますので、
0: はい、
1: 楽しみにしててください。はい、
0: 寝落ちしないでね
1: いやいやいやいや、ね、忙しくされてるから、
0: はい、
1: うん、はい、
0: じゃあね、まあ、うん、皆さんもぜひぜひ、美味しいものを食べて健康には留意していただきたいと思います、
2: はい、
0: じゃあまた後ほどよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: あとは和感のコーナーへ、
1: はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 夜と立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、和感そしてリーディングのコーナーということに、進んでまいりましょうか。
1: はい、
0: はい、ではカメラの方切り替えしますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、今日もまさえさんがね、1週間の、
1: はい、
0: ここから1週間の和感の方を見ていただいていますので、
1: うん、
0: はい、まずそちらの方を皆さんに見ていただきましょうかという感じですね。
1: はい、今週の和感ということでね、はい、9月の14日、明日からですね、はい、9月の14日から9月20日日曜日までの1週間の流れですね、うん、夏の化身っていうね、うん、すごくね、なんだろうな、生真面目だったりとかね、非常にこう自分に厳しいけどちょっと他人にも厳しいぜみたいなね、うん、割と厳格な感じの、夏の化身さんなんですが、それの後半戦ということで、
0: はい
1: はい、この週をぜひね、皆様は常にベストを尽くし真面目に取り組むっていうところでちょっと頑張っていただきたいかなと。
0: ベストを着る
1: ベストを着るじゃない、まあ涼しくなってきますからベスト着てもいいんですけどベストをね尽くしていただきたいなっていう感じです。はい、はい、で今週のラッキーデーというのは、
0: はい、
1: こちらね9月の14日月曜日です。はい、うん、この日ね、絶対拡張ってね、時々出てきますけども、この日にね、いろんなもの、まあ、自分の中でね、こう誓いを立てるというか、こんなことやりたいってこう強く思うとか、日記を書くとかね、そういったようなことを文章に表してみるとか、そんなようなことをやってみると、それが願いが叶いやすいとか、周りの人に広めやすいっていう風なね、うん、そんな一日になります。
0: なるほど。
1: はい、同じエネルギーを持っているのが沢口靖子さん、中山秀治さん、本田美奈子さん、小田切丈さんっていう方たちがね、同じように
0: 中山秀政さんでしょ。
1: あ、秀政さんなんですかね、う
0: ん、
1: はい、あ、そうですね、ごめんなさい、
0: 秀
1: ちゃんしか知らないわね、下の名前なんだろうなって感じでひどいよねね、この夏の化身、そのね、生真面目な夏の化身と秋の嵐っていうエネルギーを持って、秋の嵐はね、もう巻き込み力ですね、非常に周りの人を巻き込んでどんどんとこう前に進むっていう、そんなね、はい、強いエネルギーを持ってますので、明日一日はね、パワー全開です。ダイナミックに行動して20丸ということなので、ぜひ皆さんね、はい、明日はこういろんなこと、まあ、常にベストを尽くすっていうのと同じような感じかもしれません、うん、あのね、中山秀幸ですということで、はい、すいません、全然ね、もう秀ちゃんとしか覚えてないからね、はい、すいません、明日です。はい、明日ね、ぜひね、明日は一日でね、まあ、週の初めでね、ちょっと体もだるいなと思うかもしれませんが、ぜひ、パワー全開で元気に頑張ってみてください。きっといいことがあるんじゃないでしょうかっていう感じでございます。
0: 自分で、まあ、だから絶対確証だから、
1: うんうん、
0: こうしたいっていう、こうなりたいとか、そういうことを、
1: うん、
0: 強く願うってことですね。
1: そうですね、自分にとってこうこの先のこととかね、今日一日で頑張るぞでもいいです、うん、
0: あ、いいですね、
1: うん、そんな風でね、ぜひね、気合い入れて、あ、そうですね、気合い入れて頑張ってきますという風でね、うん、はい、ぜひ明日はね、皆さん月曜日だけど元気だね今日はみたいな感じのパワーあふれる一日を過ごしていただきたいかなと思います、
0: は
1: い、
0: 常にベストを尽くし真面目に取り組む、
1: うん、はい、
0: はい、頑張りましょう、
1: ね、真面目な皆さんのことですから、ことさらに言うことではないかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、ここからは、うん、リーディングですね、
1: はい、
0: はい、いつもの1週間占いですが、
1: はい、
0: はい、選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、そうですね、 ABC にしましょうか。
0: 選択肢は ABC です。
1: はい、
0: はい、皆さんね、 YouTube の方もメロファの方もセレクトしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、もう皆さんね、
1: うん、
0: このリーディングのところのね、
1: はい、
0: ものをまた参考にされてね、
1: うん、
0: うん、いろいろお話をされてると思いますが、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: やっぱね、面白いようにその同じようなカードが出たりとかね、うん、その方にやっぱりこうおみくじですからね、これね、
0: そうそうそう、
1: はい、ぜひぜひね、
0: 参考にしていただければ、
1: はい、参考にしていただけるといいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、で揃ったようですので、
1: はい、
0: それではまず A ですが、
1: はい、
0: A は今YouTube の方はいらっしゃらない感じで、うん、メローファンの方はラッキーちゃん、高木みどりさん、こっちゃさん、A ちゃんですね、
1: はい、はい、はい、これ楽しみとね、いただいております、うん、はい、まず A を選んでくださった方への、はい、こちらね、宇宙からのメッセージです、
0: はい、
1: もっと大きく もっと素晴らしい経験があなたの元へ向かっています。今は見えなくてもまさに今この瞬間も全てがうまく組み合わさり始めています、うん、神聖なタイミングに委ねてその流れに身を任せてください。全てはちゃんとうまくいっています。その確信を持って前へ進んでっていう風でね、非常にこう力強い。
0: カメラ切り替えましょうか。
1: ああそうですね、これ
0: はい、
1: はい、
0: いいじゃないですか。
1: いいじゃないですかね、皆さんの祈ってね、はい、
0: いいことがこれから起きてくるよっていう感じですよ ね。
1: もうぜひぜひ明日ね、パワー全開ダイナミックにというところもねつながるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: 何まだまだやれるのっていうね、嬉しいっていう風でね、うん、はい、ラッキーちゃんもね仕事がうまくいってますという風にいただきました。ああ、いいことですね、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、それでは B を選んでくださった方へのいますかね。
0: はい、はい、YouTube はいらっしゃらない感じで、はい、メローファンの方はイクルンさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてユカリンさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: 今本当に欲しかったものが手に入らなくても、
0: うん、
1: 物事がうまく進んでいないように感じても、
0: うん、
1: それはもっと大きくて素晴らしいものがやってくる前触れです。
0: お、
1: もし今の願いが叶っていたら、うん、その神聖な奇跡はあなたの元に届かなかったかもしれませんということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: だから目の前に500円玉落ちてて、
1: うん、
0: あ、やった500円入ったと思って、
1: うん、
0: それを持って、
1: うん、
0: あの自販機に走っちゃうと、
1: うん、
0: その先に落ちてた1万円を気づかなかった、
1: うん、そういうことです。
0: そういうようなことですよ。
1: まあまあね、はい、そんな1万円が落ちとったら嬉しいですけども、
0: ね、
1: でもね本当にね、本当に自分の中にね、なんか、あ、まだこんなもんかって思ってることがあったとしてもね、それはその前に、うん、その先にあるね、うん、大きな今の願いのね叶っていくっていうところにね、うん、奇跡が待ってますので、ぜひもうちょっと待ってみてください。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみにしててください。
0: はい、
1: はい、
0: それではコメントいきますか。
1: はい、紅茶さんね、なんだろうワクワクということでね、うん、ゆかにさんもね楽しみに待ってますという風でいただいております、う
0: ん、いいですね、皆さんなんかいい感じですね、
1: はい、ね、いい感じですね、はい、なんかね、いろんなタイミングで皆さんのところに奇跡が舞い降りるっていう感じで、うん、来ておりますけども、
0: ね、
1: では最後のね C の方への
0: その前にエイクルさんもそうなんですね、
1: うん、焦らず楽しみにしてますっていう風でね、
0: そう焦りは禁物よ、
1: はい、うん、
0: はい、ということで、では3位後ですね、
1: はい、
0: C を選んだ方は YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんとシンジローさんですね、
1: はい、
0: そしてメローファンの方は、うん、プライドさんとダーハマさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れます。借金は清算され請求もすべて支払われるでしょう、
0: うん、
1: あなたの経済状況はこれから大きく好転していきますという、
0: は
1: あ、はあ、すごいね。今日はどれもね ABC すべてにとって皆さんのところにね、うん、もうすぐ大きなギフトが来ますよっていうね、そんな素敵なねカードでございました。ね、多分皆さんにもう本当にいいチャンスが目の前に来てるんじゃないでしょうか。
0: そういうことなんでしょうね。
1: とてもね素敵ないい流れがね来てるようですので、うん、ぜひ皆さんね楽しみに待っててください。はい、
0: マジマジマジ、明日宝くじ買いに行こうってそう思いますよ ね。でもそれ言っちゃうと
1: 本当に
0: 欲しいものがどこ
1: な。いやいやいや、
0: まあまあそれは ね、
1: うん、
0: インスピレーションでね、
1: はい、
0: うん、考えていただけたらいいと思いますけども、うん、まああくまでもね参考にしていただいて、ね、はい、
1: チャンスがね来てますよということでね、
0: うん、
1: うまくキャッチしてください。はい、皆さんそれぞれにね本当に、はい、いいものがね、うん、舞い込むっていうようなねカードになっておりますので、ぜひぜひ
0: ね
1: 心豊かにね、
0: 先々にその楽しみがもうあるよっていうことだもんね、うんうん、
1: はい、
0: うん、
1: 本当に欲しいものか愛やなーってこらこらあるでしょちゃんと、
0: ね、
1: もうね、はい、うん、そんなに欲しがらないの
0: それは
1: ね
0: やっぱりチークダンスの後でポイしちゃうようでね飽きませんって
1: 飽きまへんでっていう
0: まあまあまあまあ、はい、楽しみにしてね、うん、皆さんお待ちいただけたら、ね、
1: はい、
0: はい、もう間もなく皆さんの手元に届くよということですんでね、
1: はい、
0: はい、いろんなものも生産されていきますよ、
1: うん、
0: 先週玉さんが選んだのもなんかそんなものだった
1: ような
0: 、
1: そうですかね、うん、はい、なかなかね なかなかいいおみくじでございます。そうそう、
0: 今日は ABC、うん、みんなね、うん、いい感じでいけましたね。
1: どれもね、うん、ごうよくは飽きまへんで。
0: はい、
1: はい、そんな感じでございます。
0: ではでは、うん、この後は、はい、ね、前半戦の最終コーナーですね、
1: はい、
0: 生歌動画のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここからね、はい、生歌動画の、ね、コーナーですね、前半戦の最終のコーナーですね、うん、まあ、この曲今日もですね、動画を見て、私のね生歌の動画を見ていただいて、まあ、そのまま番組はさよならいたしますという形になりますので、
1: はい、
0: ぜひね、引き続き、まだご参加いただける方は、はい、メローファンの方に、
1: はい、
0: YouTube の方もまたお越しいただけたら嬉しいでございます、
1: うん、はい、
0: いつも皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、かなちゃんがね、アレンジして作ってくれたこのハバナモヒートのボッサノバージョン、はい、
1: いい感じですよ ね、これね、とってもね、うん、
0: まあ、これからいろいろまだね、うん、お忙しい中作っていただけるそうなので、
1: はいはいはいはい、
0: 楽しみにしていきたいと思いますが、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな中でね、
1: うん、
0: 今日歌うのは結構昔の曲で、
1: うん、
0: これね非常に短い曲なんですね、
1: はいはい、
0: うん、で1973年にリリースされた、
1: うん、
0: 曲なんですよ実は、
1: はいはい
0: はい、1973年ですよ、
1: うん、
0: ね、私だってあってまだ12歳だから、
1: うんうんうん、
0: だから中学上がる年ですよちょうど、
1: はいはい、
0: 3月に発売されてますからね、
1: うん、
0: これ、ある方の8枚目のシングルと、うん、いうことで、誰でしょうって言ったらこれ野口五郎さんですね、
1: はい
0: はい、いわゆる、まあ、新御三家と言われてたね、
1: うんうん、
0: はい、そのお一人でございますけども、
1: はい
0: はい、西城秀樹さん、野口五郎さん、そして郷ひろみさんというね新御三家、うん、
1: はい、
0: その前の御三家って言える？
1: 青いてる彦
0: バカ者、
1: あ、違うか
0: 西郷輝彦、
1: 西郷だ、西郷輝彦、
0: 船木和夫、
1: はい、
0: 橋幸夫、
1: うーん、
0: じゃあ全くまあこうだったんですよね、そのね、
1: はい、
0: 野口五郎さんの8枚目の、うん、シングルということなんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、自身初の、まあ、オリコンのトップ10入りした曲ということですよね、
1: うん、
0: 8枚出してたけどまだオリコンに入ってなかった、確か6位かなんかだったと思うんです
1: けど、あ、はいはい、
0: でこの曲からオリコンに入るようになって、
1: うん、
0: その後21作、
1: はい、
0: チャートインしたっていうね、
1: うん、
0: うん、いうことで、
1: はい、
0: まあ、これが火付け役になったっていうような感じの曲でもあるんじゃないかなと思ってね、
1: うんうんうん、ま
0: あ、ただ非常に短い、
1: うん
0: うん、なんとなくあ、終わっちゃったみたいなね感じの曲なんですけども、
1: そうですね、その時代の歌にしては短いかもしれない、
0: 短い
1: ね、だいたい3番まであったもんね昔の曲って、
0: あ、昔はね、
1: うん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だからもうこの野口五郎さんはね、
1: うん、
0: まあ、岐阜県出身の方ですけども、
1: うん、
0: まあ、ギタープレイも結構なさる方でね、
1: はい、
0: うん、女優さんと結婚されましたよね、名前が忘れたな、うん、名前が出てこないですねあ、綺麗な人とね結婚されたんですけどね、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うん、
0: 高木みるさん、五郎ちゃん最初は演歌歌ってましたね、うんうんうん、そうなんです、そうなんです ね、
1: うんうんうん、
0: だからもともとなんかそういうジャンル的なものかなと思ったらね、
1: うん
0: うん、まあ、歌い方も独特なんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、でも素敵な曲をたくさん歌ってらっしゃって今もね元気に活動されてますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後もね活動を応援していただきたい、きたいとね、
1: うん、
0: 私たちも思っておりますが、
1: ます、
0: はい、時々テレビなんかもね参加されてますけどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなことで、今日はですね、うん、皆さんにお届けしたい曲、これね、じゃあちょっとカメラを切り替えましょうかね、
1: はい、
0: はい、まあ、以前ねこのスタジオの方から歌った歌で、うん、レトソンの配信の中でも歌った曲でもありますけどもね、オレンジの雨、
1: はい
0: はい、あ、三井由里さんね、
1: あ、そうですね、あ、はいはいはい、そう
0: そうそう、綺麗な人だったね、
1: うん
0: うん、ということで、
1: はい、
0: では準備をしますので、
1: うん、
0: マサイさん OK でしょうか、
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、じゃあ音の方もこちらは OK なので、
1: はい、
0: じゃあ今日は私ケイシの生歌動画オレンジの雨を聞きながらお別れしましょう、また来週、あれなんか鳴ってるよ、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、それではお聞きください、どうぞ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもう流浪の番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごい流浪な生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなのレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半ってかもうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。いやもうさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない、自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回ぐらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさなんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらねラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもでさ、なんかさ、疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあでも、ちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日、大きいステーキドーンって買って、食べてたら胸焼けしたんですけど。霜降りやってさ、はいね、お肉全然バーンって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治るん。はい、モリちゃん、ぬるるん、モリちゃん、ヤッホー、ありがとうね。ミカお姉さんこんばんは。はい、あ、来た。もうミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど最近みかこ姉さん、好きな人と話をするけどなぜか切なくなるのはなぜかな。いやー、なんでなんで。自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるの。ミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか。いや、そりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。
なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いやそういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てね。はいね、スカイロさん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然なんかすごいな。私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にちすぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサーひまわりラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさいろいろあげてるとさ、あなんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。なんかそういうの X で上がってたら上がってたでまあいいよね。本当は本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもういっかってなってますね。はい、ということで今日もサンサンひまわりラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンひまわりラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時はいが私の、あじゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルローテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半 FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もあやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。
はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカイロさん、ルロー、仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします。ありがとうございますね。ということで、じゃあ早速一曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月一で祇園のね、ミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね、移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あ、その日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいているので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時、9時、10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいているのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは、残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、でではね、好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサンイマリアジョならではでねフィールソーハッピーの方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をね、せっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、ほんと最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあん時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよね、あの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね、秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ユリナさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で週始めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけは、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱい。だからこそそんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おお、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、あのね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーロスでも阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに。スカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。
今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。おー、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読む。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやん か, だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見て

早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日は、お別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と様いましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね。まあ、はい、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあもしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあそんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそので、で、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だ

0: ということで、まあ、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。でもちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、あの大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国あの紅白にも出れて、全国的に知名度が出るともう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だから、まあ、あのいろんな、ね、あの幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですがヒントになった曲が少年隊のバラードのように眠れ、
0: う
1: ん、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉京子さんのスマイルアゲイン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、は
0: い、ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、はい、
0: ね、ベストでもね、あの お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰で何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、いうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さはじける曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ、泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかも知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いや、まあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小1とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムでら光源氏も出てきたら、うん、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6 万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です、
1: さすがマッチですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったところですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上枚、なんや、ランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: お
1: で1曲目の人は絶対売れてます、これ多分、うん、一番売れてると思います。
0: なるほど。
1: で、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、はい、と今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1432にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
0: なるほど。
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、堂々解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: あーこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはい
1: はい、歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いやめっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人。
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな。
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない。
0: ああそうよね、
1: 償い、
0: う
1: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない。
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが885か。で、86年にこれが出たんです、時の流れに。で、ちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、こっちの方がちょっとなんかね、うん、まだちょっと幸せな感じがしますよね。今までずっとなんかこう、
0: 不倫っぽい感じのね。
1: 不倫っぽい感じでしたからね。う
0: ん、だから、最初そんな売れなかったの、これ。
1: うんうんうんうん、
0: で、これが、それでも優先放送のなんかね、賞をもらって、うん、翌年から売れ出すの。87年に。
1: なるほど。
0: で、これリリースが86年の2月なのよ。
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。ベスト10では10位でした、
1: はい、あそんな低いの。
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: はい、 そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ。
1: 意外、
2: いかにも演歌っぽいというかね。
1: まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、だまあこういうのだとまあ聞けば聞こうとって感じやからきっとね、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、無釈旅情。
0: ああね、これは知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそういうのありますよね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格がりっぽかったかな。で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ。幸せ演歌歌うにしても、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相の曲じゃなくて、
1: だってサンシャンハイ、はい、ソシュートってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や、上海ガエルのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、あの、ツーバープサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: 売上は、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、48.6万枚、
0: はい、ね、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そう、オリコンでは9位です。
1: はい、ああまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入っているね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね。
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬の CM、
0: あーそうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね。
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: そうなん、
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではない
1: って言って、あ、なるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、まだ足川よしみもね、はい、自分で歌うの変やからって、はいはい、ってことあって宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の見たら呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこらブラブラしてた青井城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売上がなんと
1: 16.6万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あの指当たってますよね、
1: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの、うん、迷惑でしょうか。
0: まあ、用意してますか。
1: あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね。ちょっとそうやな。
1: うん、
0: 俺とかがちょっと割とよく、
1: ね、うん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、
0: ね、
1: まあ、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です、
1: はい、わー、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、社太郎さんだけや、
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね、
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
3: あるわけね、何か
4: Time Capsule。
0: 今週はザ・ベストで87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村美津子でしょ。
0: あ、中村美津子は
1: 違う、
0: 中村美津子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村美津子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分、
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、進次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんからって
1: 皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: の、もうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: 15.1万枚、
0: はい、ベスト10では18位でした、
1: うん、はい。
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん
0: どういうこと
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある、ごめんごめん結構だから最近正解率が高いよ、ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな、さすがのチャトロさんもね48、
0: それは何もなんでもね、はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい、
0: はい、サウンドスリーもお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。 Well things ain't what they seem、 溢れ始めた次はぎの顔、 It's waking and breaking all your life、いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスショッキー、サイバー正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットを録音していた、 CD を買ったぞ、 MD ダビングをしてた、そんな思い出を歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。雨どうでしょうかね。なんか今日は暑かったですけれどもね。まあそんなね、でもちょっとずつ秋の気配が漂ってきております。榊原郁恵のね、割と忘れがちな曲ですね。改めて聞くでいい曲ですけど、まあ売れるかどうかと聞かれたら難しいですね。秋風のロンド、榊原郁恵です。スタートです。さつきなんだ。

まあなんていうのかな、ルックス的な観点で言うと、この曲が出るちょっと前ぐらいの柏原芳恵がすごく好きだったんですね。何やったっけな、 BSING 若さの進行形って、ローラースケートを履いてるあの CM の時のね、柏原芳恵めっちゃ好きだったんですけど、でもヒットして嬉しかったですね、柏原芳恵でハローグッバイでした。なんとなくこれからの季節っぽい感じもするんですけど、どうでしょうか。さあ次の曲は何だ。

デビュー曲先生に続く2曲目ですね。この学生生活3部作の真ん中ね、この後が中学3年生でしたっけね。あのもう ほぼ同じ設計図でね、書いておりまして、まあ区別でこのオカリナ完全に音外してるんですけど、良かったんでしょうか。森昌子同級生でした。さあ次は

誘惑迷惑ね、誘はあなたの誘に迷惑かもしれないの迷ということですね、ビーチボーイズのねオマージュでようできた曲です。ザ・グッバイ、誘惑迷惑でした。さあ次は何だ。

確かこれ桑田バンド明けのソロですよね、うん、まあ、もう別にね全部桑田佳祐が作ってるんで区別とか、まあ、あってないようなもんなんですが、まあ、桑田バンドは、まあ、実質1年間で3枚のシングル、まあ、4枚になるのか、しか出してないので、その4枚が分かってればということだということと、桑田バンドは、まあ、完全にバンドサウンドでやっているのでということですよね。でそれでいうとこれは、まあ、ドラムとかともこれ打ち込みなので、まあ、そういう差がちょっとあるかなって感じですね、桑田佳祐ソロ名義です。悲しい気持ちでした。さあでも行きましょう。次の曲はなんだ。

さあもうこれね大ヒットしまして子供心によく覚えてますよ。なんかよくわからないけどいい歌だなと思う反面ね、そこまでして待たなあかん理由何なんだろうというようなことも思いましたね。三好英二で雨でした。さすがに

ムでいうとね、ジャパンというアルバムでしたがね、全曲河合直子作曲ということですね。この1個前のシングルがハーフムーンセレナーデでね、あれもいい曲なんですけど、あのね、なんかこうカサスの主題歌にでもなってればね、もっと大きなヒット大ヒットになった気もするんですが、ベスト10にも入ってますけどね、あとこの頃の河合直子本当に綺麗です。何やったっけな、僕写真集2枚買いました、2冊、何やったトレフェンっていうやつと、もう1個ねスカーレットか、めっちゃいい写真集ですよ、河合直子いざ酔い物語でした。さあ次は何だ。

ね、その歌もうまいしね、顔もね、なんていうかな、そのいいお姉さん、歌のお姉さんみたいな感じのね、でもっとね、評価されるべきだったんですが、80年デビューなんかな、だからそのあたりのちょっとね、やっぱりこう不運に巻き込まれた感じですね。石毛玲子、旅、まあ、地味っちゃ地味なタイトルですね、旅の手帳でした。さあ次なんだ。

井上貴之のギターが炸裂しております。ベースは岸部一徳ですけれどもね、沢田研二死んでもいいね。確かにコメントとか書くとダメでしょうね、許されない愛の次の曲ですね。だから同じバンドで作詞作曲も一緒なんですよね。ブラスロックで、ね、本のアレンジもかっこいいですよね。これも売れてます。オリコンの5位ぐらいに入ってます、ジュリーでした。さあ次は何だ。

ね、季節の縫い目たどる僕が見えますかとかね、ポケットカメラ構える僕にあなたによく似た少女が笑うとかね、この辺りの松本隆の歌詞はちょっとやっぱりだいぶね完成度高いですよね。布施明で旅愁いかるがにてでした。また行きましょう。次の曲だな。

ね、これを聞いてね、小柳ルミ子がどうしても私これ歌いたいと言ったそうですね。で、関口宏だったかな、もうあの小柳ルミ子が歌うことを想定して実は作ってたらということでしてね、星の砂小柳ルミ子でした。さあ次は何だ。

純純は湾岸太陽族でね、新しいファンを育てていって、この曲でパッとね、こう初動ですよね、で1位取って、売上的にはそんな高くはないんですけどね、さよならの果実たちでした、荻野目子でした。さすがの曲は何だ。

まあ、この曲の CD にハートブレイクでね、ファン層一気にね、ダンスファンも増えたと思いますし、この年はね、コメントにもありますが、中森明菜とチェッカーズがガチで、ね、1位争いをしてた頃ですからね、チャート的にも非常に面白かったと思います。チェッカーズ、星屑のステージでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

そうなんだ、あそこで転調するんですよ。このただでさえ難しいコード進行なのにね、あそこの転調は鬼ですよね。半音上がるんですけどね、ということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日はもみゆりなの配信ライブがあります。またいろいろとね、カバー曲も用意しておりますので、このチャンネルの皆さんは前半ね、無料でお聞きいただきますので、出てきたらちょっと見ててください、コメントなども入れてください。天気まだね不安定ですけれどもね、いい週末を過ごしましょう。そして僕とはまた月曜日にお会いしましょう。なことかな。ということでね、この後はじゃあもみゆりなのね、まあこの流れで言うとちょっとね、秘伝のね、失恋の曲を聴いていただきながらのお別れとしましょう。ミスティックブルーを聴いていただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: い、サイバージャパネスク1018回でございます。今回も1時間の放送でお送りします。今回は尺八番長と
1: 初期と
2: お一時でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、本日発売でございます、札幌ラガービールの、この瓶の絵が描いてあるやつでございますね。現存する日本で最も歴史のあるビールブランドということで、札幌ビールの歴史は1876年開拓し、麦酒醸造所から始まりました。その翌年生まれたのが冷製、札幌ビールが現在の札幌ラガービールのルーツ、赤星と呼ばれ愛され続けていますということで、火入れの、ビールをご家庭でもということで数量限定で、本日発売でございます。どっしりした味ということですか。実際そうですね、
1: どっしりしますね。そうですね、どっしりしますね、
0: 美味しいですわ
1: ね、はい、まあちょっと一時のあの水っぽいビールブームも終わったんですね。
0: これ今日6缶パックで買ってますんで、帰ったらおじいちゃんに飲んでください。はい、はい、さっぱりじゃないですね。はい、ということで、今回ちょっと久しぶりですか、おじいちゃん。
2: そう
0: だね、なんかちょっと忙しかったですか。
2: 1ヶ月まるまる空いてます。
0: ちょっと忙しかったですか。
2: いや、あの日にちが合わないということもありまして、
0: はいはいはいはい、はい、ということで今回はダーハマさんからも、ダーハマイーツをいただいております。ありがとうございます。今回は、鶏手羽と大根を土手煮にしたかったんですが、赤味噌がなくて普通の味噌でそれっぽい味に仕上げました。ということでございますが、昨日私いただきましたが、むちゃくちゃ美味しかったです。
2: 早速いただきます。
0: はいはい、ね、もうなんかちょっとね、最近出てるビールってもう秋味とかね、なんかそんなのが多いじゃないですか。そんなんなってきたらちょっとこうおでんの季節が近づいてきたなって感じがするんで、この大根とかむっちゃちょっとね、夏も終わったような味がしてむちゃくちゃよろしかったですね。はい、なんかダーハマさんはね、謙虚なお方ですから、ちょっと味の染み込みが薄かったかもしれませんとかね、今日もいただいたメールではね、味付け薄かったかもしれませんみたいな感じで書かれてますし、その前のメールでは味の染み込みが弱いかもしれませんとか言って謙虚に言うてはりますけど、全然、
3: 全然
0: だって味噌自体割とどっしりしてるから、なんか足りないってことは全くないですけどね。ちょっとこのビールにも合う感じですわ、どっしりしたのと、割とこれもどっしりしてるなと思いましたよ、薄いとかそんなの全然感じないですね、はい、いかがですか。
2: そうですよ、大根最高ですね。
0: やっぱり鶏のね、手羽って言ったらいろんなこう、まあ、軟骨の部分もあったりするからいい出汁が出ますよね。でそれが一回出てまた染み込んでみたいな、そのおでんらしいなんかこう、仕上がりになってるんじゃないでしょうか。まあさっとやったんでしょうけど、なんかね、おいしい、
2: そうそう、出汁は十分に出ておりますよ、
0: 大根も美味しかったです。まあ鶏手羽もね、僕大好きなんでね、はい、もう骨までガリガリいきますからね、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです、はい、もうみんなで美味しく、君江ちゃんも大根うまい言うて食ってましたね、はい、ありがとうございます。ボスいかがですか。
3: 美味しい
0: ですね、私も帰ったらまたいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ダーハマさんからはお手紙もいただいてますので、紹介したいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、今日は、静岡のホテルで聞いてはるということでございます。はい、ちゃんと、寝落ちしてないでしょうかね、はい。ボスバンさん、おじじい、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週は出演中にとどめのハイボールで気持ちよく撃沈してしまう、大変失礼しましたということで、ボス、
1: はいはい、
0: 1月23日の京都ラグでのイベントが情報解禁されましたね、
1: はいはい、
0: 少し先ですがめっちゃ楽しみにしておきます。今回の見どころ聞かせてくださいという、見どころも決まってるんですまだだいぶ先ですけどね、
1: まあ、だいぶ先ですけどね まあでもあの去年の11月に1回やったフィーバーコーポさん、
0: はいはいはい
1: はい、ね、まあ一応これのボリューム2ということでして、あのまあパームトーンメンバー全員揃うイベントで今まで何回もやってるんですけど、ちょっとね、まあ、ライブハウスでのライブの常識をまあなるべく変えていこうと、でつまりなんかこう順番に1組ずつ出て、持ち時間15分20分ずつやって、で転換5分ほど取って10分ほど取ってこう出していくみたいな、まあ、あれが面白ないと、
0: はい、
1: 見てる方からするとね、
0: はいはい、
1: やる方もなんか自分でも終わったらまたすることになるじゃないですか、
0: はい、
1: あとずっと待つとかね、
0: もう
1: ね、うん、だからそうじゃなくってあれ一つのまあテレビ番組というか、なんかイメージで言うとミュージックフェアみたいな、
0: なるほど、
1: 分かるのかな、
0: うんうん、
1: だから最初にね、
0: はい、
1: もうまず2曲3曲ずつバッとメドレーで歌うと、
0: うんうん、
1: で、後半もまた3曲か4曲ずつこう続けて歌っていく間ノンストップにするみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからちょっと通常のライブハウスのライブとはなんか印象が変わると思います、
0: うん、なるほど、
1: はいはい、そんな何この時間とかのたっとした時間は一瞬もなく、
0: はい、
1: もう我々 も, う、はい、もう緊張感たっぷりでいつ出番かみたいなね、
0: はい、
1: もうゆっくり酒飲んでろそのままないですからね、
0: はいはい、まあまだ先ですからね、うん、まあ、ざっくりこうそんな感じで構成していくっていうことなんでね、もうちょっとしたらまた情報が出てくるかもしれません、
1: は
0: い、
1: で今回は和田正則さんが初参加
0: した、はいはいはいはい、
1: まあ、ギターを、かき鳴らすことで有名な和田さんにギターを持たせないというね、
0: うん
1: 一応その方向性
0: で、なるほど、
1: はいはい、調整しております、
0: はい、はいはいはい、楽しみにしてください。1月23日、
1: ね、
0: はい、ラグライブスポットラグ、
1: はい、
0: ということで、時間は何時
1: ですか。5時スタートですね、
0: はい、
1: 4時オープン5時スタート、だから夕方目に始まって、まあ、7時半ぐらいには終わって、
0: うんうんうん、
1: まあ、8時までには撤収できるので、
0: うんうんうん、
1: まあ、その後皆さんね、まあ、遠方からの方も別に帰れるし、
0: うん、
1: ゆっくり京都のね、うん、夜の街を楽しむこともできるし、うんうん、
0: はい、
1: そういう意味でも非常に皆さんにとってもね、
0: はい、
1: 親しい、なんていうか楽しみやすいイベントになっております、うんうん、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということで何にしましょうかね、今回はおじじまたなんか飲み比べを持ってきてくれてるんですけども、なんかもう今まであれだったじゃないですか、栃木県の日本酒を、うん、
2: 栃木とか北海道とか持ってきましたけども、
0: ね、なんですか
2: 今回はスピリット
1: ボ
2: ッ、
1: ね、
2: スピリットでもね、うん、初泡盛を持ってきました。
0: 泡盛ってスピリットなんですか。
2: スピリットでしょ、
1: 蒸留酒、
0: スピリットって蒸留酒ってこと、
2: うん、それで、早速いきますか、
1: はい
2: はいはい、ね、まずね、私めの、
0: はい、
2: 私の、
0: うんうん、
2: 今までは、
0: はい、
2: 泡盛といえば、うん、ほとんど一緒だろうと思ってたんですよ。
0: あ、
2: ところが違うんです
0: よ、うん、はい、まあ、弘前のねお酒かと思ってましたけどね、
1: 青森ね、
0: 青森です
2: 。あ、そうか、 まず、ね、
0: まず
2: にね、うん、混ざってもね、
0: うん、
2: 多少混ざっても違いが分かるんですよ、うん、まず与那国の、
0: はあはあ、
2: これをまあストレートでね、
0: はい、
2: まず、うん、言ってもらいます。ちょっとこれ、うん、味を、うん、まあ、ストレートでちょっと味を見てください。
1: あ、青森の、
2: はい、
1: 匂いは、
0: うんうん、あ、泡盛ってね、タイ米で作ってるのね。
2: そうです、うんうん、
0: だから言ったら米焼酎の部類ですわな、
1: うん、でも美味しい、
2: うん、と言ってもその米麹のみで作ってるんですよ、
0: うん、
2: そこがもう決定的に日本酒とは違うところです、
0: うん、うわ、チェイサーとビールがいるこれ
1: いやでも、あ、そんな変な癖もなく、
0: うん、
1: ちょっと
0: 甘み30度ですからね、これね。
2: あ、そうです、
0: うん、
2: はい、
1: うん、うん、美味しいです、うん、これ、開けた方がいいんですか、次々。
2: どっかベチャっていくとか
0: ね。まあ一応3種類あるんで、うん、3種類言っても1つはなんか麦焼酎らしいんですけど、
1: う
0: ん、まあこれ使っていただいて。
1: あ、なるほどね、はい、でこれはこれで、
0: これはこれでなんか
2: でね、ちょっと
1: これは、
2: はい、どっかに開けてください。
1: その
2: おちょこが2つしかないんで、
1: はい、
2: 飲み比べてもらいたいんで。
1: なるほど、
0: もう僕開けました。
2: 今のが泡盛、うん、与那国の与那国という泡盛でしたけどね、
0: はい、うん、そのまんまですね、
2: うん、それで次がちょっと少なめに入れます、
0: はい、
2: 次が、久米島の、
0: うん、
2: 久米島の
0: 久米島、久米線が有名じゃないですか、
2: 米島酒造の、
0: うんうん、
2: チュラボタルという、
0: うんうんうん、
1: どうですか。全然ちゃう。
2: 全然違う。
1: 全然違う。
2: 全然違う。
1: こっちのがイメージしたら泡盛に近いなんか。
0: うん。なるほど。
2: さっきのはなんかこう滑走路があってうわーっとくる感じ。今のは直接
1: ブワーっとくる感じ。うんうん、
2: これだけ違うんです、ね。
0: でもわっとくるけど、その後にふっとこう、
1: はいはいはいはい、
0: 香りが戻ってくるというか。
2: うんうんうん、です。それでまあ
1: これも30度ですね。
2: 2つあのもう。うん、ご自由に、ご自由になってください。で、もしあれ、飽きた、あの、もうつまらんなと思ったら、この、ね、大分の麦焼酎、あの、共和酒造やったかな、うん、あ、三和酒類株式会社の、あの、イーチコが、うん、イーチコ出してる会社ですけども、西の星という、そういう、あの麦の、西の星という、うん、もしよければ。
0: あ、ちょっとこれも。
2: はいはい、だからあの私めの、 あの次男の嫁が大分出身で、あの盆に一家で帰ってきてるんで、うんうんうん、そのお土産で持ってきてるんで、
0: それを僕なんか飲ましていいんですか。
2: え、
0: 僕なんか飲ましていいんですか。
2: ああ、もういいです。私はあの十分の飲んでますから、ね、半分ぐらいしか残ってないでしょ。
1: お前半分以上ないわ
0: あ、でもこれもあの美味しいですよ。
2: うん、あの麦焼酎でいける方だと思いますが、うんうんうん、はい、
0: あ、これなんかこう爽やか、なんかストレートで飲んでんのにむっちゃ爽やかです。西の星ということで、なんや言うてくれたらうちもあの総帥さん用の あの何正弘酒造 あのあれがあったの、
2: あの
0: 泡盛、ね、うんうん、これはこれで美味しゅうございます、うんうん、ありがとうございます。
1: まあ、割りましょう。で
0: も割りましょう、はいはい、何で割ろうかな。僕はね、与那国、うん、どっちもまあ同じぐらいないですね。
2: え、そうそう、そういや、あの
0: おじいちゃんはもちろんこれストレート飲んでるんですか。
2: 飲んでます。
0: あ、すごい、あの常温で、
2: ね、そうそう、
0: 常温ストレート。
2: あのね、こん、うん、この夏はさすがにね、
1: さすがに
2: ロック
1: これ
2: ロックいきます
1: 、ね、さすがに常温で汗だら
0: だらだら。だって青森ってなんか暑いからなんかあの冷たくしてグビグビいきましょう的な、ね、夏になったら飲みたくなるじゃないですか。だから総帥さんもちょっと、あの、うん、青森が1本欲しいって今置いとるんやけどね、うん、まあもちろんなんかあのちょっとレモン汁垂らすとか ね、 あのシークワーサーのね、あの 100% の、 あの絞り汁のね、あの小瓶持っとるんでね、それをピョッと垂らすとかね、あれがいいんですよ。またあの冷麺にフィッと入れたらね、またいいんですよ、あのシークワーサーの汁をね。結局酸っぱいもいっぱい入れて何がないのか分からなくなりますけど、
1: これ与那国が最初のやつですよね、
2: うんうん、そうです。
1: これはすごく飲みやすい、
0: うん、ね、いいですね。なんかのこう広がりがあるというか、うん、
2: 最初スーッと言うでしょ。
1: スーッとね、
0: こうバランスで言うとなんかこうなんかこうなんか綺麗なこう五角形になるけど、それぞれの味がしっかり分かるって感じ、うんうん、ちょっとロックにして。でも、まあ、泡盛らしいこうあれはありますね。泡盛も僕いろいろ飲んだっちゃんの飲みましたよ。サザンバレルとかね、菊の露、菊の露、あそこですわ、あの宮古島ですわ、うん、宮古島の菊の露とか。まあまあでもどうなんでしょうね、ああいう小さい島とかでも結構作ってるじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そう、う
0: ん、
2: そうですよ。
0: そんなにどこでも置いてるぐらい、一升瓶何本も置いてるぐらい、そんなにできんのとか思うんですけど、うん、だってタイ米でやってるから、タイとかでに子会社を作ってそこで作ってるとか、そんなないんかな。
2: それは調べたことない、うん、そういうの、う
0: ん、あ、美味しい。いや、美味しいですわ。これはですな、うん、まあ、ちょっとね、今ここは暑いから余計に、うん、合いますね、うんうんうん、はい、そんな感じでございます、はい、
1: コメントいきますか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: ちょっと待ってね。
0: はい、おじじは今回もノンアルビールを2本、はい、あの置いてますんで、
2: ラガーゼロ、
0: はいはい、美味しいでしょ。
2: うん、いけますね、う
1: んうん、ではコメントいきまーす、はいはい、ダーハムさんです。ボスバンさん、おじじこんばんは。
0: 起きてる、
1: 静岡に泊まっているのですが、外はすごい雨です。京都も気をつけてくださいと、うん、まあ、京都もなんかずっとしとしとですよね、うん、そんな激しくはないけど、うん、ずっと降ってる感じで、うんうんうん、キャッチャーさんです。バンサーさんです、はい、おじじ今夜もよろしくお願いしま す,
0: お願いします。
1: ケイシーさんです。皆さんこんばんは。先週はお世話になりありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ダムさんです。大根も下茹でをして味が入るようにはしました、うん、いや、めっちゃ染みてますよ、うん、
0: 最高です。
1: はい、でケイシーさんです。周りからチークタイムのご要望がありますのでよろしくお願いします。あの1月23日ね、
0: はい、
1: ダムさんがね、チークタイム、チークタイム、ヤッホーとね、
0: ヤッホー、はい、
1: 以上です。
0: はい、ということで、なんか おじい最近ものすごいミュージシャンですね。
2: え、
0: だってずっとなんかこう歌の特集じゃないですか。この前は何、あの反戦歌とか、
2: うん、
0: その前何でしたっけ、あの
2: なんか、あ、人権ソング、
0: 人権ソングとか、
2: あのね、最近やっぱり特に、うん、あの、ま、世界が世界だけになんかちょっと気になるんですよ、
0: うんうん
2: うん、なんか、うん、そういうわけでちょっと、はい
0: はい
2: はい、うん、なんか、ね、
1: なんで急に奥歯に物が挟まったんですか。
0: でね、あの送られて、おじいがこの曲やると送られてきたのが5曲もあったんですよ。おうおう、いや、5曲はなんかできんでしょ。1曲もせずに終わったこともあったしね。え、終わった後曲やりましたけど、やってないとかで、ああなんとかなんとか掘り込んで2曲だったじゃないですか。
2: あ、
0: うん、ね、
2: いや、あんまりね、
0: 5曲で
2: いや、さ、ね、うん、
0: カルメン・マキ&オーズの曲とかね。
2: いや、いや、とにかく なんかそういうのをちょっと、
0: うん、
2: あの年代でね、うん、年代で見てたらね、うん、あのよく昔あの玉置浩二が、うん、歌は世に連れ、うん、世は歌に連れって言ったでしょ、うん、なんかその色合いをね感じるんですよ。例えばそのあこの曲は何年、あこれが、うん、このおそらくこの後に作られた曲であろうって、うんうん、やっぱりね、
0: うん、
2: その後のなんかその例えば なんかあのこう社会情勢に触発されて曲が出て、うん、またその曲に触発されてそれになんか反対みたいにするような動きが出たり、うんうんうん、やっぱりまさに歌は世に連れ、世は歌に連れ、相まってなんかこう工作していってるように見えたんですよ、うん、それで ついつい、うんうん、あ これもちょっと候補としてちょっと、うん、ガンガン送ったん
0: ですよ。ほんで増えてったと。
2: そうそうそう。
0: ほんでなんかその中にありましたけど、関島秀樹さんの曲がありましたけど、関島さんはもちろん滋賀在住からご存知。
2: うん、あのね、エイズのね、啓蒙運動をやった時に、
0: はいはいはい、
2: あの知って、
0: はい
2: はい、
0: あのメモリアルキルトでしょ。
2: そうそうそう、
0: はいはい、あれ僕もね出てましたけどね。
2: あのね、
0: メモリアルキルトではない、
2: うん、独自のね、
0: うんうん、
2: あの滋賀エイズを考える会というのをあの助産婦さんの集まりで、うん、あの作ったんですよ。
0: ああ、ですね、
2: うん、その時に、うん、あのブラジルからなんか、あのアマチュアのエイズ劇というか、なんかそういう、
0: うん、
2: なんかそういうあの劇団を呼んでやったのがきっかけで、
0: うん、
2: なんか
0: その時に、
2: うん、あの、うんうん、関島さんもその、うん、エイズのあの患者さんが作った詩に、
0: うん、
2: あのメロディつけて、
0: うん、
2: 自分で歌って、
0: うん、
2: CD も出してます、
0: うん、はい、あの関島さんはあれですよ、まあの紅白歌合戦の曲の作曲をしてますからね、うん、
2: はいはい
0: はい、帰らんちゃよか、
2: はい、
0: あの島津亜矢さんがね歌われて、はい、一躍かもうその前から有名やけど、うん、あのボスとかは関島さんとは何か 交流というか、
1: 一回だけお話はしたことあるんですけど、はいはい、僕が本当に二十歳ぐらいで、うんうん、ちょっとバンドをやり始めた時に、うん、KBS 京都主催のバンドコンテストがあって、うんうんうんうん、その時の司会をしてたんですよ。でまず僕が優秀賞もらったんで、
0: あのジャッキーチェンやとは思わなかったですか？
1: はいはいはいはいはい、まだ若い頃特にね。
0: あ、ジャッキーチェンだろうね。
1: でもすごい爽やかな、ね、当時はね、そうですね、もう、うん、そういう何十年も前ですけど、うん、
0: 前あのタイムフォーラブでもね一緒に、どこでした、京都の公会堂のイベントでね、
1: そうや、そうや、その時の久しぶりにあって、
0: まあ僕はあの滋賀県の琵琶館でも一緒にやってますし、はいはいはい、ゆうさんも含めてちょっと曲やったこととかあるんで、まあ、あのお家にもお邪魔させてもらったこともありますけどね、あのワニの方なんですけどね、奥さんがアメリカ人の方でしたっけね、うん、なので結構あのいない日ですけどね、あの向こう行っててね、
1: あ、そうなんや、はい、
0: まあそんな関島さんの曲は今回やりませんけどね、候補に上がってたんで、
2: あの人も反戦歌というかそういう、うん、もろなんかそういう曲を作って歌ってるんですよ。
0: 前にあの B-WAVE でねちょっとやったことあったじゃないですか、はいはいはい、あの時にあの僕らの枠の別の曜日の日で関島さん入ってる時ありましたけどね、
2: なんせね、はい、あの人熊本出身ですからね、
0: なんか帰らんちゃよかって熊本弁なんよね、
2: あのなかなか、うん、面白い人ですよ、あのだから
0: 例えば、
2: あのねこっちが出られない時にその安いギャラでもホイホイと出てくれてたんですよ、もう四半世紀前なんですよ、それでその今何もないだろうと思ってあの電話かけたら、なんか今大丈夫ですか、いやライブの最中です。であの客の方に携帯電話向けてイエーイって客の方が、そういう人ですからね。
0: まああのね、あの穏やかな、はい、いつもニコニコされてるけどね、なんか変わってるっていうイメージはあんまないですけどね、まあどうしますか、なんか曲いきますか、
2: 一曲いきましょうか、はい、あの世界、おそらく世界で一番知られてるというか、そういう反戦歌だと思うんですよ、はい、あの、花はどこへ行った、
0: ね、もうこれねちょっと予習してたんですけど倍賞千恵子聞いてたからわけわからんくなりました、さっきちょっと合わせてみたら、
2: あ、そう、あ、そう、いきます。
0: 絶対なんかあのこれ誰、ジョン・バイズでしたっけ、
2: ね、ピート・シーガー、いきますか、
0: はい、これはシャープの方か、
2: 何もなし、
0: 何もなし、

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: いや、おじじが英語の歌を歌うと思ってへんから、うん、なんか
1: いや非常にね不甲斐ないんですからね。
0: バイショチェコのなんか普通の民謡みたいなの聞いて研究してました。どうせ こんな感じやろうなとか全然違った。
1: あ、そう。
2: 原曲でしょ。
0: 原曲だって送られてきたメールにもなんかあの他のは関島秀樹とカッコとか書いてあるのにこれは書いてなかったでしょ。変えてなかったから、うん、まあ、日本語訳のやつをするんやろうなとこう勘違いして、うん、
1: やっぱりねあの 外国語で、うんうん、まあ、特に英語が多いんですけどもこういうメッセージ反戦歌というの、うんうん、あの非常になんかそのに日本語にあのなんか しっくりというかねなんかもう一つやっぱり外国語が そのままの方が特にこの花はどこへ行ったって、ね、中学の英語の教科書に出てたんですよ、うんうん、ということからもしかもその、言葉も非常にそのシンプルでね、はいはい、あの綺麗で曲もそうなんですけども非常になんか そのままでないとねなんかその風味というのはしっくりこないような気がするんですよ。
0: なんかね、あのヨーロッパのアーティストでもなんかあの自国語が英語じゃないのみんな英語で歌いますよね結構ね。あでよう聞いたらなんかあのやっぱり母国語じゃないからなんかシンプルというか、
1: うん、
0: アーハとかでもねあれノルウェーかなんか、
2: ああそうね、はい、
0: テイコミーでなんてこと言ってないでしょうね。
1: これあの1955年にあの、ピート・シーガーが作ったんですけども、うん、その、まあ、元となるのがね、うん、なんかあの、ロシア あのミハイル・ショロホフという、うん、その静かなドンという小説を読んでたんですって、うんうんうん、その中にコサックの民謡でこういうのが出てきたらしいんです、うんうんうん、でそれを撮って、うん、あの最終的な形は、うん、あの後々その5年後にそのジョー・ヒッカーソンというシンガーがいて、うん、その人が後のとこ足して作ったんですけども、うんうん、でそれまでは途中でちょん切れみたいな形で終わってたんですよ、うん、でその後に、だから最初に 花が咲いてるでしょ、うんうん、それをこう少女がうん、そうでしょ、うん、で、はんで、そしてその少女はどこ行ったって言ったらそのあの、要するに お婿さんのとこ行って、うん、そのお婿さんはどこ行ったって言ったら戦場に行ったんですよ。でその戦場 その兵隊になった行った若者たちどこ行ったって言ったらお墓の中にいるんですよ、うん、で最終的にそのだからお墓はどこに行ったって言ったらお墓からまた花が咲くんです、うん、でそれはまた少女はおそらく女性が摘むんですよ、うん、だからあの根が赤とんぼの歌というのを作るんでその、まあ、永遠回帰説、うん、永遠にぐるぐる回るという、うん、そういう形にしたのが1960年に、うん、そのジョー・ヒッカーソンという人がそういう形にして出して、うん、でちょうどその頃あのベトナム戦争で、うん、その反

0: 反戦とかそういう、うん、要するにフォークブームも相まって、うん、これがぐーっとだいぶ、うん、あのヒットしたんだよね、うん、で今のバージョンは、うん、ジョーン・バイエズが歌ってるバージョンです、うんうんうん、でその人によって全然あのちょこちょこ違うんですよ、うん、例えば、ピーター・ポール・エンド・マリーが歌ってる歌詞内容もちょっと今とは違うし、うんうんうん、それから、他に ブラザーズ・フォアとかね、うんうん、それあの花はどこ行って歌ってるんですけども、それもそのグループとか人によってねちょっとやっぱりあの変えてますね、
1: うん、僕聞いたやつはあの「野に咲く花は」
2: でしたけど、
0: はい、そう日本では日本ではそう言われてますけどね、はい、いろんあの日本でもいろんな人が歌ってます、うんうん、
1: 他誰が歌ってますか。
0: ミスター・チルドレンも歌ってます。
1: へえ、
0: あ違ったかな。ちょっといやとにかくね
1: もう歌わなそう。
0: いやいろん
1: あの、ね、歌ってても気づかないかもしれない、
0: まあうん、あのねあのあどっちだったかな、もう一つせんあの戦争は知らないという曲が、うん、あの寺山修司の詩で日本語で出てるんですけども、はいはい、これはだから67年、うん、ちょうどあの さっき言ったなんか1867年になんか言ったでしょ、今なんかお酒に関わる話で、
1: ああ、札幌ビール、
0: うんうん、その年に、うん、それから100年後にその寺山修司が、うん、あの戦争は知らないという曲を、うん、あの詩を書いてるんですけども、うんうん、それは明らかにこの花はどこへ行ったというのに、うん、明らかにこれ影響を受けてるように思うんですよ。うん、だからこの花はどこへ行ったというそのやっぱりあの花、戦争に対して花、うん、女性とか、うんうんうん、そういうなんかモチーフというのがやっぱりかなりのインパクトで出てくると。うんうん、出てきてると思います
1: 。まあ、今回おじじがねなんかラインナップであの送ってくれた曲一応さらってはいたんですけど、なんかその野に咲くっていう言葉ってよう出てきますよね、
0: うん、だからおそらくねさあの、
1: 野に咲く花、
0: うん、花というのをきっかけでいうのはその花はどこ行った、うんうん、もう絶対的ななんか、うんうん、あの影響が大きいと思います。
1: それで言うたらあの関島さんの、ね、誰がでしたっけ、
0: はい、
1: あれの歌詞に一本の鉛筆って出てきましたよね。
0: あ、そう、
1: 歌詞ね、そう、あれも前回やった美空ひばりさんの一本の鉛筆をちょっと意識してはるんですかね。
0: どう
1: だって普通あんまり一本の鉛筆さえもみたいなとかそんな出てこないことないですか。
0: うんうん、なるほど、ね、
1: なんかちょっとそういうのもね反戦のやつやから意識して入れてる
0: んで、あ、それはうん、ね、それは言えるでしょうね、うん、
1: 他の人の曲とかでもね、
0: うん、はい、
1: うんうんうん、なんだろう、メッセージソングというより反戦歌じゃないですか、
0: うん、だからどうしてもね なんか他のなんか
1: 概要メッセージソング言ったらもうちょっとなんか広くなるじゃないです
0: か。いやそれをだから順になんか追っていくとあのこう5曲ぐらい出さないと説明できないんですよ。
1: なんかもうちょっとできたかもね、このバランスで言うたらもう2曲ぐらいしときましょうやとか言ってしまったけど
0: だから
1: まあ適当に合わせますからなんか やってくれてもいい
0: ですか。そうですか、うん、だからその次に出たのはね、うんうん、あの、だから、日本でなんかちょっと引っかかるのが、うん、その寺山修司が、はい、で書いてザ・フォーク・クルセダーズが歌った、うん、その戦争は知らないという、うん、まあその
1: 帰ってきた酔っ払いの B 面なんですよね。
0: いや違います、違う、その後帰ってきた酔っ払いより帰ってきた酔っ払いのね B 面は、うん、ソーラン節です。
1: なんか変な海賊版が出てるからかもしれんけど、僕がなんかそれを調べて YouTube で見たらそこ のトップのやつがその帰ってきた酔っ払い B 面なんとかそれになってたんですよ。だから多分まあ海賊版的なものの引っ張り出してただ載せてるだけなんやろけどね、うんうん、まあおじじそういうんだ、
0: うんうんうんうん、はい、うん、いけますか、
1: いきますか、
0: はい、あの戦争は知らない、はい、よくねあのごちゃにされるのがね、うん、戦争を知らない子どもたちとごちゃにされるんですよ、うん、けどもこの明らかにその 花はどこへ行ったのつながりです、
1: うんうんうん、
0: この、優しさとシンプルさというのは、はい、
1: うんうんうん、
0: ではいきますか、
1: はいはい、
0: シャープ2つ、
1: はい、

0: ちょっとコメント言っておきましょう、はいはい、キャッチャーさんです。キャッチャーさん英語の先生でして、その、花はどこ行ったのか、英語の歌詞が泣けますよねと、うん、で私は PPM ピーター・ポーランド・マリーの歌でこの歌を知りました、うん、ってことですね。新次郎さんも改めて聞くという曲ですね。おじいさんの歌唱には、老快な深みがにじみ出ていますケイシーさんもね、いつも心にしみる音楽ありがとうございますと。でキャッチャーさんです。アリスも初期にコンサートで歌ってましたと、ね、うん、あ、なるほど。でイムジン川とかは歌わないのですか。
1: あ、有名ですね。 あのね、フォーククルセダーズが2枚目のシングル出したときに、うんうん、A 面があのコブのないラクダだったんです、
0: はいはいはい、
1: それで B 面がイムジン川を出すつもりが、うん、出そうとしてたら、うんうん、朝鮮総連からまたストップがかかって、はいはい、それでやめて、で加藤和彦がそのイムジン川をあの逆回転させたんですって、うんうんうん、で そのあのメロディーに佐藤八郎が、うん、あの悲しくてやりきれないというのを、はいはい、うん、だからあのやっぱりね、朝鮮半島なんか非常に難しい気がしますわ、うん、だからイムジン川もね、うんうん、その歌詞によって 人それぞれのやっぱり反応があるんでしょうね。だから、うんうん、あのまあみんなそのあの メロディーは美しいし、うんうん、そう称えるんですけども、うん、自らねなんかもっと深くね、うん、なんか勉強しないとね、うん、イムジン川はちょっとよう触れないですね、
2: 炎上商法でいいじゃないですか。
1: え、あ、炎上ああわざとぶえた焚きつけて、
2: そしたらこの番組もね、
1: おおおおお
0: 大変、
1: あ、ちょっと、ね、世界に流れてますからね、
2: 200ぐらいいくかもしれない視聴回数がそれ炎上とは言わんか200ぐらいで
0: 確かに
2: そうなんですね。僕とかちょっと歌詞があんまり入ってこないんでね、なんかいい曲だなあいうぐらいしか分かんないですけど、そういうややこしい問題もあったんですね。
1: いやだから、うん、非常にだからなんか同じそのね、うん、そのあの どういうのか、朝鮮という半島の中でなんか分断されてでしょ、うんうんうん、だから非常に
2: そういう歌詞なんですか。あの
1: いや違いますよ、とうとうと、まあ、あのイムジンがとうとうと流れてっていう、うんうん、その中にまあ、うん、いろんなこういうあの誰が、はい、あの祖国を二つに分けたのか、そんなもおそらく反感を買う、うん、あのカチンとくるような人も必ず
2: いますね、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 聞いたこと何回もあるのになんか全然入ってなかったけど、
0: あの離れ離れかな、なんとかな、
1: ね、そうそうそうそうそう、
0: 二人がまあその分断されてみたいな、
2: うんうん、ああなるほど、うんうんうん、まあドイツでもね、なんかその
0: 話よくありますよね。あ、そうそうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、あのだからそのどういうのこっちの、はい、立場で言えばあっちから反感買う、
2: なるほど、
1: いろいろね非常に難しいと思いますね、うんうん、
2: まあ、でも メッセージソングではあるじゃないですか、
1: うん、そうメッセージだからその点、だから日本その、あの外国のとそういうメッセージソングというのは、うん、もろ人の名前出したり、もろ、うん、そのものを自身を批判したり、痛烈批判とか、うん、なんかすごいこのが多いんですよ、うんうん、だから日本のはねなんかほわーんとしてね、うん、あのまあ当たり障りないというか、うんうん、ふわーんとしてけども、うんうん、それこそなんかね全ての人権を包括するような、うん、あの北風と太陽とすればその太陽的なね、うんうん、なんかそういう思想がなんか日本人にはあるような気がするんです、うんうん、だから今後なんかこういうあの分断とかね、世界の分断とか、うん、こういうなんかいざこざとかを、うんうんうん、日本人がやっぱりね、うんうん、あのまとめ上げる調停する そういう使命をなんか持ってるような気がするんですよ、うんうん、民族的に、うんうんうんうん、というか感じで、
2: まあまあおじじもそういうの持ってるからこういうのをずっとやってるわけでしょ。
1: 持ってるというか
2: 自分の使命やと思ってこういうの割とやってる
1: んじゃないですか。いや使命というかね、そういうのは非常にあのなんていうんか、 おこがましい。
2: いやだって使命やと思ってるからなんか反戦の歌を歌おうと思う。
0: まあまあまあね。
1: あなんかだからそういうのあのふわっとした、
2: うん、
1: その例えばあのリリーマルレーンでも、うんうん、その曲が流れたら双方兵士が戦いをストップしたとかね、うんうん、そういうことがあるからね、なんかそういうあのそういう太陽的な、
2: うん、
1: 北風と太陽の太陽的ななんかそういうものを今ちょっと探してるんですよ、うんうん、
2: なるほどなるほど、
1: はいはい、
2: なんかその話を聞きますよね。前戦前とかでなんかあのこうね、あの初期のラジオ放送とかで、ね、歌を歌ったらなんか兵士が戦いをやめたみたいなね、
1: うん、
2: な
1: んかそうそう
2: そう、だからなんかその放送をやめさせようとしたとかね、そんな話とか、
1: うん、だから 今のあの、花はどこへ行ったも最後の、うん、When will they ever learn? 結局これ、うんうんいつになったらお前ら分かんねえってこういうこう言ってるわけですよ。だからやっぱり そうなんですよ。その、うん、だからもうずっとなんかこれもうなんかねそういう争い事戦争とか起こらんかなと思ったらとんでもないことになってるでしょ今。だからこれはねもう非常にねあのいけないと思うわけですよ。だからなんかそういうあの ないかなというそういう。
0: キャッチャーさんです、M ジンガンね、自分は映画パッチギで知りましたということですね、
2: うん、
0: 東京都みたいなね、
2: うんうんうん、
0: 沢尻エリカがめっちゃ怖かったんですよ
2: 今どうしてんでしょうね。
0: ねえ、えらいことになっちゃってほんまにもうね
2: ちょっと薬が効いてる時インタビュー出ちゃったみたいな感じ、
0: ね、あそうね、多分ね、うんダーマさんもね、めっちゃ良かったですとね、さっきの歌ですね、うんうんうん、で曲調もですが歌詞がぐっと心に染みますねとしのじろさんです、
2: うんうん、今えらいことになってるじゃないですかっていうのはあの どこの話。
1: いやもうどこもかしこもなんか世界中、
2: ね、
1: 日本もなんかあの
2: 日本はどんな感じです
1: か。いや日本もなんか戦争に向かってるって、うん、あの、うん、あの某政権も批判殺到してますよ、うんうんうん、もう
2: 某って言わんでいいじゃないですか炎上しましょう炎上
1: 炎上
2: 僕はあんまりちょっと政治のことは疎いんでニュースぐらいは見てますけど、あんまりその情勢にはそのあれなんで、なんで台湾とかもややこしいんでしたっけ。
1: いやもうなんかもう どこもかしこもなんかもう、うんうん、ね
0: 一触即発です。
1: そう、うんうんうん、
2: ボスとかもそんなに用意してないんですか、そういう世界情勢
0: まあいやどうやろうか、まあ、ニュースで見るぐらいは、うん
1: ね、ニュース見てたらもうなんじゃこらということになりますよね、うんうんうん、僕だから北海ましてそのあの ロシアがウクライナに侵攻した時に、はい、北海道からの帰りにそのあの津軽海峡でロシアの艦隊見ましたからね、ずらーっとずらーっと行ってるところ、うんうん、いやなんかこれはねちょっと非常にあの憂えてます、
2: うんうん、
1: はい。
2: なんかもう一曲いけそうですけど、打ち合わせしてへんけど、
1: いきますか。
2: あのキー合うんなら入ります。
1: はい、あの、キー、3つぐらいは。
2: 3つやったらこれいけるか、4寸でいけるか。
1: あのね、だから今の、戦争は知らないも、うんうん、やっぱりあの母親が出てくるんですよ、うん、母親が出てその息子がやっぱり兵士なわけですよ、うんうん、それでああのその関島さんの誰がという曲も、はい、要するにあのアジアアフリカ系のその、
2: うん、
1: 要するに母と子が、
2: うん、
1: そのあのまああの兵あの要するに子供が兵、うんうんうん、兵士として戦争に行ってしまうんだよね、
2: うんうんうん、
1: はい、だからそういうあのことなんですけども、うんうん、あれこれよし、これでいけますか。
2: いやこれシャープそんな対決
1: ゲーで4つか、はい、うん、だから戦争は知らないの翌年ぐらいにタイガースもやっぱり反戦のこの、
2: はいはい、
1: 曲、あれ今日、わあ忘れかけた子守唄というのを出してるんですよ、はい、それ、自分なりにちょっと編曲して、はい

0: いや
1: や, やっぱり、ね、あのほらあの
2: あんまり気が合わんかった
1: こと、あ、双葉明子は岩壁の母という、
0: うんうんうん、双葉ゆり子、
1: あ、双葉ゆり子それにねよく似てる、あのそのなんかあの、うんうん、ねよく似てるんですけど、うんうん、やっぱりその母とその、うん、やっぱり兵士は母から生まれてるし、うんうん、そのやっぱり母としては非常に兵士出兵するというのは、うん、非常にこれ悲しいと思いますよ、
0: うんうんうん、それはそうですよね、うんうん、
1: ましてやね、うん、あのおそらく死んでしまうでしょう、うんうん、そういうことがあれば、うん、だから戦争というのがあのもう最大規模の人権侵害なわけですよ、うん、だからそういうことで人権の歌と、うんうん、それからあの、反戦と、うん、それからさらにこの後にそのベトナム戦争の影響というのは大きかった、その後にやっぱり それからの虚無感とかそれに対するなんかもう、なんあの雲を夢見るとかそういうなんかメッセージソングがどんどん生まれてきてるわけ、1970年代というのが、まあ、そういうつながりで、まあ、トータルでメッセージソングというのだなという、うん、そういう、
2: まあ、でもその戦争でね、なんかこう帰ってきてほしいみたいな歌詞よくあるけど、結構その戦後あの死にきれなかった人がね、ちょっとグレてとかね、なんかあの特攻隊で、うん、あの死ねなかった人があのヤクザになったとかね、結構ありますよね、う
1: ん、いやだからその、必ずなんか
2: 非国民だみたいな感じで見られて、
1: そういうことがあるから非常に困るわけ、うんう
2: んうん、困りますね。いやでもタイガースがこんな歌歌ってるってなんかあんまりイメージなかった。
1: いやだからそれやっぱり歌は世につれ世は歌につれという、うんうんうん、そういうことでしょ。
0: だから廃墟の鳩とかそう
1: です、あ、うん、廃墟の鳩もそうですね、
2: うんうんうん、2回やりましたねここで、
1: 廃墟の鳩2回や
2: りなんでオートハープでやったのと、はいはい、普通のでやったのと、
1: はいはいはい、
2: まあそんな感じでございますが、来週はスカイドンさんでございますね、
0: はい、ちょっとコメント言っておきましょうか、はいはいはい、男の子にとって母はいつの世も世界中どこでも偉大ですねと、うんうん、岩壁の母大好きですなキャッチャーさんです、ケイシーさんもね、岩壁の母なるほどねですねと、新次郎さんです、ダイレクトに伝わってきましたアレンジも素晴らしかったですと
2: はい、そのところです
0: か、以上です、
2: はい、来週スカイドンさんでございます、その次田浜さんが車のレビュー
0: と
2: 来てくださいって言ってお願いしたら、あ、行けますということでございました。おじいで次来てくれる日はまた帰ってちょっと打ち合わせしましょう、
1: はいね、
2: はい、そのところでよろしいですか、はいはい、サイバージャパネスク、1018回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: 最大初期と、
1: はいはい、おじいじでございました、
2: はい、メッセージソング特集でございました、はい、ありがとうございます。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サラダ賞金のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のフォーク、ロック、洋楽、ポップス、ニューミュージック、歌謡曲などなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによって僕防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ということでこれで1曲目ですね。まあよう降りますね、ここ数日というかね、今日も昼間ね、ちょっと出かけた時にむちゃくちゃ降られましたけどね、そんなこんなでチェッカーズブルーレインでスタートです。さあ次なんだ。

ね、あの突如売れた印象がありましたね。中村雅俊、そのね、青春スターということでね、ロン毛でパンタロン履いてたイメージからね、あ、もう大人の俳優ということでしてね、ここからまあ80年代のね、一番好感度ナンバーワン俳優みたいなところになりましたよね。曲も非常にね、なんかドラマチックな曲で、まあ問答無用でいい曲やなと。特に出だしのね、いきなりナインスノートが始まるあのメロディーがね、ちょっと緊張感があってね、ようできた曲ですよ。中村雅俊会心のヒット曲、ここからね、ブレイク2回目のブレイク始まるわけですね。心の色でした。さあ次は何だ。

まあ、本当楽しい曲ですよね。まあこれね、だからまあそのね、売れるかどうかっていうといろいろとまあ意見分かれるところですけど、楽しい曲であることには間違いないし、田川陽介さんね、この一曲で、ね、今でもちゃんとね、もう芸能界でね、確固たるポジションを築いてありますわけですよ。多分性格の良さとな、知らない、お会いしたことないですけど、いい人なんでしょうね。田川陽介、ルイルイでした。さあ次だ。

まあこれでもめちゃくちゃ話題になりませんでしたっけね、放送の翌日はね。まああるあるネタでよくね、こうあの少女に何が起こったかについてはね、野良猫ロックだとかいうやつとかね、高木美穂とか出てましたよね、見てましたよ。もうねこの薄汚ねえ野良猫がって石立哲夫とね、宇津井健が出てくるというね、まあそれはともかくとして、東京チャップのね、これがまあ唯一のヒット曲ですが、すごく好きな曲でね、歌いたいなと思うんですけど、これ一人では歌えないんですよね、サビが追っかけになってるのでね、そういうことでして、東京チャップマテンローブルースでした。さあ次は

あの渥美二郎バージョンのアレンジもなかなかにね予想外なアレンジでかっこいいんですけど、こっち、まあ、こっちがオリジナルですけどね、超4ピロがオリジナルなんで、もっと72年版もっとまた違うアレンジだったと思うんですが、この82年版はこんなね、それこそ本当にあそして僕は途方に暮るみたいなアレンジですね。言いそうめばまたアレンジが違うんですよね。プサン声変えれ超4ピロでした。さあ次は

そうですよね。これ、僕もね子供の頃ですからね、その歌ってるところは見たことがなくて、でも本当にねうちの今家とか親戚のおっちゃんとかみんな工場やってたんでね、工場の M ラジオからよく流れていたんで、この曲よく知ってるんですよ。どんな人が歌ってないと思いましてね、まあ、大人になってから YouTube で見れましたけどね。はい、ということでして、やっぱ70年代っぽい非常にムードのあるアンニュイという言葉が似合いますね。どうぞこのまま丸山恵子でした。さあ次は何だ。

意外とね、まあ、ダークホース的な土屋香織ですね。82年組ですよね。でもね、歌うまいですし、こんな難しい曲ね、オールディーズのナンバーですけどね、恋と涙の17歳転調しまくっててね、セリフもありまして、なかなかいいですね、土屋香織でした。さあ次だ。

ね、まだねこの頃はね78年とかこの頃はまだ3つもいますが、そのロックバンドを育てる環境が日本でることが知らなかったのでね、どれだけねヘビーメタルハードロックをやりたいと言ってもこういう売られ方をするんですよね。でまあここあったからこそね、影山ヒロノブは後にね、アースシェイカーからアニソンを歌うようになるわけですね。レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。でもなキャッチーでなんかベイシティローラーズっぽくていいっすよね。さあ次だ。

まあ、キャッチコピーだったか本人が言っているのかあれですが、女性版堤恭平みたいなね、まあ、言ったキャッチコピーみたいなのがあってね、こうでもそれは、ね、納得するようなぐらいのね、そのメロディーメーカーぶりというか、本当にね、なんていうのかな、曖昧なメロディーがないんですよね。それが堤恭平の特徴なんですけどね、鏡の中のアクトレス中原芽衣子でした。さあ次の

戸倉俊一作曲ですよね、作曲編曲でしてね、でもそんな違和感ないですよね、谷村新司作りそうでね、だからこの辺の影響もあったのかなということで、ここからね、シングルがチャート入るようになるわけですね、青春時代アリスでした。さあ次だ。

トルね、コメント欄に入れるとなんか消されそうな感じのタイトルですね。サーカスです、ミスターサマータイムの次の曲ですね、愛で殺したいということでしてね、まあ、いわゆるねサンバですよね。この辺ねやっぱりワイルドワイドな、曲をやるというのが70年代のねちょっとおしゃれなーイージーリスニングというかね、そのあたりにも入っておりましたんで、サーカスあたりがねこの辺の曲をやるとね、ミスターサマータイムが、まあ、あれボサノバですからね、これはもうちょっとそのままサンバです。愛で殺したい、サーカスでした。さあ次

まあね、あのカンはね、愛は勝つのオファーを受けた時に、あれテレビの企画でね、こう依頼された曲なので、どんな曲にしようかって言った時に、まあこの曲を下敷きにしたと自分で言ってますからね。いわゆるこの曲の設計図を取り寄せてね、こう下に引いて、トレースしながら書いたと。だからもちろんメロディは違うんですけど、この曲に使われているね、転調の仕方とかコーラスの入れ方とかね、まあカンはすごくそのね、ビール・ジョエルが好きだということでしてね、いや、上手な作り方ですよ、あれってね、作ろうと思って作れるもんではないですからね。はい、ということでして、ビリー・ジョエルです。まあ僕ビリー・ジョエル好きですけど、友達にビリー・ジョエルファンが多かったのでね、僕自身がレコード買うことはあんまなかったですけど、好きな曲は多いです。ビリー・ジョエルでアップタウン・ガールでした。さあ次は何だ。

ね、これね、非常になんかね、なんていうかな、こうよくわからない歌詞なんですよね。つまりこれ何にも起こってないんですよ。彼は何もしてないわけですよね。だから、本当にもしかしたら浮気とかねしてるかもしらんし、ね、彼何もしてないかもしらんし、彼にとってはこの、ね、彼女のことがただの妹のようにしか思えてないかもしれないというね。ただなんか予感だけがするというね、その歌詞を、僕はこの桜田淳子は非常に上手に歌ってるなと思ってて、なんかね、これは桜田淳子じゃなかったらこんな感じにならんやろうなっていうね、ただならぬ気配だけがあるというね、事実は何も起こってない。パンクブーブーの漫才みたいなのありますけどね、桜田淳子で幸せ芝居でした。もうちょっといかな、次は何だ。

なんか富と松さんみんな見てましたよね。で再放送もね何回もやってたんでね、なんか見てましたよ。で僕はねこのドラマの中の松崎しげるの役があんまり好きじゃなかったんで好んで見てたわけではないんですけど見てました、でこの曲が流れるとホッとするんですよね。だからまあコメディだしね、なんか男女の富子とか言ってもう今多分全然放送できないと思うんですけど、そのあたりのねちょっと行き過ぎた、ハラスメントの中のまあ友情であったりね、石井恵も可愛かったですしね、また改めてねじっくり見てみると発見があるかもしれません、またこの曲もっとヒットしてもいいと思うんですけど、この当時あんまりドラマの主題歌ってヒットしてないんですよね。またそれについてまた別のところで考察を、しようかとも思うんですが、松崎しげるでワンダフルモーメント、噂の刑事富と松の主題歌でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次は何や。

だからこれのね歌詞のやっぱり秀逸なところはあの待ち伏せと一緒なんですよ。これがねだから可愛くない女の子がモテないって言うとそれは、まあ、あんまり共感できないわけですね。ね、そうじゃなくて可愛いよと育てられてきて別にねそんな嫌な思いをしたことがないし、なんならいろんな、ね、希望も叶ってきたと。なのに一番好きな人にだけ振り向いてもらえないというね、一番欲しいものだけが手に入らないというね、これは画期的な表現なわけですよね。でそれは80年代に入ってそんなねみんなそこそこね中流的になってきた、だからこそねみんな共感できるわけですよ。私別に悪いとこないのにっていうね、だからこそこが秀逸だと思うんです。 だから岡村隆子の本音だと思うんですよ、そこが。だからかあのやっぱり可愛いからかけたわけですよね。ということでありがとうございます。何を熱弁してんねんということで、今週もありがとうございました。1週間頑張っていきましょう。ラストはねもうミュージックビデオね、新しいのが昨日今日か発表したところで、これなかなかいい出来に上がってますので、ぜひこの曲のミュージックビデオを YouTube で公開中ですので見てください。ラストはもうミュージックビデオ透明な水をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオだ。

皆さんこんばんは、ラジオザマリアン、シャシャシャシャシャシャシャ。もうね、やっぱり夏も本当にだんだんと終わっていて、まあ、最近はすっかりともう寒くなってきてるのかな、寒くては寂しくなってきてるのかな、ねえ、まあ、本当ね、もう何より一番夏が好きやったんでね、まだなんやブチブチ言うてますよ。もう何もできへんかった、今年はほんまに泳ぎにも行けなかった、ねえ、夏らしいこと何もできへんかったな。うん、ねえ、もうあの痛風にもなり、ヘルニアにもなり、ねえ、もう何やろ、いろいろなところが夏の終わりとともにガタが来て、ねえ、やっぱりこういうちょっとよいしょ立とうと思ったら、腰がってな、今だけと思ってても、これずっと言うてるなと、はたから見たらもうそういう年齢のおじいちゃんみたいに、そやな、自分もそういう人見てたら思ってたな、でもじじいかと思ってね、自分らが20代の頃なんて、ね、50代の人とか見てたら、ね、なんかこう、例えば、自分らと同じような服着てても無理してはるなと思うわけですよ、で同じようにこう動こうってね、俺らまだまだ負けへんで、負けへんで言うてる時点でもうじじいやなみたいなね、まあ、確かにね、その道のすごい人なんて言ったら、その20代の自分らよりもやっぱりプロフェッショナルっていうかね、やっぱりそういうスポーツの選手とかであったら、まあ、全然その年齢関係なくもうすごかったわけじゃないですか。まあ、でも一般の人ってどうしてもやっぱりこうね、そら20代も30代30代も40代どんどんと体力も落ちて、ね、ああもうしんどい、ちょっと足上げたら、ああ足がつりそうみたいなとかね、だからそういうようなのがなんか普通というか、いろいろなそういう皆さんの持ってる初老のイメージ、もう若い人にそんなもうあれももう張り合おうとしたらあかんって、無理したらあかんでっていう風に ねちょっと何かしようと思ったらビキッと、ああ足が、ああ腰がね、なんかそういうような、 でもやっぱりちゃんとああいうキングカズ、サッカー選手カズみたいね、もう60にもなろうとしてても、やっぱああやってね、まだまだ俺はサッカー好きでって言って、毎日毎日ストイックに鍛えてっていうふうに、あそこまで動けるね、もうああいう存在の人をみんな見たいと思うわけですよ。それは世界のね、サッカー選手ストライカーに比べたらそれはあれですよ。でもやっぱりあの日本のね、やっぱりなんか数っていうものがもう言うたら J リーグをね、引っ張っていってね、あえてスタートしてずっといたあの数が本当にまだサッカー少年で、ほんまそのまままだサッカーが好きでっていう風に続けてる。でまたそういう人をまた見たいと思って人が集まるね、連続のなんか何歳の試合出場記録とか、ね、ゴール記録とか言うても、別にそれはね、あのサッカー選手からしたら60段って言ったらもうあーっていうおじいちゃんっていう感じだけど、一般の世界からしたらまだまだ若いわけじゃないですか、ね、まだ70代でもバリバリ仕事頑張ってる人、80代でも、まあ、最近なんてもう90代の人が多い元気な人が、そっからしたらもう60何言うてん、60還暦何言うてんねんってね、え、まあそういうなんやろね、芸能界の人でもね、やっぱりそうやって見た目とか気にしてとか、やっぱり芸風とかね、そういうのもこう変わらずにっていう風な人とか、やっぱりそうなん見てたらね、こっちもなんかあもっと頑張ろうっていうか、あこうなりたいなみたいなね、極端ですよね、あのビーズの稲葉さんとかね、すごいなと思いますやん。もう変わらずにビーズの稲葉じゃないですか、ずっと。サザンの桑田さんも70超えててもやっぱり、あサザンの桑田っていうものがずっと変わらずに、あのパフォーマンスすごいよなっていうような、あのやっぱアーティストの人ってその時間が流れ方がやっぱり違いますよね。アーティストの人、芸能人、自分もそうですけどね、端くれですけど、ね、だそういう風に、なんやろね、まあ自分の場合は結婚もしてんし子供もおらんけど、あれけども、皆さん結婚して子供がいてても、もう子供が子供を産んでようが本人はずっとあのまま変わらないイメージでやる人すごいな
った、単にも音楽が好きでとか、まあ、役者でとか、うん、そういうようなことをずっとやってて、気がつきゃそれは60過ぎて70になっててもやっぱり思ってることやりたいことっていうのはずっと変わらずにある。それはまあね、もう宮が大でもそれはもう、ね、シワが増えてとかちょっとヨボヨボになってとか、まあ、頭剥げてとかね、まあ、見た目もそれはそれはごっつ老けていく人見ればそのまま維持をね、滑らかに加工していくように郷ひろみさんみたいなとかね、ね、でも郷ひろみのコンサート、郷ひろみなんていらっしゃったから、ね、ひろみさんのコンサート、確かね55になら春頃か1回なんか京都会館、昔の京都会館かな、連れててもうたことがあったんですよ。ゴーゴーでゴーひろみでゴーゴーって言うてたんが、もう今じゃもう70、すごいな、すごいよなって、やっぱりああやってね、 あのパフォーマンス、ストイックにね、食べ物ね、毎日トレーニングとかね、ね、原武ひろみさんですか本名はね、ね、でも郷ひろみとしてはどうなんだいって言ってね、自分で自分のね、自分がこうしたいけどもやっぱ郷ひろみとしてはどうなんだいってね、やっぱりいつも問いかけてある。矢沢さんもそうみたいですね。俺はいいと思うんだけどさ、で矢沢的にはどうかなっていう風に、矢沢永吉っていう、もう矢沢っていうものを客観的に見てそれを作り上げていると。だから自分は自分やけども自分が矢沢永吉をプロデュースしてるっていうような感じなんでしょうね。だから俺はいいんだけどさ、で矢沢的にはどうかなって、やっぱりね、もうあそこまで世界をちゃんとしっかり持って、 A ちゃん、やっぱり自分はその若い頃よりも今の方が好きですよね。本当に人間的にというか、で丸みと深さと、でただ単に尖ってるだけ、いつでもいつでもやったるでおらみたいな、なんかそういうような、なんやろね、血気盛んなああいう、ね、暴走族を率いるみたいなじゃなく、ね、今は本当に渋さがありますもんね。やっぱそういう若さにはなかった今の、しっかりとしたなんか常識というか、人としてのやっぱり人の親になってとか、まあましてもう孫なんて言ってたらやっぱりそういうようなね、思いっていうか、やっぱり人ってやっぱりその経験、長年生きた分の経験があるから得てきたもんってやっぱあるんでしょうね。まあ、自分もねそうやと思いますね。20代の頃に分からへんかったことが今は分かったりとか、あの時分かってたことがもう分からんなったりとか、もうジジイやっていうのも忘れとるでってある。まあ、その中で、見つけました、シルバー川柳、はい、1、何なんだただの昼寝で脈取るなってね寝てるだけなのに死んでるかもしれん、脈みたいなね。でお姉さん言われて振り向く母と祖母お姉さんって言ったら、え、私みたいなおかんとおばあも見てるから、嫁に行け、行かなければ俺が行くみたいな、俺が行くっていうのは、まあ、あの世に行くって意味ですよ嫁に行け、もう早う行ってくれと、もう俺が死んでまうやないかいって、もう俺じじいで死んでしまうやないかいって、早うお前嫁に行ってくれっていうね。はい、次、女房の八重ば時々鬼に見え、ね、昔はね八重ば可愛いな言ってたんか、もう今はにって笑うだけで、あーこわあーこわねえ、鬼に見える。同窓会憧れ王子もおじいなり憧れ王子、昔いろいろありましたね、ハンカチ王子とかね、いろいろとねありましたけども、ね、王子ってね、まあまあね、まあ皆さんそんな王子もおじいなりますよっていうね。最近は忘れるよりも覚えない、あやだ、あれ何やったかな、あだあやって、あそうそうそうそうそうそう、あそれ、あ、え、何やったかな、あ思い出せんみたいな、よりもう根本から覚えないよってね。あやんた誰やった、あれこれ何、あれわし、あれ昼飯食うたっけみたいな、覚えない。次、ウォーキング帰ってきてねと念押されどっかそのまま徘徊してしまうんちゃうかっていうね、ちゃんと分かってる、帰るとこ分かってる、頼むでみたいなねウォーキングで散歩行くだけはほっといてくれみたいなほんまに実際にそのまま帰ってこなかった人いますもんね、これね、ちょっと出かけてくるわ言うてほんまに帰ってけへん、帰り道わからへんなって言うてもうね徘徊してるっていうかね、
で最後リハビリをジム通いだとともに言う、ね、かっこいい言ってるね。で、あいててて、あいてて、今日も今日病院今日でリハビリやけど、違う違うね、今日あれであのストレッチとかいろいろとするな、ジム通ってんね俺はみたいな。で、もうジムって言うたらかっこよい、すごいなみたいなけど、うん、普通にただリハビリやったっていうだけね。まあ、確かにね、ますますこういうのが分かるようになってくるんやろうなっていうね。俺はまだまだねって笑うてるけども違うで、ね、もうすぐやでっていう感じなんかなと思ってね。はね、というわけで信頼聞いてください。

山下忠彦のラジオ侍。

0: 지가 이게 기지다 아나 리바브 노래 마기로 버스를 대마시다. 기구時代劇 はい、これ夏の間にやりたかったんですけどもね、あの幽霊のお話なんでね、はい、忘れんうちにやっとこう。はい、叱られた幽霊、聞いてください。昔昔、とても口やがましい奥さんがいて、主人の侍に文句ばかり言うてました。その奥さんがぽっくり死んでしまったんでございます。いやー、やれやれ、これでやっと静かになったわ。侍は悲しさよりも奥さんが死んでほっとしてました。ところが間もなく奥さんの幽霊が毎晩侍のところへ現れるようになり、生きていた時と同じように、あんたほんまにしょうがっちゃだよね、あんたこれだよ、だからあんたほんまに勝てよね、と文句を言うのです。毎晩毎晩奥さんの幽霊に文句言われて疲れ果てた侍はとうとう病気になって寝込んでしまいました。するとそれを聞いた仲間の侍たちがやってきて、俺らがな、ちょっと文句言うてな、ちょっと奥さんの幽霊を追い払ったるわ、と代わる代わる泊まりに来てくれては奥さんの幽霊を追い払おうと頑張ってくれました。しかしそんなことで引き下がる幽霊ではなく、反対に仲間の侍に文句を言い続けて、仲間の侍をみんな追い返してしまったんです。あんた舐めたらあかんで、あんな下手底にね、あんなみんな頼んで私追い出すやなんでな、ほんまにあんたたらしたいわ、あんたほんま昔からさ、あんたいつもそうそうそう、人を困ったら人に対してもあんたもせなおじかじかじかじかじかじ、毎日がこんな調子なんで侍の病気はますます重くなる一方でした。ある日、年寄りの侍がこの話を聞いて言いました。
1: よっしゃ、わしが何とかしたろう。
0: 草木も眠る牛蜜時、いつものように病気で寝ている侍の枕元に現れた奥さんの幽霊はまた文句を言い始めました。
1: あんた、いつまで寝てんにゃ、もう、いつもだらしなっちゃう、あんまりそんなことで、ブチブチブチブチ言ってたまで、もう、あんた、せやせや、放送さ、あん時もせやった、あんたが、あん時もせやったやんか、ほんで、あん時も俺、あんた、ほんで、これで、なんて、あんた、ほんまにかよ、
0: 両手で耳を押さえながら苦しむ病気の侍の隣で、年寄りの侍は奥さんの文句を黙って聞いてましたが、ついにたまりかねて奥さんの幽霊に怒鳴りました。
1: たまらっしゃーい、ほんまにもあんた、侍の妻でありながら、なんとけしからん人や。やることが卑怯じゃいまか。そもそもな、そんな情けない日和になっても、デブやないか、デブ。はだらだ、だらだらや、だらだら。はそんなもんな、お前、幽霊になってまでまだ人に見せるもんやりまへん。死はな、神聖なもんでやって、侍の美徳や褒めるべき立派なことなんです。つづじみなさい、ほんまにだらしねえ、その腹隠して、もうほんまにもうだるだるや、もうほんまにもう。
0: 奥さんの幽霊は何か言いたげでしたが、年寄りの侍の言うことは正論で言い返せないので、やがて決まりが悪そうに姿を消して、そのまま二度と現れませんでした。病気の侍は奥さんの幽霊がいなくなっても病気が治らず、やがてこの世を去りましたが、幽霊を叱りつけた年寄りの侍には何のたたりもなかったそうです。ポテッチン、ねえ、よっぽどダルダルとかブサイクとかもうだらしないみたいな聞いたのか、恥ずかしいと思ってね、聞いたのかもしれませんね。なかなかね、やっぱりそのそれだけ旦那のことが心配になって、愛してたんでしょう。最近そういうドラマありましたよね、親愛なるあなたへっていう、見てましたよ。で、もう言うたらこのなんやろね、ニュースキャスターの旦那とね、それを支える奥さんね、おしどり夫婦みたいに見えたけども、もう結局は奥さんがもうあれしなさい、これしなさい、どれしなさい、何やかんやで、あんたはどうのこうの、プロデュース力というでしょうかね、もうそれがもうしんどくて嫌で嫌で、結婚した当初はこの子はもっとおとなしくて可愛い子やったのにな、でも今じゃないやこれはって言うて、で、浮気をしちゃう。で、でもある日
2: 浮気の相手の女の子が死に、そしてその奥さんもなぜか自殺をするっていうね、そしたら自殺をしたと思ったら、でその時から幽霊となって旦那のそばにずっといる、ね、でもうそのそこもまた同じようにドゥドゥドゥドゥドゥと言われるんやけど、なぜその奥さんは、というかその、まあ、愛人がまず死んだのはなぜなのか、そして奥さんがなぜ自殺をしたのかみたいなね、ところからもういろいろな謎が、ね、でも結局最後はね感動しました。最終回見た時は本当に親愛なるあなたへなんやなって、旦那さんのことが本当に好きやったんやなって、なんやろね、もう全然見始めた当初と全く違うドラマになってる、びっくりしますわほんまに、あれこれ最初こんなドラマやったっけっていう、もう 最後なんてもうほんまに涙もんですよ。もうああやってね奥さんの支えというかね、死んでまでね、やっぱりそういうようななぜななぜ、まあ、見た人は分かると思うんですよね、まあまあ、ぜひなんかこの見逃した方々、何かね、何かどっかであればまた見てください。親愛なるあなたへ、ね、だからまあまあね、うん、そうやって、うん、本当に、うん、大切な人がね、うん、やっぱり亡くしてから分かるというかね、まあまあはあよかったと思っててもね、それでもまだ心配なで出てくる人、まあいろいろあるんでしょうね、まあまあ大変ですけどもね、はい、ではでは、ここで信じる心を君に聞いてください。

信じる心を君に聞いていただいてますが、ね、今週末は、ソロライブです。レミューズカフェ、ね、9月の19日、とりあえず夜です。7時から9時まで、レミューズカフェさんは、ね、伏見、京都伏見になります。悩町商店街ってあります。まあ、そこで一応もう月に1回はライブもさせてもらってますが、今回は夜のライブ、前回は昼でしたけどもね、まあそんな感じでとりあえずいろいろな歌を歌ってます。まあ9月は9月にしか歌えない歌、うん、まあ、10月は10月でまたね、その時にしか歌えない歌みたいな感じで季節によって曲を変えていますね。だからまあまあ皆さんで一緒にそういうね、9月を味わいながら、うん、どうでしょうか。9月19日、レミューズカフェ、チケットはチケットというかね、当時情報前より一緒ですけども2000円です。そして、ワンドリンクワンフーズね、ツーオーダーしてくださいね。結構まあまあ美味しいですよ、うんね、夜のご飯食べながらでもライブ見ていただけたらなと思いますんでね。はい、まあまあね、こんな感じで、毎月やってますんでね、はい、またその時に来れる人はぜひよろしく。9月19日土曜日夜7時からリミューズカフェ、最寄り駅は、京阪の伏見桃山か近鉄の桃山五稜商店街を、ずっと大手商店街を、一番西に歩いてきますとあるのが、悩ま商店街、それを下がってもらいますとリミューズカフェありますね。中小島からも来れますからね、ね、龍馬通り歩いてでも歩いてますから、はい、ということで

1日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。はい、ね、9月入りましたね。あっという間な感じがいたしますけれども、皆様、いかがですかね。なんか暑さもね、気持ちマシになったような気はしませんか。そんなことはない。湿気がねやっぱすごいんですけど、でもなんかまあ湿気はすごいのでやっぱ汗は出るし、暑いのは暑いんですけど、でもなんとなくね、なんて言うんやろう、こう焼けつくような暑さみたいなものはちょっとなくなってきてやっとねこう8月、終わって9月ね、秋に向かってるのかなという気がします。で9月はね、お盆休みはないですが、シルバーウィークっていう名前やったかな、また連休がねあったりしますので、まあそこに向けてまだちょっと頑張れるかなという感じがします。まあ私関係ないですけど、普通のねカレンダーのお仕事されてる方とかは、まあそういう方もいらっしゃるかなという感じがしますね。まあ関係ない人もいるでしょうけれどもね。はい、そんな感じでなんとなくこうエネルギー的にも気持ち的にも軽くなってきてるかなという感じがします。ただね、今私の周りね、体調崩してる人が多くってね、まあ、それ様々なんです。要因は様々なんですけれども、結構なんかがっつりがっつり体調を崩してるんですよ。ちょっと風邪ひいて熱があるとか、なんかちょっと咳が出るとか、そんなんじゃなくて、もうなんか起き上がれないとか入院しなきゃいけないみたいな感じでね、体調崩してる人が今どっさりやはって結構多いんですよね。で、まあもちろん夏の疲れとかいろいろあるとは思うんですけれども、なんか今までちょっと頑張りすぎてた人とかが、若干ねブレーキかかってるのかなというような感じのイメージもありますので、ちょっとね、そのあたりも皆さん注意していただきたいなというふうには思ったりはしております。はい、私はまあ別に全然ね元気なので、ああそうなんやって感じで、あんまりそのなんていうのかな、まあそんなにがっつり働いてへんからかもしれんけどね、のんびりのんびり過ごさせていただいているので、だらだらしてるときはだらだらしてるのでね、まあだからそんなに体調崩してないのかもしれない。朝9時から6時までしっかり働いてたらもうそれどころじゃないかもしれないのでね、なのでまあ自分の体力と自分の体調とね、自分の環境に合った働き方っていうことをやっぱりするのは大事かなというふうにちょっと思ったりもしておりますので、はい、皆さんもね、そこを無理のないように、なんかちょっと体調悪いなと思ったら無理しないっていうのはすごく大事だと思います。なんかもちろんねあるよ、仕事でね無理せなあかん時とか頑張らなあかん時っていうのはあるんですけど、まあその前後に必ずしっかり休むというかね、そういうのが大事かなと思います。その頑張ってる状態が半年も1年も続くっていう風になると、まあちょっと厳しいなという感じもしますのでね、なんかそこちょっと気をつけていただきながら、はい、過ごしていただけるといいかなという風に思いますので、これからねまた9月始まっていきますけれども、はい、今年2026年ね12月終わるまで、はい、元気にね過ごしていきましょう。もちろん2027年も元気に過ごさなあかんのでね、人生続く限り頑張りましょうという感じではありますけれどもね。それでは今週もこの後1時までお届けしてまいります。

く時刻は12時7分になろうとしております。太田道子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょうね。一番乗り庄司翔一さんでした。皆さんこんにちはといただいております。そして、石焼さん、道子さんこんにちはといただきましたね。そしていちごさんです。道子さん皆さんこんにちはといただいてます。そして時代の嫁さんです。道子さん皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんも呼んだね、そしてみーちゃんですね、こんにちはと。昨日は大好きなグループの脱退のニュース、あウエストかな、落ち込んでましたが今日は比較的落ち着いています、ゆっくり休んでますということですね。石垣さん、まだ暑さはやってくると天気予報で言ってました。あーまあそらそうやろな、そのなんかちょっと涼しくなってからのお盆ちょっと涼しかったからねからのこの暑さって結構こたえるんですが、でもまあまあね、三寒四温じゃないですけどちょっとずつ涼しくなってね、また暑さぶり返ってちょっとずつ秋になっていくんでしょうね。そして庄司さん、もう9月よねと。9月だってのにクーラーを買ってしまった、私の運勢どうなってるのということで、あでもいいんじゃない、9月ぐらいの方がね、な気がするけど、暑いしね、今までなかったってこと、買い替えたんでしょ、ね、その方が電気代も安くなるからねいいですよ。そして時代の嫁さん、先日の月食綺麗に見えましたよと。あさすがカナダは見えたんや、いいですね。皆既でしたっけ、部分でしたっけね、綺麗に見えたということでいいですね。28日かな。そして、夏風邪ひいてグズグズしてますということで、あそうなのね、あらどっか行っちゃった、はい、あね、気をつけてくださいね。私はこれを聞いたらクーラーの設定よということで、はいね、しっかりしてください。そして、佐藤潤さんですね、みちのこんにちは、久しぶりに自宅で見てますということで、はい、今日はお休みなんですかね、ゆっくりしてくださいね。ね、石垣さんウエスト書いてくれてますね。なんかうちの、美月さんも言うてました、なんか今まで脱退の人がいなかったのかな、ウエストって結構なんかずっと平和にやってきた感じだったんですかね。だからなんかみーちゃんと同じくね、ちょっとショックやわって言ってましたね。庄司翔一さん、私は風邪をひいたら神様が休めと言ってると思って、静養しますと。間違っても風邪薬飲んで頑張ったりはしません。あいいことですね、そういうの素晴らしいと思います。はいね、咳止めの薬効いた試しがない。あそうですか、私結構咳止めは効きますけどね、咳が出るときは咳の止めを飲むのが早いと私は結構思ったりしますが、なぜかな結構なんかその可愛い絵とか何も書いてない、ちょっとこう無味乾燥な感じの柄のなんか粒のちっちゃいね咳止めがよう効きますね、名前忘れましたけど、はい、まあ、風邪薬はね気のもんやったりしますけどね。でもコンタックは私結構常備してますね。ちょっとおかしいなと思ったら紺色のコンタクトはよう飲みますね、はい、なんか私にはよく効く感じがします。はい、時代の嫁さん、多分皆既月食だったと思うんですが忘れてて気づいた時には欠けが戻り始めたとこでした。なるほどね、グループは脱退しますからねということで、チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとお久しぶりです、ふわっと耳だけ参加しますということで、はい、しっかりね、休んでくだ、しっかり聞いてください、はい、お耳でね、昔はくしゃみ咳をしたらお大事にだったのに今はうつさないでになってコロナ以降ピリピリしてる雰囲気が嫌んということで、今でもそんな感じですか。そして、ちゃん、みちこさん、こんにちは、と、友人に勧められたスペイン映画、シラートを見て、宝塚シネピピアから出ました。なんというか不思議な映画でしたわ、ということで。へぇ、そうなんや。面白いかな。あ、そうなんや。咳止めって、あんまり聞かへんねや。私めっちゃ聞くけどな。なんでやろう。
体質の問題かな。そしていちごさん、千葉豪雨で有名になった懸垂式モノレールは乗り心地も良くて快適に乗ってますという、今快適に乗ってますということで、吊り下がってるやつやね。うん、ね、もう始まってるの、動画止まってるの私だけということで、始まってますよ。動いてませんか？動いてると思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっと見てみましょう。リロードしてくださいね。リロードしてくださいと庄司さんに教えてあげてください。動いてますね、大丈夫ですね。はい、では今日の占い行きましょうね。まずはあ、今日庄司さんですね。はい、今日深堀庄司さんです。はい、よろしくお願いいたします。一番乗りの庄司さん、深堀でした。聞けてるかな、どうかな。はいね、みんな教えてあげてね、リロードしてねって、始まってるよって言って教えてあげてね。で今日は、そうですか。今日はね、今日の占いなんですけれども、ちょっとこういろいろ物事が、ゆるりと動き始めてます。結構スピード速いですよっていうような話はね、ずっとしてて、皆さんそれぞれにいろんなことがここまであったと思うんですけれども、ちょっとね足止め食らってた人とかも7月8月はいたのかなという感じがするんですが、まあ、8月のお盆過ぎぐらいから少しずつねいい感じで動き出してはいますが、まあ、9月入りまして、この間の8月28日の魚座の満月も終わりまして、なんとなくね、また再スタート、見て再スタートでもないな、またこうアクセルをね踏んでいくような感じになってきているので、ここからちょっとなんていうのかな、またスタートしていきましょうかっていう感じ、なんていう、なんていう、どんな感じにしたらいいかな、ゆるっとスタートしていく感じなんだよね。心構えでいこうかね、ここから1ヶ月ぐらい、ここから1ヶ月ぐらいの、だから9月のちょっと心構えみたいな感じでいきましょうか。9月の占いはムーンサタでやりましょう。はい、ムーンサタの方が時間がねしっかり取れたりするから、なので9月の心構えみたいな感じでいきましょう。3択です。はいね、庄司さん深掘り当たったからね、聞いてるかな、大丈夫かな。なんかここでコメントだけねしてて、なんか始まってないと思ってコメントする場所やと思ってる可能性があるからね、教えてあげてね。はい、では3択でいきます。 A がレモングラス、 B がオレンジ、はい、C がバジルです。はい、さあここからの心構えです。 A がレモングラス、 B がオレンジ、 C がバジルです。はい、皆さん書いてくださいね。聞こえてるかな、大丈夫かな。はい、さあここから1ヶ月ほどのね、庄司さん深掘り当たってますので、はい、なんか書いてくださいね。さあどうでしょうか。ではまずは A のレモングラスからいきましょう。ここ1ヶ月ぐらいの心構えとして、なるほど。A の方はね、なんだろうな、慢性化してる、例えば疲労であったりとか、何かこう慢性化してる不調とか、
が、ちょっと気をつけてくださいねというふうに言われておりますね。特に9月ね、だから休むなら休む、病院行くなら行く、なんとなくこう、さっきの話じゃないですけど、薬飲みながらとか、なんとなくね、今こんな時期やしって、ずっとほったらかしにしておくと、結構それがその慢性化して、例えばね、鼻水とかでも、たかが鼻水と思って放っておくとね、例えば副鼻腔炎になったりとか、ね、こう扁桃炎になったりとか、結構いろいろ悪さをやらかしたりすることもあるんですよね。たかが鼻水出てるだけっていうね、花粉かなみたいな感じで放っておくとね、蓄膿症とかね。だから、その辺も含めて、ちょっとなんていうのかな、対処するというか、自分の体をメンテナンスするっていう感じの1ヶ月な感じですね。だから今ゆるゆるとエネルギー的には動き始めてるので、やっぱりね、こう自分のやりたいことであるとか、やるべきこと、やるべきというか、やった方がいいこととか、なんかそういうことのこう拍車がかかってきた時に、その体調不良みたいなものがちょっと足かせになったりすることがあるので、9月は思い切って自分の体をしっかりとメンテナンスしてくださいというふうに、はい、言われておりますので、でなんかちょっとこうずっと続いてる不調を見て見ぬふりしないっていうのね、すごく大事になってきます。結構なんかあるでしょ、そういうの。例えば腰が痛いとかでもそうやし、なんか腕がねこう上がらへんとかいうのとかでも、結構なんかこんなもんかな、年やしとかね、昔からこんな感じやしみたいな感じで、なんかこう放ってしまうことって結構あると思うので、なのでできるだけね、なんていうのかな、メンテナンスするっていうことを、 A を選んでくださった方はちょっとしてみていただきたいなというふうに思ったりします。で、長年患ってる何か病とかがもしあるのであればね、なおさらです。ちゃんとそこに向き合ってくださいねと。薬飲むことも大事なんですけど、お薬は対処療法なので、ちゃんと治療をする、治すということですね、根治させるためにはどうすればいいのかみたいなことをちょっと向き合ってみていただけると、薬さえ飲んどけばいいみたいなところがちょっと日本にはあるので、そうじゃなくって、それをちゃんと治していくために自分は何をすべきかみたいなことを、9月は向き合ってみていただけるといいかなという感じがいたしました。では B 行きましょう。

B の人はねすごいその9月運気いいです。はい、人によっては何かこう生み出すことであったりとか、まあ、例えばアイデアを形にしていくとか、そういうのもすごく良さそうな感じですね、9月ね。であとはそうやな、もう少し肩の力を抜いてくださいとも言われてますね。だからその例えば自分のアイデアであるとか、自分のそのやってみたいことであるとか、そういうことが直感的に浮かんだ時にすごくこうなんかこう完璧なものに仕上げなくてはいけないとか、なんかこうあのこれをねお金につなげなくてはいけないとか、なんかこう何かしらちょっとそういうプレッシャーみたいなものをちょっと強く感じすぎている感じが、B を選んでくださった方はするので、もうちょっと肩の力を抜いてね、もう少しなんていうのかな、能天気な感じというか、いていただく方がなんかうまくいきそうな感じがします。でこの9月結構なんかいろいろとそのアイデアを形にするみたいな感じのことがすごく言われているので、なんとなくこう自分の直感的な感じ、ひらめきみたいなものを大切にしていただいて、それを実行するときにあまりその難しく考えすぎずに、まあ、とりあえずやってみるかとか、とりあえず着手してみようかみたいな、とりあえずね調べてみようかみたいなんでもいいので、なんかそういう感じで、はい、B の方は動いていただけるといいかなと思います。運気自体はすごくいいので、動かないと逆に損やと思います。なんか思いつくけど見て見ぬふりしたりとかね、これではあかんなと思って全然形にしないまま9月が過ぎてしまうのはすごくもったいないので、 B の方はこの9月は少しアクティブに、はい、動いていただけるのがいいかなというふうに思ったりします。はい、では C 行きましょう。C の方はね9月すごく大事になるのは人間関係になってきます。で特にあなたが、主導権を握るようなことみたいなことが少し、増えてきそうな感じがするし、今実際例えば会社の中でね、課長とか部長とか、少し要職に、ついてる方、なんか肩書きがある方ね、何でもいいですよ、 なんかなんちゃらマネージャーとかでもいいんですけど、なんかそういう風な感じの人は特に、その自分の部下であるとか取引先であるとか、まあ、そのあたりの人脈みたいなところがね結構人間関係が大事になってきますっていうことと、それはなんかこう気を使わなくちゃいけないっていうことではなくて、なんかすごくこうあなたを頼ってきたりとか、あなたのまあ言うたらなんていうのかな、意見を求められたりとか、なんかそんな感じのことが結構ありそうな感じなんですよね、 C の方ね。だからなんかちょっとこう自分の意見をちゃんと言えるっていうこともすごく大事になってくるかなっていうことがありますし、あなたがきちんと意見を持っておくってこともすごく大事に、はい、なってきますよという感じで書かれているので、なんか書かれているってどこにも書いてないな言われているので、なんかそこをちょっと意識してみてください。であとも例えばそういうのなく一匹狼でねお仕事されてる私のような、人はそうねすごく注目されたりとか、で注目されるのって よし悪しでちょっと妬みが飛んできたりするようなこともあるんですよね。その羨ましいみたいなところで、自分は一生懸命頑張ってるだけやのに、あの人だけうまいこと言ってみたいな感じのね、そういうよくわからない妬みみたいなものが飛んできたりするんですけど、そういうものとかも今すごくこうバリアで跳ね返すだけの力を、蓄えている感じがするので、
なんかそういうこういろんな周りの人たちの声みたいなものにあまり、反応しすぎないようにしてみてくださいっていうのも言われてますね、うん、だからやっぱりこう自分の意見をしっかり持って主張できるっていうことがすごく大事に、なってきますので、まあそういうね人間関係が今すでに周りにある人もない人もちゃんと自分のしっかり意見を常に持っておくっていうことが、この9月重要になってきますのでね、なんやったらそれをちゃんと発言していくというか表現していくというか、なんかそういうところにをちょっと力入れてみてくださいねというふうに言われております。はい、ね、はい、そんな感じかな。ほんでちょっと待ってね、コメントが見にくい。あ、石焼さん副鼻腔炎なんや。治すの大変でしょね。えしっかりね治していきましょうね。どうやって治すのか知らんけど、庄司さんね、メンテナンス重要よねと書いてくれてます。みーちゃん、はい、体をメンテナンスしますと心の病はむずいけどって書いてますけどね、まあそれも徐々にね良くなるように、難しくても治らないってことはないと思うのでわからないですけど、うん、でも、まあ、治さなあかんと思ってプレッシャーになるぐらいやったらね、あんまり良くないかもしれないけれどもね、大丈夫大丈夫っていう風に、はい、思えるようになるといいですよね。の天気素敵最高と書いてますね。石焼さん、肩に力が入りすぎてしまうということで、あ、庄司さん教えてもらったのね、よかったよかった。ね、A ちゃん、言い当てられてるといくつかあるアイデアを形にしますと書いてくれてるので、はい、とりあえず形にして終わりじゃないので、なんかこうね、あ、止まってるかな、あ、いけたね。形にして終わりじゃないので、形にして、でそこからまたちょっとね、こういろいろ創意工夫したりすることも大事やし、あ、回ってないね、大丈夫かな、はい、そんな感じでね、していただければなというふうに思いますが、あ、ちょっとクルクルしてるね。皆さん見れてますか？大丈夫ですか？クルクルしてるね。ちょっと待ってよ。こっちは戻ってるから大丈夫かな。ちょっとタイムラグがあるので。はい、という感じですね。もしあれだったら一回ね、リロードしてみてください。ちょっと一瞬怪しくなったので大丈夫かな。はい、まあとりあえず治りましたと書いてくださっているのでそれでいきましょうね。はい、で画面止まっちゃったということで、治ってるっぽいからいけるかな。今は大丈夫、ありがとうございます。私がクルクルしてる、まだ Wi-Fi 切ってみようか。あ、いけたいけた。ここの Wi-Fi がちょっとあれなのかもしれんね。5G の方につながってんな。まあいいや。はい、では途切れ途切れ、こっちにちょっと待ってね、今一瞬切れるかも。はい、どうでしょうか。こっちの多分 Wi-Fi の方がいいのでちょっと変えてみました。はい、では庄司祥一さんの深掘りいきましょうね。すっとんきょうな人なのでこのままでいいのか知りたいですということですね。それにしてもなんで画面止まってたのかしらということで、まあ結構なんか始まるのね、待ってたりするとそれがなんていうの、こう固まってしまっててっていうのはあったりしますけどね。はい、大丈夫ね、動いてね。では A ちゃんのも聞こえてたかな。はいね、アイデアね、形にして、でそこからまたいろいろと変えていくっていうようなことをしてみてください。あ、声が途切れ途切れ、大丈夫かな。もう大丈夫じゃない、もう大丈夫じゃない。
今多分大丈夫だと思うね。リロードしたら治ったということなので、リロードしてみてください。はい、では庄司さんね、すっとんきょうな人間、まあこのままでいいのか見てくださいって言ったら、別に占うこともなくそのままでいいねんけど、ただその何が不便かってことですよね。そのすっとんきょうな人間だっていうようなことを自分が思ってたとして、このままでいいのかという質問に対してはこのままでいいんですよ。ただその自分がすっとんきょうな人間なことによってどんな不具合があるのかってことなんですよね。例えば人間関係がうまくいかないとか、例えば親子関係がうまくいかないとか、なんかそういうこうね、いろいろあるじゃないですか。それによって何に不便してるのかっていうことなんですよ。だからそこをまあ言うたら、まあこういうふうにしていくとうまくいくんだよっていうようなことを見るのが占いなんですよね。だからまあ今例えば生きづらいのであれば、その生きづらさを取り除くのが占いなので、まあすっとんきょうな人間ですけどこのままでいいのですかと言われると、別にそのままでいいですけどねっていうだけの話になる。ああ、目立ちたくないのに集団で目立つ。ああ、私と一緒ですね。わかるわ。嫌よね。わかるわ。ね。ああ。なるほどな。まあ、目立たなくするのは無理よね。それで言うと、もうほんまにそういうのってなんかこう持って生まれたもんなんで、ただそれで言うとね、電車とか隣にあんまり座ってもらえない。なるほどね。まあそれはあれじゃない？広く座れるからいいんじゃない？別に。何頭に花とか刺してる感じ？ね。でもそれも気のせいやったりするんですよ。であるよ、たまたま自分の隣だけなかなか人が座ってけえへんなっていう時あるけど、でももうそれも別にな、ずっと座って動く人がずっと座りっぱなしなこともあるからさ、それはまあそういうのが気になり出すと気になるんやけど、でもまあ基本的にはそうやな、もしこんな人になりたいっていうイメージがあるのであれば、芸能人でもいいですし自分の周りの人でもいいんですけど、何かこういう人になれたらいいなみたいな、もしイメージがあるのであれば、ちょっとその人のこう例えば仕草であるとか、その人の立ち回り方であるとか、まあそういうものを少し、真似をしてみるって、真似をするところから入るとかね、あとはね、そうね、座ってくれるのは外国人おじさんおばさん、座ってくれてるやん、ね、若い子が座ってくれへんってこと？若い子が座らへんからよ、基本的にそんなに、若い子はやっぱり若い人の隣に座るやん。女性はやっぱり女性の隣に座りたいしさ、まあどうしても空いてなかったら座るけど、やっぱりね、女性は男性の隣には座りたくないし、若い人は若い人の隣に座りたいから、やっぱり自分と同類の人は安心よね、隣に座ってもらえるとしたら。だからもし隣に外国人とかおじさんとかおばさんしか座らへんやったら、自分はその人たちと同系統やということなので、もしそういう若い人とか、綺麗な女の人とかかっこいい男の人とかに座ってほしいのであれば、自分がその同系統にならないと、同系統の隣に座るのがやっぱり一番安心するのでね、電車とかっていうのは。だから私なんかもやっぱり席座るときは女性の隣にできるだけ座りたいしさ、なんかこう女の人とちょっと安心するじゃない。で逆に若い子の隣とかもやっぱりちょっと座るの緊張はせへんけど、なんかちょっとこうね、何択かあったらやっぱりこう同じぐらいの年齢層の人の隣にやっぱ座るからさ、そういうのはあると思いますよね。だからまあやっぱりなんかそういうところで、
なりたい自分にちゃんとなるってことですね。うん、だからすっとんきょうな人間ですけどこのままでいいですかっていうふうに言うっていうのは、もしそれに対して自分が嫌やなと思ってるのであれば、自分が思うような人になるための努力は必要になってくると思います。うん、でもそのすっとんきょうな人間っていうところに、もし自分がもういいよねって、これが自分の個性やし、これが自分の生き方だっていうふうに認めたら別にそのままでいいし、うん、だからそこはちょっと自分のなんていうのかな、心に聞いてみるのは必要。うん、あの人みたいになりたいと思うのであれば、それはやっぱり努力が多少必要になってくるしさ、まあそれは努力したって、どこまで近づけるかわからへんで、そんなんはな。で、私が北川景子みたいになりたいって思ったってさ、それは限界があるやん。でもその気持ちと見た目は北川景子さんにね寄せていくことは、それは無駄な努力じゃないからさ、例えばメイクであってもそのスタイルであってもそういうのに寄せていくっていうのは別に無駄な努力じゃないと思う。綺麗になっていくわけやからね。うん、だからまあそこなんだよね。誰でもそうやけど、例えば彼氏が欲しいとか彼女が欲しいとかってね、男の子でも女の子でも言ってるのに、髪の毛ボサボサ服ダルダルやったらそらできへんでって話なんですよ。でもこのままの自分を愛してほしいみたいなこと言うじゃないみんな。それはねわがまま相手の気持ちになりなはれっていう風になるわけよね。うん、だからやっぱり私前一回その占いで彼女が欲しいってねご相談くれた人に、どんな人が好きとかこんな人がいいとかあるんですかって聞いた時に、すごくこうちょっと理想を高めなことをおっしゃったんですよ、その方がね。でその時にじゃあ、あなたはその人と付き合うっていう風になった時に、自分はふさわしいって思いますかって聞いたんですよ。そしたらなんとなくちょっと、うん、ああそういう考え方ですねみたいな、そんなこと思ったことなかったですって、なんでできひんやろなんでできひんやろってずっと思ってて、今まで来ましたって言ってね。だから自分がやっぱりそりゃそうです、相手がいることなので、自分が逆の立場で考えてごらんなさいよって感じですよ。例えばね、そんななんか、さあお風呂3日も4日も入ってなくてちょっと臭い頭ボサボサの女の人に付き合ってください、このままの私は受け入れてください、私性格めっちゃいいんでって言われても、やっぱりそこはうんってなるじゃないですかね。うん、だからやっぱりその別にそれはなんていうのかな、自分の問題なんです結局のところ。うん、だから自分のために時間を使って、自分のためにお金を使って美しくなったりかっこよくなったりするっていうことは、最終的にそこから彼女ができたり彼氏ができたり結婚できたりっていうことにつながっていくので、それは相手がいる話なんやけど自分の問題なんですね。うん、だからまあそこのところをね、まあそのままでいいですかって、そのままの自分が気に入っているならそのままでいいと思います。私はそこを貫いてほしいなというふうに思います。私も結局紆余曲折あってそのままの自分に戻っているのでね、こういうスピリチュアルな感覚っていうことをずっと拒否し続けて、割としんどい時期を超えて、最終的にはもうこのままでいいかと思って、受け入れてくれる人にだけ受け入れてもらえたらいいかと思って、そしたら意外と受け入れてくれる人がそのままの自分の方が多かったっていうね、そこはちょっと驚きでしたけれどもね、自分もね。うん、だからなんかそういうふうなことっていうことが全部あるので、もうそれは自分が決めればいいので、自分で決めましょうっていう感じ、で、庄司庄司さんもにも自分がいいと思うことちゃんとね、うん、納得いくことねっていうふうなことを言われてます。はい、だからやっぱりその外に、隣にね、そういうこうなんて、おじさんとおばさんと外国人しか座らないっていうことは、庄司庄司さんの隣に座る人が大体、
こう座ると安心できる感じのこうあのカテゴリーの中にいるっていうことなので、そこから飛び出すためにはちょっとこうねなりたい自分みたいなものをちょっと追いかけてみるっていうのも一つありかなというふうに思ったりもしますね。うんね、そんな感じです。はいね、石垣さん、自分は誰が隣に誰が座っていようが気にしない。そうね、気にしなさそうね。佐藤潤さん、阪急のプライベースね、一人席一択。そうなんやね。キャンディーキャンディーみたいになりたいけど、そもそも見かけが無理。いや、頑張ってみたら？今あるやん、なんかいろいろそういうのも。うん、やってみてね。ね、わがまま私そのものと。占いで恋愛相談もやってるのねって。やってます、やってます。恋愛が一番多い。一番多くもないか。半々ぐらいかな。恋愛、人生、仕事。同じぐらいですけど、恋愛も結構多いですよ。うん。もし他人だったら私のことは好きにならないわ、絶対にと。うん。だからやっぱりそこをちょっと変えていきたいよね。そこ卑屈になったら損ですよ。ほんまに。あの、年齢関係ないです。54歳からね、紆余曲折かって書いてますけど。そんなん、全然、私も紆余曲折、全然そんな40代とかでも紆余曲折やってましたからね。今やっとこそ落ち着いて51でしょ？だから同じぐらいの年代なんで、スタートが遅いだけなので。はい。そんなん全然気にする必要はないかな、というふうに思います。はい。ね、全ての悩みは大体自分の問題だよね、ということで、そういうことなんですよ。結局のところはね。なので、そこはちょっと庄司さんね、頑張ってみていただければなというふうに思います。では、ギグ的トップ10にね、行きたいと思いますので、ドッドッドッドッと来てるかな。よし、来てます。ではギグ的トップ10に参りましょう。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的トップ10。

0: さあ、劇的トップ10の時間になりました。FM キクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。先週8月のね、月間ランキングっていうの木曜日やりますって言ってたんですけど、ちょっとそれが間に合わなかった、私もちょっと忘れててっていうのもあったので、それは今週の木曜日の、はい、ムーンサタでやりますのでね、それちょっと覚えておいていただければなと思います。こっちちょっと時間がないので、はい、それではここからはギグ的トップ10参りましょう。まずは10位から4位までこちら。
1: 静かな夜には街の音域に。
0: 第10位、先週から13ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

第9位こちら先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位こちら先週からワンランクダウンです。モミーユリナときめきドリームパレット。

0: 6位先週から2ランクダウンです。 Shake My Days 青春のデッサン。
1: 音が知る赤はずっと気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。
0: 第5位こちら先週と変わらずです。 Shake My Days ブルーグレイの木曜。

0: い、こちら先週からセブンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。
1: いつまでもどこまでも立ち向かうその足で。
0: はい、ということで今週の10位から4位まで、ご紹介してまいりました。パレートね、ワンランクダウンですけれどもね、アーモンドピスタチオが上がってきております。そして夜と嘘の間でもね、13ランクアップということで大きくジャンプアップしてきました。そして君に伝えるメロディーがね、7ランクアップということで今週は第4位でございます。はい、この歌もね結構人気が高いので、はい、皆さんもよかったら聞いてみてください。ケンチョさんです。そして11位からご紹介していきます。20位もみゆりな、帰り道は星空。19位シェイクマイデイズ、君が変わった。18位もみゆりな、天気雨にウインクを。17位シェイクマイデイズ、猫とポツリ。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、取り留め。14位シェイクマイデイズ、君を見かけた。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位もみゆりな、開いたトランプとなっております。はい、もみゆりなさんもね、あれ何やったっけ、YouTube チャンネルがね、ちょっと前違うので使ってたやつをもみゆりなさんのに変えたので、いきなりね1800人ぐらいねフォロワーがいるの、美味しいなみたいな感じになっておりますが、公式チャンネルになりまして、ね、ケイシーさんもね公式チャンネルに登録されましたのでね、皆さんこれからもご愛顧よろしくお願いします。まだ登録されてない方はぜひしてください。それでは今週のトップ3に参りましょう。今週の第3位、
2: 月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第3位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

の第2位も先週と変わらずということでね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーでございます。あ、みーちゃんね、サイダーさんのグループの新曲聞きましたということで、そう

では今週の第1位、さあ今週の裏返った今週の第1位はこちらも先週と変わらずということでね、みーちゃんが書いてくれておりましたお祭りでした。シェイクマイデイズ祭りでございました。今週も1位、先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つ。

0: はい、ということで今週の1位も三角公園で待つということでね、この曲人気ですね。あの三角公園ね、あの調べてもらったら出てきますよ。オズ公園っていうみたい、オズでよって読むんかな、あのオンのね、おめでとうのオンにあのツーね、三水のツー、大津のツーでオズ公園って読むんかな、はい、あります。三角公園大阪で調べると出てくるので、これ三角なんてなるかもしれませんけれどもね、もしよかったら検索してみてください。来週のランキングもお楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。ラッキーフードね、考えてなかったわ。ラッキーフード、今週のラッキーフード何でしょう。今週のラッキーフードは何でしょう。じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん。あー、今週のラッキーフード、あー、あー、へー、わかりました。ちょっと変わった感じで出ましたが、これでいきましょう。今週のラッキーフードはスパイス。スパイスやったら何でもいいみたい。だからまあカレーでもいいし、例えば一味とか山椒とか生姜もスパイスなんですよね。はい、でそんなんでもいいですよ。みょうがとかでも別にいいと思います。だからスパイス類やったら何でもいいみたいです。少しこうね、皆さん体が疲れてたりとか、ちょっとこう湿気でむくみが出てきてたりとか、まあそういうのをちょっとね、スパイス類で流しましょうという感じなのかもしれませんので、ちょっとこうスパイスの効いたカレーを食べてみるもよし、ちょっといつもより多めにね、七味唐辛子をねかけてみるもよし、はい、なんか生姜とかを食べてみるも、紅生姜とかでもいいですよね。あれもまあスパイスの一つだったりしますので、はいね、カレーでもいいですし、まん丸じゃないのよ、丸くないのよ、あれ片側が丸いだけで、うん、だから丸くないのよ、はいね、まあいろいろ見てみてください、お暇な時にという感じです。で、今週の木曜日はね、ムーサタありますので、9月の占いをやりましょう、覚えとこう、はいね、もし忘れてたら言ってください。でね、ギグ的トップ10の8月の発表もあるしね、覚えとこう、忘れそう、はい、という感じでございます。で今日の夜9時からはね、インスタライブもやりますので、もし、インスタのアカウントお持ちの方は覗いてみてくださいという感じです。さ あ、元気にね過ごしていきたいと思いますので、皆様も元気に、はい、ちょっとねラジオの時間は特に元気にいていただきたいなと思います。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また来週。この角で
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

9月2週目、月曜日ということでございますけれども、今回も、赤髪芸人カイザ、一人でお送りする50分となっております。はい、ということでね、視聴できる方はぜひとも、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、ということでですね、早速ちょっとね、美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは。この時間はアーカイブになります。リアルタイムで見ることはできないのでコメントを残します。ということで、美香子さん、いつもほんまにありがとうございます。はい、もう全然ね、リアルタイムで見れない方はもうほんまにアーカイブでも全然問題ないんでね、少しでも、この番組に何かしらの形で、関わっていただけると僕らはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということでね、今回は、また一人会なんですけれども、ちょっとね、まあ、お気づきの方いるかわからないですけれども、赤髪芸人カイザー、めちゃめちゃ鼻声です。はい、でこれね、何かと言いますと、まあ、多分ね、まあ、自律神経が乱れまくってるっていうのはね、確実にあるんですけど、でなんかね、先週ですかね、はい、もう先週なんかもうえぐいぐらいのスケジューリングの日がありまして、まあ、ずっとなんですけど、はい、まあ、言うたら、まあ、いろいろ自分のやっております YouTube の、編集であったりとか、なんかもろもろのスケジュールが重なりまして、ほんまに寝れないという状況になったんですね。はい、で、まあ、これはもう完全に僕の予想でしかないんですけど、まあ、寝れない状況ということは、まあ、言うてこの免疫が下がるわけですよ。はい、で、もう全然寝れないなの日、はい、まあ、明けた日ですよね。まあ、ほんまに寝れてないスケジュールの中、もう僕は不眠の状態で、それこそ普段ねお世話になっております通天閣の方とか行かせていただきまして、でその日通天閣から帰ってきたら、まあ、帰ってきたらとかも通天閣おる段階から、鼻の奥の方がちょっと熱い感じやったんですよ。で、まあ、家帰りましたら鼻水が止まらんくなるという。はい、でなんかもう体調全然いいんですよ。体調は全然いいんですけど、ほんまに鼻水だけが止まらんみたいな状況になりまして、で、まあ、調べたところ、どうやらやっぱ自律神経の乱れから来てるんちゃうかと。で、あと、僕一つちょっと怖かったんが、まあ、花粉症持ちなんですね、僕。はい、まあ、春の時期、この番組でも散々、これはちょっと言わせていただいておりますけれども、花粉症を持ってるんで、うわ、最悪やと。とうとう俺は秋にも花粉症になってもうたんやぐらいの感じで思ってたんですよ。で、秋って言ったらまあブタクサですよね。ブタクサの花粉症っていうのもね、やっぱり秋口はあるんで、もしかしたら、僕はブタクサもあかんくなってもうたんやって思ってたんですね。はい、なんですけど、ま、花粉症の場合って目も痒くなるんですよ。で、僕ね、目は痒くないんですよ、一切。はい、もう目は全然痒くないんで、なんやこれってなって、で、まあまあまあ、ね、僕も普段からめちゃめちゃ利用しておりますね、自分の AI ね、スマートフォンの中におる AI の方に尋ねたところ、いや多分それスケジュール的にほんまに自律神経が乱れてるんやと思うと、もう寝た方がいいみたいな感じでね、まあ、言われまして、でほんまにまあ、騙し日々を過ごし、そして今日を迎えとるわけですけれども、で例のごとくね、今日もまあ、寝れておりません。はい、なんですごいね、僕のおしゃべりをどっか様子おかしいぞとか思ったとしてもね、それはただ睡眠不足なだけやということで理解いただけたらなと思います。そうなんですよ、ほんまにまあ、YouTube の方がね結構大変で、まあ、毎週それこそ企画動画を上げてるんですけど、まあ、僕のねチャンネルの視聴者の方って結構ね海外の方も多いんですよ。はい、もう海外の視聴者の方がねここ 1,2

ヶ月でぐんと増えまして、そうなんですよ。やから、前までとねちょっと編集のスタイルを変えたんですよ。でそれとどう変えたかと言いますと、僕のチャンネル基本的には、全部テロップ入れてるんですね。はい。それこそ電車の中とか、音出されへん環境の人が見ても、視覚的にもわかるようにということで、すべての言葉にテロップを入れさせていただいてるんですね。はい。ただ、今も言った通り、ここ1、2ヶ月で、海外の視聴者の方がぐんと増えたことによって、日本語のテロップのみやと伝わらないんですよ。はい。なんで、もう今ね、日本語のテロップ、全ての言葉に入れまして、でそれを入れ終わった後に、英語のテロップも全ての言葉に入れてるんですね。やから、単純に編集量が倍にはなってるという。でしかもその英語なんで、もちろんこのちゃんと調べながら伝わるように入れていってるんで、僕もその英語の読み書き完璧ではないんでね、はい、そういうのも調べながら、入れてということで、それがもうめちゃめちゃ大変で、明日も、火曜日にね毎週動画をアップロードしてるんですけど、明日も動画が上がる日なんですよ。ただまだ仕上がってないんです。はい。昨日も夜通しやりまして、で夜通しやって、結局今終えてんのが、日本語のテロップをすべて入れて、で英語のテロップ、入力する予定の言葉を全部、なんていうんですかね、書き出したとこまでは終えてるんですよ。だからそれを、英語のテロップを入力するという作業がまだこれ家帰ってからも残っておりまして、で英語のテロップを入力して、でそっからやっとこの BGM とか SE 音響効果ですよねとかを、入力しまして、でそっから、映像、カメラとかも2カメとかで撮ってるんで、どの画角のどの映像を使ってとかを調整しまして、でそっから書き出しですよね、レンダリングというのをやりまして、でレンダリングを終えたら次は YouTube へのアップロードするという作業をやりまして、でそれを終えたら、サムネイルを作るという、だからもうまだまだやるべきことあるんですよ。だからちょっとねもうゾッとしてるんですけど、どうにかこうにか、今日も、昨日も徹夜やったんですけど、で今日来る電車の中でだけ僕は寝たんですけど、で今日もおそらく徹夜になるやろうなと、はい、というふうには思っております。どうにか明日には間に合わせないといけないんでね、はい、なんで、今日も帰って徹夜で作業しまして、どうにか明日の19時には間に合うように、仕上げることができたらなと思っております。ただやっぱりね、もう僕はもういろんな方から、半分お叱りに近いというか、もう心配をされておりまして、いやもうやっぱね寝てなさすぎて、赤髪芸人に書いて様子がおかしいんですよ。いや様子がおかしいというか、普段の自分やったら絶対にしないミスとかをねしたりしてるんですよ。通天閣とかもそれこそ行かせていただいてて、もう絶対ありえないようなミスを3連続ぐらいでして、で言ったら後輩とかもおるんで、後輩とかが、いや大丈夫ですか兄さんと、もうだいぶ疲れてますよと、もう普段の僕やったらもうありえないミスをねしたりしてるんですよ。なんでちょっとねほんまにどっかのタイミングでゆっくり休むことができたらなとかいうふうには思ってるんですけど、ただ休めるスケジュールではもちろんないので、そうですね、どっかしらで前からあえてもう休みを作らんとダメやなというふうにはちょっと思ってます。でも無理やりにでももうこの日休みますっていう日を作らないと、ちょっとどうにもこうにもね、ここで体壊しちゃってもね、はい、それこそ、火曜日に動画を上げるっていうのに間に合うようにって言って動いてますけど、なんかねそれを間に合うように動くことで、多分かなり命は削ってるかなとは思いますんで、ちょっとねほんまに、落ち着く日を早く迎えることができたらと思っております。はい、ということでね、そういう動画編集もそうなんですけど、前
ちょっとちらっと告知はしたかななんですけど、今月、9月の26日、27日、まあ、土曜日、日曜日とですね、まあ、赤髪芸人カイザー、そして赤髪芸人カイザーがやっておりますスチールパンクという団体がですね、まあ、堺市の、堺市役所の目の前の広場でですミーナ堺という場所があるんですけれども、まあ、堺東の駅、南海の堺東駅出てすぐですね、もうほんまにもう見えてるぐらいの場所、大きい広場があるんですけど、そちらで26日27日とフィリピン祭りという、まあ、フェスですよね、はい、お祭りが、土曜日日曜日2日間にかけてありまして、で、赤髪芸人カイザーは、土曜日、10時から、ね、18時までやってるんですけど、土曜日の、14時から、2時からですね、お昼の、10分ほど、ステージでお時間いただいております。はい、まあ、ネタ、まあ、10分なんでね、ネタというか、まあまあほんまにおしゃべり、まあ、漫談ですよねをしたいなと、まあそうですね、はい、思っております。そして、27日日曜日の方は、そのイベント通してステージの方で、MC を1日通してさせていただきます。そして、26日27日この2日間開催なんですけども、両日とも、スチールパンクとしてブースを一ついただいておりまして、でそちらで、僕らは、フィリピンの子供たちのやってるストリートの遊び、ダンパというのがあるんですけれども、ダンパという言うたらね、まあ、日本で言うところのめんこみたいな、輪ゴムを使っためんこっていう表現をすると一番わかりやすいかなと思うんですけれども、そのダンパのブースを一つ、スチールパンクで担当することになっております。はい、で、そうですね、まあ、ほんまにフィリピンと日本の文化交流イベントということなんで、このお祭り自体がね、はい、なんで、まあ、今回僕らのブースは、僕が YouTube でもね一度、ダンパをさせていただいたことがあったりもしたんで、そちらをやりたいなと思っております。そして、まあ、そのダンパをやりつつ、まあ、そのダンパを、皆さんにやっぱ知ってほしいということで、まあ、本来のダンパのルールよりもだいぶ分かりやすくアレンジした形で、皆さんにたくさん参加していただきたいということで、解説するんですけれども、ちなみに、参加料など一切取りません。はい、もうほんまにダンパしたい人は僕らのブース来ていただいたらダンパできるよという。ただ一応ね、まあ、まあ、カンパ箱というか、まあ、カンパ箱って言っちゃうとね、なんかもう生々しすぎるんで、赤い紙募金という形で、カンパ箱みたいなもんは置いてね、活動資金にさせていただきますということで、まあ、置いてはいますんで、そちらに、まあ、来た方はもしよければ、お気持ち、はい、もう全然1円でも10円でも全然問題ないです。入れなくてもいいです。はい、一応置いてますんで、できればそちらの方も、ご協力いただけたらなというふうに思っております。はい、でプラス、そのダンパをやっておりますスチールバンクブースなんですけれども、まあ、これはねもうほんまにちょっと初めて表で言うんですけれども、僕がやっております YouTube 赤ちゃんというチャンネル、今までね配信というのはしてこなかったんですけれども、初めて、そのブースで生配信も行います。はい、なんでダンパをやってるブースあるんですけれども、そのブースのまさにダンパをやってる、まあ、フィールド、そちらをね映した状態で定点で、生配信の方させていただきます。なんで、まあ、2時間ごとぐらいで切っては配信して切っては配信してにするかなと。まあ、ぶっ通しでやってもいいんですけど、さすがにちょっと長すぎるやろということで、まあ、2時間半ぐらいをめどに、切り替えてね、はい、やりたいなと思っております。なんで、まあ、26日27日、まあ、両日、僕もいますし、スチールパンクの人間も、もちろんそのブースにはいますので、ぜひともね、まあ、お休みの方も、お休みじゃなくてもちょっと時間あるぞっていう方とかはね、堺東の方来ていただきまして、ぜひともこのフィリピン祭りというイベントを、楽しんでほしいなと思います。で、ステージ企画
に関してもあのプログラム僕も見ましたけれども、だいぶね、豪華やったりするんです。はい、それこそ、2日目日曜日ですよね、日曜日の、トリを務めます冬というね、男性の方2人組のグループがいるんですけれども、この冬に関しましては、まあ、片方のフミヤ君という方がですね、まあもうフィリピンで最も有名な日本人ぐらい有名な方なんですよ。はい、でもうほんまに国民的に知られるぐらいの有名な方で、まあ、海外の方が尊敬する、日本人100選みたいなにも選ばれてる人なんですね、このフミヤ君が。はい、そのフミヤ君を擁する冬が、なんと2日目の鳥ということで、だからまあかなりたくさんのもちろんこのフィリピンの方の来場もあるかなというふうには思ってるんですけれども、この間ね主催者の方と僕も打ち合わせをさせていただきまして、やっぱりね主催者の方の気持ちとしてはやっぱもうなんていうんですか、日本フィリピン文化交流のイベントなんで、なんていうんですかね、そのやっぱり日本の方にもちゃんと楽しんでほしいということをね、やっぱ主催の方も言うておりました。はい、まあ、去年もねこのイベントを、堺市役所の前で開催してるんですけれども、去年はね、まあ、それこそ MC の方とかも、もう完全にもうタガログ語しか喋れない方が MC をやって、でもう来場してるのも、半分以上がフィリピンの方で、で、まあ、大盛り上がりやったみたいなんですけど、やっぱりその主催者の方的にはいやもう、まあ、正直それやったらもうフィリピンでやったらええやんっていう風になりまして、はい、なんで今年はやから、そうですね、僕もねちょっと心配やったんで聞いたんですよ。それこそ出番いただいてるんで、これなんかそれこそタガログ語、僕も全然まだ喋れないんで、タガログ語でネタした方がいいんですかとか、その MC とかも僕タガログ語喋れないですけど大丈夫ですかとかいう風に確認は取ったんですけど、その打ち合わせの時にね。そしたらまあほんま主催の方も、いやむしろ喋らなくていいですと、はい、むしろやっぱ日本の方に僕は正直楽しんでいただきたい気持ちの方が正直強いんで、まあそのなんていうんですか、もちろんフィリピンの要素をまあ完全に消し去るのはもちろん違うんですけど、むしろ来た日本の方に楽しんでいただけるように患者さんお願いしますっていう風に、まあ、言うていただいたんで、でも僕はもう普段通り、はい、もう日本の方に楽しんでいただけるようなステージをできればなと、まあ、ただやっぱり来てるお客さんももちろんやっぱフィリピンの方も多いと思うんで、まあ、そういう人らにも伝わるような、日本に住んでるフィリピンの方にも伝わるようなことが何かできればなというふうには思っております。なんでまあそうですね、まあ、毎日 YouTube で投稿しておりますそのフィリピン語講座みたいなこととか、はい、なんかすごいね分かりやすいことがね、ステージでできたらなと思います。はい、でね、そのスチールパンクブースの方にも僕は基本的にいるかなと、ただ生配信もしつつなんですけど、もちろん YouTube の撮影も、2日間行うんで、まあ、いろいろその祭りの魅力、まあ、もちろん来年以降も開催していくと思うんでね、開催していくと思いますし、開催していってほしいと僕も思ってますんで、ちょっとその祭りの魅力みたいなのも、紹介できるような動画も撮影できたらなというふうに思ってますんで、はい、なんでそうですね、26日27日ぜひとも皆さん、まあそれこそ来れない方とかはどういう感じでダンパやってるんやろうみたいなのをぜひとも僕のチャンネルの方で、YouTube 見ていただけたら、はい、非常に嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでそういう、イベントの準備みたいなのもまさに今もう絶賛やっていってる最中 でそのさなか、まあ YouTube のね動画の、まあ、編集したりとかそういうのもやっていっておりますんで、もうほんまに毎日毎日、走り続けんとあかんスケジュールではあるんですけど、ちょっとほんまにねその2日間の大きいイベントも控えてるんで、体は壊さんようにしたいですね。はい、ということでやっぱり
まあ、連日そういうパソコンと向き合ってたりするんで、あのやっぱりね、目の疲労がもうえげつないんですよ。もう目の疲労から頭痛するぐらいのレベルにはなってきてるんで、あの昨日一昨日とか、まあ2日間僕は新世界のベタラックさんというねゲームセンターがあるんですけれども、そちらのね手伝いも射的屋さんをやってた頃からの名残で引き続き行かせていただいておりまして、でそのベタラックさんの方にはもう昨日一昨日ともう初めてですけど、僕はメガネで行かせていただきまして、そうなんですよ、もうさすがにちょっと目しんどいぞということ、まあ、今日はコンタクトなんですけど、その2日間はちょっとメガネで行きましたね。はい、だから明日も、まあ、それこそ通天閣行くんですけど、まあ、もし目の具合によっては、目の状況によっては、でまたメガネで行くかもしれないというなんですけど、あんまりね正直メガネで行きたくないんですよ僕。なんかまあこれは個人的なこだわりというか、やっぱね散るなと思ってるんですね。はい、散るなっていうのはそのキャラクターがというかね、もうただでさえ髪赤いんで、髪赤いで十分なんですね。はい、なんですけどそこにメガネをかけちゃうと、なんかメガネキャラみたいなのが一個乗っかっちゃう気がして、なんかあんまり僕的にはメガネをかけて、人前に出るのは正直そんなに好きではないんですけど、まあでも周りの方々がね、いやもうその絶対無理せん方がいいと、もうそんだけ目が疲れてるんやったらもうメガネで全然いいと思うということを言うてくれて、なんで昨日一昨日は、ちょっとメガネで過ごしてたんですけどね。いやまあほんまに、なんていうんですかね、ほんま日々感じてますけどね、それこそ先月僕は、41になりましたけど、改めてね若くないんだというねすごい寂しい話ですけど、だからそれこそパソコンでそういう YouTube の編集とかしてても、やっぱり前までやったら多分その夜通し編集してもまだいけたと思うんですよ。まあ、わかんないですよ、僕20代の頃とかに編集というものに携わっていなかったので、まあ、正直わかんないですけど、もうねこんな疲れるっていうぐらい疲れるんですよほんまに。だからちょっとねほんまやっぱ年齢のこととかもねやっぱ考えないとということで、でやっぱり認めないとね前にも進めないというのをね最近ひしひしと感じてますね。いや俺はまだ若いんや、負けへんぞ。まあ、もちろんこの気持ちも大事なんですけど、ある程度やっぱり自分の年齢とか体力みたいなのはまあ知っとかないと、頑張れるとこ頑張れないなと思うんで、ちょっとそこはね今までとちょっとやり方を変えて、力温存できる方法を、見つけたいなと。で力温存できる方法で、引き続きね皆さんに楽しんでいただけることをやっていきますんで、ぜひとも応援してもらえると嬉しいです。はい、ということでね、ほんまに日々ねいろいろそういう自律神経が乱れちゃうようなスケジューリングで、動いておりまして、ただなんか聞いた話では、僕は完全に自律神経の乱れからこういう鼻声とかは来てるんですけど、もうほんまになんかなんていうんですか、寒暖差とかそういうので体調崩す方とかもねめっちゃ増えてるみたいなんで、ほんまにちょっと皆さんにも気をつけていただきたいなと思います。で僕は多分ね自律神経の乱れプラス寒暖差アレルギーでこういう鼻水が出たりとかしてるっていう風に、ちょっと言われましたんで、ほんまに皆さんも寒暖差アレルギーにならんように気をつけてほしいなと。で結構今日とかも夜だいぶ涼しなるよみたいな、昨日とつい結構暑かったじゃないですか、この土日と、日中まだまだ夏やなぐらいめっちゃ暑かったんですけど、今日から3日間ぐらいなんかちょっと気温下がるみたいな感じのねことは聞いております。ただ、気温は下がるんですけれどもまたその後、暑くなるみたいなことも言われてるんで、もうほんまにちょっと体温調節が難しい日々にはなってますんで、皆さんもねほんまに、気をつけていただいて、
あのそれこそ、エアコンとかね、ママ夏の気持ちでガンガンでつけちゃうと、もう言うて外もそんなに暑くないんで、まあ、この3日間はですけど、ほんまに体冷えちゃうかなということになるんでね、皆さんそこはちょっとぜひ気をつけてもらえたらなと思います。はい、なんでちょっとねほんまにもう体調の話ばっかりしておりますけれどもね、まあ、このラジオはねもう僕も休みたくないなということで、はい、まあ、ほんまによっぽどこれはもう無理やってなったら休みますけどね、まあ、言って今日がまさにそうですけど一人会なんで、僕休んじゃうと放送ができないんですよ。もうね、一時期、スキヤとかがちょっと問題になってましたけど、そこに言うワンオペなんですよ。はい、ワンオペ状態なんで、まあ、ほんまに、まあ、休むことができない。でもちろん僕も休みたくないですしね、やっぱりこうやって、自分のおしゃべりを聞いていただける場というのは、まあ、大事にしたいんで、もちろん休みたくはないんですけど、ただほんまに僕が、やむを得ない事情、まあ、例えば分かんないですよ、今日朝シャレならんぐらい僕が熱出てるとか、もう40度超えの熱やみたいな状態になるとさすがに来れないんで、はい、そうなった時はほんまに穴開けちゃうことになるんですけれどもね、だほんまにね、まあ、やむを得ない事情とかがない限りはほんまに休みたくないんで、僕も体調を整えていかんとな、なんですけど、ただ多分ね来年また、それこそ今年の春みたいに、僕はちょっと、フィリピンの方にまた、行く日があるかなと思うんで、その期間はまたもしラジオ僕の出演会が被っていましたら、お休みいただくかなと思いますね。いやまあまあまあ、これは分かった段階で徳丸さん西澤君の方にはすぐお伝えして誰かが穴埋めてくれるようにお願いしようかなとは思っております。はい、ということでね、まあ、わーわー喋っていっております。ノンストップでねわちゃわちゃ言うておりますけれどもね、もう時間も、もうぼちぼち29分になるというところで、まあ、知らない方に改めて説明しますと、この番組痛快徳丸ラジオ僕の出演会はですね、最初の30分までがオープニングトークです。はい、もうあまりにも僕らが喋りすぎるということで、ただもうこれはいい加減 CM も挟み込まんとあかんやろうということで、強制的に自分らでルールを課しました。はい、最初の30分で、CM に行くという流れに、なっておりますので、30分なったらね、CM に行きますということでね、この30分までが、皆さんオープニングトークなんで、はい、もうえらいオープニングトーク長いななんですけど、もう言うたら50分の放送で30分が最初の30分がオープニングトークっていうね、もうオープニングトークの方が長いやんけみたいな、まあ、構成にはなってるんですけれども、一旦ちょっとね CM の方行かせていただきまして、残りの時間、まあ、20分ほどですけれども、引き続きまた楽しく喋っていきたいなと思っております。というわけでですね、皆さん一旦 CM の方をお聞きいただいて、残りの20分も改めてよろしくお願いいたします。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで、残り20分、改めてね、喋っていきたいなと思います。改めまして、赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、まあ、今日ね、まあ、さっきなんか土曜日日曜日、メガネで、新世界行ってたよみたいな話をさせていただいたんですけど、これ映像で見ていただいてる方わかると思うんですけど、今日ね、まあ、メガネではないんですけど、帽子ではあるんです。はい、帽子はちょっとかぶって来てるんですけど、まあ、これね、なんで今日僕が帽子をかぶってるかなんですけど、まあ、帽子をかぶることにそんな深い意味は実はないんですけど、まあね、この帽子の色にぜひ注目していただきたいんですけど、まあ、緑色の帽子をね、まあ、かぶってるんですよ。はい、でちゃんと髪の毛も赤いんですよ。はい、髪の毛も赤いんですけど、まあ、緑赤でね、これまあまあ何を皆さん想像しますかなんですけど、まあ、フィリピン、まあ、すごい僕お世話になっておりますね。僕自身もフィリピンで生まれてということなんですけど、フィリピンって、まあ、それこそセプテンバーとかオクトーバーとかノーベンバーとかディッセンバーとか、まあ、これはまあまあ何かと言いますと、まあ、言うたら9月、10月、11月、12月の英語で言うたら、まあ、今言うた4つなんですね。セプテンバー、オクトーバーとかね。でこれ、この4ヶ月って、語尾にねバーがつくんですね。BER、はい、この4月はもう BER がつく。でこれフィリピンではこの4月この4ヶ月はバーマンスって呼ばれてるんですね。はい、バーのつく月と呼ばれてるバーマンス。でこれバーマンスって何なんかと、バーマンスっていうのは、まあ、この番組でもちらっと言うたことあるんですけど、フィリピンってねクリスマスめちゃめちゃ長いんですよ。はい、でめちゃめちゃ長いんですけど、もう言うたら9月からクリスマスシーズンなんですよ。はい、もうバーマンスに突入したらもうクリスマスシーズン、だいぶ早いですよね。もう日本の感覚でいくと、9月でもうクリスマスなんやみたいな。だからもう今、もうフィリピンのいろんな、お店もうクリスマス商戦が始まっております。はい、もうクリスマスのグッズたくさん売られてたりとかになってるという。でそういうのもあって、あ、まあまあまあクリスマスカラーをちょっと入れたいな、緑赤っていうのがまず一つなんですね。でこれだけじゃないんですよ、理由がもう一つ。まあ、僕がそれこそ、フィリピン行ってから、ずっと推しております、ビニというね、まあ、8人組の、まあ、フィリピンの、まあ、言うた国民的グループがおるんですよ。でそのビニをね、まあ、追っかけてというかもう推してるわけなんですけれども、で9月入ってから僕はね、あ、これ言うてないかな、この話言うてないですね。9月入ってこれね、ビニの、何ですか、ファンクラブの方に入ったんですよ。はい、入りまして、もうメンバーズカードみたいな、もう、まあ、もうオンライン上ですけど持ってるんですよ今。はい、もう正式に、まあ、ビニのファンの方を、まあ、ブルームスと呼ぶんですね。ブルーム、まあ、僕はブルームなんですけど、ブルームたち、まあ、ブルームスと呼ぶんですけど、正式に僕もブルームスの一員になりまして、9月から。ね、はい。まあ、すごいやっぱりその、全世界のブルームスの方からも、ね、おめでとうみたいなのを言うていただきまして、なんですけど、まあ、その、ビニのメンバーで、一人コレットっていう子がおるんですよ。でコレットが、まあ、どういう子かと言いますと、もう言うたら、すごいストイックなビニの8人の中でも特にストイックな、子で、まあ、ビニのリーダー、まあ、リーダー担当の子が一人おるんですけど、ジョアンナというね、リーダー担当のジョアンナっていう子がいるんですけど、コレットは正直もう一人のリーダーと 呼ばれるぐらい、言うたらステージでのパフォーマンスに対するやっぱり厳しい目であったりとか、みんなをまとめる力であったりとかで、本人の能力もめちゃめちゃ高いんですよ、歌もめちゃめちゃうまい子なんですけれども、もうすごいストイックな子で、そのストイックさを表すエピソードとして、それこそ先月、僕も行きました、サマーソニック大阪にね、あのビニが初めて日本来日して、初めて、ステージに立ったんですけど、まあ、野外のステージ でビニのみんなもやっぱり日本での憧れの国、日本での初めてのパフォーマンスやからって言って、やっぱりみんな相当な、こうなんて言うんですか、まあ、稽古というか、まあ、リハーサルも積んで、準備をしてきて望んだステージやったんですけど、やっぱりその野外のステージということで、まあ、日本のね夏、まあ、皆さんも感じてると思いますけど、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。でね、まあ、一年中夏の国フィリピンから来たビニですら、なんやこの暑さとなるぐらい暑い。で、日本の夏ってその日差しだけじゃなくね、湿気とかもあるんで、余計に体力を持ってかれる。で、そんな状況でバンビニがステージ立ちまして、で、今言うておりましたそのストイックなね、コレットに関しても、もうフラフラやったんですよ、終盤。この番組でも前言いましたけど、最後8人全員がこう手をつないでお辞儀をするんですけれども、もう、コレットも倒れかけてて、もう横におったシーナって子が必死でこう手を握ってみんなでお辞儀するみたい。お客さんにもまあほんま気づかれてないぐらいのレベルのふらつきですけど、で、まあ、コルトもストイックなんで、まあ、裏履けてからめっちゃ泣いたみたいなんですね。やっぱりそんだけやっぱ完璧なパフォーマンスを自分自身に求めてるような子なんで、ふらついた、その体力奪われたというのがやっぱり本人はすごい悔しかったみたいで、完璧なパフォーマンスしたかったのにみたいな。まあ、僕からしたらもう全然完璧なパフォーマンスでしたけど、まあ、本人的にはもっとやれたというので、裏で泣いたみたいな。それぐらいストイックなね、まあ、コレットっていう子がおるんですよ、ね、で、その、まあまあ、すごいね、長々とコレットの話してますけど、そのコレットが今日まさに誕生日なんですね。はい、まあ、絶対に届いていないでしょうけど、コレット誕生日おめでとうということで、まあ、コレットのね、メンバーカラーが緑なんですよ。はい。で、緑なんで、まあ、せっかくそのコレットの誕生日当日に、まあ、ラジオも出るし、ということで、なんか緑を取り入れた、まあ、服で行きたいなと思ったんですね。ただ、家のクローゼット探したところ、完全に緑の服っていうのがもうスウェットしかなかったんですよ。もう緑のスウェットしかなかったんですよ。で、さすがに、まあ、その気温下がってるとはいえ、いや、スウェットで来るんは暑いなということで、で、一応、まあ、この服にもちょっと緑入ってるんですよ、ね、ちょっと緑入ってるんですけど、ただいや少なすぎるやろってなって、はい、なりまして、なんで、まあ、それやったらということで緑の帽子をかぶって、まあ、コレットカラーを入れて、出演しようということでね、はい、来させていただきました。で、まあ、もちろんそのビニの T シャツを着て出るみたいな案もあったんですけど、ただね、やっぱり僕はビニの T シャツ着て出すぎてるところもあるん でそんな種類も持ってないんで、いや、お前その前も着てたビニ T やんけみたいな、なるもちょっと違うなと思ったんで、帽子で、来させていただきました。で、ちなみに、まあ、多分なんですけど、今日、まあ、何時からかは僕もわかんないですけど、まあ、配信もするみたいな言うてましたね。はい。まあ、これもすごいいいエピソードで、ビニってね、この、何ですか、テーマに掲げてる言葉っていうのがありまして、で、これ何かと言いますと、シスターフッドっていう言葉がね、あるんですよ。で、これブラザーフッドっていう言葉、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、ビニのシスターフードというのも、まあ、言うたら、この8人はもう、姉妹であり家族ぐらいの気持ちでみんな過ごしてるんですね。 でもちろん、8人全員が最初から仲良かったわけではなく、やっぱりその地獄の合宿というか、まあ、宿舎での共同生活とかを通して、まあ、ぶつかったりとかしながらそのシスターフッドという関係性にたどり着いたんですけれども、で、ビニの中の約束事として、いくつになってもメンバーそれぞれの誕生日は絶対に8人でお祝いしようっていうのがあるんですね。だから、今日も、それこそコレットがなんか、ウィバースっていうねアプリがあるんですけど、そちらで、配信を予定してるということなんで、もう分かんないです。今やってんのかな、 もしかしたら、まだやってないかもですけど、多分この後、夜に配信とかするんですかね。はい、まあ、言うてフィリピンって、まあ、日本と時差1時間ありますんで、そうなんですよ、1時間時差があるんでね、はい、まあ配信を今日の遅い時間にやるっぽいこと書いてますね。はい、だから、今実質フィリピンは、今まあ5時42分とかなんですよ。はい、日本は今6時42分ですけど1時間僕遅いんで、だから日本の時間でいうともっと遅い時間ぐらいにまあ、配信をするかなと、ねえ、まあ、僕も見たいんですけれども、やっぱりねまだまだ編集が残ってるんでちょっとやらなあかんことあるんで見れるかなっていうところあるんですけれども、ねえ、まあまあまあ、まあ、見れたら見たいなと、まあ、つけときながら編集をしたいなというふうには思ってるんですけど、そうなんですよ。だからまあフィリピンが、まあ、バーマンスクリスマスシーズンに突入したということもあり、プラス、コレットが今日は誕生日ということで、コレットカラーの緑の帽子をかぶって、来させていただきました。はい、ということでね、カイザーは帽子かぶっとるやないか、おい室内やのになんやねんとかまあまあそんな方いないでしょうけど、もう今の時代ね、もう室内なんから帽子脱げよみたいな、そういうなんかマナー警察みたいな方がおったら、まあ、そういう理由で、今日は帽子をかぶらせていただいてます。はい、ということでね、もうほんまに、まあ、改めてねそのビニの関係性というかがすごい僕は素晴らしい尊いなというふうに思っておりまして、でさっきも言った通りね、その宿舎でねもう8人で共同生活をしてたんですね。で今ももちろん宿舎はありまして、まあスケジュール的になんかみんなで集まらんとあかんみたいな、スケジュールを合わさんとあかんみたいな時はもうその宿舎で、みんなで生活するというのは未だにビニはやってるんですけど、まあほんまにこれはネットフリックスのドキュメンタリーをぜひ見ていただきたいんですけど、やっぱりねさっきも言った通り、もうフィリピン全土の、島で行ったオーディションで選ばれた子たちなんで、まあ、それぞれやっぱり育ってきた環境も違うんですよ。でそんな子らが8人集まりまして、でまあどう仲を深めるんやみたいな感じなんですけれども、一回ほんまにそのビニの、このなんていうんですか、今の形を形作った決定的な日というのがありまして、でそれ何かと言いますと、まあ、今から4年ぐらい前ですかね、2022年、まあビニももう言うたら、鳴り物入りでデビューしたところ、あんまり売れないんですね。はい、売れずで、2022年のビニはまだ8人で共同生活をしている状態で、で売れてないけどスケジュールはえぐいと、もうほんまに朝早くから、夜遅くまで、もちろんダンスの練習したりとか、動画の撮影、テレビの撮影、いろんなところへの遠征やったりとか、もうほんまにもう寝る時間もあんまないぐらい毎日毎日疲弊してる妙なスケジュールで、でもそんだけ頑張っても自分らは売れないっていう焦りがあって、である日の夜、それこそ今日誕生日のコレットが爆発しちゃうんですね。はい、みんな本気でやってんのかと、なんで私と同じ熱量でやれへんねん、売れたないのかお前ら、やる気あんのかみたいな、で爆発しちゃうんですよ。で、それに対してリーダーのジョアンナって子も、まあ、今まで我慢してたのが爆発しちゃうんですね。 いや私もみんなを守るために必死でやってると、運営からも言われるし、みんなからの愚痴も聞くし、板挟みで頑張ってんねん、必死でやってんねんみたいな。で2人がもうバーンって衝突しちゃうんですね。でもうほんまに完全に険悪な空気になりまして、で他のメンバーとかももうやっぱりこう内気なメンバーとかもおるんで、自分の部屋自室に閉じこもって泣き続けたりとか、もう完全にもうこれでビニが終わっちゃうみたいな夜が一回あったんですよ。でそうなった時に、メンバーの人のマロイって普段ずっと明るい、誰に対しても分け隔てないムードメーカーの子がおるんですけど、もうその子ももう大泣きで、このままやったらビニがなくなっちゃうっていうので、全員を8人を集めまして、リビングの床に円を描いてみんなで座りまして、もう今日思ってることをみんなで言おうっていうことになりまして、でそこでみんなそれぞれうちに秘めてる思いを喋るんですね。でそこで、ビニの絆っていうのがはっきりとこうなんていうんですか、結ばれるというか深くなるというか、あそういう気持ちやったんやあんたはっていうことで、その日以降もうビニがね、もうほんまに、まあ、皆さんも知る通り、まあ、皆さんも知らないかもしれないですけど、日本の、まあ、フィリピンの皆さんは知る通り、もう爆発的な、国民的スターへの道が始まっていくという、もうほんまにね、やからそういうなんかドラマもあって、まあ、素晴らしいなというふうに思っております。やからこそね、ちょっと、まあ、ビニーの、まあ、これは僕は YouTube でも言ったんですけど、人生を見届けたい8人やなということで、僕もちょっと見届けたいということで、まあ、そちらの、ビニーのファンクラブの方にも入らせていただきまして、でこれも別に年会費とかも言うて3000円ぐらいとかですかとかなんで、まあまあそれぐらいは全然ね、3000円なんで、もうそんな後輩と飲みに行くとか考えたらもっとかかりますから、もう全然もうそんな安いもんやということで、一応ね会員にはならせていただいております。でまたね、ほんまに日本でコンサートであったりとかがあるときは、ちょっと優先的にチケットを、それはファンクラブの会員特典として、優先的に取っていきたいなというふうには思っております。はい、とか言うてたらね、もうこれもうずっと喋ってますけど、なんだかんだで言うてたらもう残り時間があと1分半なんですよね。ということでね、もうたっぷりと今回も、好き勝手、もうほんまに好き勝手ですよね。はい、近況を報告したりとか、なぜそういうスタイリングで今日出演してるかなどですね、もうほんまに自由に喋らせていただきましたけれども、残り時間があとこれで1分ほどとなっております。はい、ということでですね、まあ、来週は、まあ、3週目の月曜日なんで、僕はお休みですけれども、次回はまた4週目ですね、4週目の月曜日に出演させていただきます。でちなみにこの4週目の月曜日というのが、まさにさっき言っておりましたフィリピン祭りの翌日になるんで、そうですね、次回出る時はちょっとそういうフィリピン祭りの話もたっぷりできればなというふうに考えております。はい、でそのフィリピン祭りの話もするかななんですけれどもね、まあ、改めてですけれども、もうスケジュールの合う方はぜひとも、9月26日土曜日、そして9月27日日曜日、10時から18時の間、堺東駅出てすぐの堺市役所の目の前の広場でフィリピン祭りやっておりますので、もう入場無料なんでね、ぜひともお越しください。はい、というわけで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを話さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズトリトメ、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような、動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田雅則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今ファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブにね入ってらっしゃる方は今のうちにもう先にね購入しておいていただけたら、ちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: 森ひよりのワトセトラジオ。

0: 秋に FM ティフ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今ね、ラジオの機材が新しくなったというお話をね、
1: はいは
0: い、伺いまして、きっと一番ドキドキされてるのはエルビスさんかと思いながら、
1: そうですね、慣
0: れない、ね、機材で、は
1: い、良い声がさらに よりよく聞こえたらいいんですけれども、はい、それはもう、
0: ね、
1: その方の、ね、実力です
0: ので本当に、新しいんですよね、きっとね。
1: いや、うん、まあ、新しいかどうかは分かんないですけどね、今までとだいぶと違うところがたくさんありまして、はい、
0: あ、そうですか、はい、つい最近ですもんね、変わったのが。
1: はい、もう昨日夜ね、特貫工事みたいな感じで夜

0: 当に暑くて、私本当に着物を着るのでよく、覚えてると言いますか、
1: はい、
0: もうね、9月30日まで汗だくだったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で、一昨年は特にその9月30日と10月1日の、日をまたぐイベントをしていたので、はい、10月1日まで暑かったことが記憶にあるんですね。
1: はい。
0: でも今年はですね、9月入ったら、
1: はい、
0: 雨もね多いということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: 急に秋の風になりまして、
1: そうですね、
0: うん、もう完全に私ね秋を感じておりますよ、
1: はい、肌寒いですもんね。
0: うん、そうなんですよ。で、いや、もう本当に、ね、私9月に入ってからも着物を着る機会が多いんですけど、
1: はい、
0: 本当にね涼しくなりましても、やっぱりね、
1: はい、
0: 着物を着ると汗かくんですよ。
1: はいはいはいはい
0: 汗だくなんですよ。
1: わかりますわかります。
0: でもねこの季節にねこんなに汗だくになってるのはきっと私ぐらいかななんて思いながら、はい、なんかね、あとは、やっぱここまで季節の変化をね敏感に感じてね、
1: はい、
0: 喜んだりしてるのも私結構上位に入るんじゃないかなと思ってですね、このね着物を着てることによってねいただく恩恵って大きいなっていうのをね感じています。きっと洋服だと、はい、今の季節だと汗かく方もね、
1: はいはいはい、
0: 少なくていらっしゃるので、はい、このね着物だからこそね、
1: はい、
0: 洋服のありがたみを感じたりっていうことをね、
1: はい、
0: すごくね感じています。
1: はい、
0: 9月のね最初、3日4日5日ぐらいまではですね、
1: はい、
0: 表の着物も、本来9月って一重っていう着物になるんですよ。
1: はいはいはい。
0: でも去年まではまだね、暑苦しく思われちゃうかなと思って、9月も夏着物を着てたんですよ。いわゆる透ける着物ですね、ロトかシャッパーっていうのも夏着物なんですけど、それも9月になったらもう秋ねって感じていただける季節になったなと思ったので、一重に変えたんですね、でもまだ暑いから長襦袢っていうその下に着る、襟の部分だけは見える着物があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その着物はね夏用を着てたんですが、
1: はい、
0: 数日前からですね私はですね、その中に着る着物もいわゆる冬用、に変えたんですね。
1: なるほどなるほど。
0: でもやっぱりこの襟のところにいろいろ刺繍とかいっぱい入ってると暑苦しいかなと思って、とってもすっきりしている長襦袢に変えたんですけれども、
1: はい、
0: そういうこともね意識できるのも、日本の文化、衣食住の衣も、衣文化、衣食、日本の文化だと思うんで、そういうことをね感じられる文化をずっと保ってきたんだなっていうことをね、改めて感じさせていただきました、
1: はい、
0: でこれがねやっぱり自然とともに生きてきたからこその日本人の敏感さで、そこから育まれる例えば感謝する心とか、
1: はい
0: はい、あとはですね美的感受性、これが日本の文化の礎にあると思うんですね、
1: はい、
0: 世界から日本の文化美しいとか深いとかよく言われるんですけど、
1: はい、
0: それはこの美的感受性という心が作り上げているものなんですが、
1: はい、
0: 今エアコンも効いてますしね
1: そうですね、
0: はい、服も暑い時には涼しめな服も選べますし、
1: はい、
0: でねこの風を感じるとか、いわゆる音を感じるとかっていうことも、
1: はい、
0: 今多くの方がですね、
1: ええ、
0: ほぼ携帯を見てますね。
1: そうですね、
0: はい、何か季節の変化とか景色をめでるっていうことも、電車に乗ってると景色めでるチャンスだと思うんです、
1: はいはいはいはい、
0: 車の運転をしてますとね、やっぱりよそ見しちゃいけないので
1: しちゃいますけどねちょっとね
0: はい、まあね、よほどね美しい夕焼けとか見ちゃいますけど
1: そうです、ね、
0: 例えばね私も今まで経験があるんですよ、
1: はい、
0: こうね自分が運転することが多かったので、助手席に乗ってらっしゃる方や後部座席の方がね、
1: はい、
0: 見て綺麗な夕日とかね、はい、言ってくれるんですよ
1: ですね、
0: でもね、はい、運転手はねチラッチラッと見るんですけど、そう穏やかにね、めでるっていうことはできなかったんですよ。
1: そうですね、はい、
0: はい、チラッ綺麗ね、チラッ綺麗ねぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: でも電車に乗るようになってからは、ゆっくり見れるんですよ。わあ綺麗な夕焼けだなとか、ね、鳥が飛んでるわとか大きい鳥ねとかでいろいろですね感じることができるんですけど、
1: はい、
0: 今ね電車に乗って皆さんを観察してますとね、
1: はい、
0: 多くの人がねもう携帯を見てるんですよ、
1: はい
0: はい、でね、歩いてる時

0: は携帯見ないまでも、うん、その時のチャンスはですね、
1: はい、
0: 例えば電車の中じゃないから、うん、歩いてる時は風を感じたり、
1: はい、
0: あとは音、
1: うん、
0: これからの季節は私ね好きなのはですね、
1: はい、
0: あの落ち葉が道を走る音が好きなんですよ。風でねカサカサカサカサってね、
1: はいはいはい、
0: あの落ち葉がね道を走るんですよ。
1: うん、その音とかいいですね。
0: いいでしょ。どうですか。とかね、うん、あとはあの落ち葉を踏む音とか、
1: はいはいはいはい、
0: 好きなんですけど、多くの方がねもう耳にイヤホンしてますから、多分気づかないんですね。
1: なるほどね。
0: これ今後日本の文化ってどうなっていくのかなっていうふうにね、はい、思って、
1: はい、
0: でこれって国の個性なので、はい、
1: うん、
0: こんなに人の個性が尊重されることを重視される時代において、
1: はい、
0: 国の個性はいいのかと思う時があってですね、国の個性をもうどんどんなくしていく方向なんです、
1: はいはいはいはい、
0: もうねいつも言いますけれどもね、
1: はい、
0: あの駅の電車を並ぶ美しい列は、
1: う
0: ん、私にとってね自慢だったんですよ。
1: そうですね、そうですね、
0: 見て日本人はこうやって美しく並ぶんですと、
1: はい、
0: そこにも、うん、あの美しさを見出しますし、
1: うん、
0: これがまさに、ね、美的感受性がなす技だと思いますし、
1: はい、
0: でかつね電車が到着したら、ね、その列が、ね、美しく2つに分かれるんですよ、
1: うん、
0: もうモーゼの10回じゃなくて何ですか、
1: はい、
0: あれね、
1: はい、
0: のようにですねパカーッと分かれてですね、
1: はい、
0: 中田から出てくる方はですね、
1: うん、
0: もうねあの降りてきたことを歓迎されるようにですね両サイドに、ね、列が並んでてですね、
1: 確かにそうですね、
0: その間を抜けていくんですよ、
1: はいはい、
0: これ海外の方がされたらね、
1: うん、
0: すごくなんか嬉しいと思うんですね、
1: うん、
0: でも今はですね、うん、電車を美しく並ぶっていうことがね、
1: うん、
0: 本当に見かけなくなりましたね、
1: うん、
0: はい、もういつも私見るので、
1: はい、
0: あの無意識な方にですね反論されたくないんですけど、うん、私はいつもチェックしてますので、うん、そうなんです。しかもですねあれね、うん、基本2列に並ぶんですよ。
1: あ、そうです、ね、
0: もちろん大きい駅とかだと4列とかいろいろあるんですけど、うん、基本2列なんですよ、
1: うん、
0: でも今は、うん、なんかねその三角とか丸とかここ立ちますよってマークがあるんですけど、
1: はい、
0: そのマークがねわざわざね2個書いてたりするから2列なんですよ、
1: うん、
0: それでねその真ん中に立たれるんですよ、
1: うん、
0: 横に来てほしくないかのようにでね気遣い細やかな日本人は真ん中に立たれると横には並べなくなって2列目に行くんですよ、
1: うんうんうん、
0: なんかねそんな感じになってきてしまって、
1: うん、
0: でねこれってねたかがって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、
1: はい、
0: 世の中にはですね、
1: うん、
0: 割れ窓現象だったかな割れ窓効果だったかななんかそういう言葉がありましてね、
1: あ、割れた窓のあれですね、
0: そう割れた窓ね、
1: はいはいはい、
0: がそのままするとそこの地域が治安が悪くなるとか ね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: そう他の窓も割れ出すとかね、
1: うん、
0: っていうふうに言われていて、
1: はい、
0: 例えば日本って本当に今私森チェックはいつも入ってますけれども、
1: はい、
0: 本当に街綺麗なんですよ、
1: うん、
0: ずっと綺麗、今も綺麗なんですよ、
1: うん、
0: ほとんどゴミ落ちてなくて、
1: うん、
0: きっとライオンズクラブの方とか JC の方とかね、うん、倫理法人会の方とかああいう方々がですね、うん、
1: はい、
0: あの例えばお掃除の会の方とかがですね、
1: はい、
0: もう毎週なのか 毎朝なのかね、
1: うん、
0: 毎月なのかね集まってね、うん、お掃除してくださってるんですよ、
1: うん、
0: あれがあるから、
1: うん、
0: 美しい場所には人はゴミを捨てにくいんですよね、
1: うん、
0: なのでゴミが増えていかないです、
1: はい、
0: でもねゴミがちょっとでも落ちてるとね、
1: はい、
0: 人はね捨てやすくなるんですよね。
1: そうですね。
0: そうするとねもしかしたら捨てる人も増えて、
1: うん、
0: 街は美しくなくなる、
1: はい、
0: 美しくない街は犯罪が増えるんです、
1: はい、
0: ということは子供たちが一人で、
1: うん、
0: 学校に通学できなくなったりするんです、
1: うん、はい、
0: 今世界から日本って本当奇跡だって言われていて、
1: ね、
0: 子供たちだけで通学ができるっていうことなんですね、うん、
1: はい、
0: もう私で海外の方が日本のことを話してくださってる動画を見るのが好きなんですけど、
1: あ、僕も大好きです。
0: そうですね、もう必ず上がってくる話題がですねやっぱり子供たちの通学なんですね、
1: うんうん、
0: もうそんなことしたらすぐ入会されますっていう国が結構多いみたいで、うん、
1: はいはい、
0: そういう国の方々が話してくださると日本すごいと、
1: うん、
0: まず初めてのお使いという番組は成り立ちません
1: って
0: 、ね、おっしゃるんです。だってあれってね3歳さんとかじゃないですか、4歳さんとか5歳さんとかね、すごいちっちゃい子がですね一人で歩いてさ、うん、あのさリンゴとか買いに行くんですよね、
1: うん、
0: お肉とかですね。
1: そうですよね。
0: その番組も今はね、多分定番番組じゃなくなってきてると思うんですけれども、はい、あれも成り立たなくなるような国になってほしくないんですけど、
1: はい、
0: はい、世界の皆様が驚くことは、やっぱりね、日本の自慢なんで、
1: そうですね、
0: ぜひ残していきたいと。でね、子どもたちが自分で通学できるっていうことから生まれることっていうのはね、はい、自立心なんですよね。はい、自分でなんとか問題解決をして、やっぱり通学する途中っていろんなこと起こるんですよね。
1: はい、
0: そのことを解決しながら学校に行くっていうことをすることができるっていうことは、
1: はい、
0: 子どもたちが成長していく機会なんですよね。
1: そうですね。
0: それも失ってしまいますとね、
1: うん、
0: いつまでも大人になりきれない人が増えていくというふうにね、うん、はい、依存したりとか、
1: はい、
0: でもね、今ね、うん、結構親御さん、うん、まあ危ない街になったからっていうのもあるんですけど、例えば私の姪っ子もそうなんですけど、
1: はい、
0: 駅から自宅ってそんなに遠くないんですよ、
1: うん、
0: でもやっぱり近所で空き巣が出たりとか、
1: うん、
0: ご近所で痴漢が出たりとかすると、
1: うん、
0: 自分で帰ってきなさいって言えなくなっちゃうんですよね、
1: うん、
0: そうすると親としては自立してもらいたいと思っていても、
1: はい、
0: 迎えに行かざるを得ないんですよね、
1: うんうん、
0: そうするとそれが当たり前になっちゃって、
1: うん、
0: はい、そこに、まあね、きっと立場が変われば感謝の気持ちも、はい、今もしてくれてると思うんですけれども、
1: うん、
0: 感謝の気持ちももっと増すとは思うんですけど、自分が例えば親になった時とかには、まあそうです
1: ね、
0: 分かるとは思うんですけれども、
1: うん、
0: でも当たり前になってる社会がすごく多いなっていうふうにね、
1: うん、
0: 思ったりとかして、なんかよく最近聞くのはですね、
1: はい、
0: 今ご両親働いてらっしゃるお家が多いじゃないですか。
1: そうですね、多いですね、
0: はい、お母さんも疲れて帰ってくるんですよね、
1: うん、
0: で遅くなることもあるんです、
1: はい、
0: でも家帰ったら、
1: はい、
0: ご飯まだって待ってる子供さんが多いことに気づくんです、
1: うん、
0: お母さん大変だなと思ったら、
1: うん、
0: 一番先に帰ってきた人がご飯作ってればいいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも今それも少ないって聞くんですよ、
1: うん、
0: 私母もちろん働いてましたから、
1: はい、
0: 小学校1年生から包丁持つんですね、
1: うん、
0: 今考えたらまあまあちっちゃいなと思うんですけど、
1: うん、
0: 夏休みも誰かご飯作らないとご飯食べれないんですよ、
1: はい、
0: だから毎日ご飯作ってた記憶がありまして、
1: はい、
0: まあ、毎日同じメニューなんですけど、でもね、そこに、ね、私はね、なんとなくね、お姉さんの気分を味わうわけですよ、
1: うん、そうですよね、
0: それもね、
1: はい、
0: まあ、それはね、させてない問題はあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 環境が変わってできなくなることの問題と、うん、させてない問題はまあ別問題だと思っていて、
1: はい、
0: 今ちょっと環境の問題だから戻りますと、
1: はい、
0: 私はですね、小学校1年生でですね、妹保育園に迎えに行ってたんですね。
1: おー、いいですね。
0: これも多分今できないと思うんですよ、うん、だってね、保育園の先生からすると、うん、もし問題が起こったら、
1: そう、
0: 保育園の責任も問われちゃうんで。
1: そうなんですよね、そこはありますからね。
0: そうなんですよ。でもね、保育園の先生はきっとさせてあげたいと思ってくださってると思うんですよ、うん、できれば、
1: うん、
0: やっぱり小学校1年生でも妹をね、
1: うん、
0: 安全に連れて帰ることができたら、お姉ちゃんはやったと思うし、ここ達成感ですよね、
1: うん、
0: そしてお姉ちゃんだという自覚も湧きますし、
1: うん、
0: そう、成長もできますし、子供、妹さんからするとお姉ちゃんにお世話になったなんて言ってですね、感謝の気持ちも湧きますし、
1: ね、
0: いいこと尽くしなんですよ、
1: はい、
0: じゃあなぜできなくなったかっていうと、
1: はい、
0: 社会の治安の問題なんですね。
1: で、
0: 治安はなぜ悪くなったかっていう元をたどると、やっぱりね、教育だと思うんですよ。やっぱり相手の立場に立って物事を考えるっていうことを考える教育が必要なんですけれども、それはどこまで浸透してるかっていうことでね、とっても思うんですよ。私ね、数日前に、ね、ご飯食べてたんですよ、
1: はい、
0: 一人でご飯食べてたので、いろいろ考えながら食べてたんですよ
1: 、はい、
0: その時にですね、ふと思ったんですよ、
1: はい、
0: 何を思ったかと言いますとね、
1: はい、
0: これね、世の中の教育を否定することになるかもしれないから、ここだけの話なんですけど、私は独り言なん
1: です。全世界に行きますからね
0: 私の独り言なんです
1: けど、独り言やからね、
0: うん、はい、ですね、はい、いろんな教育あります、
1: はい、
0: ぱりね、学校教育は大事だと思ってるタイプなんで、基礎教育ですから、やっぱり知ってる方が社会に役立ちますし、学校教育大事だし、暗記も大事だと思ってるので、詰め込みという言葉が良くないと思っていて、詰め込み教育じゃなくて、あれ基礎教育だと思うんです。計算、例えば九九が言えた方が計算は早いですし、漢字も知ってる方がいいので、詰め込み教育じゃなくて基礎教育なので、私はとっても大事で、私が例えば学校行かなかったら、私は怠け者なので、多分ぼーっと過ごしたんです。
2: ぼーっと過ごした。
0: でも、学校にさえ行ってれば、6時間勉強するので、本当助かったなと思ってるんですけれども、本当にやりたいことがある方は別で、学校行く時間、本当にやりたいことがある子は、それを極める時間使ってもいいと思うんですけど、私はなかったので、ぼーっとするぐらいなら学校行って、基礎教育を受けられたことが良かったなと思ってるんですが、その教育の中にですね、礼儀作法という授業がないことに疑問を感じたんです。私ね、日本国内で生きてるんですね。時々仕事で海外行くこともありますが、ほぼ日本国内なんです。しかも職種柄ですね、もちろん英語ができた方がさらに広がると思うので、英語教育は大事だと思うんです。でも国内で生活する上ではですね、英語ができることよりも礼儀作法ができることの方が役立つんじゃないかと思ってですね例えばですね、今来年から高校の、授業を受けもさせていただく関係で、高校の子どもたちの進路のことなんかも考えるんですね。できれば指定校推薦なんかをですね、大学からいただいてですね、高校から大学に行きやすさなんかも考えて差し上げることが大事だと思うので、大学と話すことが増えたんですね。で、大学の先生方にですね、礼儀作法の授業があるんですって言うんですよ。そしたら、100% 大学の先生はめちゃくちゃ喜ぶんですよ。いいですねって、礼儀作法ができる子たちに来てほしいですって言って、そうすると指定校も取りやすくなると思うんですけれども、それ以前にですね、大学の先生はここの叫びを聞くわけですよ。礼儀作法ができるときっと授業を聞いてくれるなとか、授業しやすくなるなとか、子どもたち伸ばして差し上げやすくなるなとか、っていうこと、心の声が届くとですね、やっぱり子どもたちにとっても、大学の先生たちは礼儀作法ができる子を求められてるっていうことだと思うんですね。で、社会人はもっとなんです。経営者の皆様とか、人事の方々で、礼儀作法できてる子って中途採用するようなもんで、まず基本ができてるから即戦力になるんですよね。ということはですね、社会からも、大学からも求められてるスキル、礼儀作法なんです。それなのに礼儀作法の授業はほぼゼロなんですね。
2: そうですね。
0: 私立の学校が時々入れてくれてるんですけれども、ほとんどないですね。 1% もないと思うんですね。と思いますとね、礼儀作法こそ子どもたちのチャンスを掴むといいますかね、機会を与えられたり、可愛がられたり、応援されるためには必要な能力で、かつ英語もできればなおいいんですけど、どっちかって言われたら、私は礼儀作法の方が、必要性があるんじゃないかというふうにね、思ったりするんですね。なのでね、そのね、で、礼儀作法はまず相手なんで、相手にとってどうかとか、相手の喜びとか、相手の立場から物事を考えるということが必要になるので、そうするとね、社会が穏やかになるということにもつながっていくんです。それ以外の授業で、相手の立場に立って考えるっていうことはほとんど少ないです。国語の授業であるかもしれませんけれども、でもほとんどないんですよね。でもそこから始まって治安が良くなって、治安が良くなるからこそ初めてのお使いもでき、子どもたちが子どもたちだけで通学もできることによって、自立もすることができ、良い効果がもたらせる、その根底にある根っこにあるのは、礼儀作法なんですよ、と私は言いたい。だから、他の授業も大事、でも礼儀作法もっと大事って言いたいけど、礼儀作法の講師なので前味噌になっちゃいけないから、他の授業と同じくらい大事だからね、入れていただきたいな。特にですね、礼儀作法は日本の伝統文化なので、日本人らしさが伝わるんですよ。個性をこんなに大事にするんであれば、 私たちらしさをこんなに大事にするのであれば、うん、日本人らしさもね、うん、子どもたちのアイデンティティ、自分が何者なのか、何で役に立つことができるのかっていうことも見えてくると思うんですよ。そう思いますとね、うん、あ、そこにですね、見えてくるというのはですね、そうらしく生きることも丸出しですし、うん、それを学ぶことによって自分との違いも見えてくるので、
1: うん、
0: 自分との違い見えることによって自分らしさが見えてくるということもあると思うので、うん、だから日本らしくあればいいではなくて、うん、日本らしさがあることによって、うん、自分というものも見えてくるということもね、
1: うん、
0: こともつながっていくからこそですね、
1: はい、
0: で伝統文化を守ることになり、うん、日本の伝統文化はですね、世界からはですね、うん、称賛されることが多いんですよ、うん、それを失うこともですね、損失の大きさっていうことも思いますとね、
1: はい、
0: 私はですね、まず礼儀作法だと言いたいんです、うんうん、でも礼儀作法の講師ですから、
1: はい、
0: あの礼儀作法も大事ですよねっていうぐらいにしときますけど
1: いいんじゃないですか、別に礼儀作法がもう大事やでっていうのはもっと
0: 本当にそう思うんですよ。それをね、うん、ご飯を食べながらね、
1: うん、
0: 考えましたらね、
1: うん、
0: もうね、妙にね、腹が立ってきてですね、
1: あ、いいですね。
0: でそれの時で保育所で、
1: うん、
0: 講座を終えた後に、
1: はい、
0: その保育所さんいつも昼食用意してくださるんですよ。なのでね、はい、あの園の食事をね、いただくんですよ、
1: はい、
0: いつもね、本当に、ね、子供たちのために思ったね、愛情たっぷりのね、昼食なんですよ、
1: はい、
0: 塩を食べながらですね、メラメラと思ってたわけですよ、
1: はい、
0: でその後園長先生と喋りますよね、
1: はい、
0: もうね、園長先生にね、それをね英語も大事だと思う、でもね、日本国内で生きるにはですね、
1: はい、
0: 最も大事なね、教育はね、礼儀作法だと思いますということを力説して帰ってきちゃってるですね
1: まあいいじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも本当にね、この治安の良さはですね、うん、子どもたちの夢のね、土台なんですよ、
1: うん。
0: どんなに野球選手になりたい、サッカー選手になりたい、うん、あの美容師になりたい、看護師さんになりたい、消防士になりたいと思ってもですね、
1: うん、
0: 治安が良くないとですね、
1: うん、
0: 突然その夢を絶たれるということもあり得るん
1: ですよね。いや、そうですね。
0: うん。そう思いましたらね、うん、やっぱりね、このね、治安の良さは死守したいんですが、
1: うんうん、
0: ね、今ね、子供たちだけで出かけるっていうことがね、心配になってきましたよね。
1: そうですね、最近ね、あのそういうのも少なくなってきてますよね。僕らの時かって、うん、あの僕少年野球やってたんですけど、少年野球の時はもう子供たちだけでいろんなところね、あの、
0: そうですよね、
1: 行ってたのが、今も親が絶対送り迎えしてて、
0: うん、
1: 親が見とかなあかんっていうのが、もうそれを聞いた瞬間に衝撃を受けてしまって、うん、って、親何もできへんやんみたいな。
0: いや、本当に大変だと思いますでね、うん、子供たちもそれで感謝しろよってね、
1: はい、
0: 例えば監督とか、
1: うん、
0: 周りから言われてるとね、はい、あ、親のおかげで野球ができると思えるんですけど、
1: はい、
0: それが当たり前になってしまってないかっていうことは、
1: そう、それを言う、はい、あの監督とかも少ないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり
0: 厳しくできないですもんね、今のね、指導者がですね。
1: うちのね、これあれなんですけど、まあ、うちの娘が行ってるその教室の先生なんかは、うん、はい、
0: バレーのね、
1: バレーの先生は、うん、その親のいてる前で、あんたら当たり前やと思うな言うて、もうあのパンフレットバーンともう、あの地面に叩きつけて、そんな子たち指導したくないわ言うて、そのまま帰ってったんですよ。
0: ありがたいですよね。
1: めちゃくちゃありがたくて、
0: はい、
1: あんたらなあって、ここになあ来たものもなあって、全部なあって、お父さんお母さんたちのなあって、おかげなの、それもわからんのなあ言って、すんごいもう周りもう関係なしにもう叱ってくれて、うわ、この先生ええわと思いましたもん。
0: 今ね、本当に怖いのはですね、はい、そうやって叱ってくれる先生ありがたいって私たち世代は思うじゃないですか。そうそう
1: 思うんですけどね、
0: はい、でも今の子たちって基礎教育がない中で、はい、あのハラスメントを学んだりとか、
1: ね、
0: あの叱るがダメって習うんで、うん、叱ってくれてる人の意図とか、うん、
1: はい、
0: なぜそこまで強い言葉で言ってくださるとかを組まずに、うん、
1: はい、
0: 叱ること自体がダメだから、うん、ダメなことをしている人だって言って、うん、そこで、
1: ね、
0: あの相手の意図が組めない人が本当増えてきて、もっと言えばハラスメントだっていう人も増えてしまって、
1: 何でもかんでもハラスメントでね、何を言ったってもう全部ハラスメントですからね。
0: 叱る意味をなくしてしまってるんですよね。叱る意図が届かないって、うん、 でもそれって子どもたちの成長の妨げになる、ね、成長の機会を奪うことになるので、じゃあ私たちは今何をしなきゃいけないか、叱ることがダメなんじゃなくて、怒ることもダメなんじゃなくて、なぜ怒ってらっしゃるか、なぜ叱ってくださっているかという意図を組める子を育てていかないと、世の中の治安はもっと悪くなると思うんです、うん、人のせいにする人が増えてくると思うんですね。
1: いやもう皆さん人のせいですよね。
0: そうなんです。
1: 何をしても人のせいばっかりして、はい、みたいな。
0: でもここで人のせいをしない子がいるとより輝くんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうですよね。
0: そうだから人のせいにしないことを教えて差し上げるっていうこと、うんうん、それはご自身のためにもなり、そして社会の安定にもつながり、
1: うん
0: ということになるのでね、はい、そういうことをねお伝えしていくっていうことが本当に大事だなと思ってね、うん、叱ってくれることはですね愛情だということですね。
1: いやいや本当そうですよね。
0: 本当そうなんですよ。今あったけどね、やっぱり年齢とかこの職業柄で叱ってもらうことが少なくなったので、うん、叱ってもらわないことの怖さ、自分で気づかなきゃいけない
1: ですよね。そうですよね。
0: 自分で気づけることなんて本当に少しなので、
1: はい、
0: 言ってもらえるありがたみっていうのね、うん、やっぱりね子どもたちに伝えていかないといけないし、とにかくこれ以上治安を悪くしたくないなっていう時の願いですね、と思っております、
1: ね、
0: はい、頑張ってまいりましょう。エルビスさん、
1: いや本当そうですよ。今気づいてる、大人が気づいてるよっていうのをちゃんと声出して言わないと
0: 本当に、
1: うん、
0: 本当にまず人と思える、それが自己犠牲ではなくって、いろんな意味で良い効果をもたらすっていうことを自分にとってもですね、それも理解しなきゃいけないけれども、やっぱりね西洋の考え方、まず人っていうことが、耳聞こえがいい、まず自分っていうことがおっしゃる先生が増えてるので、本当にそうですかって考えてほしいと思うことがねやっぱりあります。というわけで今週も皆様お聞きくださりありがとうございました、
1: うん、はい、ありがとうございました。
0: また来週もお聞きくださいませ、
1: はい、
0: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。

0: んは今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラッキラッ
2: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
1: はい、もう半ば過ぎましたね。
0: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
1: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでさ、連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
1: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
1: いや、わかるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、ウーバーイーツでーすって。だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言ってて、いいで、パパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
1: わかりやすいよね。
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
1: はい、
0: で
1: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、クラスになるからそのボーナスがつくんだって。だから
1: マジで
0: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
1: そうやったよ、もうそうです、
0: 思わなくて大丈夫です。
1: 雨の中すいませんとか言ってたんですけど、
0: 雨の中は雨が降るとプラスになります。
1: マジかい。
0: らしいですよ。
1: じゃあ、あラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、ね、なんか、まあ、でもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、多い出てくる、配達してくれる人も少ないやろうし、
1: な
0: 今はね、ウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない、いいかな、
1: うん、
0: を過ごしたもみゆりなちゃんと私かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、うんうんうん、入ってたし、結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ねえ。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ったはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな
0: してました。はい、というわけで、ね、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんでね、皆さんもスマホ片手に皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です。じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんなの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュリンマリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました。とってももうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない。やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある、
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた。
0: 2分の1もあるし3分の1もあるやん。3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ。ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: ちょっとあれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった。3分の1の純情な感情もあった。そういいよね、あのジロケンはなかなかあれですね、面白いしね。なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました。実写の福田雄一監督が大好きなので、実写を見に行ってめちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った、うん、よかったよな、
0: 大好き。
1: もうほんで、ね、剣心役の佐藤健、最高すぎやろ、
0: ね、
1: かっこいいよな。
0: そう、
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです。
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: よかったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番スパーキングまで歌える人も多くて世代を超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうだったんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私ももうめちゃくちゃ歌えますよ。
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込める
0: やれ。そうですよほんまに。
1: 私やん私やんこれ。
0: ドラゴンボール私大好きなんでね。 Z ほんまに前もこの間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらずっと若く言うけどもただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ
0: そんな死にそうでもないけど、ま、周りはあれか、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよな、
0: うん、よくないよね。平気で人殺されてしまうなんで、
1: やばいやばいよ
0: ね。
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます。
1: あ、ね、
0: はい、ベジータ大好きです、ね、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけど もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: またちっちゃい頃好きやったけどなベジータ。うん、
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、うん、これぞもうねいいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやほんまな
0: と思ったら
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね。
0: ゲットワイルドね、ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク。
1: どうなんやろ。
0: なこれも私もやりました、バンドで踊りながらキーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールスハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: ですね。
1: はい、ムーンライト伝説、
0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これはい、もう最近滅しました。滅しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン、いまだに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月1で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にでりなちゃんはセーラービーナスやったっけ。あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで、
0: それはないわ。途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: い
0: もん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんか中の倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ね。え、いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこ
0: う、ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでも、そうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームーン R、うん、セーラームーンスーパー、何だっけ、セーラームーン何だっけ。
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ、
0: どんどん戦士増えていく。それも
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねえで。
1: センズ出てくる。
0: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まな
1: あかんわ。そうやな、シェンロンか。あのセンロも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星いかな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確かあれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン。
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね。
0: 日本立てサボ立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、あの 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、出るんだったよね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いし、いいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あそう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い、
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアーとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな。
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
0: 殺される、殺されるレベル絶対。
1: ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ねあいいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いします。
0: 今
1: 日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、うん、今日はねソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマクオール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全国、全世界

劇場ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長いめちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、お前と一戦交える、まあ交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっとイン踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ

まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね、長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。これ初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、韻っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行った方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。だけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ、意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。まあ、結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、
レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、あのサイダー、あの500ミリリットルのサイダー、これあの引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、あのちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、あの宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、ラッセン。ラセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その AWIT の履いている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ、これ。結構ラッパー、これ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや、俺はあれ興味ないわっていう人、まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、ね、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなに、ラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど。で、まあ曲もね、やっぱ去ることながら、今回 SOS がね、注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビート、ね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなって思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのに、ちょっとパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃ、もう曲作ろうかって。じゃあ、まず、トラック作りからやーってなってね、もうかなり、四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱ、それでできた曲ってね、その、フリータイプで出す、著作権無料のやつで、ラップ乗せて、やった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね。もうそれはそれで嬉しいんですけれど。まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね。今やってるんですけれど。で、そういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って。すんごいなんか、一個も無駄な音がないなーって思ってね。めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。9月の15日の朝を迎えました。来週ですね、もうシルバーウィークと言われるものが近づいてきて、今年はね、なんかこう今までちょっとね、シルバーウィークってポツポツのお休みでしたけど、今年は結構な連休になるっていう話ですよね。5連休ぐらいになるのかな。久々ですよね、こうやってね、連休5連休になるって。で、ね、まあ、僕はね、このシルバーウィークとかゴールデンウィークってね、 何をしているのかって、っ別に普通のいつも通りのねことをやってるんですけど、やっぱサービス業をやっていると、まあ、祝日ってね、まあ、どっちかというと書き入れ時というかね、お客さんがいらっしゃる時期だし、もうこの時期しか来れないっていう人もね、いらっしゃるので、まあ、どちらかというとね、お仕事を頑張んなきゃいけない時期ではあるんですけど、まあ、一つね、まあ、これまあサービス業の30代、40代あるあるだと思うんですけど、保育園とか休みなんですよね、児童館とかね。そこがね、辛いところで、いつもね、奥さんとね、この、菅原家シフト争いをするっていうね。もう関係ないですからね、もう経営者とサラリーマン。ね、奥さんは普通にね、会社勤務なんですけど、全然関係ないです。もう経営者だろうが、もう全然奥さんのシフトに合わせてね、もうやっていかなきゃいけないんでね。もう関係ないです。もうどっちかというとね、家では奥さんが経営者なんでね。もうね、会社のね、財布を握ってるのは奥さんなのでね。なので、まあそこはね、しっかりとね、皆さんもね、シフトを組みながらね、家庭をね、しっかりと守っていかなきゃいけないなっていうようなね、感じではありますけど。まあ皆さんはね、どっかにね、行かれるでしょうかね。僕はね、最近ね、やっぱこう、ゴルフにね、ハマってまして、やっぱこうね、なんか休みがあればね、経営者の友人とゴルフに行ったりとかしてるんですけど、皆さんもね、何か趣味持ったらいいなと思っていて、やっぱ趣味持ってると、こう会社でね、なんかこう仕事やって、あ、疲れたなって言った時も、なんかこう、あ、もう今週末はゴルフも控えてるし、もうちょっと頑張ろうみたいなね、気持ちになると思うので、まあぜひね、何か趣味をね、持っていただいて、それをね、こう楽しめるようなね、こう生活、人生を送っていただけたらなというふうに思いますのでね、よろしくお願いします。まあ特にね、シルバーウィークといって何の話題もないので、こんな話させていただきました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、まあ、9月ね、まあ、特にね、予定してないんですよね。最近予定しなさすぎですよね。結構ね、僕ね、公式 LINE とかもやってまして、まあ、そこにね、いろんなね、情報を投げてるんですけど、もう最近ね、ちょっとクローズドなね、イベントが多くなりすぎちゃってですね。もしよろしければね、もう YouTube ね、僕やってるんで、そちらで僕探していただけましたらね、公式 LINE の登録とかあるので、そちらの方ね、見ていただけたらいろんな情報あるので、ぜひそちらもね、要チェックしていただけたらなっていうふうに思います。まあ、そんなこんなでね、何もない週ですね。なのでですね、もう早速本題に入らせていただきます。でね、前回の放送の時に、まあ、20代のビジネスシーンで意識することみたいなね、お話しさせていただいたんですけど、今回はですね、30代で意識すべきことみたいなね、ことをね、ちょっと喋っていこうかなというふうに思います。まあ僕もね、40歳になったのでね、まあ30歳の時にね、あ、こういうことね、今だったらするな、みたいなところのね、話をしていくと、まあこれからね、30代になって、まあこれ頑張っていかなきゃいけないなって言ったところだったりとか、まあそういう人をね、何かのきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ20代でね、意識すべきことについてね、喋った時はですね、まずね、夢を持つとか、がむしゃらに行動するとか、自分で限界を決めないとか、メンターを持つとか、チャンスをもらったら相手の期待を超えていくとか、まあそして実績、経験、知識、信用を蓄積していくっていう、まあそんなね、お話をしたんですけど、 ではね、30代になったらどうするのか。で、僕は年代によって使うべき武器が全然違うと思ってるんですよ。で、僕なりに定義すると、20代の武器は体力で、30代の武器は技術、そして40代の武器は人脈。今日はね、この中の30代の技術という部分について深掘りしていこうかなっていうふうに思います。で、20代ってある意味何でもやっていいと思うんですね。やったことがない仕事、知らないこと、初めての挑戦、失敗、遠回り、全部経験になっていくんですよ。まあ、だから20代はできるだけ量をこなした方がいいんですよ。でも30代に入ってもずっと同じ働き方していてはね、いけないと思うんですよね。20代が何でもやってみる10年だとしたら、30代は自分は何で勝負する人間なのかを決める10年なのかなっていうふうに思っていて、まあ、例えば僕ももともと理学療法士でした。若い頃はとにかく患者さんを見たりとかね、スポーツ選手見たりとか、あとは勉強したりとか、技術を学んだりとか、研修に行ったりとか、先輩に教えてもらったりとかね、そうやって量を積み上げていく。でも30代になってからもまだ勉強してますとか頑張ってますってだけではね、足りなくなってくるんですよ。30代からはそれであなたは何できるんですかっていうのをね、問われる年代になると思うんですよ。僕ね、めっちゃこういう経験しました、30代で。あなた何できるの結局みたいな。で、だから僕は30代の武器を技術だと思ってるんですよ。ここで言う技術っていうのは単純な資格の数とか手に職つけてますとかそういう話じゃなくて、仕事を通して身につけた自分だけの武器ですね。施術家なら施術技術もそうだし、営業なら営業力もそうだし、経営者なら経営力もそうだし、マーケッターなら集客力もそうだし、マネージャーだったら組織を動かす力もそうだし、発信者だったら発信力もそうだし、20代に100回1000回1万回って圧倒的に量をこなしてきた人は、30代になった時に経験が技術に変わってるはずなんですよ。絶対変わってるんですよ。ここからはその技術を使って結果を出す。で、僕はね、ちょっと乱暴な言い方すると、30代って技術でぶん殴る時期だと思うんですね。もちろん人を殴るっていう意味じゃないですよ。圧倒的な技術、圧倒的なスピード、圧倒的な結果、圧倒的な問題解決能力、もうあの人に頼んだら違うよねって言われるレベルまで自分の武器を使い切る、それがね、30代だと思うんですよ。で、これもね、厳しい話かもしれないんですけど、頑張ってますっていうのが評価されなくなるのも30代なんですよね。20代は一生懸命やっていること自体をある程度評価してもらえることがあるんですよ。まだ若いのに頑張ってんねみたいな、これからなのね、これからだよ頑張ってねってね、ってな感じでね。で、30代になると徐々にそれね、通用しなくなってくるんですよ。お客様からねしたら、30歳だろうが40歳だろうが関係ないんですよね。だから会社からしても、頑張ったんですよりも何を生み出したんですかっていう評価にね、ちょっとずつ変わってくるんですよね、30代になってくると。で、僕は給料や売上って誰かの問題を解決した量に比例していくって思ってるんですよね。まあ、例えば体がね痛い人を治したりとか、これね、問題解決ですよね。売上に困っている会社を助けるコンサルとかね、これ問題解決です。人が育たない店舗を立て直す、これもコンサルですね。これも問題解決です。商品の魅力を伝えて集客する、ね、これも問題解決ですね。まあ、だから私はこう毎日10時間頑張ってますとかってあんまり意味なくて、自分は今日誰の何を解決したのかっていうのが30代になってから重要な要素になってくるんですね。で、仕事って努力ではなく問題解決なんですよね。仕事は頑張ることだって思われがちなんですよ。もちろん努力は大事なんですけど、僕自身も努力は本当に絶対必要だと思ってます。でも努力は目的ではないんですよね。例えばレストランとかに行って2時間待った、で料理がまずかった、でその時店員さんから でも私たち今日ねめちゃくちゃ頑張ったんですって言われてもお客さんにはね関係ないんですよね。でビジネスだったら努力はね裏側の世界なんですね。表に出てくるのは価値なんですよ。まあ、だから30代では労働時間を増やすだけではなく自分が提供できる価値っていうのを大きくしていくっていうのがとても大事で、1時間があれば1時間でどれだけ大きな多くの問題点を解決できたかどうか、これが自分の時間単価を高めてくれる、これが30代だと思うんですね。で前回の放送でね20代は量をこなした方がいいっていう話をしたんですよね。でも30代も同じように量だけ追えばいいのか、で僕はそれは少し違うと思ってて、30代からは質そして速度がね大事なんじゃないかなと思ってる。で20代では3時間かかってた仕事も30代ではね30分で終わらせる、そんな感じですね。しかも出来上がったもののクオリティは20代で3時間かかってたものよりも高い、これがね技術だと思うんですよ。まあ、治療業界もそうですね。お客さん施術するのに2時間かけて、ね、お客さんの痛みを取ってたのが30代になってから30分でお客さんの痛みを取る、そしてクオリティが高いみたいなものですよね。で技術って難しいことをねすることじゃないんですね。何かというと他の人よりも早く正確に再現性高く結果を出すこと、これが技術なんですよね。だから技術を持っている人ほど時間が生まれるし、その空いた時間をさらに大きな仕事を入れることができるんですよね。あとは人をね育てる時間にも使えたりとか、新しい事業を作ったりもできるし、経営したりもできるし、発信したりもできるし、ね、投資をすることもできる、ね、この空いた時間に何を入れるのか、ここからね差が広がっていくんですね。20代の時はどれだけ量をこなして他と差をつけられるか、ね、30代になったら質を高めて時間をいかに空けれるのかどうか、そしてその空いた時間に新たなものを入れれるかどうか、これねめちゃくちゃ大事だと思います。でそして30代でめちゃくちゃ大事なのが自分の技術をどこで使うのかですね。こうどれだけいい種を持っていても、例えば砂漠に植えたら育ちにくい、でも逆にその種に合った土壌に植えればものすごい勢いで育つと思うんですよ。でこれって、ね、人間も同じだと思っていて、まあ、例えばめちゃくちゃ営業な得意な人が営業を全く評価されない環境にいるとかね、素晴らしい技術を持った人がその技術にお金を払う市場にいなかったりとか、マネジメントがめっちゃ得意なのにずっと一人で仕事してるとか、でこれって能力がないんじゃないんですよね。場所が違うだけなんですよ。で僕はこの30代からはどうやったらもっと頑張れるのかだけじゃなくて、自分の能力はどこに置いたら一番価値になるんだろうをね考えた方がいいと思うんですよね。で若い時は努力量が大事です。でも年齢を重ねるほどに努力の方向も重要になるんですよね。例えばすっごい極端な話なんですけど、世界一上手にファックスを送れるような人になってもファックスを必要とする市場がそもそもね小さかったら価値を高めるにはね限界があるんですよ。まあ、だから技術だけを見るんじゃなくて市場を見たりとか時代を見たりとか、お客さんがね何が欲しいのかを見たりとか、そういうのがとても重要なんですね。だから自分がやりたいことと世の中から求められていること、この交差点を見つけること、これもね30代はすごい重要な技術だと思ってます。そして30代でもう一つ考えたいのが働き方です。で20代の頃って多少寝なくてもね翌日動けたりするんですよね。朝から晩まで働いてね、そして夜から飲みに行って、でまた次の日もね働けるんですよ、ね、そういうことできるんですよ。でも30代と40代って人生が進んでいく中でずっと体力勝負をねしていたら当然どこかで限界が来るんですよね。だから30代は体力を使って稼ぐ働き方から 技術を使って価値を生む働き方に変えていかなきゃいけないですね。シフトチェンジってやつですね。例えば1時間で5000円の価値を20代で出してたものをね、2時間働いて1万円にするんじゃなくて、1時間で2万円の価値を提供できる人になる。で、そのために必要なのは単純な労働時間ではないんですよね。例えば経験だったりとか専門性だったりとかスピードだったりとか問題解決能力だったりとかお客さんのからの信用とか魅力とかね、そしてこれからね話すブランドとかね。で、僕はね30代でもう一つ絶対必要だと思っているのがブランドの確立、ね、自分っていうブランドを作ることですね。こうブランドってロゴとか服装とかSNS の見せ方とかね考える人がいるんですけど、もちろんそれもね一つだと思います。でも僕が思う本当のブランドっていうのは、あなたは何を大切にする人なのかなっていうものだと思っています。まあ、何のために仕事してるのかとか、何をやるのかとか、何をやらないのかとか、誰を幸せにしたいのかとか、誰に怒ってるのかとか、何だけはね曲げないとか、まあ、つまりこのブランドの中心には理念っていうものがあるんですよね。で、20代って何でもやっていいと思うんですよ。犯罪以外だったら。なんでいろいろ挑戦して経験して、でも30代になったら少しずつ間引く力っていうのが必要だと思うんですよね。こう仕事をいただけるのはありがたい、でも全部やってたら自分がね何屋さんだか分かんなくなるんですよ。お金になるからやるとか、誘われたからやるとか、流行ってるからやるとか、でこの繰り返しでさっきの言ったブランドっていうのが薄まってきちゃうんですよね。あなた何者ですかになっちゃうんですよ。じゃなくてブランドっていうのはあなたはこれですねが大事なんですね。だから30代からって儲かるからとかお金もらえるからじゃなくて、これはね自分の理念に合ってるのかっていうのをね見ていくのがめっちゃ大事だと思うんですね。ただね、場合によっては条件が良くても断る場合もあります。ね、こういうことができるようになるとブランドが強くなっていくんですよね。だから僕もね、いっぱいいろんなことお願いされます。なんかキャラクターで。ね、なんか困ったら菅原みたいなたまにあるんでね。なんですけど、これ自分の理念とかブランドからずれてたらって考えたらね、すごい断るようにしてます。はい。まあ、例えばね、菅原さんって何の人ですかって聞かれても、いやもう何でもやってますよみたいな感じで言ったらなかなかね人のね頭に残らないんですよね。でもあのことならあの人だよねっていうものがあれば思い出してもらえるんですね。でこれって会社も同じで、安いとか早いとか高級とか専門性が高いとか、あとはね接客が素晴らしいとかね、理念が特徴的とか、まあ何でもいいんですね。でも何者なのかがわからない人っていうのは選ばれにくいんですね。30代になったら自分は何者なのかをね明確にしていく、これがブランド作りだと思うんですよね。そしてこの30代になったら卒業した方がいいって僕はね圧倒的に思っていることが一つあります。それがね、あの今日モチベーション上がりませんみたいなやつやつね、もう厳しいですけどね。まあでもプロの世界って今日やる気がないので70点ぐらいでやりますって成立しないんですね。まあ例えばプロ野球選手が今日もちょっとねモチベーション低いので守備担当にやりますってないんですよ。だから僕らの仕事も同じで、お客様からしたらね、例えばねこちら側がね、スタッフ側が昨日夫婦喧嘩したとかね、自分は昨日飲み会で寝不足だとか気分が乗らないとか、まあ、関係ないんですよね。で30代からはね、やる気がなくても最低ライン以上の結果を出せることって、これがねプロフェッショナルだと思うんですよ。あの最高点取らなくていいと思うんですよ。あの最低点でも最低ライン以上を越すっていうのがなんか30代のなんだろう大事なことだと思います。で感情と仕事っていうのをしっかりと分けていける人、これはねマネジメントにもねすごく大事だと思うんですよね。例えばへそを曲げるとか不機嫌になるとか、注意されたら態度に出るとか、自分と違った意見がね出てきたら論破しに行くとか、これって 能力が高くても30代以降はねものすごく損すると思うんですよね。めちゃくちゃいますよね、本当に意見が違うからって論破しに行く人とかね。でね、なぜなら役職が上がれば上がるほど周りに与える影響って大きくなってくるんですね。だから20代の新人が不機嫌でも影響する範囲って本当にねちっちゃいんですよね20代の子が不機嫌でしたってめちゃくちゃ影響力って低いんですよ、まあ、だけど例えば院長が不機嫌ですとかマネージャーが不機嫌ですとか社長が不機嫌ですって、これってもう組織全体にね空気のね影響を及ぼしていくんですよね。だから30代では技術だけではなく自分自身の感情をコントロールする技術ってこれってねめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。でこれもね立派なビジネススキルだと思うんですよ。で頭の良い人ほどね相手の間違いってよく見えるんですよね。だからね論破できちゃうんですよ。でもビジネスの目的って論破することじゃないんですよね。問題を解決して前に進むことなので、だから自分の考えが正しいってね証明するよりもどうやったらこのチームが前に進めるのかって考える方が30代以降のなんかポジションとしてはね強いんじゃないかなと思います。やっぱねこう組織を自分の意見にこう正していくみたいな感じでやっていくとやっぱ人ついてこないんでね、それよりもまあ20代もね30代前半もこう若い人たちがこう輝いて走っていける環境を作ってあげる、そういうのがねやっぱ大事な仕事なんじゃないかなというふうに思います。なので賢さを人をね罵倒するために使うんじゃなくて問題解決するために使う、ね、これもね30代の大切な立ち振る舞いなんじゃないかなというふうに思います。でそしてねここから40代にもつながっています。こう最初にね僕はこう言いました。20代の武器は体力、30代の武器は技術、そして40代の武器は人脈。ではこうなんで40代でね人脈が必要になるのか、でこれは単純にですね40年間生きてきたから知り合いが増えたっていう話じゃないんですよ。こう僕がねこう思う本当の人脈っていうのは結果を出した人同士の信頼信用のネットワークだと思うんですよ、まあ、例えば30代で圧倒的に仕事をしてあの人すごいよねとかあの人に頼めば間違いないよねとかいやあの人と一緒に仕事したいなっていうふうに信用を作っていくんですよ。で40代になった時に同じように30代で結果出してきた人たちがそれぞれの場所で経営者になったりとか役員になったりとか専門家になったりとか責任者になったりとかするんですよね。でそこで あの仕事例えば菅原さんに頼もうとかこの人紹介しますよとか一緒になんか事業やらないとかっていう風にね話になってくるんですよ。これがね40代のね人脈なんだと思います。だからこう20代30代で例えば名刺交換会とかあるじゃないですか、こう異業種交流会でもこうあるじゃないですか。そこにね100回行ったから人脈が例えばね1000人いますとかねっていうね話とはね全然わけが違って、連絡先を知ってるとか SNS でつながってるとかこれってねただのね知り合い、もう知り合いというかもう名刺の人ですね。人脈っていうのはこの人なら仕事を任せられるなっていう、こう信用がセットになったものを初めてね人脈っていう風に言うんじゃないかなっていう風に思います。でそしてその人脈を作るための信用ですね、この信用を作るのが30代での一番大きな仕事だと思います。で僕は30代ってすごく大事な10年だと思います。僕も終わっちゃったんでね、本当もっと大事にすればよかったと思いますよで20代でねたくさん失敗して勉強して経験して技術身につけた、まあ、だったら30代では一度思いっきり結果にこだわってみましょうね。そうするとね大事、そうするとねなんかねいいもの光がねなんか見えてくると思います。圧倒的に仕事したりとか圧倒的に結果出したりとか圧倒的にね問題解決したりとか、そうすることによってあの人すごいなっていうのをね作っていくんですよね。でその実績で40代で 自分が全くね動かなくても人が仕事を運んできてくれる状態になるんですよ。40代になっても自分が動かないとダメっていう状態だとまたこれ体力勝負になっちゃうんでね、そうすると大変なので、もう30代でいかに信用をつかみ取って40代で人脈ネットワークで仕事を取っていけるのかっていうのがとても大事なんじゃないかなというふうに思います。で、僕はね30代のゴールをね一つ決めるとしたら、会社の名前じゃなくて自分の名前で仕事が来る状態、これねめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。これ僕めっちゃ30代で意識しました、まあ、20代でも意識しました。これ〇〇の会社に所属しているからお願いするとかじゃなくて、あなたにお願いしたい、菅原さんだからお願いしたいとかね、あの人がやるんだったら僕も参加してみたいなみたいな、でここまで来たら技術とブランドがねつながってる状態なんですね。技術だけでもダメだしね、ブランドだけでもダメで、技術がないのに SNS でうまく見せてもそれはね長く続かないです。逆に技術が素晴らしいのに誰にも知られてなかったりとか、何をね大切にしているかわからない人だったらそれもそれでね選ばれないんですよね。だから30代は技術とブランドの掛け合わせなんですよね。で、今日の話をねまとめます。僕はね20代の武器は体力、30代の武器は技術、そして40代の武器は人脈、そう考えてます。20代で夢を持ってとにかく動いて失敗して経験して信用を積み上げる、そしてね30代になったらその経験を技術に変えていく、まあ、ただね頑張るだけじゃなくて結果を出すことがすごい大事。誰かの問題を解決する、自分の技術が最も価値を持つ場所を見つけていく、で体力だけで働き方から技術で価値を生んでいく働き方に変えていく、そしてね自分は何を大切にするのか、何をするのか、何をしないのか、で自分の理念を決めて自分というブランドを作っていく、ね、そしてやる気に左右されない、不機嫌を仕事に持ち込まない、論破することを目的としない、ね、プロとして、ね、いつでも、ね、一定以上の結果を出す、そうすることによってね30代で圧倒的な結果を出し続けると信用が溜まっていくんですね。そうなった時に40代になった時に人脈っていうものにね変わっていくと思うんです、まあ、なのでこのね今30代の方に一つ問いかけたいのは、あなたは何の技術で勝負をする人ですかっていうのと、もう一つはあなたの名前を聞いた時に周りの人は何を思い浮かべるのか、でこの2つが明確に答えられないんだったらまだね30代でやるべきことっていっぱいあるっていうふうに思います。でね、このやるべきことっていうのは技術を磨く、結果を出す、信用を作る、そして理念を言葉にしていくっていうのがねとても大事なんじゃないかなっていうふうに思います。で30代でその作った土台が40代になった時にね必ずね花開いていくのでね、ということなのでね、今日は30代で意識するべきことっていうのをねお話しさせていただきました。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますのでよろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますのでよろしくお願いいたします。あ、まあ、最近ねノートの方でもねラジオね上げてますので、ノートもねフォローしていただけたらラジオ聞けるようになってますのでよろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: ございます。朝の7時30分を回りました。残暑がまだまだ続きますが、皆さん夏の疲れは出ていませんか？ね、これから秋に向かうこの時期、体調を崩しやすい人も多いようなんで、皆さんね、ぜひ気をつけていただきたいなっていうふうに思います。私はね、睡眠と食をしっかりとね、とってね、この季節を乗り越えようとしております。さあ、今日もね、素敵なゲストさんをお招きしております。今日はなんとですね、福岡からお越しくださいました。インクルージョンファイナリースリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます、
0: ね、曽根田さんは暑いのどうですか？
1: 暑いのは苦手ですね。
0: 苦手、はい、体調は大丈夫ですか？もうこの時期ね、ちょっと皆さん体調崩してるって方も聞きますが、
1: 体調は自己管理で頑張ってます。
0: 素晴らしいです ね。今日はね、わざわざ大阪まで来てくださったということで、今日はね、いろんなお話をお聞かせいただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで改めましてご紹介をさせていただきます。インクルージョンファイナリースリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: これ会社名、これどういう意味があるんですか？
1: このインクルージョンというのは、はい、多様性という形でどなたでもこう受け入れるというところと、はいはいはい、あと、リンクというところはこう接続だったりとか、はい、私もこう海外でお仕事をこうしていましたので、はい、日本と海外をつなぐという意味を込めています。
0: なるほどね、素敵なお名前で、最初どうやって呼ぶんかなって思いま

0: ですね、それは。はい、え、ご兄弟は？
1: ご兄弟は兄が2つ上に、はいはい、いますね。福岡の方に、はい、います。
0: 2人の兄弟。
1: はい、2人兄弟です。
0: お兄さんも福岡にいらっしゃる？
1: はい、兄も福岡です。
0: なるほどです。じゃあ子供の頃の好きな遊びっていうと、やっぱり外でなんか。
1: そうですね、外で、うん、まあ泳いだりとか、うん、あの釣りしたりとか、そんなことしてましたね。
0: なんか子供の頃の夢とかってあったんですか？将来こんなのになりたいなみたいな。
1: 子供の頃はまあ幼少期バスケットやってたので、はい、本当 NBA に入りたいなというふうに思ってました当時はですね、
0: ね、
1: は
0: い、これ書いてありますけども、小学校4年からバスケ。
1: そうですね、小学校4年生からバスケ。
0: きっかけあったんですか、このバスケやろうっていう。
1: そう、友人から誘われて、はい、もうそこからやり始めたっていうのがあるんですけど、はい、その前にはもう親から何でもこうスポーツはさせていただいて、
0: はい、
1: はい、もう野球、ラグビーとかーソフトとか剣道とかいろいろした中でバスケが一番ハマったという
0: か、ね、ハマった、はい、どんなところがこのバスケの魅力ですか？
1: そうですね、はい、すぐにレギュラーになれたっていうところです
0: ね、ここにも書いてありますねバスケのキャプテンも務められて、
1: そうですね、はい、はい、
0: ジュニアオールスター宮崎代表選抜にも選ばれた。
1: そうですね、中学校選ばれましたね。
0: じゃあそれはかなりの選手だったわけですね。
1: 身長がやっぱ伸びたので、はい、小学校で160後半あったので、
0: はい
1: はい、すごく大き
0: い。小学校で、
1: はい、
0: それは大きいですね。
1: まあ、そんなに大きくないですけど、
0: なるほどです。そして高校でもインターハイ。
1: そうですね、インターハイ優勝しました。
0: 優勝、それはすごいですね、はい、じゃあもうバスケの道に進みたいってこの頃思ってたんじゃないですか？
1: そうですね、その頃は少し思ってたんですけど、やっぱりこう、うん、燃え尽き症候群ではないですけどやっぱり優秀伸びて飾りたいなと思ってですね、はいはい、あの別の道を選びました。
0: 別の道を選んだ、はい、でどういう仕事にこの頃就きたいなっていうふうに考えていったんですか？
1: 本当にちょうどリーマンショックの時だったので、うんうん、まあ、就職なりなる本当にもう一歩手前じゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、安定した職に就こうというところで、愛知県の上場企業のトヨタ自動車の方に入社しましたね。
0: ここはもう安定ですよね。
1: はい、ど安定
0: に、
1: はい、
0: 進んでいきました、ね、素晴らしい会社に入って、はい、それから香港の方も行かれた？
1: そうですね、うん、そこから、5、6年勤務した後にちょっと、うん、あの別の世界を見てみたいだったりとか、うん、やはりこう高校の時に一度こう、うん、天下を取ったじゃないですけど、はい、優勝したっていうその、はい、やっぱり思いがまだあって、はい、次社会で一番になりたいなっていうのがあって、はいはい、独立をこう選択した時に、まあ、お金の金融の道に進もうというところから、
0: はい、
1: 香港の方で最初会社をやり始めたっていうところですね。
0: 香港で会社をスタートしたんですか？
1: はい、
0: ご自身で。
1: 自身で。
0: またなんで香港だったんですか？
1: まあ、アジア圏で一番こう近い金融都市じゃないですけど、香港、はい、シンガポールだったりとか、うん、マレーシアの方だったりとかの金融特区があるんですけど、はいはい、そういったところでまずはこう学んでみたいなっていうところがありまして、
0: はい
1: はい、一からやってみました。
0: 言葉の方は大丈夫だったんですか？
1: 言葉は英語ちょっと喋れますんで、はい、
0: それは大丈夫ですね、はい、どうでしたか香港でお仕事スタートさせて。今までだってトヨタ自動車にいたわけですもんね。
1: そうですね、はい、
0: トヨタ自動車では何をされてたんですか？
1: トヨタ自動車の方では、はい、設備の管理だったりとか、はい、まあ、補修だったりとか、うん、あと新人の教育だったりとか、はい、なので特にこうラインで作業したりとか、そういったところはなかったですね。
0: はい、はい、だからまあ住んだりはいけたっていうところはあったのかもしれないですね。
1: そうですかね、はい、
0: でもまた違う土地でねスタートってまた大変じゃないですか。
1: はい、
0: じゃあ香港ではどれぐらいいらしたんですか？
1: 香港では、うん、おそらく4年5年ぐらい、はい、ずっとこう日本にまあ住所を置きながら行ったり来たりをしながらもずっと仕事をしてましたね。はい、
0: でまた愛知県の方に帰ってくるわけですね。
1: そうですね、愛知の方でも、うん、まあ、同時進行で会社をこう愛知でも立ち上げまして、まあ、日本との取引も多くなったので
0: すごいですね。
1: っていう形で
0: じゃあ香港と愛知に会社がある。
1: はい、
0: うわすごい
1: という感じでした。
0: どうですか自分で個人でスタートして、はい、まあ、いろんなことあったと思いますけれども、はい、何が一番大変でしたか？
1: 一番大変だったのはやっぱりトヨタっていうところのこう有名なところから独立してやっぱ収入がこう、ね、うん、一気に減ったっていうところは本当に一番、まあ、皆さんも経験あるかもしれないですけど独立された方はですね、うん、そこが一番でした ね、
0: かなりの勇気っていりますよね、はい、わざわざねこの会社辞めなくてもいいのにって人も周りにはいたんじゃないですか？はい、
1: もちろんです。もう本当に一番身内の、まあ、両親だったりとか、ね、はい、そうですね、言われましたね。
0: それでも自分でやりた
1: い
0: ということで独立されて、でこの愛知県でも今もやってらっしゃるんですよね？
1: そうです、愛知の方では、うん、共同で会社を共同代表でやってましたんで、はい、もう次の代表に任せて私は、はい、別のところに行ったっていう形ですね、はい、
0: それが福岡だったわけですか？
1: そうですね、その前に一回東京に、
0: あ、はい、東京でも
1: 行ってます、はい、
0: 東京でもお仕事されて、そうです、ね、でまたなんで福岡に今度行こうと思ったんですか？
1: 福岡は、私家族がいまして息子と娘が

0: ですけど、はい、ちょうど一人目の娘が生まれるタイミングで、
1: はい、
0: まあ、九州でやっぱり子育てがしたいなっていうのが、
1: 九州で子育てをしたい、
0: はい、
1: それはなんでですか？
0: 私が出身宮崎なんで、
1: あ、そっか、
0: やっぱりこう自然豊かなところで育ってほしいなと、仕事とかで東京に行くスタイルがいいんじゃないかなと思ってですね。
1: あ、なるほど、はい、それから福岡ってことなんですね。
0: そうです。
1: で福岡でもう一社立ち上げてらっしゃいますよね。
0: そうですね、福岡の方で会社今、はい、やっておりますね。
1: それはどういったお仕事なんですか？
0: まあ、もう FP の同じような会社、ファイナンシャルプランニングの会社をやっております。
1: やって、
0: はい、
1: そしてもう一個あるんですか？これ3つ、
0: はい、はい、やってますね。
1: もう一つも同じような感じですか？
0: もう一つは男性磨きのオンラインスクールの会社。
1: 全く違いますね。
0: 別業種でして、はい、そこはちょっとどっちかというとこうお客様に対してのサービスで婚活だったりとか、はい、そういったところのサポートができたらなっていうところですね。
1: またなんでその仕事をしようと思ったんですか？今までね同じような感じで住んでこられて、はい、
0: そうですね、うん、まあ、お客様が結局こう資産運用だったりとかお金周りのご相談を受けて、うんうん、まあ、より良くなっていきますと、はい、やっぱりどのご家庭もですね、うん、使うところが必要になってくるってところで、お客様が誰か素敵な人いないですか、はい、だったりとか、
1: なるほど、
0: はい、お父様お母様がちょっと娘息子に結婚相手を探してくれないかっていうご相談までこう受けるので、
1: そんな相談まで受けるようになるわけですね、
0: はいはいはい、なので私はまあお金のことはもちろん大事ですけど、うん、その人がハッピーになることが目的ですので、うんうん、そのためにはやっぱりじゃあその人が必要とされているものをここ提供したいというところで別会社を立ち上げて婚活関係の、はい、お仕事も。
1: 婚活関係、はい、すごいですね。そこではどんなことをやってるんですか？婚活関係って、
0: まあ、男性に特化してるんですけど、
1: はいはい、
0: 本当にまあ、ネットとかでもこう出てるこうバチェラーだったりとか、
1: はいはいはい、
0: ああいった男性をこう作ろうっていう会社ですね。
1: はい、面白いですね、はい、じゃあイベントとかもこう定期的に行われるわけですか？
0: そうですね、はい、
1: じゃあもう楽しいですね、お仕事も。またちょっと違ったね、
0: ちょっと全然違うチャンネルなんで、はい、
1: なるほど。でもね、そうやってお客様がね、そうやって息子たちにいい人いませんかとかって言われるってことは、はい、それだけやっぱり信用されないとそういうことって言われないじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: でもかなりじゃあお客様とのこうつながりっていうのは大切にされてらっしゃるんですかね？
0: そうですね、お客様の関係は密に取るようにしておりまして、やはりこうお客様自体がやっぱりこう、まあ、いろんな FP の方がいらっしゃったり、お金の相談先ある中で私を選択してきてくださってますので、まあ、ある意味 私はもう家族だと思って接するようになって、そこからやっぱりこうお困りごとだったりとか、全て何か対応できたらなというところで動いてあります、
1: ね、やっぱりそういうのがないとね、そういうことも、ね、頼まれることもないですからね、
0: はい、
1: いやじゃあその人の人生を預かってるって感じしますね。まあ、
0: そうです家族だと思って接しますね、はい、
1: すごいですね。いやでもこれって結構期間的にどれぐらいでここまで会社伸ばされたんですか？
0: いや、まあ、そうですね、なんでちょうど今、うん、独立した10年なので、
1: 10年で、
0: まあ、はい、10年11年はでも今のこうやり方っていうのを作るまでにはかかりましたね。
1: はい、今後もやっぱりいろいろねきっとやっていかれるとは思うんですけれども、はい、今じゃ済まないですよねきっと、
0: まあ、そうです
1: きっとね、なんかいろいろなんか、はい、どんどんどんどんいろんなお仕事を膨らませていくような、はい、そんな感じがいたしますけれども、ねね、でもいいですね、こうやって自分でやって、こう今日もね今からこの後姫路に行くんだとか東京に行くんだ、はい、ね、やっぱりあちこちにお客様いらっしゃるんですか？
0: そうですね、全国各地いらっしゃいますし、海外もいらっしゃいます、ね、外国人の方もいらっしゃいますし、
1: 海外だとどんな国の方がいらっしゃるんですか？
0: 海外ですとマレーシア、アメリカ、うんうん、香港だったりとかにいらっしゃいますね。
1: なるほど、すごいですね。じゃあ海外の方とはまあオンラインでやり取りされたりとか。
0: そうですね、だったり現地にも行ったりしてます。
1: 現地にも行ったりするんですか、
0: はい、
1: すごい、まあね、英語もできるからその辺も強みですよね、うん、なるほどです。はい、ちょっとねまだまだお話伺わせていただきたいと思いますけれども、後半に移りたいと思います。朝からウェルビーイングラジオ、はい、ということで、さて、まあ、今度はお仕事の話をねがっつりと伺いたいなというふうに思うんですけど、はい、まず今、ね、いろんなお話出てきましたけど、メインでやっているお仕事をちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、
0: はい、はい、メインのお仕事としては2つにはなるんですけど、はい、まあ、ファイナンシャルプランニング、ファイナンス教育という形の二軸で仕事をしてまして、はいはい、主にまあ個人の方のお金回りのご相談ですね、
1: はい、
0: 資産運用からまあ資産形成だったり、はい、まあ、いろんな見直しだったりとか、はい、そういったところをサポートさせていただいておりまして、はい、法人様に関してはまあ財務のことだったりとか、うん、事業承継だったりとか、うん、そういったところのサポートを行わせていただいております。
1: なるほどです、 で、もう一つは、
0: まあ、金融教育に関しては、まあ、小学校中学校高校大学とやはり私は海外で金融をこう見てきたり実際の学校に行って学んできたりしましたので、うん、実際に教育現場でどんなことが行われているのかとか、うん、日本人の金融リテラシーを上げなくちゃいけないっていうのも、うん、やはりこう今日本でもこう頑張って取り組んでるんですけど、うん、まあ、なかなかそういったところまであの手がまだあの及んでないところに私、まあ、外部として入って実際に学校で講演をしたりとか、うん、そういったことをしております。
1: 具体的にどんな今ここでお話ししてもいいことであればちょっとお伺いしたいんですけども、はいはい、どんなあのお話をされていらっしゃるんですか。
0: 金融教育に関しては本当にまあ学校様がまあ学習指導要領に基づいてやっぱりこう教育方針が決まってますのでそれにまあ補足するような例えばまあ金融の特殊詐欺だったりとか例えばまあちょっとした税金のことだったりとか実際にこうお金のことについて資産運用どういうふうに選択していくのかとか、うん、そういったところのお話をさせてもらってますね。
1: なんかねいろいろと詐欺とかって今お話出たんですけども、はい、やっぱりそれって気になるところですよね。
0: そうですね。
1: どの方をこう信用していいかっていうのがわからないんですけども、はい、それってちょっと教えていただくことでできますか。
0: は
1: い、
0: 調べることが一番かなと思うんですけど
1: 調べるやっぱり細かく、は
0: い、とかつ、うん、あの私も大事にしているのがこう、うん、現地現物っていう言葉があるんですけどそれはまあ本当にまあ、ちょっと遡るとトヨタの方でも学んだことなんですけど、はいはい、やはり百聞は一見にしかずじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり現地に行って実際にこう、はい、じゃあ誰が運用してるのかとか、うん、実際その金融機関は存在してるのかとか、
1: はい、
0: そういったところを自分の目で確かめていくっていうのが大事かなと私は思います、う
1: ん、なるほどね、はい、なんかいろんなねお話もあるじゃないですか、はい、よくない話もね、はい、だからねやっぱりそういうのって気になりますよね、
0: はい、
1: 誰を信用してどうしたらいいのかって皆さんわからない方がほとんどだと思うんですよ。
0: そうですね、
1: 言われたらあそうなんだと思ってお願いしちゃう、はい、そして後から違ったみたいなことってありますもんね。うん、なるほど、やっぱりしっかりと自分で調べるってことが大切ということですね。
0: あともう一つで言うと、うん、やはりこうお金のかかりつけ医っていう形でそのお金について相談できるやっぱりこうプロフェッショナルの方をやっぱりこう身近につけておくっていうのも大事かなと思います。
1: 担当にね、
0: そうですね、はい、
1: 皆さん一番多い悩みっていうのはどんな悩みが一番多いんですか今。
0: やっぱりこう将来が不安っていう悩みはもちろんですし、あとご年齢によってはやっぱりこう今こう年金がこう今後もらえないからやっぱりこう額が少なかったりとかして今こう老後の資金を取り崩しているっていうところのご相談だったりとかそういったところは多いですね。
1: そういった場合どういったアドバイスをされるんですか。
0: そうですね、まあ、本当に今資産状況だったりとかこうご家族の状況によっても全然変わってくるんですけど、ね、もう選択をこうどうしていくかっていうのは本当ご本人ご本人によって変わってくるの で、
1: そうですよ、ね、
0: はい、これがいいとは一概に言えなくてやっぱり見ていかないといけないですね。
1: じゃあこの方にはこれがいいんじゃないかっていうご提案をしていくっていうことですよね、はいはい、いやすごいですね。その人その人の
0: そうですね、本当完全オーダーメイドにはないです ね、
1: ねオーダーメイドですね、はい、いやそれをご自身がこう提供してあげるというか、はい、ね、サービスしてあげるということですよね、
0: はい、
1: まあ、それがねこういい状況になったらお客さん本当に喜ばれますよね。
0: そうですね、はい、
1: ね、今までこうやった中でこう嬉しかったなってことってありますか。
0: そうですね、嬉しかったことはやっぱり
1: 良かったなとか。
0: そうですね、やっぱこう選択肢が非常に増えたっていうのが嬉しかったですね。お客様がこう今までこう我慢してたことだったりとか、まあ、今の仕事に対してもそうなんですけど不安を抱えていたんですけど、やっぱりその資産運用することでちょっと余裕ができたりとか、無駄なものを見直したことによって使えるお金がちょっと増えたりとかで、こう選択肢が増えたことに対しては非常に喜ばれましたし、やはりあとはお金の相談ができる先ができたことが一番嬉しいっていうふうにおっしゃられますね。
1: 確かにね、はい、なかなか言えないことですもんね。
0: そうですね、本当に言えないことだと思うんですけど、
1: 友達とかね言えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。ですがアメリカの方ではですね、各家計にですね、3人の先生をつけるとその家計は豊かになれるっていうのがありまして、まず1つ目が弁護士、この弁護士をつけましょうと個人にですね、
1: はい、
0: で2つ目が、まあ、お金について、詳しいそのファイナンシャルプランナー、アドバイザーであったりとかですね、はいはい、あとは、まあ、お医者さんですね。
1: お医者さん、
0: はい、自分のことの体についても詳しいっていう、はい、
1: まあ、アメリカの方が進んでますね。そういった意味ではね、
0: はい、
1: 日本はどうしても遅れてますよね。
0: そうですね、まあ、日本人もそうこの各家計に3人の先生をつけていただきたいなとは思いますけどね。
1: 本当はね、はい、その方が安心できますよね。 そうですね、その辺はね海外って本当にしっかりしてるなっていうところはありますよ ね、 すね、はい、じゃあそういうのもちょっと今後広めていきたいなっていうのはあるんですか。
0: そうですね、はい、実際にあります、はい、
1: 今後なんかやっていきたいなっていうことってどんなことがありますか。
0: やっていきたいことはやはりこう今私もこう子供がいますので、うん、子供の金融教育ってのはさらにこう力を入れていきたいなっていうところの部分ではあります。
1: お子さんへの金融教育。
0: そうですね、はい、
1: 例えばどういったことを子どもさんだと、
0: まあ、お金についてこう教えるって言っても、うん、やっぱりこう親世代だったりとか、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃん世代がお金のことを教えるって学んできてないので、多分教えることが、は
1: い、
0: すごく
1: 尖ってですよね
0: 出ると思うんですけど、うん、やはりこれからの時代こう生きていく、一人で生きていくためにも、うん、必要な金融知識っていうところで、もう本当無数にはあるんですけど、うん、そういったところを一つ一つ教えていきたいなっていうのがありますね。
1: なるほど。そうしたら曽根さんとこのお子さんはもうしっかりと学んでるって感じです。
0: はい、まあ、0歳から運用して
1: ます。本当ですか、すごいですね、
0: はい、お金についてもです ね、
1: はい、上のお子さんはおいくつでしたっけ。
0: 今4歳、今年5歳になります。
1: じゃあ分かりますね、もうね。
0: 分かります、先生、ね、はい、
1: すごい、そこそんな小さい時から勉強したらすごいですね。
0: そうですね、はい、
1: いや、大人になった時にね、すごい安心できるかと思うんですけどね、はいはい、なんか今後の夢とかってありますか。
0: 今後の夢は、うん、まあ、本当に金融教育を47都道府県で、まあ、学校でしていきたいなっていうのは、うん、
1: 学校で、
0: はい、あります。
1: 学校は小学校中学校、
0: もう小学校中学校高校大学と
1: 全部
0: 全部こういろんな各県で今でもこうやってはいってるんですけど、はい、もうさらにこうですね、大阪の方でもやりたいですし、
1: あ、大阪でもやりたい、はい、学校でね、
0: 学校ですね、
1: あ、はい、じゃあどっか PTA さんとかに ね、
0: そうですね、
1: 行ったらねあのいいかもしれませんね、やってくれるとこたくさんあるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: うん、なるほどです。で今お手元にありますね、はい、そんなことも書かれてるんですかね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、ご紹介くださいちょっと、はい、
0: 6月の9日にですね、はい、世界三大投資家のジム・ロジャーズ氏と、うん、対談してですね、うん、本を、執筆しました。親子3代好きなことをしながらお金が無理なく増えていく資産形成の大原則という本を、執筆させていただきました。
1: 内容的にはどんなものになっているんですか。
0: 子供を持つ親や学校の先生だったり、うん、そしてまあ社会人の方も含めてなんですけど、うん、まあ、日本のことについてはもちろん書かれていますし、うん、子供の教育をこういうふうにしていくといいよっていうのを、実際にまあ世界の三大投資家の方から、お聞きしてですね、うん、ダイレクトにここの中に詰め込んだ内容となっています。
1: いや、すごいですね、はい、見応えありますね。
0: かなり見応えはあると思います。
1: 普通に本屋さんで、
0: はい、Amazon の方で、はい、
1: Amazon で買えるんですね、
0: はい、ぜひ皆さん
1: もう一度のタイトル名をお願いできますか、はい。
0: 親子3代好きなことをしながらお金が無理なく増えていく資産形成の大原則になります。
1: になりますんで、皆さんアマゾンでググっていただきたいと思いますね、はい、はい、なるほど、すごいですね。本書こうと思ったら、なんで書こうと思ったんですか。
0: もう本当に子供に何かこう残せたらなというところですね、う
1: ん、お子さんに、ご自身のお子さんですよね、
0: はい、自分の子供にも向けてやっぱり書いたというのは大きいですね。
1: 大きいし、まあ、世のお子さんたちにも分かってほしいな、はい、ということですよね。やっぱりお金のことを分かって育つのと分かってなくて育つのでは全然違いますよね。
0: そうですね、選択肢が全然変わってきます
1: 使い方まで変わりますもんね、はいはい、私なんて全然学んでこなかったから、もうあるものを使って好きに過ごしてきたから本当ダメだなと思いますね。
0: いや、皆さんそうです、絶対そうです、私も最初やっぱそうだったんで。
1: あ、そうだったんですか、
0: はい、そこからしっかりと学んでいってなんで。
1: ところで、なんでそのお金のことをやりたいと思ったんですか。
0: やっぱり直接お客様と関わる仕事に就きたいなっていうのが、うん、はいはい、あった中で、はい、まあ、ダイレクトにこう人生長くこう生まれて死ぬまで必要なものってやっぱりお金だよねと思ってですね、
1: 確かに、
0: はい、そこでこう選択していきました、ね、
1: じゃあご自身も最初はダメだった。
0: 全然ダメですね。
1: ダメだった、
0: はい、
1: それが自分も良くなっていって、これをさらに広めていこうっていう気持ちになっていったってことですね、
0: はいはい、
1: なるほどね。いやいや、本当お金って大切ですから ね、
0: 大切ですね、
1: 特にね、今ね、いろいろ物価の方も高くなり、
0: はい、
1: ね、これ使っていいのか使ってよくないのか分からない時代ですもんね、
0: はい、はい、そうです ね、
1: ね、今ご自身としてはどういったものにやっぱりお金をかけるといいなって思われます。
0: そうですね、まあ、年代によって変わるとは思うんですけど、うん、20代はやっぱり自己投資にお金をかける、
1: 20代ね、
0: はい、とても大事かなと思います、はいはいはい、もう30代もそうですけど、はい、やっぱりこうこれからの時代の、まあ、蓄えももちろん大事なんですけど、お金やっぱり使わないとこう循環しないので
1: って言いますよね、はい、
0: でも減らずに循環させるっていうのがすごく大事だと思います、うん、
1: 減らずに循環させる方法を知ってらっしゃるということですね、
0: はいはい、減らさずに循環させるっていう、はい、
1: それが教えていただけるってことですね、聞いたら、
0: はい、
1: それはね、魅力的ですね、はい、
0: そうですね、
1: いやそれ誰もがそれ願いたいんじゃないですか、
0: はい、なのでそういったのも海外の方からやっぱり学んだりとかですね、いろんな海外の考え方も入れながらですね、
1: 海外の方 ね、 ね、はい、やっぱり海外と日本と全く違いますか、お金の使い方って。
0: 全然違いますね、はい、
1: 日本ご自身から見て日本ってどういうふうな感じですか。
0: 日本人は100作って0 100作ってゼロなんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、貯金頑張ってしてゼロ全部使うみたいな。だからずっと豊かになれないって言われたんですよ、私外国人最初。
1: 確かにそうかも、はい、何かね、こうお金貯めたら、はい、お家買います。
0: そうですね、車買います、
1: ね、車買います、
0: ね、いいんですけどね、いいんですけど、うん、やっぱりそれだけだと豊かになれないって教わってですね。
1: はい、海外の方はやっぱり違うんですか。
0: そうですね、買い方だったりとか。
1: 買い方、
0: はい、車の買い方、家の買い方だったりとか。
1: 例えば車の買い方、どんな買い方するんですか。
0: 一括でこうドンって払わずにローンを組んで、はい、そのはい、ローンを組んだんですけど別で運用して、そこからの利息で支払うっていう形をします。
1: なるほど、は
0: い、なので減らないんですよね、利息で払ってるん
1: です。ですよね、はい、
0: っていうのをやったりとか。
1: いや、
0: 賢いな
1: と思いながらですね、
0: 全然知らなかったので
1: 賢い、
0: はい、
1: 確かに、はい、なんでしょうね、この違いってね。
0: ですね、本当、教育だと思います
1: ね。昔からのね、はい、教育なんでしょうね。お金を貯めろって言って、
0: はい、貯めるの
1: 大事ですか。貯めて使いましょう、はい、みたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね。
1: そうやって利息を使うっていうのは頭にもなかったでしょうね、日本ってね。
0: ですね、はい、金利とかもやっぱり意識しないと思いますんで、
1: ね、はい、確かに、まあ、金利って結構ね、気になるところですよね、
0: はい、
1: ものによっても全然違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: そういった提案ももちろんしてくださ
0: るんですね。はい、その人によってやっぱり金利がどれぐらいが必要なのかっていうのも変わってきますので。
1: へー、はい、すごいな、なんかこれからどんどんと広がっていきそうですね。
0: 広げていきたいと思ってますね、はい、
1: 今このラジオを聞いていらっしゃる方に何かこう言いたいなと思うことがあれば何か。
0: はい、そうですね、やっぱり、うん、まあ、冒頭から話してますけど、やっぱ金融教育というところで、うん、まあ、お金のこう教育、まあ、自分であの勉強するのも大変なんですけど、そうなった時にお金のこう先生をぜひどなたか見つけてほしいなとは思っています、はい、
1: それをね、曽根田さんにしていただきたいですね。
0: そうですね、そうやってもらえたら嬉しいですし、あとはまあ私も本出版してますんで、まあ、どんな人間なのかだったりとか、実際にあのどんな思いがあって書いてるのかとか、あとはやっぱり真の情報をやっぱ取ってくるっていうのを重要視してますんで、本物の情報がこうしっかりと詰め込まれてますんで、ぜひあの読んでいただきたいなと思いますね。
1: でもね、本って安心しますよね。
0: そうですね、
1: その人が分かるし、あ、本出す人だから大丈夫っていうイメージもありますしね。ね、あの口コミだけじゃなくて
0: ね、
1: やっぱりその人を出してるわけなんで、
0: そうですね、
1: はい、うん、安心できるかなっていうふうに思いますけどもね、うん、まあ、お忙しそうですね。でもね、
0: そうですね、最近は講演がやっぱり多くてですね、企業様であったりとか学校もそうですけど、
1: はい
0: はい、呼ばれての講演が非常に多いですね。
1: お金に関してのお話ですか。
0: そうですね、お金に関してです。
1: お話を、講演会をされて、はい、1回の講演会何時間ぐらいお話されるんですか。
0: まあ、2時間ぐらいですかね。
1: そんなにお話されるんですね、
0: はいはい、
1: じゃあどういうところでお話されることが多いんですか、機会は。
0: まあ、企業さん向けであったりとか、はい、あとはこう高校だったりとか、は
1: い、学校に行ったりとか、はい、とか
0: そういったところが多いですね。
1: じゃあ呼んでいただきたいですね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: もしあのそういった講演の依頼であるとか、
0: はい、
1: 例えばなんかいろいろね、相談したいわなんていう方がいらっしゃったらどうしたらいいんですか。
0: は
1: い、
0: まあ、あの本を買っていただいたり、
1: あ、本を買っていただいたり、
0: ね、普通に買わなくてもですね、はい、ホームページの方とかで会社検索していただいたり、はい、私の名前検索しても出てきますんで、
1: じゃあ曽根田夏樹さんで検索したら出てくるということですね、
0: はい、
1: いやね、皆さんにどんどんとね、いろいろと聞いていただいて、
0: はい、
1: 本もね、やっぱり買っていただきたいですね。
0: ぜひ、
1: まだね、はい、6月に出たばっかり、
0: そうですね、出たばっかりですで、はい、そうですね、
1: じゃあ本での講演なんかもあるんですか。
0: そうですね、ありますね。出版イベントもあの8月の末にあの、うん、福岡の方なんですけどやったり、あとオンラインの方でもちょっと開催しようかなっていうところがありますので。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、
1: じゃあね、皆さんに本読んでいただいて、ね、曽根田さん自身を知っていただいて、はい、またね、全国でぜひね、講演の方にも読んでいただいて、で、ね、全国にお客さんができたらね、また楽しいですもんね。
0: そうですね、はい、楽しいです、
1: ね、はい、私もあのしっかりと応援させていただきたいと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はあのお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました、今日のゲストさんはインクルージョンファイナンシャルリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ウェルビー

い、ということでね、ぜひぜひ皆さんね、本をお買い求めいただきたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、ご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます、アットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪の、インスタグラム、そして Facebook からも受付しておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。またね、曽根田さんの本欲しいわとか、もっと詳しいこと聞きたいわという方いらっしゃいましたらね、番組の方にもね、ご連絡いただけたらなっていうふうに思っておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました、ね、来週もまた素敵なゲストさんをお招きしたいと思っております。もう間もなく8時ですね、皆さん出勤のお時間かと思います。今日もね、一日張り切ってお仕事頑張ってください。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年
0: ですね。まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあそうですね。
0: ね、だからまあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉今日子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、できましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね。
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、 どうでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰と何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤真彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: 横浜ジーク
0: チークは2曲目ですよ。デビュー2曲目ですよ。めっちゃ若さはちける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん。え、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ、泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい。
0: あ、聞き覚えないですか。
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だから、あなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの。そんなギンギラギンの頃とかも知らんじゃん。
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いや、まあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある？
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、まあ、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6 万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です。
1: さすがマッチですよ。さすがですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、あ、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお。
1: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分、うん、一番売れてると思います。
0: なるほど。
1: ねえ、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: う、だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのがちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、たかしさんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: うん、ああね、利用してますか、
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: でこの当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます、
1: いやめっちゃ人気あったでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります、
1: 愛人、
0: ああ
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな、
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲目、
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない、
0: ああそうよね、
1: 償い、
0: う
1: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
1: うんうん、
0: でそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88号かで86年にこれが出たんです、時の流れにが、でちょっとやっぱり曲層が違うやん、
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、まだちょっと幸せな感じがしますよね、
0: そうそうそうそう、
1: 今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、うん、翌年から売れ出すの、
1: 87
0: 年に、だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね、だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚、
1: そうね、33.4万枚、
0: はい、ベスト10では10位でした、
1: はい、あそんな低いの、
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: あ そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね、
1: まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう、
1: 尾形大作さんで、無釈旅情。
0: ああね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、歌える。なんでやろ。
0: ね、まあこれ尾形大作のね、デビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそうなりますね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格狩りっぽかったかな。で、ちょっとでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、幸せんか歌うにしても、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海ガエルのリルとか、あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを、演出するということで、だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、あの、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、売り上げは 48.6 万枚。
1: わすごい、 48.6 万枚、
0: ね、ベスト10では12位でした、
1: あ、惜しいね。
0: そう、オリコンでは9位です。
1: ああ、まあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってきてるからね、だからちょっとずつでしょうね、
1: はい。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、誰が歌ってるかがちょっとは日の美か、
0: あ、正解、
1: あ、やった、日の美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM、あ、そうそうそう、そう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは、
1: あの人、武田鉄矢さんと、名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あ、そうそうそうそう、芦川さんですね、
1: あ、芦川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然違うかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、やってたら話題になってと、でこれ売れるでとなって、でレコード化しようってなった時に武田鉄矢断ったらしいのね、
1: そうなん、
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、レコーディングするほどではないって
1: 言って、なるほど、あ、まあ武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、ほな足利よしみもね、自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、そのちょっと暇そうにしてる日の美香呼んできて歌うか言うて、ほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: あで探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、まあ、そこらブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね。
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売上がなんと 16.6 万枚、
1: 16.6 万枚、まあね、
0: はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あの指当たってますよね。
1: 買わないですよね。これはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える、
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの、迷惑でしょうか。
0: まあ、用意してますか。
1: あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね。ちょっとそうやな。俺とかがちょっと割とよく見てる、ね、
1: ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、まあ、はいはいはい、あんまり通ってなくって、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということで、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です、
1: はい、わー、やっぱ衝動すごいな、
0: ね、オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、朝太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4も頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
2: あるわけね、何か。
3: タイムカプセル。
0: さて今週はザ・ベストテン87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ、だからそんな年季は入ってんねん、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です。
1: 藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じの時が生まれた
1: やな。でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね、藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の。
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに
1: 新の美香さんから皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です。
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした。
1: はい、
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん、結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、40。
0: それはなんぼなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: サウンドスリーも届けしても最大正気の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。ファインの共に輝きましょう。本日も札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトプレゼントコーナーからのお知らせです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうと伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブでいこうでも募集しております。ぜひぜひお待ちしております。はい、ということでですね、本日は何を話そうかなと思ったんですけど、先日ちょっと私太ももにねプチッとなんか一瞬出来物ができたんですよ。出来物というかカリッ、痛っ、カリッみたいになって、でその瞬間その太ももをちょっとトイレに行ってたので、こう見てるじゃないですか、太もも見えてるじゃない、そう見えてるところでなったんですよ。チクッ、なんだみたいな、

0: 1ヶ月半過ぎてさすがにこれはまずいのかなと思って、夫にも見せてですね、これやばくないって、皮膚がんじゃないってなって、何ですかね、この間から半月板やったり全部右足なんですよね。で、いやさすがにですね、これはと思ったので病院行ってきたんですよ、うん、そしたらなんてことない、どこ常にみんなが感染しては消え感染しては消えって言われる皮膚のウイルスがあって、それだということだったんですね。要するに免疫が下がってる人はそれが要するに感染してしまうっていうことで、そのウイルスの名前が人なんちゃらかんちゃらって言って、それが体内の粘膜でもしなってたらあれですよ、子宮頸がんとかの一種のやつと同じなんだけど、200種類以上の種類があるから型がちょっと違う、名前は一緒なんだけど型が違うから、結局、私のなったのは皮膚の要するに、軽度な感染の免疫がないがゆえに起きた、要するにイボ化になってるっていうやつね。で、ああこれねって言われて、先生にすごい、うちから近い一番近いところの皮膚科行ったんですよね、すぐ入れるから。でここで今悩んでることが一つありまして、その皮膚科あれなんですよね、空いてるかなと思って入ってったらいいんですけど、まあ夏休みもまた子供たちがいてね、しょうがないよなと思って、で先生一人しかいないんですよね。で先生に、ああこれねって言って、でここでこうで言って、これ冷凍のジューって焼くやつで、要するに窒素治療で週1回来てください、それを1年間来てくださいって言われたんですよ。で1年ってさすがにね、切除する方法もあるけど、でも大体これ窒素でやってきますみたいな、週1回必ず来てやってください、そして1年ですって言われたんですよね。でーと思って、そんなにと思っていたんですけど、私の悩みはそんなことではないんですよね。何かと言いますとね、1年間この病院に通えってことですよね。ちょっとそこに悩みがあったんですよ。なんでかと言いますと、先生社会の窓開いてるんですよね。開いてるんじゃないんだ、多分避けてるんだと思うんだよね、ズボンが。ね、コロンとした太ったメタボな感じの先生なんですよ。で白衣のねズボン履いてますよね。私こう座ってるからお互い向かい合ってますよね。私太ももですよ、治療するとき太もも見せて、こうでジュージューってやったときに、先生の手元から先生の足見えますよね。足の先からふって見たら、もうお腹でこうね足が隠れてるんだけど、ふって見たら何えっと思ったら、その股で多分破けてると思うんだよねってそれ破けてねと思ったんだけど、言えないじゃないですか、ね、で看護師みたいな人たちがもう4人もいるの、ちっちゃい店じゃない病院なのに、そこにボラって、誰も気づか、患者しか気づかないよなこれと思ったの。だって座った相手じゃないと見えないんだもん。待ってと思って悩んでるのはそこなんです。それを見に私は毎週行かなきゃいけないのかなって。
1: 夏だからじゃない。
0: そこ開けんの、開放してんの。おかしくない？いやもうね、どうなんだろうと思って、ちょっとね、どうでもいいようなしょうもないことなんだけど、意外とそういうとこ悩んじゃうんですよね私ね。なんかさ、だらしないってことだよねとかね、大丈夫これって思ったりとかね。まあね、別にがんのものとかじゃないから、そんな、でもこの人と1年間か向き合うのか、いやでも毎週毎週楽しみなのかな、あ今日は大丈夫だったとか、ね、あ今日も今日は

0: 分またあの破けてる方のズボン履いたんだなこの先生、あ今日は違うちゃんと破けてない方のズボン履いたんだなとかって分かっちゃうわけでしょ。いやこれ家族気づかない、家族いなかったら気づかない、あでも履く時に見えないのかなとかね、いやお腹つかえて見えないのかとか気になっちゃうわけですよ。やっぱりねちょっと病院ってさ身だしなみ大事だと思ってるのは私だけなんですかね。
1: みんな大事だと思ってるよ。
0: どうしようと思ってまた来週行かなきゃいけないんですけど、もう一つね あるんですよ皮膚科だけどね、そこはねめちゃくちゃ混んでるので、美容に特化した皮膚科だから若い男の子とかも結構来てて、多分それですごい混んでるんだと思うんだよね。でもなんかなその混むの待つのも嫌だしなとか、うだうだどうしようもないことを本当にうだうだ考えててこの間から。どうしよう、局長ならどうする。
1: いや僕だったらあれですね、まあ僕は男だから先生に対して小さい声で、先生またちょっと
0: 破けてますよ、
1: 破けてますよとかって
0: 言う。
1: でも、うん、僕はね僕だったら言う、うん、でも女性だから、うん、やっぱり女性は帰り品とかにまた、うん、あの受付っていうかね、うん、そのところで看護師さんにとか受付の人にちょっとすいません、あのちょっと気になったんで言わせてもらいますけど、先生のズボンちょっと破けてたような気がするんですよね、ちょっとあんまりよく見えなかったけどもぐらいにして言ってあげるっていうのが
0: 言った方がいいのかな、まあ、受付の人に
1: 言った方がいいと思います。だって気がつかなかった、多分先生はね面と向かっての患者さんとは対峙するから見えるけど、うん、だって看護師さんってその後ろから後ろとか横とかに、
0: ね、絶対見えない
1: よね、正面立ったとしても、うん、その何でしょう、患者さんがいるからブロックされてますからね、
0: うん、いやなんか子供たち結構来てたの、
1: はい、
0: お母さんに連れられて、うん、3組ぐらいいたのよ、うん、子供言わないかなと思って、子供ってすごいまっすぐ言うじゃない、だって子供の目線だし、
1: うんうん、
0: 言えばいいのにと思って、
1: もう子供はもう先生に対してそういう口を聞けないでしょ。
0: なんで子供でちっちゃい子だよ、
1: ちっちゃい子だったら余計、ちっちゃい子はもうそこまで見えてないかもしれないですよね。
0: そっか、ねえ、じゃあちょっと来週も行くわ、行って心して、
1: うん、破けてるような感じなんですよね
0: 多分ね、
1: うん、
0: 多分破けてんじゃないかと思うんだよね、あれね、下のファスナーだけ壊れてんのかパクって、
1: あ
0: だってあの上からパカーンって開いてんじゃなくて
1: 途中から
0: の気がするんだよね、だからファスナーが壊れてんのかもしれない、
1: それあそっか、だからその時がたまたまかもしれないですね、閉めた後に、うんうん、なんか開いたか座ったタイミングで下からグッと開いてしまったのか、
0: うん、じゃあちょっと来週行って、
1: それかやっぱ暑いから換気してたとか
0: 誤解帳おかしいな。
1: まあ、でも本当たまにいますよね、うん、地下鉄乗ってて座っても目の前に立ってる人が空いてるとかって。
0: 本当？
1: ありますあります、僕一度二度ぐらいあったかな。
0: あそう、うん、男性
1: 男性で、
0: うん、教えてあげるのそういう時。
1: それは教えません。
0: あ
1: それは
0: 僕, したい
1: な、僕は別になんかその利害関係ない、うん、知らない赤の他人だからそこまで言ったらね、
0: うん、
1: 結構だからトイレ入ってね閉め忘れる人いますからね。
0: あ男性ね、
1: うん、
0: それで言うとね女性はね、うん、後ろにスカート入ったまんまねパンツにねストッキングとかパンツに、
1: はいはいはい、
0: スカートが後ろに刺さったま
1: ん
0: ま
1: めくれ上がってるんですよね。
0: そう出てくる人は結構見たことある、う
1: ん、いますね、
0: うん、でも一番最悪だったのね、
1: はい、
0: そっからティッシュ
1: トイレットペーパー
0: 尻尾みたいにダラララってティッシュ床引きずって歩いてる人がいて、
1: はい
0: はいはい、いやさすがになんかこう汚れてるところは見えなかったけど、へえと思って病院だったんだよねそれね、うん、それは呼び止めた、あ、うん、後ろって言って、うん、あらって言って、えどうして確認しないのかなと思って私出るときに
1: 慌ててたんですかね、
0: いや
1: それかどっかでカメラ撮ってショートドッキリかなんかの ディールで流れてきませんでしたか。
0: 流れてないね、ない時代だからね。本当にいやなんかみんな後ろ振り向かないんだなと思って。
1: そうですね、振り向かない、未来に向かって歩いてるからね。まあ、
0: すごいポジティブっておかしいでしょ。
1: いやでも男性は特にやっぱりファスナーね締め忘れるっていう、いましたね高校の時に同級生が、うん、今日も前回バリバリで行くぞってウェーってやった瞬間ズボンのファスナー開いててお前ファスナーが前回バリバリだぞって言わんばかりに開いてたやついましたけどね。そいつすごいなと思った。なんでそのタイミングで言ったんだろうと
0: 選ばれし者だね。絶対ネタでしょ本当に。いやーね、私さなんか小さい時からなんで確認しないのかなっていつも不思議だったんだよね、はい、そういう、気をつけなきゃ見えないところってあるじゃない、
1: はい、
0: うん、とかやっぱ気をつけてたってそう破けちゃう時とかあるからね、うん、そういうのもそうだしさ、そのファスナーってそうでしょ、ね、あと鼻の穴、
1: あ鼻の穴ね、
0: うん、
1: 鼻毛と成長って本当に自己成長と鼻毛って知らない間に伸びてますからね。
0: ねえ、本当に。だから鼻の穴どうしてみんな見ないのかなと思って、朝起きて、
1: ね、
0: そう、うん、顔洗って歯磨いた時に唯一一番最初顔見るでしょ、
1: はい、
0: その時にさ全部見ないのかなと思って、見たらいいのにと思うんだよね。
1: いや僕もそう思います ね、
0: ね、見たってやっぱり途中でなんかふんがふんがする時だってあるし、
1: あれお前いつ隠れどこにいた っ、ね、ってやついますから ね、
0: ね、あるしね、やっぱりね、あとマスクし始めてからさ、
1: そうです、ね、
0: なんかちょっとアレルギーっぽいのか、うん、マスクが合わないのか、こしょばしい時あるじゃない、
1: はい、
0: マスクのこの繊維が、
1: はい、あります、
0: っていう時もあるでしょ、うん、だからそういうので絶対確認するよね、ちょっと鼻見させてもらおうわっつって、
1: うん
0: うん、でもさ無防備な人って無防備なんだよね。
1: もうね、地下鉄で面と向かって、うん、正面に座ってる人、おじさんが思いっきり小指でもう本当思いっきりほじってしてピンって弾いて、
0: あ、違う、
1: その弾いてまだ爪の間に入ってたんでしょ
0: う
1: ね。
0: うわ、
1: でそれを取ってピッて弾いたらズボンに乗っかって一生懸命ズボンなんか 2,3 回はたいてなかなか取れなかったようにやってるっていうのを目の前で見せられて、うん、すげえなこの人と、ね、
0: 最悪と思ってね、もうティッシュ出したくなるよね。
1: もうちょっとなんかやってくんないって思いましたね。
0: うん、そうだよね、なんかそういうなんか身だしなみっていうかさ、
1: ね、マナーね必要ですね、
0: うん、なんか大事だと思うんだよな。
1: 清潔感って特におじさんになってくると、うん、本当清潔感だけですよ、そこ保てる自分で律せるのは、
0: うん、
1: もうあともうどうしようもないのはいっぱいありますからね。
0: そうね、うん、だってさ匂いだって気をつけてたって自然と出るもんだし、
1: この時期
0: ね、
1: もう汗かいちゃいますから
0: ね、うん、で出てしまうものはしょうがないけど、
1: そう
0: でもそれをちゃんと出たなっていうさ認識して処理しないとね。
1: そうです、
0: ね、家ちゃんと帰っておシャワー入るとかさ、うん、ね、清潔にしてそれでも出てしまうものはしょうがないね。
1: そうです、
0: それを放置してるから吸えた匂いに変わっていくわけでしょ。
1: どんな匂い、
0: 吸えた匂い。
1: 何それ、
0: え、
1: 吸えた匂いってちょっと僕聞いたことない、吸えた匂いって何ですかね。
0: 嘘、
1: 吸えた匂い、
0: 吸えた匂い募集します。吸えた匂いって言うやん、
1: 初めて聞いた、
0: 吸えた匂いすんねっていう。
1: へー、
0: なんかタオルが、
1: はい、
0: こうジメッとして放置した時の匂いみたいなやつ、
1: それが吸えた匂いっていうんですか、うん、
0: 汗かいて放置した時の匂いがちょっと吸えた匂い、
1: あった、食べ物や飲み物を傷んで酸っぱくなったような古くて不快な匂いを吸えた、
0: うんうん、吸えた匂いするねって、そう、なんかちょっと酸味があるの。
1: まあ、食べ物をね腐ってますからね、うん、酸っぱくなっちゃうとね、うん、酸味です
0: よ、酸味がその匂いに、服とかもそうだけど移ってて、
1: あ、
0: もう古いのその匂いが、はいはい、この吸えた匂い、だからスーパーとかですれ違う、ね、
1: はい、
0: 人とかでいるんだよ、はい、吸えた匂いしてる人
1: いる、
0: うん、
1: そこにね僕はちょっとね、まあタバコのなんか密室で、うん、まあ多分車かなんか乗ってるのか、うん、喫煙所で黙々のとこにいぶされた人が、
0: うん、
1: もうそしたらちょっともうたまんなくなんか隣に来ただけで、うん、なんかえずきそうになる時あります。いや、やめてくれよと思っちゃうもんね、うんうん、
0: そうすね、タバコのね、自分が当初タバコ吸ってた時期がある、はい、あの黙々の方のね、
1: はい、
0: それでも人のタバコの匂いはあんまり好きじゃなかったよね、
1: うんう
0: ん、みんな勝手なもんでさ、
1: はい、
0: うん、自分もそうなのにね、うん、いやー本当匂いはね、あの人工的な匂いも好きじゃないんだけど、こう振りかざしてる、
1: あ、そうですね、化粧水っていうか、うんうん、香水のつけすぎの人いますからね、
0: 今その香水のつけすぎのハラスメントってあるのね、
1: ああ
0: いう言葉があって、ポスター貼ってあったよ、
1: あ、そう、
0: うん、なってたかな、ね、名前忘れちゃったけど、
1: うん、
0: 匂いハラスメントみたいなのがあって、そう、
1: なんかもう通った後分かるような気質する時ありますもんね、うん、
0: だ食事の席とかですんごい強いあのアロマのものとか出されてもちょっと嫌じゃない、
1: そうですね、うん、そこはね、
0: うん、それ以外の食事のない時だとかだったら別にいいんだけど、ってやっぱり、ね、その場所をねわきまえてほしいっていうのはあるよね、うん、
1: ありますね、飲食店でも香水のちょっときつい方はお断りさせていただきますって、うん、ちょっと張り紙してるとこもありましたね、
0: うんうんうん、せっかくのね食事が台無しになってしまいますっていう、
1: ね、香りをね楽しむところですからね、うん、それは炭火焼きの黙々のとこだったら別にいいけども、
0: うんうん、そうなんだよね、夏場はねちょっと匂いケアはね、まあ、でも冬でもそうだけどね、うん、こもるからね、こう逆に冬は
1: 冬場のね、
0: うん、
1: ブーツの靴なんか大変なことになってる話ってありますかね、
0: あるある、私ね
1: 怖がりやめてよみたいなね、いやー分
0: かる、
1: ありましたね、
0: すごく分かる、うん、そして私ねバス乗るから最近ね、
1: はい、
0: バスに乗ってます、はい、そして後ろの人がちょっと段高い席とかってあるの、
1: はい、
0: たまに、
1: はい、ありますあります、
0: うん、
1: はい、
0: そこに 乗って私がその段低い方に乗ったら、はい、後ろの
1: ひな段になってるところですね、
0: そう、うん、後ろの人が足臭い人がいるわけ、
1: うん、だって靴履いてるでしょ、
0: あ、もう漏れてんの匂い、もうマジかっていうくらい匂いが、そのお兄ちゃん、お兄ちゃんでも30代ぐらいの、
1: あ、
0: なんかこう見る感じ、うんうん、見るからに自分にあんまりこうかけてません、
1: はい、
0: 気をつけてません、
1: 毎朝鏡見てないかなみたいな、うん、
0: 見てないで服も、うん、靴、あ、髪ボサボサだし、服も結構なんかこう、
1: はい、ちょっと清潔感がね、うん、ないような感じで、
0: そう、はい、っていうお兄ちゃんがですね、座られた時にいやマジかと思って、して暑い日じゃなくってちょっと暖房が少しこう風で入ってる時だったの、
1: そうか、
0: だから余計わかる、
1: なるほど、
0: もわーんって
1: もわーんで夕方もうサンマ焼いてる匂いと同じようにもわーんと流れてくるわけですね、
0: 本当に看板やっばと思って、
1: うん、
0: もうなんか席あからさまに立てないしね、立ってよかったのか、いやだけどなんかさ、
1: 僕は立ちますね、そうなると、
0: いや、
1: まあ、でもその限度はありますよ、うん、限度っていうかもうダメだと思ったら、嫌だと思ったら立ちますね、タバコの前隣に地下鉄でうわっと来た時にはすぐ立ちましたね、
0: うんうん、まあね、いろいろ気をつけなきゃね、年齢ね、なってくると重なってくるとやっぱりいろんな匂い出てきますからね、
1: いろんなとこからいろんな匂い出ますから
0: からね、
1: 大変ですよ、気をつけないと、
0: ほんとだからさ、家族同士じゃないと言い合いなかったりするじゃん、ちょっと匂いよとか、
1: そうそうそうそう、ほんと、
0: うん、
1: なんか言ってね、ファインちょっと
0: 言ってくれる人いなかったんだごめんね
1: 自分で紙袋じゃなくてなんかビニール袋にフッて入れてなんか自分で書くしかないから
0: そうだねそうだね、でも本当にそのぐらい気をつけないと、
1: はい、
0: 本当に分かんないうちに出してるからね、うん、そうだから気をつけなきゃなと思うんだけど、まあ身だしなみね、それだけねちょっとね注意してね、あんまり神経質になる必要もないんだけど、やっぱり最低限さ、
1: 清潔感っていうのはマナーですからね、
0: うんうん、そう、見たくないあなたのお股なんてって思うわけね、
1: そうです、
0: うん、
1: そうです、ちょっと空いてるとねどうしたのかなと思いました
0: そう今週のおまた情報みたいな
1: 今日は晴れ時々空いてます
0: 何割みたいな
1: 何十パーセント
0: 何十パーセント空いてましたみたいな、
1: あの月の満ち欠けじゃないですからね
0: いやね心配になっちゃうわ、
1: それは言った方がいいかもしれないですね、
0: 受付か
1: 受付ね、うんうん、じゃあでも、うんうん、それ言わなければ言わないの方がまたその来る患者さんもそんな増えないっていうのもあるから混まなくていいっていう利点もあります。
0: なるほど、なるほど、そのせいで、
1: うん、いやそれが口コミで本当かそれってちょっと俺行ってみるぞとちょっとちょうどイボできたから行ってみるわとかって込み出す可能性も逆パターンもあるけどね、炎上商法でね、うん、あるかもしれないですけどね、
0: うん、マジ、うん、裏でなんか最近うちすごい混んでんなって、うん、まさか先生自分のお股で混んでるとは思ってないよね。
1: それも策、うん、かもしれません。最初からわざとやってやっぱり俺のマーケティングが合ってたな、このああわざとまた破いとくってよかったなほら不調そうだろうとかって言ってるかもしれないいやどんな病院だ
0: 本当だ本当だね。そうか、じゃあちょっとこう悩んでたけど、やっぱりまた来週は行った方がいいってことだね、はい、
1: また来週って言い方がもうなんかどっちのまたを言ってるのか分かんないですけど、はい、
0: おまた来週
1: 満ち欠けはどうなっているの か、うん、
0: か続きを見なきゃいけないね。
1: そうですね、
0: うん、分かった、うん、じゃあ行くわ。病院変えようかなと思ったけど、うん、変えないわ
1: まあ病院は、うん、セカンドオピニオンは必要かもしれません
0: そうだね、本当に、まあ、近いからね、
1: はい、
0: もう通いやすいからいいなと思った
1: んですけど、
0: そうですね、そう、何ですかね、今年になって右足ばっかり不調ですね。なんか
1: お祓い、お祓いした方がいいですねまずね、お祓いですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 右側に寄っちゃうんでしょうねきっとね。
1: お祓いが必要、何かのお知らせかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: 足ね、しかもね、
1: うん、
0: 右足、
1: うん、
0: そう、夫にね、あのもし私が何かあったらあの病院だからねって言ったらえ、ちょっと待って、皮膚で死ぬってことって言って、そんな設計あったって言うから、いやないと思うけど、分かんないし予期せぬことが起きたかもしれないでしょっつっていやどうだろうな、なんか俺は骨肉腫とかの心配は一瞬したけどって、うん、本人ね、
1: はい、
0: でもそれはイボでは死なないと思うよって言われて、
1: 死因はそこじゃないと思うけどもそういう理由ではないけども、なんかね、なんかのお知らせかもしれませんし ね、
0: そうだよね、うん、右右、
1: いや右っていうか体に対しての教えっていうかね、
0: うん、
1: 何かね、お知らせかもしれない、うん、何か忘れてることをね、お知らせとか、まあでもなんかそれ生き量ついて
0: る生き量ついたら足にまとわりついてる、
1: 足にまとわりついて
0: る、動かないようにさせてるのか、
1: 誰かが足にね、右足に縛りのかしがみついてるかもしれない。
0: あ、そっか、誰だ、
1: 俺ではないその人を疑う顔やめてください
0: しょっちゅう会ってんのに生き料理までくれて最悪じゃないね、どんだけ嫌いなのって話やね、嫌いかすごい好きかどっちかだよね大嫌いなのか大好きなのか、
1: せめて好きな方で
0: よかったよかったよかった、
1: 生き量じゃないからで
0: も何なんだろうね、突然来たねパパッとね、う
1: ん、まあでもなんかあれじゃないですか、うん、立ち止まりなさいっていうのとか、一歩一回止まって考えましょうとかね、うん、そういう意味合いかもしれないし、分かんないですけど、でもだからちょっと落ち着くっていうね、うん、
0: じゃあ相馬占いをやってください相馬占い当たるんですか。
1: あ、まあ、僕は直感派ですからね。
0: なるほど、
1: ええ、
0: はい、
1: 当たりますよ、う
0: ん、ね、本当ね、今まで全然ね調子良さすぎっていうかね、どこも病院に行くことなかったんだけどね、うんうん、突然来るからね、うん、いやなんかあんのかな、ちょっと考えよう、なんかゲームしすぎかな寝る前にとか関係ないか
1: 生活習慣病
0: 自律神経悪いんじゃないかって話だよね、それそうそう、まあまあ分かりましたね。あ、ということで今週身だしなみの話をさせていただきました。はい、ファインともに輝きましょう。毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。ありがとうございます。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身、現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も、信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にも、ご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では、今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けしていきます。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは、新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もですね、インフルエンスウェブラジオがスタートいたしました。ということで今日はですね、インフルエンスチャプターメンバーのハウオリ代表の野中聡人さんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: 結構日に焼けてますね、野中さん。
1: めちゃくちゃ黒いです。
0: なんかやってらっしゃるんですか？
1: スポーツやってまして、はい、ラグビーをやってるんですよね。
0: はいはい。
1: なんで、まあ、日曜日はほぼほぼ一日中
0: ラグビー
1: 外にいる。
0: でもそこまで、ね、日焼けされるとこう肌に影響があるってあまりないんじゃないですか？皮がめくれるとか。
1: あ、でもね、うん、夏になりたての頃は肩とか絶対めくれますね、は
0: い、あ、そうなんですか。
1: 毎年同じことやってますね。
0: でもね、黒いの似合ってらっしゃるからいいですよね。
1: 本当は色白なんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: この辺とか色白。
0: あ、本当だ。
1: 実は
0: 本当ですね。
1: 誰も信じてくれないですよ。
0: はい、はい、今日はちょっとね、野中さんのお話いっぱい伺いたいなというふうに思ってるんですけども、はい、ずっと西宮ですか？
1: いや、生まれ育ち西宮で、うん、社会人になったから大阪住んで、うん、で30代はもうほぼほぼ10年間東京にいて。
0: あ、東京にいたんですね、
1: はい、で4年前ぐらいにまたこっち帰ってきたっていう感じですかね、う
0: ん、あ、4年前に帰ってきたばっかりなんですね、
1: はい、そうです、はい、
0: でも私最初にね、お会いするときに、
1: はい、
0: 東京の人っていうふうに思ってたんですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、イメージが、
1: まあ、あの人からの紹介なんで。
0: はい、ということで、はい、で、まあ、学生時代はずっとこっちですもんね。
1: そうです。
0: ね、子供の頃はどんなお子さんなんですか？やっぱりスポーツ好きだった？
1: スポーツばっかしで、でも勉強を無理やりやらされてたタイプの怒られながら泣きながらやってたタイプ。
0: ご両親に、
1: はい、
0: でもじゃあその頃からラグビーとかやってたんですか？
1: ラグビーはね、まあ、父親と兄の影響があって、
0: うん、はい、
1: 多分初めてラグビーボールに触れたのは多分3歳とかなんですよ。
0: そんなちっちゃい時に、
1: うん、で兄が4つ上で、
0: はい、
1: 兄がだから小学校1年生のタイミングで始めたんですけど、
0: はい、
1: そのタイミングで一緒について行ってたんで、多分その頃から触、はい、ボールには触ってて、で自分がやりだしたのは多分年長さん5歳6歳ぐらいの時だと思う。
0: そんなちっちゃい時から、うん、お父様もずっとやってた？
1: 父親も中学からやってて、未だにやってますね。
0: あ、今もやってらっしゃる現役ですごいですね。はい、で、まあ、ずっと部活はラグビー。
1: そうですね。
0: 小学校も。
1: 小学校は、
0: はい、
1: 要は地域 そのラグビースクールっていうのがあって、
0: あ、はいはい、
1: まあ、日曜日だけみたいな感じです、
0: はい、はい、他はなんかスポーツやってるんですか？ラグビー以外。
1: 小学校の時にちょっと、まあ、学校の部活でバスケやったりとかしてましたけど、うん、でも中学からもう もう完全にラグビー一本ですね。
0: ラグビー一本、
1: うん、他もやりたかったんですけどやる時間なかったです。
0: あ、時間もなかった。でもラグビーってねちょっとすっごいハードなイメージあるんですけど。
1: はい、ハードですですね。
0: ね、やっぱり体力勝負ですよね。
1: 体力勝負です ね。だし痛いことがいっぱいあるんで
0: ね怪我とかも多いんじゃないですか。これ怪我してやめようかなと思ったことはなかったですか。
1: いや、むしろもう怪我して、うん、もうラグビーできないよって君はって言われたことがあったこともあって、でもな、はい、まあまあ、うん、なんとか復活して、まあ、でも、うん、何回かもうやめたいなと思うこともありましたね、やっぱり。
0: あったですね、うん、はい、じゃあもう子供の頃の夢はラグビー選手
1: って言ってたんだと思います多分、
0: はいはい、でも学校を卒業されて、うん、その頃にはもうこの道に進みたいというのはあったんですか。
1: いや、もともとそうですね、うん、それであんまりね、その学生の頃にこんな仕事をしたいとかあんまりなかった、うん、なかった、正直なかった。
0: へー、
1: まあ、ただラグビーは大学4年間で一回一区切りつけて、うん、もし社会人になったらしっかり仕事に邁進しようと思ってて、うん、まあまあ1社目入ったんですけど、
0: うんうん、
1: 1年間ラグビーやれなかったらもう逆になんかなんていうんですか、調子悪くなっちゃって、ラグビーやりたくなっちゃって。
0: じゃあすごい好きなんですね。
1: 麻薬っすねラグビーは、しばらくやらなかったらやりたくなる、
0: やりたくなっちゃう。
1: 多分それはもう経験者、多分そういう人多いと思います。多分
0: なるほどです。で、まあ、学校卒業して、まあ、就職されるけれども、はい、これは大手ですね。
1: まあ、当時は全然大手じゃなかった、
0: うん、なかったんですか。
1: うん、そうですね、
0: 大手じゃなかった
1: 当時だってまだ、うん、社員番号が500番台だったんで、
0: はい、
1: 大阪、僕大阪に配属になったんですけど当時、はい、20人ぐらいしかいなかったですもんね、大阪で、
0: うん、そうなんですね、うん、で主にどんなお仕事をされてたんですか。
1: まあ言ったらインターネット専業の広告代理店っていう感じですね、うん、
0: はい、
1: インターネット広告のすごい、まあ、黎明期だったと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、それの営業がメインでしたね。
0: メインでやってた、うん、で結構ここで長く勤められたんですよね。
1: 大体8年ぐらいですかね。
0: 8年勤めて、うん、次はどんな仕事に行かれたんですか。
1: 次は、うん、どっちかというと今まではそのインターネット広告の代理店の方だったんですけど、はい、そのどちらかメディアの立ち位置の会社に入りまして、はい、そのタイミングで東京に行ったんですね、はい、
0: あ、それで東京に行かれたんですね、
1: はい、
0: うん、
1: でまあ、そこの会社で、まあ、12、3年いた、いたかった感じですかね。
0: 長いですね。
1: 14年か、うん、でそこの会社ももともとはそのインターネット そのメディアの事業としてやってたんですけど、うん、はい、まあ、そのメディアが僕入った時はすごい伸びてて、うん、すごい注目もされてて世の中的にも結構有名だったんですよ、うん、界隈では
0: 、はいはい、
1: なんですけど、まあ、結構、まあ、飽きられるのも早くて、
0: うん、
1: まあ、すごいなんかこのままだったらこの会社もうやばいなっていう時があって、でいろいろまあ事業転換をする中で、はい、まあ、今やってるそのキャスティング、あのタレントさんとかインフルエンサーとかのキャスティングっていうのに、はい、あの方向転換していって、
0: うん、
1: でそれをで今事業、その会社は事業やってるって感じですね、
0: はいはい、それでその後独立されましたよね。
1: そうですね、最近、はい、うん、今年の4月に独立をしまして、
0: はいはい、ご自身の会社では、まあ、どんなことやってらっしゃるんですか。
1: まあまあ、引き続きその キャスティングの仕事もやりつつ、うん、あと、まあ、あの AI 関連の仕事も、うん、まあ、僕の会社というのも別の会社なんですけどその会社の仕事を手伝させてもらってるっていう感じですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: キャスティングってどんなことするんですか。
1: 分かりやすい例で言うと、うん、例えば、この飲み物の CM 打ちたいです、
0: はい、
1: 誰出しますかってなった時に、
0: はい、
1: まあ、この商品ターゲットコンセプトとかいろいろ考えた上でこういう人どうでしょうみたいなのをいろいろリストアップさせてもらって、
0: はい、
1: で実際にこの人で行きましょうみたいになったら事務所との交渉したりだとか、
0: そういった細かいこともされるわけです ね、
1: はい、結構地味な
0: こと。キャスティング、はい、この人この人って振ってるわけじゃないんですね。それまでの段階が大変なんですね。
1: もう結構、うん、そうですね、いろいろ下調べも含めその交渉も含め、
0: ね、
1: 結構細かいところの調整もしないといけないので、
0: ありますよね、うん、スポンサーさんはこの人に行きたいって言うけどちょっとね料金的に合わないとかいろんなことがありますもんね。
1: 他の競合他社がちょっともう声かけてるところもあったりとかもするし、
0: そうすると使えなかったりね、しますもんね。
1: でも契約期間もちょっと短くしたら安くなりますよ、ここはどうなんですか、調整してみたいな金額に合わせに行くみたいなのもありますし、
0: ね、
1: そういうタレントの広告に使うキャスティングもあれば、うん、まさに昨日とかは福岡に行ってたんですけど、うん、ある企業のちょっとそのイベント、うん、なんか社員 あの総会表彰式みたいなのに、
0: はい、
1: ちょっと芸人呼んで、
0: はい、
1: あのちょっとネタとプレゼンターとやってもらったりだとか、はい、そういうキャスイベントのキャスティングだったりすることもありますし、
0: うん、
1: あとは、まあ、タレント以外のところで、まあ、アスリートとか文化人のキャスティングもあれば、
0: うん
1: まあ、インフルエンサー YouTuber、TikTok か、
0: うん
1: まあ、インスタグラマーとか含めですけどそういう SNS での、うん、SNS マーケティング、
0: うん、
1: インフルエンサーマーケティングのキャスティングっていうのも数多くやってます、
0: ね、いろいろやってらっしゃる、
1: うんはい、
0: じゃあそれが今忙しい
1: まあ、そうですね、まあ、おかげさまで何やかんや、
0: まあ、でも AI の方も頑張っていきたいっていうところってありますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん
1: まあ、そっちの方が多分キャスティングも、うん、多分そんなになくなることはない
0: まあまあまあ、はい、
1: ですけど、はい、やっぱりその携わってる人も多いですし、
0: うん、
1: まあまあ AI の方が今後多分時流に乗った事業なのかなというふうにはちょっと感じてて、
0: うん
1: まあ、そこにはちょっと深く入り込むというか、
0: うん、
1: やっていきたいなという気持ちはありますね。
0: AI はどんなことやっていくんですかこれから。
1: AI は、うんまあ、AI っていうの、うん、本当もう今
0: くくりになっちゃってますけどね。
1: AI って一くくりになりますけど、は
0: い、もういっぱいありますよね。
1: うそうそとあるんですよ。正直多分 AI の会社やってますってなったら多分ちょっと怪しさも感じるぐらいの
0: うん、うん、
1: なんですけど、まあ、AI の仕事って、はい、もう大きく分けたら4つに分かれるかなと思う。
0: 4つ、うん、はい、
1: で1つは、うん、その AI の、 そのコンサルやってる会社、
0: はい
1: はい、企業に対して、はい、あとは AI のその教室とかをやってる人と、
0: はい、
1: ね、あとは AI の、 そのサービス、サーサーサービスを提供してる会社、
0: はいはい、
1: あとは AI を使ったその開発会社、
0: あ、はい、
1: あるかなと思ってますと、
0: はい、
1: で僕らはそれとはまた別のところで
0: 別で、
1: はい、AI の、はい、人材を自分たちで抱えてその人たちをいろんなその企業に常駐させてもらって、
0: はい、
1: 派遣じゃないんですけど、はい、常駐させてもらってその企業にあった、
0: うん、
1: AI の仕組みをもうその人間が作り上げていくっていうような事業モデルでやってて、
0: なるほど、
1: 正直、はい、その AI の正直今これもあくまで試験ではあるんですけど、
0: うん、
1: AI のコンサルとか教室行っても AI の進化が早すぎて、
0: うん、
1: 半年後には全然違うことになってることになってるんですよね、
0: うんうんうんう
1: ん、あんまり正直そこを受けても意味がないんじゃないかなと思ってて、
0: うん、
1: だったらもうそういう人材をもう会社の中に入れちゃって、
0: うん、
1: その人間が一応最新の情報を常に持ってるので、
0: うん
1: まあ、そこから吸い上げてもらう方が絶対合理的だと思うし、
0: うん
1: まあ、費用の部分もすごい安いんで、
0: 安い、
1: まあ
0: はい、
1: 安いんで、そっちの方が絶対合理的かなというふうには思ってますね。
0: なるほどね、うん、じゃあそっち方向でこれ今後も広げていきたいなっていうところですね。
1: あんまりその AI 人材を自分たちで抱えてるところっていうのは多分ないと思ってて、もちろん大手とかは自分たちで、
0: うん、
1: そういう組織を作って研究してやってると思うんですけど、うん、特に中小企業とかってそういうなんていうんですか、リソースもなければ時間もなくて、
0: うん、確かに。
1: でもなんか AI やっとかなあかんなみたいな思ってる経営者さん、
0: う
1: ん
0: ね、不安なとこもありますね。うちやってないけど大丈夫かな、
1: でも何からしたらいいかわからんってなって、うん、で自分でそのコンサル受けて、
0: うん、
1: 受けてある程度その勉強 AI について勉強は知識は増えるんですけど、
0: うん、
1: 実際それを手を動かすの誰が動かすの、そんな時間ございませんとか、
0: ね、とかちょっと難しいわとかね、
1: 自分でやってみたらちょっとできないなみたいな多いと思うんですよ、
0: うん、
1: だったらだからといって、うんまあ、こういうことやりたい構想あるもののできない、うん、だからちょっと開発会社に振ろうと思ったら開発めちゃくちゃ高くなる、
0: 確かに
1: 手が出ない、うん、だったらもうその人材を中に入れちゃってその人件費だけでその仕組みを作っていくっていう方が合理的だと思う、う
0: ん
1: う
0: んまあ、確かに、うんね、人件費も抑えられるし、
1: はい、で別に正社員にするわけじゃないんで別にその辺の税金とかも、
0: ね、確かにね保険とかもかかんないし、
1: うんうん、なんでうん、
0: それはいいですね、
1: 合理的だと思ってます。
0: 確かに確かに、はい、いいですね、
1: 伸びる分野だとは思ってます、
0: ね、
1: 正直
0: いいと思います、はいはい、さてまだまだお話伺いたいところなんですが、今日リクエスト曲をいただいておりますが、このワールドインユニオン、これはなんか思い出の曲なんですか。
1: そうなんですよ、思い出なんです、
0: はい、
1: まあ、ラグビーの、
0: はい、
1: 先ほど出ましたラグビーの話なんですけど、
0: はい、
1: ラグビーのワールドカップの、
0: はい、
1: テーマ曲で、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップの4年に一度あって、
0: うん、
1: でまあ、直近でいうと2019年日本で行われたんですけど、
0: うんうん、
1: 第1回 の, 日本あのワールドカップが1987年だったと思うんですよね、
0: はい、
1: でその時は僕もまだ、まあ、6歳とかなんで全然覚えてないんですけど、はい、まあ、 曲は一緒でその開催国の人が、うんまあ、そのテーマ曲を歌ってるっていう感じなんですけど、うん
0: はい、
1: 思い出なのが1995年あの南アフリカ、はい、でのワールドカップ、
0: はい、
1: あのちょっと歴史的な話をするとそのアパルトヘイト政策を、はい、あのマンデラ大統領のマンデラ大統領っていう方が先輩して、
0: はい
1: まあ、その白人黒人のなんていうの仲良くなる象徴として、うん南アフリカでラグビーのワールドカップを開催するって言ってたりした、うんはい、でその時のテーマ曲95年バージョンっていうのがまあ一番
0: 思い この曲なんですね。で
1: 当時僕が中学校1年生2年生かな、うん、だった時にやっぱりちょっと衝撃的だったのもあったのと、うん、それを曲を聴くと今でもちょっと奮い立つような、だから今でもなんか大事なあ勝負のあのなんていうんですか商談の時とかラグビーの試合の前とかは、うん、それ聞いてテンション上げたりしてるんですよ
0: 、はいはい、じゃあね思い出の曲ということで、はい、じゃあ皆さんと一緒に聞きましょう。ワールドインユニオンです。

0: はい、ということでワールドインユニオンお聞きいただきましたけども、これなんか映画の曲にもなってるんですか？
1: 映画の曲というよりも、うん、この今の曲が、うん、1995年のラグビーワールドカップ南アフリカ開催の、うん、あの時のテーマ曲だテーマソングだったんですけど、はい、そのワールドカップの実話を元にした映画が、うん、あのインビクタスっていう映画で、マット・デーモン主演で、うん、モーガン・フリーマンが準主演になるのかな、うん、で、まあ、結構有名な映画としてあれ出てますね。実話を元にしたやつ
0: です。映画ですか、はい、うん、もちろん何回も見てはるんですよね。
1: 見てますね。それ DVD 持ってますね。
0: 持っている、すごい。
1: よかったら今度お貸してます。
0: はい、いや、ぜひ一回見たいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、さてまたね、ちょっとお仕事というか、まあ、今回ね BNI の方にもご入会してくださるということなんですけれども、やっぱり AI の方でやっぱり広げていきたいなっていう思いですか？
1: そうですね、うん、そっちの方が、うん、今後の時流に乗ってると思いますし、
0: 確かにね、
1: 広がっていきそうだなっていう気はしてますんで、
0: うんうん、まあ、経営者さんも多いですからね、うん、そんな経営者さんの中でもやっぱりまだね会社に AI を取り入れていないっていう会社もあると思いますしね、うん、きっとあるというか絶対あると思うんですよ、うん、半分入れてるのかな、
1: 多分みんな個人レベルでは多分皆さん使ってる人多いと思うんですけど、うん、まあ、はい、それをその事業レベルに落とし込んで、うん、その企業にあったように、うん、ちょっとカスタマイズしていくというか、うん、その仕組みを作り上げていくことまでは多分してらっしゃらない企業さんが多分多いと思います。
0: でしょうね、はい、まあ、企業様によって違いますもんね。じゃあもうそのカスタマイズというか、うん、その企業様企業様でカスタマイズしていくって感じですね。
1: 本当オーダーメイドで作ってきます ね、
0: いいですね。
1: その企業 の、 その課題とかいろいろ現場の仕事を見させてもらって、うん、まあ、自分たちでは気づけてない多分課題、まあ、多分あると思うんです
0: よ。ありますよね。
1: それを現場上場することによってそういうのも見えてくるので、うん、じゃあこういうことこういうことできますよという提案させてもらったりもしますし、う
0: ん、
1: う
0: ん、それは野中さんの方からいろいろ提案してカスタマイズしていくってことですか？
1: 多分常駐する人間と、あ、はい、1社に対して基本3人体制で、
0: 3人体制なんですね、
1: 常駐する人間1人なんですけど、うん、後ろにそういうちょっと戦略メンバーというか、うん、ちゃんと考えれるメンバーがいて、そいつらがまあいろいろ会話をしながら、はい、見させてもらいながら、
0: はい、
1: こういうことができるよっていうのをいろいろ提案させてもらうって感じです。
0: いいですね。そうするとね、何人かいらっしゃるっていうのも安心ですよね。
1: だからまあその日によってちょっと来る人数はちょっと変わるんですけど、はい、まあ、その本当一人だけの時もありますし、
0: うん、
1: 2人で来る時も3人目で来る時もありますね。
0: それは、うん、いいですね。じゃあそれを皆さんにご提供していきたいっていうところですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、なんとなく、ね、AI は今後広がってきそうですもんね、うん、はいね。いやいや、もうでもお仕事今まで、ね、たくさん頑張ってこられていますけど、お休み取ってますか？
1: 休みは、うん、そうですね、まあ、基本的には土日はできるだけ休むようにはしてますし、
0: でもなんかここにゴルフとか書いてあります、ラグビーかゴルフって書いてあります。
1: ゴルフでも下手くそなんですけど、はい、まあ、ゴルフは好きですね。
0: 好きなんですね。
1: 好きです、はい、うん、でも今はもう暑くてしないです。
0: 確かに今でもラグビーも外なんじゃないですか？
1: そうっす、
0: はい、ラグビーだったら OK。
1: いや OK じゃないですけど、まあ、あれはもう行かなあかんみたいな感じ。
0: 行かなあかんになってるんですね。
1: だから息子もやってるんで、うん、その息子のラグビースクールのコーチにも行ってますし、
0: うん、
1: はい、その後自分のラグビーもあってって感じですね、はい、
0: なるほど。将来的にお仕事の目標というか夢とかありますか、うん、何年後かこうしてたいなとか。
1: そうですね、正直そこを言われると結構困るというか、うん、あんまりイメージがなくて、うん、まだ、
0: うん、
1: どっちかって言ったらもう仕事はほどほどにぐらいの感覚で
0: ほどほどに
1: もうしときたいなっていう気持ちはあります、
0: は
1: い、
0: それはラグビーに力を入れるってことですか？
1: どっちかっていうと、
0: なんかラグビーを通じて何かしたいとかっていうのはないんですか？
1: ラグビーを通じて、それで言うとあれですね、うん、正直ラグビー選手 の、 そのセカンドキャリア問題って結構あると思ってて、
0: ラグビー選手って何歳ぐらいまでできるものなんですか？
1: ね、今現状で多分40歳のやつが一人いるんですよ、
0: はい、
1: それもでも遠にピークが過ぎてるって、はいはい、すごいですけどね、そこまでやってるって。
0: じゃあ30代前半ぐらいですか？
1: 30代前半ぐらいで多分、うん、35までで多分引退する人が多分多いかなと思っていて、
0: うん、
1: 特にプロ選手とかでなってて、うんうん、まあ、多分皆さんラグビーのなんか教える側の仕事に就いたりすることとか、うん、あるともほとんどだと思ってて、
0: はい、
1: ただメディアに出れる人間とか本当に一握りだと思うので、
0: はい、
1: 多くの人たちは多分結構苦労する、うん、状況かなと思って、多分これはラグビーに限らずだと思ってるんですけど、そのやっぱアスリートのセカンドキャリア問題ってのは結構根深いかなと思ってて、うんうんうん、まあ、そこをなんとか解決することができたらなっていうのはちょっと思ってます。
0: うん、じゃあ今のお仕事でも何か活かせるものがあるかもしれないですよね、はい、今後ね何か生まれてったらいいですよね、うんうん、なるほど。あの個人的には何かありますか、プライベートでの夢とか、まあ、ハワイとかも好きですよね。会社名もだって
1: カウオリ、
0: ね、カウオリですもんね。
1: ですね。
0: ねえ、
1: あります。個人的に夢、うん、そうですね。まあ今あのやっぱ子供が今ラグビー頑張ってるんで、うん、そこも全力で応援したいっていうのはあるし、うんうん、あの分かんないです、どうなるか分かんないですけど、うん、なんかその海外行きたいとかなったらそこは全力でサポートしたいと思いますし、うん。うんうん、ね、実際の小学生でもニュージーランドに留学行ってる子たち、ラグビー留学してる子たちもいたりもしますし、そうですね、子供がラグビーに一生懸命打ち込める環境をしっかり作ってあげたいっていうのはあります
0: ね。すごいですね、うん、いやすごいですね、あのお父様ご自身お子さんまでラグビーが、
1: ね、兄もですからね。
0: あ、お兄さんもすごいな、すごいやっぱりねラグビーを愛してらっしゃるんですよね。で
1: ラグビースクールにいたら、うん、自分の子供以外の子供たちもすごく可愛くなってきて、まあ、彼らが頑張ってるのもやっぱすごい、
0: うん、
1: なんかもうやっぱ子供たちのそのラグビーの子たちをしっかりサポートしたいっていう気持ちはありますね、はい、やっぱ
0: ぜひまたねそんなお話もあのメンバーさんにもお聞かせいただけたらなって、はい、一回見に行きたいですねみんなでね。
1: 来てください、
0: ね、行かせてください、うん、はい、ありがとうございます。インフルエンスウェブラディオ。

0: はい、ということであっという間にエンディングのお時間でしたけれども、野中さんどうでしたか、ラジオ初だったんですが。
1: びっくりするぐらいあっという間でした、
0: ね、あっという間ですよね。はい、もうこれね、チャプターの番組なんでいつでも遊びにいらしていただいて、はい、みんなでもね、こうシェアしたいなっていうのもありますので、はい、また今度一回ラグビーの会みたいなね、はい、そんなのやっても面白いかもしれませんね。
1: 多分話止まらない、
0: 止まらない、一本じゃ済まないですね。ラジオね、はい、そんなね楽しいこともいっぱいしていきたいなっていうふうに思っておりますけれども、はい、野中さん、今なんか宣伝することってないですか。
1: 宣伝すること、
0: うん、なんもないですか。
1: いや、それで言うと、うん、まあ、さっきも仕事の話でキャスティングと AI の人材の話させていただいたんですけど、はい、まあ、そういうなんか自社でなんか AI、はい、なんか活用したいみたいな思いあるのであれば、うん、もう気軽に全然こんなことできますみたいな、いろんなもうざっくばらんなお話させていただきますんで、はい、お声掛けいただければなと思います。
0: どうやって連絡したらいいんですか。
1: どうしましょう。
0: どうしましょう。うちに連絡してもらえばいいですかね、ラジオの方にね。
1: はい、はい、大丈夫です、
0: はい。はい。ということで AI のお悩み事は全部野中さんに、はい、ということでね。はい、はい、ありがとうございます。またぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、インフルエンスチャプターのメンバーでいらっしゃいますハウオリ代表の野中壮太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでね、インフルエンスウェーブラジオいかがでしたでしょうか、ね、来週もですね、楽しい番組をお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんね、お聞きいただきたいと思います、それではね、もう皆さん寝る時間ですか、まだ寝ないか、でもね、寝る方はもう早く寝ますんでね、はい、ということでね、明日も頑張っていきましょう。皆さんおやすみなさい。

はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。今宵皆様いかがお過ごしですか？穏やかな一日を過ごされた方、あるいはかなり忙しくてもう何も考えれなかったぞという方、あるいはこれから仕事だという方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、まあ半分楽しく半分真剣に向き合っていくみたいにいけたらいいと思うんですけれどもね。9月の17日ということで、私の誕生日も着々と近づいてやばい年齢になってきてるんですけれども、まあそんなこんなで楽しくちょっと過ごしていきたいと思いますので、皆様今宵もよろしくお願いいたします。

0: はい、こんばんは。今夜はですね、私の推しているその、ね、ミュージシャンのリカさん、それから、銀さん、スタジオハムスターのそのユニットですね、その方々のね、結構皆さんのお問い合わせがちょっとありまして、どんな人たちなのっていうこととか、まだイメージがちょっとわからないねみたいな方もちょっといらっしゃったんで、ちょっと3人でちょっと自己紹介ではないですけれども、そういう場を取ってちょっとお話をね、ちょっとだけですけれどもご挨拶程度にいただきましたので、それを皆さんにちょっとお聞きいただきたいなと思いますので、いかがでしょうかね。ちょっとじゃあお時間をいただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。ですね、今日はちょっとお知らせがありまして、なんと、新しい仲間というか、お友達というか、もうプロの世界の方々ですから、私としては大変緊張してちょっとどうしようかなっていう感じなんですけれどもですね、スタジオハムスターの、銀さんとリカさん、をちょっとご紹介します。こんにちは、こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: どういうふうに知り合ったかと言いますと、私の同級生が いつもちょっと同窓会をやるですね、もう何十年もかけて同窓会をやってるその友人のその同窓生、同級生なんですね。それが銀さん、はい、で、高校が確かね同じだったんですよね。
2: 同じですね。
0: そうですよね。でプロの活動をずっとなさっていて、そんな感じなんです。でどうでしょうね、銀さんね、何か今ここでご挨拶というか何かおっしゃりたいことありますか？
2: そうですね、理科の作品をねこうやって、気に入っていただけて、紹介いただけるっていうのはとてもありがたいです。
0: そうですか。活動としてはずっとギタリストとして
2: そうです、ね、
0: なさってるんです、プロの世界でね、なさってるわけですから、ちょっともう私なんかとはもう全然違う世界のこう高いところにいらっしゃる方なんで、いや本当にレベル急にこう番組のレベルが上がったぞっていう感じでちょっとねなってて戸惑ってるんですけれどもね。はい、ありがとうございます。リカさんどうでしょうか、何か。
1: そうですね、今回、その20代の時作った曲から、この今の10歳のところで作った曲まで長きにわたってこうかけていただけるということで、なかなかそういう機会ってないの で、ね、
0: そうですね、
1: すごく楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。私としてはその曲

0: すごく楽しみにしてますのでね、うん、お聴きくださってる皆さんもぜひちょっとねすごくピュアないい曲ですから、うん、楽しみになさってください。はい、それではどうもお二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、お聴きいただきました。スタジオハムスターさんというねユニット名でやってらっしゃるんですよね。それでもう本当に実際にこう使ってるスタジオもプロのスタジオだし、プロで活動なさってる銀さんはね、桂木由紀さんのところでギターをずっとやってらしたんですよ。もうギンギンの世界ですよ。素晴らしいと思いますんでね、そういったこうギターのこう調べも楽しみにしていただけるといいのかなとも思います。はい、じゃあ今日ねちょっとこうテーマ、今日のテーマ、本日のテーマですね、今宵、何しようかなといろいろ悩んだんですけれども、植物全然雰囲気の違う話ですね。植物とまあ話をするっていうことかな、植物をテーマにちょっとさせていただきたいと思いますね。それでね、私昔ね、そうね、40代の頃かな、花子がねっていうとこ、小平のね、東京の小平市の花子がねっていうところ、なかなかね関西の皆さんは知らない地名ですよ。だけど東京で暮らしたりしてるとね、たまにねこう芸人さんなんかが東京で暮らし始めて出てくる名前が東中野とかねそれから落合とかそういうのは出てくるんですけど、もうちょっとこうね巧みになってくると小平とか花子がねが出てくる、そういう場所なんですけれども、花子がねいた時にね、駅の前がね、昔ですよ、私が40歳ぐらいですからもう20年以上前ですけれども、その都営住宅みたいなのがこうね、平屋のそういう建物があって、でそこにね植物があったんですよ。木が植えてあって、で都営のそのね平屋の建物がいくつかあって、でそこに暮らす人々がいるような、そんなね田舎の風景のその駅前だったんですね。花子金屋の南口、西武新宿線なんですけど、でそこにねある日急にマンションができるっていうことになって、駅前が開発されて、で北口も南口もこういろいろ整え始めた、そんな時だったんですけど、ああこの一本の木があって、私ね実はねその一本の木といつもねお話ししてから仕事に行ってたんですよ。パッとこう一本木があって、そこになんかねその暮らす人々の生活があるようなところに一本の木があるんで、ああ今日も来たよ、これから電車乗るからねみたいな感じで話しかけてた木が一本あったんですけど、それがねマンションができるっていうことで、ああってこう周りが囲いができて、ああもうこの木はダメだったんだなとか思いながら、ちょっとね辛いっていうか、その少し寂しい思い出でもね、町が発展していくっていうのはこういうことなんだよなとか思いながら、そのマンションができました。でそのマンションができたところの、そのなんていうのかな、もう日陰になってるちょっと広い駐車場みたいなところがあるんだけれども、そこにね一本木が植わってんですよ。これはね驚きました。君かい、つまり設計者がその木を、都営住宅の中にあった一本の木を残したんですね。これはね驚きましたね。でその木とね、なんかまたねこう語り合うことはちょっとあるんですけども、ただまあちょっとね日陰でかわいそうだねとか思いながらもこう見たんですよ。でもねなんか設計の中にそこに一本木を残すっていうことに、かつてそこで暮らした人々の土地があって、それを受け継いでそこが一つのマンション、うん、になったんだっていうことをね、割ときちんとした綺麗なマンションなんですけど、あそれを受け継いだんだみたいな、なんかね設計者の心を感じたというね、まあそんな話なんですけれども、どうですかね皆さん、植物と語り合うなんてこと、話すなことあり、おさむシェフ
3: ないです。
2: ないね、はい、わかりました。ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。私結構ね話すんですよ。今ね息子が、私の長男がねバツイチになって一回私の家に転がり込んできて、でその時持ってきてた植物があったんですね。なんか知らんけど離婚してすぐにその足で私の家に転がり込んだ時に持ってきた植物があるんですよ。それを私が受け継ぎましてね、もう2年ほどそれを育ててるんですが、その植物と私ね語り合ってますからね、おはようみたいな感じで。でそしたらね1か2ヶ月ぐらい前かな、観葉植物なんだけど スーッと一本茎

茎が急に伸びてきて花を咲かせましたよ。これは驚きでしたね。一つだけポーッと白いね、なんていうのかな、観葉植物独特の花なんだけど、それをねクッと咲かせて、今それがねくっきりとまだね咲き続いてるんです。とかあとね、これはまあだいぶ前の話になるんだけど、受験生の時にね、私自分の部屋でこうね、受験勉強してて、今いる団地の部屋なんですけど、その団地の部屋のある一室でずっと受験勉強してて、時々ね金縛りに遭うようなね、そんな受験生活をしてたんですけれども、そこにね一つのねサボテンがあったんですね。で、私そのサボテンにもよくね話しかけてたんですよ。もう勉強始めるよとか、ちょっと水あげといた方がいいみたいなやり取りして、でそしてある日ね、私がこう受験勉強してて少しちょっと眠くなってうとうと仕掛けた時なんだけど、そのサボテンのね一辺がね急にクキクキクキって動き出したんですよ。サボテン動くってあるんですか？あるの。動いたんですよ。手のようにトントンとしばらく動いてましたよ。であれ、なんか虫がいるのかなとか思ったけど、そういう動き方のその範囲じゃないんですよ。ちょっとこう揺れるとかね、そうじゃなくて動いてるんですよ。これはね驚きました。あるんですね。でなんかね、こう自分とのやり取りの中でそんなことがあったのかなとか思いながらも、まあ受験勉強はそのまま続けたんですけど、何事もなくねだけどあれはね驚きましたね。はい、そんな話です。あとね、今ねちょっとガーデンをやってるんですけれども、バラをね、バラをこう結構何本も植えて、地植えの部分とそれから鉢植えで何十鉢かこうやってるんですね。でそれを咲かせたりしてるんですけれども、やっぱりね語りかけるんですよ私。なんかね、なんだろうな、別に話したからどうこうってことじゃないんだけど、ただなんか話すことでね、なんか気持ち通じ合うんだろうなみたいなことってね、なんかあったりするんですね。でそこに幼虫からこう巣立っていたアゲハチョウがパラパタパタって戻ってきたりとか、そんなこともあるんでね、なんかこう なんだろうな、自然の営みの中で植物とこうやり合うっていうことが、私の中ではなんか人と話すとかね、そんなこととなんかつながるような、なんかこう関係性を持ち続けてるみたいなことで、だからね枯らせないんですね私。なかなか植物はね、若い頃はよく枯らしました。小学生の時に結構ほら宿題でね、朝顔を作ってこいとか、種もらったりとか、あとヒヤシンスの球根もらってこれを作れとか、なんかね課題が出たりするじゃないですか。あれほとんど私ねアウト、すぐ枯らしちゃうの。だからもう全然ダメダメの小学生だったんですね。だけど今はねやっぱり枯らすってことはまずはないかな、ほとんど。やっぱりそれからバラなんかでもこうちょっと茎を短くするんで、剪定っていうんですけど、剪定で切ったりした時にやっぱりその切ったその茎がかわいそうだから、ちょっとこう太めのやつだとこう植えて鉢にしたりとかね、でそれを水をあげ続けて根っこを出させてあげたりとか、そんなこともするんですよ。だから変なねこう私の中のこだわりみたいなのがあって、ね関係性をこう持ち続けてるみたいなのがちょっとはねちょっとあったりしますけれども、ただなんだろうな、対等に関係作るとか言っちゃうと、なんかこう自分が偉そうな感じにこうなって人間様みたいな感じになるけど、なんかね嫌なこと忘れられるんですね植物と対してると。なんかね最近ほら子ども家庭庁でね、いきなり後期高齢者の老人からその税金としてこう金を徴収し始めましたよね。あれかなり驚いて SNS に上げて、こうバッとね何千件もこういいねが来ましたけれども、もう税金とかひどい状態になってるじゃないですか。でそんなことばっかりなんだけど、なんか植物と対してると全部こう忘れて、なんていうのかな、その植物に対するやり取りの中で思いやるとか、自分自身もっとちゃんとしなきゃなと思ったりとか、すごくね素直な気持ちになれるんですね。そんなやり取りをね植物としている日々でございます。

0: い、今日も楽しみにしていましたリカさんのコーナーなんですけれども、今日はねどんな曲をこうねお知らせくださるかなっていうこともそうなんだけど、コメントそのものもすごくこうね興味深い、楽しい話になりますので、またよろしくお願いします。それではリカさん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、リカです。ということで今日聴いていただく曲は水玉通りっていう曲です。あのね、水玉通りって私の中では雨上がりのイメージなんですね。水玉イコール雨なんですよ。で、雨が降って草木が育って、でもなんか自分はそのコンクリートの都会の真ん中にいてっていう、なんかそんなギャップをちょっと書きたかった曲なんですけれども、私は幼稚園までは東京なんですけど、その後愛媛の父の実家の方でね、高校卒業するまで育ってるんですよね。で、近くにおじいちゃんとおばあちゃんがいて、で、なんかおじいちゃんは本当ね、木植えるのが好きな人で、庭にもう所狭しと植木だらけにしてたんですけれども、なんでこんな植えるのかなって思ってたんですけどね、ここ数年なんか私も木を育てることに目覚めまして、やっぱ遺伝ですかねで、今庭に2本大きなミモザの木があるんですけれども、1本は普通のミモザ、いわゆるアカシアっていうやつで、でもう1本はパールミモザっていうちょっと花の大きい種類なんですけれども、それはね、なんかまだ花も咲かずにもう3メートルぐらいですかね、どんどん大きくなってるんですけど、いつ咲くのかなって思ってるんですけど、その普通のミモザの方なんですけどね、今年ちょっと種を取りたいなと思って、花が終わってもずっとそのまま置いてたんですよ。そしたらなんかある日外が騒がしいんです。でちょっと外出てみたら、緑の野生のインコがね、集団で多分7、8匹だったと思うんですけど、なんか一瞬オウムかなっていうぐらいでかいインコがね、集団で種を食べてたんですよね。で、いろいろ策を練ったんですけど、種を食べ尽くしたら来なくなったんですけどね、本当になんか羨ましいぐらいの強い声帯で大きい声で鳴くんで、もうちょっと公園とか歩いててもたまに声が聞こえると、あ、やつだっていうのがちょっとね分かるようになっちゃったんですけどね、まあちょっと脱線しましたけれども、そういうなんか緑とか、そうですね、自然の中をイメージして作った曲です。はい、ではそろそろ曲の方を聴いていただきたいと思います。スタジオハムスターで水玉通り。

0: ラブレターね。なんかね、言葉って難しいですよね。その自分の気持ちがちゃんと表せる時もあるんだけど、その言葉を使ったおかげで誤解されるってこともあるじゃないですか。だからね、結構ね難しいんで、私もね詩とか俳句とか短歌とか書くことあるんですよ。こんなんでもね、こんなおバカでも書いたりするんだけど、その詩を書くときに植物の名前を入れるのはね結構勇気いるかな。うん、桔梗にしてもひまわりにしても、そのイメージってできちゃうじゃないですか、バンと。そうすると、その強いイメージに自分の発想が勝たなきゃいけないかなみたいに思っちゃうんで、なかなかねちょっと使いづらいところはちょっとあるんだけど、あともう一つはね、私植物の名前知らない。例えばなんだろうな、いろんな植物の名前あるじゃないですか。それと私の頭の中の花のイメージがねつながってなかったりするんで、それ朝顔とかねそういうんだったらまだいいんだけど、ちょっとねややこしい名前の植物になってくると、なかなかこれがね言葉として成立しない、自分のイメージを表す上でっていうところで、お前が不勉強だからだろうってことにはなるんだけど、もうちょっとねやっぱり植物とかね敏感にならなきゃいけませんよね。ただね例えば歳時記ってわかります？はい、俳句のその季語がこう集まってるね、あれなんか私ね机の上にポンと置いてあるんですよ。だからこうことあるたびに見たりはするんだけれども、そのね一つの例えば何か、あこの花白い花綺麗だなと思った時に、ふっとそれが名前が私にやってくるんじゃなくて、その花の繊細さとかイメージとか透明感とかね、そっちが先にこう来るんで、だから名前が出てこなくて他の言葉になっていくっていう感じかな。だからただの白い花とかね、紫色の花が私を悩ませるとか、そんなことになってっちゃうんで、だいぶねちょっと違った世界にこうなっていくということで、言葉にしにくい部分はあるんですが、でもそれをね例えばね、さっき理香さんなんかで詩を書いた時に言葉にできるなんてのは素晴らしいですよね。あとね、ガーデンを私一緒にやってるパートナーがいるんですけど、そのパートナーはね植物の名前を知ってる。でなんで知ってるかっていうと、小さい頃からおばあちゃんとかねおじいちゃんとかお母さんに教わってるから、でやっぱり暮らしとか生活の中でのその言葉の馴染みっていうのはね大きいですよね。私はね親からそういうことを教わったことはまずなかったので、ね本当に言葉としての成立がなってないのは、これ私の暮らし方とか生き様のせいかなってことには結局なってくるんだけど、ただ一個一個ねちょっと大事にしたいので、丁寧に言葉を調べたりとか、植物のこれはこういう花言葉だよみたいなことはねちょっと大事にしたいと思ってます。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

植物とお話をする何をやってんだバカみたいなこととおっしゃる方もいるんですよ時々。だけどなんかね、おはようってこう一言ポンとね、私やるんですよ本当に。今でも自分の部屋でね、団地ですよ、よくあのドラマに出てくる団地の雰囲気あるんでしょ。あそこの机の上に、テーブルの上にダイニングのね、こう植物いくつか乗っけて、毎朝水あげながら喉乾いたとかやるわけですよこう旗から聞いてると何やってんのこの人みたいな感じかもしれないんだけど、ただねやっぱコミュニケート取ると、植物って不思議ですよ本当に。青くなってくるんですよ、葉っぱがね生き生きとしてくるので、ほっといて、まあ水やりはするにしてもずっとほっといて、そのままこう疎遠な状態にしとくでしょ、なんかねか細くなってくるんですよね。だからなんかこう何らかのこう働きかけっていうのかな、それこそ量子力学の世界じゃないけど、こっちの思いっていうのが植物の細胞さんの方にね伝わってってくれてんのかなみたいなことはなんか感じますよ。あの同調するっていうの、同じようなエネルギーのところで右へ行こうとしてるお互いがいるよねみたいな、その感じ反応っていうのかな、そういったことってね、やっぱりね科学では証明されてない部分あるかもしれませんね。あの不思議なんだけど、うん、あの時ね受験勉強の時パタパタと動いていたサボテンちゃんのあの腕、本当腕の部分がね動いてるんですね。何だったんだろうなみたいなことはね今でもちょっと思ったりしますけれども、あの金縛りにあったあの部屋まだありますけどね、その部屋は、うん、そこが今物置になってますけれども、まあそんな感じでございます。はい、今宵も皆様大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一間星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年9月15日第303回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーが巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。もうすぐ夫が定年退職、お小遣いが減ってしまいそう。そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。自分が整うと周りも整って毎日が良い方向へ循環し始める。そんなあなただけの習慣をぜひ見つけてみてくださいね。本日は我が相棒ハッシーさん登場です。今日はどんな話題になるんでしょうか。最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。はい、本日は敬老の日。沖永良部島では敬老の日といえばもうビッグイベントですね。本当にもう老若男女集まってお祝いをします。そしてご飯を食べたり、そして子どもたちは歌を歌ったり踊りを踊ったり、そんなね敬老会ってすごく大人気なんですけれども、リスナーの皆さんの各地の敬老会はどんな日々をお過ごしでしょうか。さて今日はですね、私西宮つながり町スタジオからお届けしております。仕事からよく相談を受けるわけで、先ほど冒頭にもありました、夫がもうすぐ定年退職でお小遣いが減ってしまうっていうのは、リアルにいただいたご相談なんですね。で、お小遣いが減ってしまうって、彼女は、おいくつだったかな、60ちょっとだったと思うんですけれども、でよくよくお話を聞けばですね、なんか資格ありますってお聞きしたらね、若い頃保育士してたって言うんですよ。ああそうですかって。そしたらもう一度保育士さんでパートでもなんか復活したらどうですかみたいなお話をねしてたんですけど、そうするとね、なんと彼女はね、いや私なんて、いやもうブランクがありすぎてっていうね、とても控えめなね女性だったわけなんです。今日はちょっと新しいことを始めたい、もう50代だし、もうすぐ子供たちも育っていくし、第二の人生一体どうしよう、このままの私で大丈夫なのかしら、なんてちょっと不安を抱いている方に応援エールを送りたいなと思っています。このまだ足らないっていう、この何と言いますか、三日月の感じ、月が欠けた感じね、なんか足らない感じっていうのは、誰でもある感覚ね、不足感ってあるかと思うんですけれども、私海外にちょっと住んでたことがある身としてはですね、もう向こうの人たちって本当にアピール力がすごくて、もう私はアイルランドの小学生と中学生高校生たちにね、日本文化を教えるっていう経験があるんですけども、私ミスって呼ばれてたんですね。でそしたらですね、ミスって言って、でちょっと話を聞いてよって、僕はねサッカーが得意なんだよとかね、そうやってね、自分からこれが好きあれができるっていうことをね、小学校中学校の頃から私にアピールをねしてきてたんですね。はい、そして向こうはパブ文化でございますから、ギネスです。もう昼間からバーが開いててですね、土曜日の2時ぐらいからもうバーに行って交流の場なんですけれどもね、そしてパイントオブギネスとかつって、で冷えたビールじゃなくてぬるいビールを飲んで交流をする場なんですけども、でそこにはなぜ行くかって言ったらね、ボーイハント、ガールハント、いわゆる恋人を見つける場なんですね。社交場でございます。
で、まあ、私はちょうどその頃26歳、とても若かりし頃、とても控えめで、そんなボーイハントなんて自分から自分をアピールするっていうあのワードが辞書にはなかったもので、私のアイルランドの友人からはですね、もっと由美子積極的に生きなよなんてね言われてたもんなんですけれども、まああの控えめなんですよ。そうなんです。で、別にそれはすごくこうあの謙遜とか美徳なんですけれども、もしこれからね第二の人生を歩もうっていう場合には、ちょっとその不足感っていうところをどういうふうに料理をしたらいいのかなっていうところのねお話ができたらいいなと思います。はい、まあ、ざっくりですね、なぜじゃあそのまだまだ足りないって思ってしまうかという原因のところなんですけれどもね、それはね、まあ、先週もね出ていただきました中山亜紀さんが、私たちが持っている遺伝子の中にはその、ね、サビ、酸化したサビをこうどこにあるかを、そしてそれを見つけてくれるっていうようなタンパク質ね、それがありますよっていうお話をねしてくださいました。そしてこの不足感っていうのも、もともと私たちが DNA の中にね持っているものだと私は考えるんです。で、それまだ足らないっていう感覚があるからこそ、もっと頑張ろうって、あ、もっと勉強しようとか、もっとこううまく喋れるようになろうと思ってね練習したりだとか、そうすると思うんですよね。もうちょっと筋肉をつけたいから筋トレしようとかですね、お化粧頑張ってみようかなとか。なので、あの私はその不足感っていうものはすごくプラスに捉えています。そうなんです。まずはですねプラスに考えるっていうことで、そのああまだ私はダメだと思っているおかげで何か得ているものがきっとあるはずなんですね。はい、というわけで、ちょっと話が 大脱線してしまったんですが、続きは来週に行きたいと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けいたしましょう。エレファントカシマシで、ド忘れしてしまいました。エレファントカシマシで、本日のリクエストは、ちょっとお待ちください。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: Yumiko to
2: Hashi no
1: ここから遠く
2: インサマー、夏野菜が美味しい季節。
3: はい、
1: はい、ハッシーさん、それでは今日も恒例の自己紹介からお願いいたします。
2: はい、人間工学研究所のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴16年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するおうち料理研究家。このラジオではビル・ゲイツもスティーブ・ジョブズもイーロン・マスクも絶対に話してはくれない面白ネタを、地球を代表して私が喋り倒していく番組です。ゆみこ姉さん、
1: はい、
2: 江戸時代に登場した日本初のレンタル屋さんでは、
1: はい、
2: ふんどしをレンタルしてたと知ってびっくり仰天の発信です。本日もよろしくお願いします。
1: はい、すごい、ふんどしがレンタル、
2: ふんどしレンタルしてた。
1: あのね、面白いな。
2: 初のレンタル屋さんはね、
1: はい、
2: 損料屋っていうんだけど、損する損に、
1: うん、
2: 料理の料に屋号の屋、はい、損料屋さん、
1: はい、
2: そう、ここはね、衣服とか、はい、食器家具とか道具といろんな生活用品を貸し出して、
1: うん、
2: でその代金として、
1: うん、
2: その使った分、傷んだ分ね、
1: うんうん、
2: を損料っていう形で代金として受け取ってた商売なんだって。
1: へ、
2: ね、だから今のレンタルショップと同じ仕組みなの、
1: うん、江戸時代からあったんですね。
2: そう、
1: 繁盛してたんじゃないですか。
2: いや、それはすごい繁盛してたのって。
1: でしょうね、う
2: ん、なんかね、うん、ふんどしって2メートルぐらいあるんだって。
1: そんな長いんだ。
2: 2メートルあるからさ、独身の男性なんてさ、洗濯大変じゃん。
1: あ、
2: ね、だからとってもこのね、ふんどしのレンタルってめちゃくちゃ重宝されてたの。
1: ということは、洗濯して新しいものをもう一回借りれるってこと。
2: そうそうそう、もちろん
1: 洗濯しなくていい、クリーニング屋さんみたいな感じ、
2: うん、もうバシッとして次の新しいふんどしね、
1: さぞかしいこう締めて気合を入れてたでしょうね。
2: バリバリだと思うよ、もう。
1: 赤いふんどしが浮かぶけど、
2: ね、赤なのか白なのか分かんないよ。
1: はい、
2: ね、それもうね、生活用品全般あったのって。
1: へえ、面白い、
2: ね、さあ今日姉さんね、
1: はい、
2: ちょっとね、趣を変えてですね、はい、
1: うん、
2: たまにはね、このくだらない話をしようかななんて思ってます。
1: くだらない話が今日のタイトルですね。
2: そう
1: 面白いな、
2: うん、だから先日ね、
1: はい、
2: ちょっと知人とお酒飲んでる時にね、
1: うん、
2: ハッシーさん、東京って世界一人口密度高いって知ってました？って言うから、あ、まあまあ知ってたよって言って、
1: うんうん、
2: なんならさ、東京なんて江戸時代から世界一人口多かったんだよって話をして、ね、マジっすか、すげっすねみたいな話して ね、
1: うん、
2: ね、でその話をしてたんだけど、東京が首都になってね、
1: うん、
2: 今は日本の首都だけど、姉さん、その前ってどこが首都か分かります？
1: 京都。
2: はい、京都が日本の首都だったよね、
1: うん
2: うん、大政奉還ってなんか習ったね、昔ね、
1: うんうんうんうん、
2: この大政奉還、西暦1867年です。
1: はい、
2: この1867年に江戸幕府の第15代将軍、最後の将軍だね、
1: はい、
2: ね、徳川慶喜公、
1: はい、
2: 慶喜さんが、あのほら、新一万円札の渋沢栄一さんの時のお話覚えてます？
1: 覚えてます。
2: もう、あれ、4、5年前になるのかな、うん、話したのね、うん、ラジオ早いね。
1: 早いですね、う
2: ん、渋沢さんがほら、パリ万博行って、
1: うんうん、
2: 帰ってきたら、うん、江戸幕府なくなってて嘘でしょの話ね、
1: はい、
2: あの時の慶喜さんがこの人、最後の将軍。
1: あ、なるほど、
2: ね、
1: はい、
2: この慶喜公が京都の二条城で朝廷に政権を返上して、
1: うん、
2: 江戸幕府は終わりましたと、
1: うん、
2: でその翌年、
1: うん、
2: 明治元年が始まります。
1: はい、
2: はい、明治が始まって江戸が東京に改名。
1: 江戸が東京で、
2: そう、ここから東京、
1: はい、
2: でそのさらに翌年、明治天皇が京都御所からね、京都御所から東京に移り住んで、京都が事実上の首都となります。
1: はい、
2: ね、でここからさ、よく考えたらね、
1: うん、
2: 明治元年に東京が首都になってからだよ、
1: はい、
2: 2026年でまだね、158年しか経ってない。
1: あ、そんだけなんだ、
2: うん、まだって言うけどさ、徳川幕府、徳川幕府で265年だよ、
1: うん、
2: つまりさ、今東京の首都の歴史っていうのは江戸時代よりも浅いわけ。 なんか長いこと東京やってるイメージあるかもしれないけど、まだまだ江戸時代ですよ。
1: 江戸時代は400年ぐらい。
2: 260年。
1: じゃああと100年もあるんだ。
2: そう、
1: 追いつくまでね。
2: そうそうそう、
1: ね、
2: そうなのよ。このさ、
1: すごいな、うん、
2: 京都ね、
1: うん、
2: 日本の首都だったんでしょ前ね、
1: はい、
2: 東京の前、
1: はい、
2: 京都はさ何年間ぐらい首都だったか分かります
1: よ。結構長いんじゃないですか。
2: 長いんですよこれが。東京今は158年でしょ東京ね。江戸時代で265年。
1: はい、
2: はい、京都はいわゆる平安京ね、
1: はい、
2: うん、
1: いい国作ろう鎌倉幕府の前から、
2: もっと前ですね、泣くよ、うん、
1: ウグイス平安京、
2: はい、そこからです。つまり
1: 1000年ぐらい、
2: はい、794年から1869年、つまり明治が始まるまでです。
1: 長い。
2: 1075年です。まあ、ちょいちょいこのズレはあるんだけどね、いろんなその学者さんの見立てでね、
1: うんうん
2: うん、この泣くよ、うぐいすから明治時代までの間だから、すごい長い。だから京都って千年の都なんて呼ばれるわけさ、
1: うんうんうん、すごい歴史ですね。
2: そうだよ。このね、首都っていうだけで東京と京都を比べるとね、例えば、京都は100歳超えのスーパーじいちゃん、
1: うん、
2: ね、で東京なんてまだ15、6歳の少年なの。
1: あ、
2: それぐらい桁違いなのね。
1: ほう、うん、孫、ひ孫ぐらいかな、う
2: ん、1000年と150何年をさ一桁減らしたらね、だいたい100歳超えのスーパーじいちゃんと15、6歳の少年、
1: うん、
2: まだまだ東京なんてね15、6歳の少年なの。
1: 青いな東京。
2: 青い、まだ全然だから京都から比べたらもうお話にならないわけだ。
1: ほんとですね、
2: うん、ね、まあね、固有名詞は一応平安京です、
1: はい、
2: 泣くよ、うぐいす、平安京、
1: はい、
2: それから都とかって呼び名があって京とかね、
1: うん、
2: 京都とかっていう言い方になってきたわけ、
1: うんうんうん、そうか、その前は都ね。
2: そうそうそう、
1: うん、
2: 皆さん今日はね質問多めです
1: どうしよう、
2: はい、一般的に歴史的にも、
1: はい、
2: 日本の首都と呼ばれる条件って何でしょう。
1: うーん、
2: さっきもちょっと話しました。
1: 銀行、
2: 何があって首都になったんだっけ。
1: 都、
2: 天皇陛下が、
1: 天皇陛下がいらっしゃった
2: 京都から東京に移って事実上の首都になったんだよね。つまりさ、まあね、天皇陛下が住んでるとこが日本の首都っていうことになってるわけね、うん、事実上ね、はい、その定義はないんだけどね、はい、法律上の定義はありません、うん、実は、うんうん、ね、こんなことからさ、ね、上方落語とかさ、上方漫才なんて言葉あるでしょ。
1: 上って書くね。
2: この上方っていうのはさ、まあ京都ってイメージあるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、で現代だと首都は東京なので、
1: はい、
2: これね分かりやすいところにねありました。新幹線です、
1: はい、
2: ね、基本的に東京、首都東京に向かうのが上り線だよね。
1: 上ります。
2: で東京から地方に向かうのが
1: 下
2: りだよね、
1: うん、
2: 江戸時代も同じです。
1: お、
2: 京都には天皇陛下がいるから上方と呼ばれていて、
1: はい、
2: で京都から他の地域は下になるわけね、
1: はい、
2: ね、現代のさ、
1: うん、
2: 東京と同じでね、
1: うん、
2: 京都っていうのはさ、もうずっとこうブームの火付け役なわけよ、やっぱり。
1: そうなんだ、
2: うん、でさ、まあまあね、それこそファッショントレンド、お着物とかさ、
1: うんうんうんうん、
2: ね、まあ、柄とかもなんかあったんじゃない？いろいろ、
1: うん
2: うんうん、そのトレンドとかさ、食文化、食べ物は大きいね、
1: うん
2: うん
1: うん、お菓子、
2: お酒、お菓子ももちろんそうよ、
1: うん
2: うん、ねえ、ね、お酒もそうでしょ。で
1: そうね、本当おいし漬物とかね、
2: そうそうそうそう、
1: 京都に残ってる歴代の麹とかもありそうだな。
2: 京都にはさ、まだほら奥家さんが残ってるからさ、
1: はい、
2: ね、そこで流行ったものはさ、江戸のほら大奥の女性とかが欲しがるわけ。
1: そうでしょうね、
2: はい、京都では何々が流行ってるらしいじゃない、うんうんうん、すぐに取り寄せてみたいなね、
1: うんうんうん、
2: ね、そんな感じでさ、こう東京都で生まれて流行り物とか最先端で、あの品質の良いもの、品質のいいものだけが、
1: ね、
2: ね、江戸や他の地域に下っていってね、
1: はい、
2: 今でもさ名酒って知られてるね、
1: はい、
2: 京都の伏見、うん、
1: はい、
2: 伏見の日本酒ってあるでしょ、
1: はい、うん、
2: この伏見の日本酒はね、 伏見の下り酒って呼ばれてたの。もうね、
1: ということは
2: めっちゃ高値で取引されてたの、はあ、ね、品質のいいものが他京都からこう下っていったからね、
1: うんうんうん、
2: ね、だからさ、まあいろいろさ、何でもかんでもじゃなくてさ、
1: はあ、なるほどね、うん、
2: 品質の悪いものもあったよね、うん、それはね、
1: あ、まあそうでしょうね、う
2: ん、でさ、ワンチャン狙ったけど、何今風に言うとさ、まあまあバズったら江戸とか他の地域に下るんでしたよね、うんうん、
1: なるほど、
2: じゃあバズらなかったら京都でくすぶって、ね、そこまで流行らないから江戸や他の地域にはどうなります？
1: 行かない、
2: 行かないことなんて言います？
1: 行かないことを、うん、
2: 京都の下り酒って呼ばれてたんだよね、
1: はい、
2: 下るっていうのを否定形で言ってみてください、
1: うん、下らない、
2: そう、ここで下らないの。バズったら下らなかったんだよね。
1: あ、そういうこと。
2: バズらなかったら下らないの、これ。だから今でも質の悪いものとか価値のないものを下らないっていうのね。
1: 面白い、
2: 姉さん覚えてます？
1: めっちゃ面白い。
2: 初めに話した今回のこの小話の題名は何でしたか？
1: くだらない話。
2: その通りでございます。本日はね、
1: 面白い、めっちゃ
2: くだらない話を世界一熱く語らせていただきました。
1: ちょっとくだらない話ってめっちゃ美味しい話いっぱい入ってるんじゃない
2: ですか？そうですよ、私がくだらない話してどうするんですか？
1: っていうか、そのくだらないっていうことはその地域にだけ根ざして、その地域に限定ものっていうことなんじゃないですか？
2: そうだからね、そのまあ今の時代はね、もちろんそう、さっき言ったその質の悪いものとか価値のないものって言うんだけど、
1: うん、
2: まあだからその京都からいいものは下っていったでしょ、
1: はい、
2: 下っていったから下り酒で高価な、あの、うんうんうん、高値で取引されたでしょ、
1: うん、
2: でも流行らなかったら下らないんだよね、
1: うん、
2: そうね、京都からは出ないわけ、
1: 出ないけど、ね、でも美味しいんじゃない？
2: まあまあまあね、
1: うん、そして続きは、
2: ね、
1: くだらない話の続きが聞きたいです。
2: いや、くだらない話はだからさ、この元ネタがね、はい、その下り酒ってさっき言った話ね、
1: 伏見のね、
2: そうそうそう、
1: まあ、立派なオクラがいっぱい並んでます
2: もんね、今でもあるよね、
1: うんうん、
2: あの春先にね、
1: うん、
2: あの新酒のね試飲会なんてあるんだよね、
1: 伏見で。
2: あ、私
1: あら、行ったことあるのですか？
2: もうね、行ったらもう
1: ベロンベロンに酔っ払っちゃいそうね、
2: 本当に。あっちこっち行ってさ、
1: あらららら、ら
2: ただで飲めちゃう
1: から、ありませんね、その歩いているとこう酒蔵から美味しいお酒の匂いが漂ってきたりなんかしてね、
2: もう本当に、ね、まあまあただで飲ませてくれる
1: な、試飲だから
2: 、うん、
1: あの雰囲気がいいんですよね、あの蔵のこの試飲のところ入っていくと、ちょっと薄暗くてなかなかひんやりしてて、
2: うん、ね、
1: あれでも躊躇するんですけど、遠慮しなくて言っていいのですね。
2: まあまあ躊躇するならちょっとあの小瓶買ってあげたらいいんじゃないですか。
1: ハッシーさんはもちろんお求めになるんです
2: か？ああ、小さい瓶買いますね。
1: あ、そうですか、うん、そうですか、
2: そうそうそう、一周してきてね、
1: うんうんうん、あ、それはいいこと聞きました、
2: ね、
1: うんうんうん、あ、素敵素敵、応援です ね、
2: ね、へえ、いや、このくだらない話したかったんだ。
1: いや、そうですか、なんか、うん、例えば京都 の、 あの好きな食べ物ってあります？
2: 京都の好きな食べ物はいっぱいありますよ。
1: 例えば京都の検定、京都検定5級を持っているハッシーさん。
2: はい、私ね、
1: うん、
2: 京都のね、
1: うん、
2: 嵐山にあるね、
1: はいはい、
2: タイ飯のお店なんだけど、
1: タイ、
2: うん、あの、いつぞや、
1: ね、
2: そう、いつぞや姉さんに食べさせてたことがあるタイ茶漬け御膳あるでしょ、
1: うん、
2: あれが、出してるお店がね、京都嵐山の、大正花菜ってお店、
1: 大正花菜さん、
2: はい、そこのね、その鯛茶漬け御膳が美味しすぎてですね、
1: はい、
2: 私だいぶ研究してですね、
1: あ
2: そこまで、
1: あ、
2: 再現したん
1: ですよ、寄せて再現したわけですか。へえ、そこはじゃああれですか、親孝行で連れて行ったら絶対喜ばれる
2: そうですね、
1: っていう感じ、
2: はい、うん、僕もね、連れてったことありますよ、
1: あ、北海道のママちゃん、
2: う
1: ん、
2: そうです、北海道から来たママ連れてったはずだな、
1: 喜んでたでしょ
2: う、そうそうそう、すごくいいんですよ、そうね、
1: またカードコとかもね、ありそうですもんね、
2: そう、カードコもあるしね、
1: そば、うん、もいっぱいありそうですね、
2: お蕎麦ある、
1: 案外お蕎麦、お蕎麦のなんかおすすめないんです？
2: お蕎麦もね、
1: うん、
2: いっぱいあるんだけどね、三味公庵っていうね、あれは、は
1: い、どこにあるんですか？
2: でね、京セラ美術館に行くときに僕はね、あのちらっと寄るんですけど、いつもね、もう混んでてね、うん、寄れないんだけど、
1: はい、
2: ね、まあさっと入れるときは入れるんだけど、はい、まあ、大体は入れないですね。
1: そうなんだ、うん、皆さん知ってるんですね。
2: 三味公庵ぜひ行ってほしいですね。
1: 三味公庵、はい、それこそですね、もしかしてこれはその江戸当時くだらないご飯だったのかしら。
2: いやどうだ
1: ろ
2: う、
1: ね、からないけれど、
2: お蕎麦は江戸時代はやっぱり人気あったよ。
1: あ、そうですか、う
2: ん、江戸の四大ファーストフードだからね。
1: そうですね、うん、そしておそばってやっぱりあの長野県とかそこの信州とかも美味しいおそばあります。確かに、そばってやっぱりソウルフードな気がしますね。
2: うん、そうだね、日本の根出したこうソウルフードだよね、うん、お寿司、うん、おそば、何、おでんか、
1: あ、
2: うんうんうん、そんなんだね。
1: いいですね、
2: 江戸のソウルフード、江戸のファーストフードだよね。
1: 本当です。このラジオをお聞きになっている外国人ツーリストの皆さん、うん、まあ、日本語でございますけれどもね、お寿司、お蕎麦、おでんもね、まあ、ぜひね、うん、楽しんでいただけたらと思います。ハッシーさん、お腹が空いてきましたが、はい、今日は差し入れはないんですか？
2: 今日差し入れないですね、すいません。今日はちょっとね、なかったですね。
1: 忙しくお過ごしでしたね。はい、はい、今日も、楽しいお話をありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

0: シーさん、はい、先日ついに行ってきたそうですね。
1: あ、そうなんですよ。以前ね、放送で話して話させていただいたフェルメールの真珠の耳飾りの少女、
0: はい、
1: 私ね見てきました。
0: どうでした？
1: もうね、うん、感動ですね。感動というよりもオンエアでも話した通り、もう一瞬でもうね射抜かれましたね。
0: へー、
1: ハートを射抜かれすぎて、うん、小さいレプリカ買ってきましたね。
0: そうなんですか、
1: はい、真珠の耳飾りの少女のあれもうどれぐらいかな、40センチ×50センチぐらいかな、
0: うん、A4 サイズぐらいですかね。
1: そうそうそうそう、キッチンに飾るにはちょうどいい。
0: じゃあそれを見ながらお料理してるんですね。
1: もちろんいいですね。
0: じゃあまたお料理の味がぐっと上がりそうですね。
1: オランダ寄りになるかもしれないですね。
0: あ、なるほど。どうですか、やっぱ人多かったですか？
1: ね、完全日時指定制だからそんなに混雑はしなかった
0: です。それは良かったですね、うん、じゃあちょっとゆっくりと鑑賞できたんですね。
1: でも逆にあのシステムじゃなかったら大変なことになってると思う。
0: ああ、そっか、殺到しすぎてね。そうですか、ね、私は結局チケットが取れませんでしたけ
1: ど、もう一回ぐらいチャンスあるんじゃなかったかな。
0: 本当ですか、
1: うん、あるはずですよ。
0: 本当ですか、うん、じゃあちょっとトライしてみたいと思います、ね、フェルメール、オランダ、そして日本に来るのは今世紀が最後と言われておりましたね。
1: そうだね、おそらく最後だと思いますよ。
0: はい、はい、というわけでリスナーの皆さん、まだまだ残暑が厳しいでございますので、どうぞお体にはご自愛ください。今日もご機嫌でお過ごしください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

9月15日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月もね15日ということで真ん中に入りましたけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、なんかまあ一応 日差しもあるかなっていう感じの少し蒸し暑い感じのね、はい、お昼間な感じがいたします。まあめちゃめちゃ暑いっていうのはもう通り過ぎたかなというふうに思うんですけれども、まだ涼しいとかねいうところまでは行ってないなという感じはいたします。はい、なのでね、まあどんな感じで皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。雨の方はもうだいぶ落ち着いたんでしょうかね。はい、そんな感じですけれどもね、ちょっと元気にやっていきたいなという感じですが、すごい声がね、寝起きな声なんですけれども、寝起きなんです昨日ね、お休みで、1日家にいましてね、何してたかなっていうぐらいな感じの1日を過ごしておりましたので、なんか久しぶりじゃない？久しぶりでもないんかな、何にもしてない日ね、だったんですけれどもね、まあなのでほぼまあもちろんね、娘たちとは住んでいるので、まあ会話はするんですけど、ほぼ喋らない、そんなね本域で喋らないわけですよ。でね、だらだらしてて、でほぼ寝てたような感じだったのでまあね、この声がねちょっとまあなんか寝てるなっていう感じはしますけれども、はい、そこは気にせず終わる頃には元気になっていると思うので大丈夫でございますね。まあ休みの日にねひたすら寝ると結構その実際寝なあかん時間に目が冴えてきたりっていうことがあったりしてね、まあそういうのがちょっと良くないなというふうに思ったりするんですけれどもね、皆さんお休みの日はねどうされてるんでしょうか。はい、なんかね喋ろうと思ってね来たのよ今日。何を喋ろうと思って来たのかをねもう忘れてしまった。すごいね、喋りたいことはいっぱいあるのよね。日曜日にねちょっとなんていうのかな、お掃除のお手伝いというか、まあ お手伝いっていうのともまたちょっと違うんですけれどもね、ちょっとこう荷物運んだりしたらね筋肉痛になりましてねもうなんか普段やってなさすぎ問題ですよ。だから特にこう下のものをこうねこうかがんで運んだりとか、なんかこう立ったり座ったりをこうやったりすると筋肉痛になるっていうね。ってことはですよ、これ足腰全然普段使ってないってことでしょ。これはやばいなと思って、なんかねやっぱりちょっと運動せなあかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあだからといってっていう感じではあるんですよ。まだ全然何の計画もないんですけれどもね、まあだからちょっとずつそういうなんかこう動くことをしていかなあかんなと思って、でも筋肉痛になったもんやから、昨日の月曜日はねほぼ寝たきりっていうね良くない感じではあるんですけれどもね、まあまあまあそういうところにも負けずにねちょっとやっていきたいなと思いますので、皆さんなんかもしよかったらどうやろな、こんな運動いいよっていうのが、いやでも歩くのとかもね、まあ、嫌いではないんやけど、もうちょっと涼しくなったらねいいかなという気もするんやけれどもね、ジムとか通うのは本当に続かないので、なんかね一駅先のところでね駅前にダンススタジオがあるらしいのでね、ちょっと昨日それを美月さんと話してたんですけれどもね、まあそれも行くかは分かんないですね。ということで今日もこの後1時までお届けしてまいります。

ていけるぐらいやったら中古の買ってもいいよね。うん、まあ何に使うかによるよね。何に使うかによるわ、それはね。はい、そして A ちゃんですね、みちこさんこんにちはと、この1週間はオクラたくさん食べましたわということで、ああよかったです、美味しかったですかね。みーちゃんね、もう9月も中旬早いですよねということで、本当にね、本当に早いですよ、それはもう今年も終わっていきますね。そしていちごさん、雨が鬱陶しいですねと、昨日は久々に晴れましたが、また今日から雨です、明日お出かけなので憂鬱ですごいですということで、これだから今年梅雨が結構から梅雨だったじゃないですか、全然雨降らなかったでしょ、だからまあその分秋雨前線というかね、まあ梅雨の代わりっていう感じはするんですけれどもね、なんか実際は秋の方がよく雨が降るなんていうのも聞いたことあるんですけれども、どうなんでしょうかね。はい、気をつけて出かけましょうね。そして庄司さん、ところで耳だけお邪魔しますというのはどういう意味ですか、カッコつけて使いたいけど知ったかで使うと恥かきそう、恥をかくのは嫌よって書いてくれてますが、まあ耳だけお邪魔しますっていうのはちょっとコメントとか書けないですけれども、聞いてますよっていうアピールですよね。なんか今ちょっと移動中なんでね、コメントたくさん書けないかったりするときに、耳だけお邪魔しますっていう感じで書く、うん、ってことです。庄司さん、伝わりましたでしょうかね。そして石垣さん来てくれてますね。石垣さんまだ読んでなかったね。石垣さんも来てくれてますね、こんにちは。くらいさんですね、こんにちはといただいてます。そして庄司さん、昨日夜中起きて眠れずラーメン食べちゃったわよということで、あーね、でもすごいよね、夜中起きてラーメン食べるっていうのはすごいと思う。そういう元気はない、私目覚めてもトイレ行くのでさえだいぶグズグズすんのに、あー行っとかな、寝られへんし行っとこうみたいな感じでね、行くんですけどね。はいね、石垣さん多分行かないと思います笑ってね。そう、いやただ美月さんはダンスを習いたいとずっと言ってて、ね、でもダンス教室ってこの辺ないよねみたいな話をしてたんですよ。で私YouTube のブリアナギガンテさんっていう人がすごい好きで、ね、キーホルダーもね、キーホルダーもつけてるんですけどね、 このポシェットにね、その人がポールダンサーでもあって、でそのポールダンス教室って結構意外とありますよみたいな話をしてはってね。でポールダンスって昔、このラジオのイベントで何回か、本物のポールダンサーの人に来ていただいてちょっと教えてもらって、私とかゆりなさんとかね、かなちゃんとかがそのポールダンスをみんなの前で踊るみたいなことをやったことがあったんですよ。なのでポールダンスちょっとすごい楽しかったから興味あってさ、ね、あそうなんかなと思って調べたらそこのダンス教室が出てきて、でそこはポールダンスもやってるし、なんか普通のねそういうヒップホップダンスみたいなのとか、いろんな先生がいらっしゃってやってるみたいなことを書いてたから、あそうなんやって一息先やしさ、もうほんまに近くなのよ、電車乗ったら1分で着く一駅先やからさ、だからあこれはと思ってね。でも8000円ぐらいなの、だからまあジム行くのと同じぐらいの値段じゃないってなったら、あ結構いいなと思って、私踊るのは好きなので、元中学の時バトントワリングやってて、で高校の時機械体操部やってたので結構そういうの好きなんですよ。だからなんかそれなんかジムで走るとかは嫌やけど、なんかそういうのやったらちょっとまだ行く気になるかもしれんと一応思っているという感じですね。はい、もうちょっと時間とお金に余裕ができたらねちょっと考えていきたいなとは思いますけど、大丈夫なのかな年齢制限的なものはね、うん、はい、ということです。はいね、いちごさん書いてくれてるね、いちごさんのそれ合ってます。はい、どこ行った、よいしょ、あ耳だけお邪魔しますとは特にコメントしないけど耳だけ聞きながら番組を楽しみますという意味だと勝手に思ってますということで正解でございます。庄司さん、7月パソコンで3万円、8月交通事故で1万2000円、9月がまたまたパソコンで8万5000円、お金が飛ぶわ。あこれね、お払い行った方がいいですもうここまでお払い行った方がいいですよ。近くの神社でいいので、氏神さんでいいので行って、でお賽銭投げてね、カランカランって鳴らしてね、でパンパンってやってね、守ってくださいって言ってお願いしといた方がいいですよ。でもし余裕があるならね、少しお金払ってこうかしこみかしこみやってもらってもいい。

0: 思いますけれども、まあ、あの神社行くぐらいでいいと思います。はい、あのちょっとお祓いしてもらってください。A ちゃんです。お腹に、シックスパックでもまつきつけますかと、シックスパッドね、足を鍛えるやつもありますねと、レンタルできますねということで、そうなんだよね、あの EMS ってやつでしょ。なあ、どうなんだろうね。運動はしないことにしています。理由は疲れるから。あ、運動は嫌いじゃないの私、でもなんかその前後が嫌いやね。運動する、あのなんかロッカーで着替えてで、運動は楽しい、でもその後なんかシャワー浴びるとか着替えるとか、それが嫌いやね。だからチョコジャップとかはいいよね、今行ったことないけど、そのままの格好で行ってちょっと運動して、でもあれは多分何の役にも立たへんと思うから全然行かないですけど、そんなに怒られるかですけどね。あの、まあ、ちゃんとやりゃちゃんと効くんでしょうけど、多分私では多分そこまでは無理やろうなと思うからね、あのちょっと敬遠してる感じにはなってますけれども、前後が嫌いなの。前後がだからといってね、あのプライベートでなんか前ラジオの企画でパーソナルトレーニングをやってもらった時があったんですよ。その時は良かったの。なぜかっていうとロッカーとかが混まないでしょ。でもここの近くにヨガがあるから一回ね行ったことがあるの。でもいや最初ヨガ自体は楽しいのよ。でもその前後のもうあのロッカーの人混みが無理なのよ。なんかでちょっと湿気てるやん、ロッカーの中ってなんかシャワーとかの湯気とかもあったりとか、みんなの汗の湯気とかがあって、でそこで黙々となんか混乱してるの嫌やし、なんか そこで仲良くなったりするのはもっと嫌やし、そんなこと言ってたらもうなんかもう行くのが億劫になるっていうのがあるので、まあなーっていう感じですね。だからあのお金に余裕ができたらパーソナルジムをね、あ、じゃあパーソナルトレーニングをねやったらまあまあまあっていう気がします。はい、まあ贅沢な悩みですね。梅雨よりも秋雨前線の方が雨量が多いらしいですねというふうに書いてくださっておりますね。耳だけお邪魔の解説ありがとうございます。知ったかで使わずによかったということでね、今のコメント量で耳だけお邪魔しますとか言ってたら、なんでってなるもんね。いちごさんね、いちごも歌ったり踊ったりするところに通ってみたいですということでね、なんかそんなんあるといいよね。そしてジョージさん、スマホだと画面が小さくて老眼とのダブルパンチ相まってキーホルダー見えません。来週またお願いいたしますということで、イベントスペースパームトンのステージでポール立てましたよねと、見に行きました、懐かしいですなということでね、 A ちゃんは数少ない、ね、目撃者でございますね。夜中に食べるのやめましたということですね。そしてチャーリーシンさんです。皆さんこんにちは、今日もふわっと耳だけを参加しますということでありがとうございます。これから運動だから行くのがめんどくさいということで、石焼さんね、テニスかな、行ってしまえば楽しい。そうやね、ほんまにそれなんですよ。行くまでがだるいんですよ、こう準備とか帰ってきた後の洗濯とか。だから全部向こうあるやん、全部向こうで用意してくれるパックみたいなの入ってたよ。それでももう邪魔くさかったわ。もう何個か行ったよなんか全部その服とかもシューズとかもそこで用意してくれるとかね。で一個のやつはそんな汗かかへん筋トレのやつに行ったこともある。それはサイザーさんも一緒に行った確か。でももう全然ダメでした。はいね、なんでやろな、なんかこうやっぱ目的意識がないと無理なんやと思うねんな。庄司庄司さん、マジでお祓い神社行きますと、1と15が良いんでしたっけ。今日なんか15時までに行かなきゃいけないんでしたっけ。夕方以降地味毛量が出るとか聞きましたけど、デマでしょうかって書いてくれてね。一応16時ですね、16時ぐらいまでに行くといいから、まあ15時っていうのはそういうことやね。15時のその15時何分までの間に行く方がいいよね。だいたい社務所が14時とかで閉まっちゃったりするから、はいね。でお守りで厄除けかって持っといてください。首から下げといてください。この番組でも何回か言ってますけど、厄除けのお守りってあの財布とかカバンとかにつけても意味ないですからね。あの肌身離さずつけてなんぼなんで、はい、首から下げといてください。トラさんのようにあれが正しいつけ方です。はい、なので厄除けのお守りね、買ってしといたらちょっと落ち着くんじゃないですか。はい、サイザーさんも行ったんですかということで、その時は行ってた。3ヶ月ぐらいでやめたけどね、2人とも。それはちょっと遠かったよ。遠いって言っても2駅先やけど、 もうだいぶ前よ、5年とか6年とか前やからあれやけどね。はい、では今日の深掘りさん、良いと、あ、意外と浅い数字が出た、212、あ、庄司さんや、はい、庄司正一さんでございます。深掘りなんか書いてください。はい、結構当たるね庄司さんね。はい、今日の占い何しましょうかね。じゃあまあそんななんかこう運動みたいな話も出たので健康運いきましょうかね。はい、じゃあ健康運3択でいきましょう。健康運も久しぶりな気がするわ。はい、だからさ、あのサイザーさんも私も昔はもうちょっとシュッとしてたのよ。まずそのシュッとしてた頃特集みたいな写真出そうかモンサタかなんかでは
1: い、
0: ね、ね、3ヶ月もよく持ったねって書いてくれてるそれは結構ね、予約していかなあかんやつやったからちゃんと言ってた。3択です。コロナの頃か、多分だからもう6年ぐらい前か、コロナの頃で体がなまってたから言ってたんやと思うわ。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、 C がローズマリーです。はいはい、今日はね、あのサクッと健康運でいきましょう。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、C がローズマリーですね。はい、うん、皆さん選んでください。今日は健康運でございます。まあね、こっからまたね、涼しくなって寒くなっていくので、ね、病気にならんようにちょっと健康にね。さあ皆さんいかが残しょうか。じゃあ行きましょうね、まず A のラベンダーから行きましょう。はい、うん、うん、ラベンダーを選んでくださった方はね、まずはそのストレスをためすぎないっていうね、まあこれはまあ全員に言えることなんですけど、まあ病気の最たるものはストレスです。はい、もうそれはもう全てにおいてそうです。で、まあ精神的なストレスもあれば、例えばその何て言うかな、肉体的なストレスもあるんですよね。うん、ストレスって聞くとなんとなくメンタルばっかりみんな思いますけど、例えば服着ててなんかこうずっとチクチクチクチクなんかね、タグが当たってチクチクチクチクする時とかあるじゃないですか。で、あれもストレスですよね、言うてみたら。だから何かこう物を取ろうとして必ずそこに邪魔なものがあって、取りにくかったりするけど、この邪魔なものをなかなか動かす場所がなくてずっとそのままで、もうずっとそのね、ところを邪魔やなって思いながらこう物を取ったりするの、これもストレスですよね。うん、だから全てストレスというものはですね、世の中にこうね蔓延してるわけですね、簡単に言うとね。なので A の人っていうのは、今あなたのその生活圏の中のストレスっていうものをちゃんとこう自分の中で分かって、それをできるだけ排除する方向で動くってことがすごく健康に対しては大切になってきますっていう感じです。だから例えばね、私なんかはお料理するのは好きなんですけど買い物は嫌いなんですね。だから例えば買い物を誰かがしてくれて冷蔵庫の中にいろんなものが入っていれば、割とそのストレスはだいぶ少なくて済むっていうのがあるんですよね。うん、だからなんかそういうこう なんていうのかな、自分が何にストレスを感じているのかみたいなものをちゃんと知っておくっていうのが大事ですね。で、できるだけそれを排除するようにする。これもメンタルだけではなくて物理的な部分に関してもというふうに言われてますので、ぜひ A の方はね、自分がなんとなくこうああもうこれ邪魔やなとか思ったら、それストレスの発信源になってますのでね、そういうところも含めてちょっといろいろと自分のこう生活環境であるとか、 仕事場の環境であるとか、まあ人間関係とかもそうですけれどもね、ちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。なるほど。なんと言いますか、B の人はおしゃべりだね。なんかどうでしょうか。B の人は人と喋ってますかね。それ人と喋ってるかっていうのは、まあお仕事関係とかでね、その業務連絡みたいなんで喋ったりするのはまあようありますけども、私なんかでもやっぱり休みの日とかって喋らんとこう思ったら喋らんとけるぐらい、まあ娘たちいますけど、でもね、仕事行ってたりバイト行ってたりしてたら昼間ね、別に誰とも何にも喋らへんかったりすることもあるわけですよね。でそういうのって結構なんかなんていうのかな、ストレスみたいで、その一日あったことみたいなことってやっぱりなんかこう、ね、聞いてみたいな話でね、なんか、ま、昔やったら子供の頃やったらお母さん聞いてとかお父さん聞いてとかって言って聞いてもらったりとか、まあね、結婚も当初ラブラブの時であればね、旦那さんとか奥さんとかに、いやこんなことあってなとか言ってなんか喋ったりするけど、まあそれもさ、だんだんとなくなる場合もあるし、いや今でも仲のいいうちのね両親みたいな人もいますけれども、だからなぜか B を選んで くださった方っていうのはすごくその健康を維持するためにこう会話というものがすごく重要になってきますというふうに言われてるんですよね。だから例えばそれは自分の体調の悪いところであったりとか、そういうものもきちんと伝えるっていうことが大事やし、しんどい時にね誰にも何にも言わずじっと我慢してるみたいなのもやっぱり良くないし、だからなんかそういうところの部分で B の方はその、健康っていうところで大事にしてほしいのは会話なんだそうです。はい、なのでしっかりとね喋、るっていうことを、はい、してくださいという感じでございます。 B の方ね、はい、買い物代行ね、まあまあ買い物代行はどっちかというと今美月さんがしてくださっているので、まあまあなんとなくはね、なんとなくは大丈夫なんですけどね、はい、そんな感じです。なので B の方はね、ちょっと会話っていうものを大切にするっていうのをちょっと意識してみてください。1日1回自分があったことみたいなものを、まあ音で会話できないのであれば別に文章でも構いませんし、写真を添えてね、なんか一言書くみたいなこともやろうと思えばできるじゃないですか。インスタとかフェイスブックとかもあるのでね、 SNS とかでも構わないのでとか、まあなんか別に誰が聞いてなくてもいいからなんか音声配信してみるとかね、そんなんでもいいし、でも誰も聞いてへんかったら寂しいもんな。だからなんかそういうちょっと話し相手みたいなものをちょっとこう意識して探すみたいなことはされると B の方はすごくいいかなという気がいたします。はい、では C 行きましょう。C の人はね、しっかりと体を休めるです。はい、まあ A にもちょっと通ずるのかもしれませんけれどもね、C の方っていうのはもう本当に物理的に肉体が疲れてるっていう感じがするんですよね。例えば睡眠不足みたいなこともあるかもしれないし、例えば通勤が長距離だったりとかっていうので、その、ね、体が疲れてたりとか、いうことがあったりする人もいるかもしれませんし、朝早くて夜遅いとかってね、結構体が疲れてるみたいな方もいらっしゃるかもしれません。C の方はね、もう単純に体を休めるっていうのがもうそうしないと健康でいれないそうですよ、もうね。だからちょっとそこは今の、まあもちろんいろいろと事情は終わりだとは思いますけれども、ちょっと自分の体のことをもう少し、考えてね、ゆったりとできる時間を作ってくださいというふうに言われてます。はい、そんな感じがいたします。はいね、 C は選んでくださってた方いるのかな。あ、石焼さんや。石焼さんしっかり体休めてね。なんか結構あの石焼さんって動いてるイメージが、ちょこちょこちょこちょこ動いてるイメージがあるので、しっかり休むときは休んでくださいと思います。はいね、そんな感じかな。うん、サイザーさんは今ぐらいがいいですよと石焼さん書いてくれてますね。うん、ボスがシュッとしてた頃の写真は Facebook のプロフで見させていただいておりますと。 Facebook のプロフ忙しいからマクドとかで済ませてるのかな、心配やな。ああ、そんなんはないですね。サイザーさんはめちゃめちゃ食いしん坊なので、ものすごく自分で作りますからね。ジャンクフード系はあんまり食べないと思いますよ。めっちゃ私なんかよりはるかにまめにご飯作らはりますからね、あの人は。そこはご心配に及びませんって感じです。はいね。あ、これよりもね、まだもっと細かった時があるのよ。この Facebook のこのプロフよりもまだもっと細かった時があるのよ。あの時が一番細かったね。だからムーンシャイナーのジャケット写真の時が一番痩せてたと思う。うん、あの頃ムーンシャイナー、ムーンシャイナーかな、ムーンシャイナー、夢を見るかもしれないの方かな。夢を見るかもしれないのが多分古いよね。うん、その頃の写真、うん、すごいよ、めっちゃ細い。はい、もうあの時のシャツは入らないと思いますね。はい。みーちゃんね、ストレスを知っておく、メモメモということで、そうそうそうね、自分でちゃんとこうメモしてってくださいね。石焼さん、先週の金曜日肺がんの定期検診異常なしでした。このチャンネルでリラックスできてるおかげです。5年で寛解は長いなということで。ああ、そうなんだね。肺がんとかっていろいろね、もちろんありますよ、原因はあると思うんですけれども、肺とか気管支とかに結構病気しやすい人っていうのは、自分の言いたいことが言えてないっていう、ここにそこにストレスがかかったりしやすかったりするので、ね、石焼さんでなんとなくこのチャット欄ではね、言いたいこと言ってる感じで楽しそうな方であれなんですけど、実際会うと結構寡黙な方なんじゃないかなというふうに思ったり、こうね、頼まれたら断れなかったりとかね、結構そういう風な感じもしますので、ぜひ自分のね、ちょっと言いたいことを貯めすぎないように、はい、していただけるとなおいいかなという感じがしますね。はい、庄司庄司さん、深掘り。私はとにもかくにも恋愛をなんとかしたいです。何をどう頑張ればいいのかさっぱり。54年間ずっと片思いよと。結構、前回と被りますがと。ちなみに今好きな郵便局員、13年前から郵便局に通っていて、ストーカーよねと。移動しても現れるんだからということで。そうだな、だからさ、片思いで終わらせるからじゃない、振られてもいいから。やっぱり告白しないとさ、あ、まだ何も占ってないからね、告白しないとさ、次に行けないっていうのはあるよね。うん、そう、気持ち悪がられるかもしれないけどね、それは。うん、でも私もその高校生の頃に郵便局でバイトしてたんですよ、お正月だけで。その時の郵便局の人かっこよかったもんね。うん、ちょっと好きやったもんね。でも子供4人ぐらいいたよね。だから全然あれでしたけど、まあまあ、して私も高校生やだからね、そんな恋愛対象にもならないですけど、なんかそういうなんか憧れみたいなものっていうのは結局現実にはなりにくいので、やっぱりその現実を見るっていうことはすごく大事になってくるかなっていう気はするんですよ。だから多分そういう、きっとなんていうのかな、実らない人のことをずっと好きでいる人っていうのは最終的に恋愛するのが怖いからね、結局嫌われたりね、いろいろ言われたり、振られたりするのが怖いから、前に進めないからずっとそこにいるっていうのは、まあ、よくあることなので、やっぱりその自分を磨く、ね、自信を持つで、ちゃんとそれを告白して、うまくいくなり終わるなりっていうことをちゃんとやって、前に進んでいかないと、結局片思いから出せないんですよ。で、向こうから言ってきてくれることはないと思ってください。これ恋愛すべてにおいてそうです。もちろんそのね、 告白されることもあるよ、することもあるよ、それはあのその時の時と場合によってあれやけど、基本的には自分が動かへんかったら恋愛なんていうものは進まないと思ってください。はい、まあそれを前提にしては、なるほど、うん、やっぱり動かなあかんな。とどのつまりね、だからそのうーん、何か一つでもいいので、とりあえず一つでいいので、自分が自信を持てるところをあの持ってください。はい、そこをまず拠り所にして、自分を磨いていきましょう。何でもいいです。はい、なので、何か一つ自信が持てるところがあれば、そこを取っかかりにして人って輝いていけるので、とにかく自分を卑下しないっていうことと、あの自信を持ちすぎるのも良くないですけれどもね、そ押し付けになっては良くないので、恋愛なんていうものは特になんだけれども、一つ自分が、自信を持てるところを作るっていうことと、必ず恋愛は自分が動かないと始まらないっていうことを知っておくっていうことです。ドラマのような運命的な出会いみたいなものっていうのは、あの動いてる人にしかないんですよ、結局。だって家でじーっとしてても出会いなんか絶対ないじゃない。で、一人の人をずっと片思いしてて見つめてるだけでは、それでは何も動かないじゃない、うん、だからやっぱり、でもそれが動けないっていうことは、多分自分に自信がないからっていうことが、まあ、大体の原因だったりするので、何でもいいです、何でもいいので、一つ自分が自信を持てるというものをまずは磨くところからスタートです。はい、もういくつになっても大丈夫です。あのいくつからでも何度でもなります。はい、ので、そこはちょっと頑張っていただきたいなという感じですね。はい、ね、会話ねと、 SNS でコミュニケーションより合わないとねということでね、もちろんそれはそうですね。結婚28年経てば会話があまりないということで、でもすごいよね、結婚28年とか本当素晴らしいと思います。まあ、私は途中で投げ出した方なので、はい、もうね、会話がなくても一緒にいれるっていうその存在がね、素晴らしいなというふうに思いますよ。そして、時代の嫁さん、美智子さん、皆さんこんにちはと、今日から、なんだか金継ぎやったっけ、オンラインセミナー開始して、さっき終わって帰ってきました、今から参加しますということで、ありがとうございます。会話なんとなく避けてたというふうにね、チャーリーシンさん書いてはるので、まあちょっとずつ会話してみましょう。あのたわいのない話ができるっていうのすごい大事ですよ。何か意味のある話がね、あのやっぱり大事なように思われますけど、どうでもいい話をもう本当に 2分3分でいいんですよ、できる。それはまあ家族とでもいいですし、ね、だってチャーリーシンさんとか娘さんとかと仲良しじゃない、だからまあ娘さんとかでもいいんですよ、もう 2,3 分でもいいんですよ、今日こんなことあってさって、なんかムカつくやこいつみたいな話でもいいんですよ、別にわかるわかるみたいなね。だから自分が聞いてもらったら相手の話もちゃんと聞いてあげるっていうことが大事です。これがコミュニケーションですから、自分の話だけを一方的にしてるだけではね、やっぱりちょっとつまらないなという感じがしますから、だからこそまあ会って会話するっていうのがね、 SNS とかの書き込みよりかはやっぱ会って話するっていう方がやっぱりいいかなっていう気はしますけど、まあそれが難しい方もいらっしゃるのでね、まあその場合は SNS でもいいかなとは思うんですけれども、はい、できればね、なんかそういう風な、もう本当に1日 2,3 分でいいんですよ、はい、っていうのをちょっとイメージしてみていただいてもいいかなという風に思います。はいね、確かに人と喋らない、昔は友達とよく喋ったけど社会生活脱落してるといろいろ弊害がありますねということで、そうね、だからまあ脱落と言っていいのか分かんないですけど、やっぱりこう世間との関わりがね、やっぱりこう少なくなっていくと、どうしてもなんていうのかな、人は一人で生きていけないってよく言ったりしますけれどもね、それは結局あの人と関わらないと生きていけないからなんですよ。で、昔ね、これ結構有名な話な、ご存知な方いるかもしれません、本当か嘘か知りませんよ、なんかよくそういう都市伝説みたいな感じで聞く話ね、昔その戦争のね時代とかに、その赤ちゃんをね、 食べ物とかおむつとかの世話はするけど、もう一切その笑いかけたりとか話しかけたりとかせずに、あの育てたらどうなるかみたいなのやったら、もうなんか軒並み赤ちゃんは死んじゃったみたいな話をね、あのよくそういうのって都市伝説、ほんまかほんま、まことしやかにあの上がってきたりしますけれども、なんかそういう実験がされたってね、それはすごい非人道的で許せるものではないんですけど、でも実際結局その人とのコミュニケーションとかそういう愛情みたいなものがない中では人は育たないということなので、うん、だからやっぱりそこの部分でね、少しでもいいので、ほんまに1日 2,3 分でいいので、ちょっと何か喋るっていうことをね、してみて、自分の報告をして相手の報告を聞くみたいな、なんかそんなありそうな気すんねんけどな、なんかそういうサイトみたいなあんのかな、わからへん、見ず知らずの人とそんなして会話できるようなあったりするのかな、どうなんでしょうね。日本人は何でも最終的にそういうのをあのビジネスにしようとするからね、ただのボランティアのそういう集まりみたいなのがねあったらいいのになと思ったりは今ちょっとしましたけれどもね。うん、石垣さんね、はーいというふうに書いてくれておりますね。ね、石垣さんが良くなりますように祈ってますということで、だけど庄司さん今日あのあれよ、お祓い行くときついでに石垣さんの分も祈っといてあげてボス自炊派でしたか、安心しました。そう、昔ね、ほんまに若い頃にあのすごい忙しくて、あの250円弁当ばっかり食べてて、あの胆石にならはったから、もうそれ以降はちゃんとご飯は食べるようにしてるって言ってたよ。はい、だから割とあのあれバズレシピ見てあのせっせと作ってるらしいので、あのそこは大丈夫だと思います。浅香優さんと写ってる写真のボス遅いです、あれも高校生かなんかやからな、はいね、昔はマクドとか好きだったみたいということでね、うん、ね、石垣さん当たってますよっていうのは自分の気持ち云々のところかな。ね、そして茶太郎さん来てくれましたね、皆さんこんにちはと来ていただいています。そして、チャットを書いてる人は案外実際会うと無口な人が多いかもということでね、まあそういうのもあるよね、うん、はい、モーリーね、ムムムンと書いてくれてますが、会話のところでしょうかね、タブレットとスマホでアカウントが違っているのを今気づいたということでね、なこれ誰の写真やみたいな感じですけどね、そして庄司さん、私が郵便配達員だった頃、告白されて付き合ったら初回のデートの終わりに私にはもったいないという謎の理由で振られた。告白されてすぐに振られるって何？あるある告白してうまくいって納得しちゃうのね。で、イメージ出来上がってるやん、告白する側って、その好きな人の、ほんねなんかデートしてみて、あ、なんか思ってたんと違うと思ったらさーって冷める時があるのよ。きっとそれの何かがあったんだろうね、その相手の方に何かこう地雷を踏んだんやと思いますよ。あります、そういうことありますね、頑張りますと動きます、お腹出てるから運動した方がいいのかしらね、運動しましょうね、意味のある話をしたい方ですと。あ、まあ確かにね、わかる、そういう人もいる。うん、でもまあなんやろな、24時間のうちの2分ぐらい意味のない話があってもいいと思うのよ。うん、実際の会話だと失言ばかり出てくる私、リアル会話も削除できたらいいのにということでね、うん、その育て方怖いってどういうことやろ、なんか育てる話、あ、そうそうそう、その赤ちゃんの話でしょ、そうそうそう、なんかそれ結構あの有名な話でね、あのドイツの方のね、あの怖い人たちがやってたっていう話をねちょっとよく聞きますけどね、ボスはバズレシピだから塩分多めだなということで、あ、塩分はちょっと多いかもね、うん、ね、思ってたのと違ってたのか、どこに地雷がって書いてるね、それは分からへんよね、それは分からへん、うーんね、だから私にはもったいないっていう言い方ずるいよね。あ、そんな話してたら時間になりましたので、ギグ的トップ10に行きましょう。庄司さんね、またあの続報をお待ちしております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などを合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介します。なんか途中で違うこと考えたらこれ噛むよね。はい、ということで、9月の15日付のランキングを、してまいりましょうね。倉井さん、笑えるような話楽しいですね、というふうに、ね、書いてくださっております。佐藤潤さん来てくれましたね、ありがとうございます。さあ、今日はどんな感じでねランキングになってるのでしょうか。サクッとご紹介していきますよ。10位から4位まで。だけどそれ第10位、こちらは先週からワンランクアップです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

こちら先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、青春のゼデッサン。音が知る赤はずっと、はい、ということで今週の第10位から4位までご紹介してまいりましたね。三角公園でまずが1ランクダウン、あ、じゃあ5ランクダウンということで、先週の1位からね大きくちょっと落ちてしまいましたけれども、トップ3がね今週入れ替わっているということで、楽しみですね。あ、物販持っていきます。 CD、とりあえずあるやつ全部持っていくんで、好きなやつ買ってください。ありがとうございます。はい、では11位からご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位モミユリナいつかギャッツビー、17位モミユリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位ケンチョ君に伝えるメロディー、12位シェイクマイデイズ取り留め、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。はい、ということで、おー、なるほどね、今週はなかなか、こんな感じの動きになっておりますが、トップ3皆さん予想できるでしょうか。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンということで、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということでね、今本当に夕暮れがねちょうど綺麗な季節になってきましたから、この曲がねぴったり来るんじゃないかななんていう風に思ったりもします。この曲ねミュージックビデオもありますし、あのギター弾いて歌ってるね、あのサイダーさんとやってるのもありますので、ぜひ、動画見てみてください。荒

0: ということで今週の第3位は先週からワンランクダウンでしたけれどもね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということで CD ね、あのサインちゃんともらえますので、はい、言ってくださいね、恥ずかしがらずに。では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週からワンランクアップです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

い、ということで今週は第2位でしたね。先週からワンランクアップシェイクマイデーズ知りもしないででした。みーちゃんがね、え、1位なんだろうと書いてくださっております。今日はなかなか予想はできなかったんじゃないでしょうか。今週の第1位、今週の第1位はなんと先週から16ランクアップということでジャンプアップしてまいりました。シェイクマイデーズ桜前線、西澤さん情報によりますと東京方面とメキシコ方面でめっちゃ聞かれてるそうです。今週は第1位でした。シェイクマイデーズ桜前線。

0: はい、ということでね、まあなんか秋なのに桜でコスモスとかね、うまいこと言ってくれてましたけれども、まあなぜそこで回ってるのかは不明でございます。東京の皆様ありがとうございます。メキシコの皆様ありがとうございます。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。茶太郎さん、なんか結構大変な感じで書いてくださっておりましたけれどもね、まあそういうことを言ってくる人って結構人見て言ってたりするんですよ。なんか言い返してこなさそうな人とかね、なんか自分やったら勝てそうな人とかね、でしかもなんか他のところで社長まで行ったのに今なんか普通のその上司なわけでしょ。ってことはその人もものすごくこうなんていうの、なんか自分の挫折感を味わってる人なんですよ。だからこそ人に対して偉そうにしたいっていうだけなので、まあ簡単に言うと気にしないのが一番なんですけど、まあ気にしないとなるとね、なかなか難しい場合もあるので、まあ叱るべきところに相談するっていうのがね、パワハラとしてねいいかなというふうに気がするのと、あと結構なんか喧嘩とかじゃなくてね、正論をねズバッと強めに言うとね、割とそういう人って言い返せなかったりしますので、まあそういうのもちょっと頃合いを見てね、言い放ってみるっていうのもありかなというふうに思ったりもしました。はいね、ね、モーリーもね65歳おめでとうございます。もうだいぶ前やけどね誕生日ね、来週はシルバーウィーク、番組は予定通りです。はい、いつも通り関係なく、はい、祭日関係ございませんのでいつも通りやっていきます。そして今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはえのきだけ、はい、えのきですね。はい、皆さんよかったら、まあキノコ苦手な方は無理かもしれませんけれども、食べれる人は食べてみてください。なめたけとかでもいいですよ。あれももともとえのきなんでね。はい、美味しく秋を味わいましょう。ということでまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタお越しいただける方は来てください。それではお相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 敷布団みたいにあかん、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、敷布団が洗える、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、
3: 清潔、布団巻きのジロー、
2: 清潔。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週告知しております札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの告知をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はFM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページからありがとうギフト係というタイトルつけまして、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。 SNS で私と直接つながってるよって方は LINE とかね、 DM とかで送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。どしどしお待ちしております。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。そしてこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんとつながってるよっていう方は、ファインさんに直接ね LINE とか DM で送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。はい、ということで今週はですね、期待と可能性がめちゃめちゃ詰まってる方に来ていただいております。株式会社アドバリューの代表取締役の増田直樹さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: 株式会社アドバリューということで、この間、僕が毎月1回異業種交流会やってる時に参加していただいて、そこでなんか話を聞いてるとすごい面白いと思ってまたちょっと1回話聞かせてって言ってね、こうラジオ局に来ていただいて、
4: はい、
1: この話は僕の中で止めておくのもったいないとぜひラジオ番組に、ね、ゲストに来てくださいということで今日につながったということなんですけども、
4: はい、
1: 増田さん、はい、改めてちょっと自社の業務内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: ありがとうございます。はじめましてですかね。私はラジオ初出演に、
1: お、初ラジオですか、
4: はい、なるんですけども、はい、株式会社アドバリューという会社で代表をやらせていただいております増田と申します。普段はですね、札幌市の中央区、このラジオを聞いていただいている皆様がもしかしたら聞きなじみある北海道の方がよく聞くラジオというふうにお伺いしておりますので、ヨンプラというところに入っております、はい、
1: 札幌の大通りのもうど真ん中ですよね。
4: そうなんです、ヨンプラ、の4階にオフィスを構えさせていただいておりまして、今現在で言いますと、法人設立は2期目になります。
1: はい、
4: はい、で事業内容は電気の小売事業、いわゆるその新電力の販売ですね、 あとはホームページの LP 制作事業、求人広告の代理店事業みたいな感じで、まあ、様々な生活インフラのサービス、もしくは当社のそのバックボーンを生かしたようなあの事業を、主に経営をしております。本日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてなんとこの間ベンチャー通信ってちょっとその話、はいはい、もう早速そこ聞かせてもらっていいですか。
4: ええ、もちろん、ええ、そうですね、ベンチャー通信オンラインさんっていう、まあ、なんて言うんでしょう、ベンチャー企業、まあ、独立してからですね、
1: はい、
4: あの多くのベンチャーの会社さん、経営者様が、
1: はい、
4: まあ、乗りたいと言われているような、
1: はい、
4: オンラインメディアがありまして、
1: はい、

0: いやもう、いやもうベンチャー会社いっぱいあるし、みんな売り込んでるし。
1: まあはい、シンプルに、昨期が、はい、黒字で終われたっていうところが一番大きなポイントです。
0: だってベンチャーでこうやっぱり初年度もそうだし次年度もね、はい、やっぱ5年ぐらいはなかなかちょっとね大変ですよ。
1: そうですね、うん、でうちの場合は、はい、他のベンチャー企業さんって大体の場合個人事業主からスタートしたりとか、
0: はい、
1: 1,2 名からスタートしたりとかってパターンがすごい多いんですけど、
0: そうですよ、
1: うちちょっと間違えて1期目11名抱えちゃったんですね、はい、
0: 正社員11名から始まったベンチャー、
1: はい、
0: やば。
1: しかもほぼ全員トップセールスマンと、お金かかるんですよ。
0: トップセールスマンお金かかるんですよって、
1: はいはい、変な話ですけど、
0: まあまあまあそうですよ、みんなそれぞれ活躍してね年収 もらってましたから。
1: そうなんです、うん、でそれで、ええ、もう信じられない、多分1期目考えられないような固定費を抱えまして、
0: もうね、
1: はい、
0: 売上なくても固定費は必ず決まっちゃいますから。
1: そうなんですよ、で見え張って4プラに契約しちゃうものですから
0: 見え張ってもなかなかあそこを契約できないパターンもありますけどね。
1: そうなんですよ、それで結構大変で、
0: はい、
1: まあそれでも黒字で終われたっていうところがかなり評価していただき、
0: 素晴らしいですよね、
1: はい、今回の掲載に至りました。
0: やっぱりそれだけこうマンパワーもあるし、戦略的なものもそうだし、こう仕組み的なものもフルに全部が揃ってるからこそ黒字になるっていう部分じゃないですか。
1: そうです、
0: なんか大口、めちゃめちゃ大きな大口一件あったわけじゃないだろうし、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: どうですかね、まあそれぞれの役割みたいなものをすごく、
0: はい、
1: こなしてくれたなっていうのが1期目はあったかなと思っていて、はい、まあ、僕は本当に応援をしたりとか、みんながうまく働けるようにっていうことだけに、うん、注力すればよかったので、そういった形の役割分担がうまくはまって、まあ、うまく、本当にうまくいったかなと思います、
0: うん、素晴らしい。それが評価されて、はい、ベンチャー通信オンラインで2年間掲載、
1: はい、
0: だから今株式会社アドバリュー札幌って検索したらベンチャー通信の記事もねすぐ出てきますよね。
1: そうなんです、うん、なんかあれ結構嬉しいですね。
0: いやいや、やっぱそれだけベンチャー通信みんな見てるし、
1: はい、
0: やっぱそこにね今の事業のヒントっていうのも得られるっていうところもありますしね、
1: うんうん、ベンチャー通信見ましたっていう問い合わせが本当に多いですね。
0: あ、素晴らしい、
1: はい、
0: いいですね
1: 本当に、うん、もう今まではどっちかというとメディアに出ませんかっていう問い合わせが多かったんですけど、
0: なるほど、
1: うん、ベンチャー通信見ましたっていう、
0: うわ嬉しい
1: 嬉しいですね、
0: 嬉しいですね、はい、そうやって問い合わせいただけるっていうのはねありがたい話ですよ。
1: そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうなんです、すごいやり手なんです。
1: いえいえ、
0: でも多分増田さん自身は自分がというよりもチームでっていうことだとは思うんですけどね。
1: そうですね、うん、僕は結構なんかチャランポランって言い方が合ってるか分かんないですけど、
0: はい、
1: みんなよりきっちりかっちりしてないところが多い、
0: うん、
1: でもそこがいいところかなとはちょっと思ってたりはするので、割とそのままこのまま来ちゃってますね。
0: いや、そこいいんじゃないですか。でもそのね、みんながスタッフが働きやすい環境は考えるっていうところですからね、はい、
1: そうですね、うん、
0: だからねばならぬっていうよりもそれだったらこうしようああしようっていう臨機応変にねどんどん変えていくっていうところだと思うんですよね。
1: そうですね、まあでもね、何でも聞いてると毎日大変だったりはしますけど、
0: もちろん限界はありますからそれはもう範囲はありますよね。それはもちろんそうですよ。
1: そうなんですよ、うん、だからそこら辺の線引きが最近はもうちゃんとしてください社長っていう風に言われることは多いですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもそうやってこうね言われるっていうのがいいじゃないですか、はい、多分、うん、こう世の社長、うちはもう社員からは何も言われないよ俺なんかって言ってる社長いるんだけど、それは言われないじゃなくて言いづらいだけで陰で思っていて、うんうん、それが業績にどう反応していくのっていうのが今後課題になるよってところなんですよね。でも言われるってことはいいことなんですよね。
1: 僕多分会社で一番いじられるの僕かもしれないですね
0: 、はい、いいですね、めちゃめちゃいい会社じゃないですか
1: 本当に。今日も、
0: はい、
1: このラジオに来る前に、
0: はい

0: 社長、ラジオって音声ですよね。
1: 音声ですよ、はい。
0: 写真とかって撮られますかって言われたんですよ、
1: はい。
0: 意味が分かんなくて最初、
1: うん、
0: どういうことみたいな、多分音声だけだよって、
1: 音声ですね。
0: 社長今日の服壊滅的にダサいですと写真だけは撮られないでくださいって言われました。
1: いや、この後あの写真撮ったりしようと思ってましたけどそんなことないじゃないですか。
0: あ、本当ですか、そんな感じでもう毎日いじられまくってる、
1: はい、
0: なんかちょっとメディアとはちょっと違う一面で言うとそんな感じですね、私は。
1: あ、でもなんかこう風通しがいいというかね、みんなこう言いやすい環境があるっていいことですよね。
0: うん、なんそこはすごく自分のキャラクターがこれで良かったなと思ってる部分も結構大きいですね。
1: じゃあもうそれは作ってるものじゃなくて今の素っていうことなんだ。
0: うん、これね、はい、変な話なんですけど、
1: はい、
0: 素なんですけど、
1: はい、
0: 僕結構仮面かぶるタイプなんですよ。
1: お、週末になったら仮面つけちゃう。
0: そう、
1: 秘密結社、
0: 秘密結社アドバリュー誰が違いますよ。
1: 何ですかね、
0: なんて言うんでしょう、いわゆるその社長の仮面っていうものと、
1: あ、なるほど、
0: 友達の仮面とか、
1: はい、
0: あとはなんかプライベートで、
1: はい、
0: あの家族と会う時とか、
1: はい、
0: なんかどんな自分が一番いいんだっけっていうのは結構考えるタイプなので、うん、なんかそれはなんだろう、うん、と着飾ってるわけではなくマナーとして割と着るタイプ、
1: はい、
0: 社長の自分は割とその権力があるタイプ、そのポジションにいるからこそいじられやすくすることはすごく意識してるかもしれないですね。
1: なるほど、だからもうその場その場に合わせた自分をこう演出するっていうわけではないけども意識してるっていうことですよね。
0: そうですね、うん、だから例えば取引先だったら、
1: うんうん、
0: あの社長が来て、
1: はい、
0: ま、いじられてる社長が目の前にいますって言ったら取引先からしたらちょっと不安になりますよね、初めてこの人すごいいじられてるけど大丈夫かなってなると思うし、
1: はいはいはい、
0: そういう時はちゃんとして、うん、あ、この人すごいちゃんとしてるんだなって思われる自分でいなきゃいけないし、
1: はい、
0: 友達といる時はその友達が好きな自分で居続けるとか、
1: うん、
0: 社長の時はあの僕の中で今バランスを取ってるのはその自分の社長っていうポジションと自分のパーソナルな増田直樹くんは結構乖離してるので、
1: はい、
0: なんかその乖離で自分が辛くならないように、
1: あ、なるほど、
0: はい、あとは会社のメンバーがいやそれ増田についてきたけど社長になった途端あいつ偉くなったよなみたいな、
1: うーん、
0: 思われないように、はいはい、うまくそこら辺を調整してるっていう感じですね。
1: まあね、メリハリも必要ですしね、
0: うん、
1: あ、でも そこが、まあ、気をつけてるっていうところなんですね。
0: そうですね、まあ、日々チューニングして、
1: うん、
0: うまく調整してます、
1: はい、いや、いいですね。じゃあ仕事としては、まあ、会社としてね、アドバリューとしては、はいはい、今後どんな風にやっていくとか、こういう今こういう人たちちょっと募集してるよとか、
0: はいはいはい、
1: こうどうなんですか現状としては。
0: ありがとうございます。僕たちの会社ってまずすごい大きいところで言うと、はい、ホームページにもファーストビューに書かせていただいているんですが、あの2030年までに北海道で見かけられる存在になるというところで、
1: はい、
0: 街中を歩いていたらアドバリューを見つけるみたいなことをテーマに、みんなで一緒に働いている会社なんですけども、これから頑張っていきたいことでいうと、本当に生活、北海道に住んでる人、経営している企業だったりとかの生活の基盤がうちの会社になったらいいなっていうのは心の底から思っていて、
1: はい、
0: なんかそういう意味でもかなり今ですね、いろんな企業さんとお話しさせていただいたりとか、
1: はい、
0: 自分たちの持ってないサービスをやっている経営されている企業様に直接お会いしに行って、あの一緒に頑張りましょうみたいな形で、なんて言うんでしょう、小さい経済圏を作るじゃないですけど、
1: はい、
0: 僕たちのサービスで人々がもう生活できちゃうみたいな、
1: うん、はい、
0: そんな世界を作りたいなというふうに思っております。
1: ああ、いいですね、
0: うんうん、でね、目下、はい、うちの会社で頑張ってるのはホームページ LP、
1: お、ホームページ LP、 ランディングページですね、はい、LP、
0: そうです、はい、そうです、あの、うん、よく 今の若い子とかって、はい、飲食店とかあのググったりとか、
1: はい、
0: 転職先もそうなんですけどググるじゃないですか、
1: はい、
0: あれでホームページない企業とか結構北海道はいらっしゃるんです。
1: まだあるんですね、
0: はい、あので、僕がもともとは求人の会社でずっと勤めていたんですけども、はい、あの求人広告をどんなにいい広告打っても全然見られないみたいな、全然応募来ないというか結構あったんですよ、
1: はい、
0: で求職者さんってなんでこれ応募しないんだろうみたいな、こんな近く住んでるのに、うん、
1: はい、
0: みたいなことあったんですけど、いやホームページない企業信用できないみたいな。
1: 確かに、
0: だってわからないもん、
1: ホームページないって存在、世の中に存在してるのかなって心配になっちゃいますもんね。
0: そうです、そうです、増田さんはそうやって言うけど、うん、いやだって増田さん以外の情報ないからわかんないもんっていう時に、あ、僕メディアの存在ってめちゃくちゃ大事なんだなっていうことに気づいたんですよ、
1: はい、
0: だから結構あのホームページ LP がないランディングページですね、ない企業さんとかって実は損してることすごく多くて、ここのなんか世界を変えられる事業っていうのをもともとサラリーマンをやってた時にはできなかったということで、すごく今注力して取り組んでいるっていう感じですね。
1: いや大切ですね、
0: はい、
1: ホームページももうなんかスマホに対応してないホームページとかもたまにありますよね。
0: めちゃくちゃありますよ、
1: あれも直したらって思いますもんね
0: 僕だ問い合わせいただいてる企業様の多分6割7割ぐらいはスマホ対応してなくて、
1: うん、
0: もうスマホで見たらこれなんだみたいな、
1: そうちょっと見づらいんですよね。
0: そうなんです、うん、でホームページとかって変な話めちゃくちゃクオリティ高いものを作ったら24時間働く営業マンにもなれるし、
1: はい、
0: 24時間採用活動してくれる広告にもなる、
1: はい、
0: わけですよ、
1: はい、
0: これってすごい会社さんからした資産なんですよね、
1: はい、
0: だこれは自分たちも実際ホームページをめちゃくちゃこだわり持って作った時にすごい問い合わせをいただくことがあって、この原体験から自信を持っておすすめできるかなというところでございます。
1: あ、じゃあぜひねホームページ、まずはねあのホームページちょっとうちの大丈夫かなとか、
0: はい、
1: 思っている人、思ってなくても一回ねちょっと相談してみてもいいかもしれないですね。
0: そうですね、うん、なんか本当に少し困ってるとか、別に変な話うちに契約しなくてもいいんですよ、
1: はい、
0: あのちょっと自分の会社が良くなるために情報を教えてほしいとか、
1: なるほど、
0: それぐらいの流度でも僕は結構北海道で先ほども伝えた通り経済圏を作るっていうことは、はい、本質的にはやっぱり信頼を勝ち取ることがすごく大事だと思うので、どんな悩みでもすぐにふっかるでいける社長を目指そうかなと
1: じゃあ北海道の企業特にって感じですね。
0: そうですね、
1: まあ、もちろんあの道外の、ね、企業もウェルカムですけども、
0: もちろん、
1: ね、北海道の企業でホームページどうかなと思ったらカタカナでアドバリュースペース札幌とかって検索してもらえると出てきますんで、ぜひ、はい、そこからお問い合わせフォームありますし、まずアドバリューのホームページ見ていただけるとね、
0: そうですね、
1: 分かりますしね、うん、
0: かっこいいですよ
1: ね、かっこいいんですよ。
0: 僕作ってないから結構自信持って言えるんですけど
1: いや自信持って言うのはいいけど作ってないからっていらないから
0: ですよ。これちゃんと相馬さん、はい、理由があって、
1: 理由教えてください。
0: 僕実は株式会社アドバリューのホームページの初号機作ったの僕なんですよ、
1: はい、お
0: 一番最初あのうちの会社の子さんのお客様、
1: はい、
0: 古くから取引してるお客様は知ってると思うんですけど、僕たちの会社のホームページ実はあれじゃなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: お、途中から変わった。
0: 途中からあの前のホームページは僕が、はい、あの作ったんですけど、はい、本当にねあのよくぞこのテンプレのまま出したなみたいな感じで言われまして、
1: はい、
0: でそっからねいやあのホームページは僕作る才能ないんだなとかなんか思ってたんですけど、はい、デザインセナーさんがねあの2人あの入ってくれて劇的に変わったんですよ。
1: 素晴らしい、はい、だからこそ強く言えるわけなんですね。
0: 言えます。自分が作ったことあって、うん、
1: はい、
0: で作る難しさを知って、
1: はい、
0: でも作ったらこんなにビフォーアフター変わるんだみたいな、
1: うん、
0: 自分も経験したからこそ自社のことなんですけどすごい自分のこと自分ごとで
1: はい、
0: これはすげえぞっていうのを言えるっていう感じですね。
1: なるほど、ぜひ皆さんその辺のホームページちょっとどうなんだと思って、はい、あの冷やかしに見に来てください
0: 私の X をたどるとですね、昔のホームページが多分出てくるんですよね。
1: あーそっか、そういうことか。
0: そう、
1: 、
0: とんでもない、なんかフリー素材かき集めたみたいない
1: やまあね、最初はねそんなもんですけどね。そう、
0: はい、
1: そうですよ。まあまあまあ、そういう今は素晴らしいホームページになってるということで。
0: そうですね、
1: ぜひ皆さん、だからホームページ自社のホームページもそう、ランニングページを作るとかもそう、
0: うんうん、
1: だから自社のサービスを紹介するのにね、どうしようかって言ったらランニングページとかね作りゃいいんですよね。
0: めちゃくちゃ大事だと思います、
1: うん、ね、うん、結構だからそれがさっき言ってた24時間文句言わずに働いてくれる営業マンがそこに誕生するということなんですよね。
0: そうですね、うん、本当変な話、町とかあの郡とかって北海道多いと思うんですけど、
1: はい、
0: あそこってそもそも採用する人いないって悩んでる企業さんすごい多いんですよ、
1: はい、
0: 若い子がいないとか、
1: うん、いない言いますね、
0: はい、
1: うん、
0: これ一回 LP 作っても、
1: はい、
0: ホームページ作り変えてもいいかもしれないですよね。その営業の若い子は欲しい、これホームページで代替できるかもしれないとか。
1: ああそういうことか。
0: そうそうそう、あの人材にかける費用じゃなくて、
1: はい、
0: ホームページがもし若い営業の子を採用するのと同じぐらいの効能を作れるのであれば、そういうその第三の選択肢みたいなものはあってもいいんだろうなっていうのはすごく今思ってます。
1: ああなるほど、確かにそれは言えてる。
0: そう、人採用できないって言って、うん、結構いろんな広告にお金を使ってる企業さん多いんですよ、
1: はい、
0: で僕も経験しましたし、
1: ええ、
0: そういう企業さんってないプールにお金を積み込んでるんじゃないかってうすうす頭の中で思ってるんですよ。
1: はい、
0: これそろそろやめませんかっていう。
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: その発想ってちょっと僕もなかったですね。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: そうだから、そういう、うん、あのすっごいなんか悲しい投資をしてしまってる企業様は僕は救えると思います。ホームページ LP っていうの、でもこれは大手だとできないんですよ。
1: なんでですか。
0: だって大手の会社って、
1: はい、
0: 売っていいものが決まってるので。
1: ああなるほど。
0: そうだ、例えば求人広告を売りながら、はい、ホームページを自分の会社でやってるものをちょっと反則するとかってできないんですよ。
1: ああそっかそっか。
0: そうだからこれってベンチャーだからできるというか、求人広告一回やってみましょう、うん、これ全然表示数少ないですね、クリック数ないですね、
1: うん、
0: つまりこれあんまり人いないですね。だったらもう LP とかホームページ作ってみてこっちに投資する方が価値じゃないですかっていう、
1: うんうん、
0: これっていろいろできる打ち手がたくさん自分たちで決められるベンチャーだから作れるのかなと思っています。
1: もう本当にお客様にとっての最善を、なんかちょっと難しいなと思いながら限られた中でやるよりもいろんなことを打ち手ができるからね。
0: そうです。
1: だからこれダメでも次これやりましょうっていうこともできるし、なんならそっちの方が正解でした、よかったですねっていう答えが得られますからね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: 変な話、お客さんの最適解が我々の事業になったっていいわけですよ、
1: はい、
0: それはベンチャーは自由なので、うん、まあ今までよりもすごくコミットできることが増えたと、それが我々の強みかなと思ってます。
1: 結構だからね、枠にとらわれないんですよね本当に発想が柔軟っていうかねもう枠がないような感じはしますよね。もちろん犯罪とかそういうのはもちろんしないけども、
0: はいはい、
1: だからこうあるべきっていうところがなく、うん、もうお客様第一に考えて、じゃあどうしたらいいんだろうっていうことを考えていくっていうね。
0: 結構それは僕のパーソナルがすごい影響高いかもしれないですね。
1: うん、
0: 挑戦とかなんかまずやってみようっていうのはすごい昔から思うタイプなので、
1: ええ、
0: そういうのが影響してるかもしれないです。
1: なるほどね。だからその辺もね、全部まるっと何か今課題考えている、人材不足とか、うん、ホームページがどうなのかとか LP 商品紹介がどうなのかとかで LP がどうなのかっていうのもあったとしても、全てまずはアドバリューにね相談していただければという感じですよね。
0: ぜひぜひ、ね、可能な限り私が全部出ます
1: あ、さすがです。
0: これもう宣言しときます。もう本当に僕のスケジュールが空いてれば、うん、全部の打ち合わせ僕が出ようと思ってるので、
1: もう本当フル回転してますからね、はい、素晴らしいです。今後も楽しみです。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: ということで、はい、本日のゲストは株式会社アドバリューの代表取締役増田直樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。で、本日のゲスト株式会社アドバリューの代表取締役増田直樹さんに来ていただいてますけど、増田さん、今後はどういった活動をしていきたいって考えてるんですか？
0: 今後はですね、本当に僕一人では何もできないっていうふうに個人的にはこんな自信満々に言ってるのに思っているんです、
1: はい、まあ、限りはありますからね、
0: はい、なのですごく自分たちの会社と違うジャンルの企業様とたくさんつながっていこうかなと、は
1: い、うん、いろんな異業種、
0: はい
1: はいはいはい、
0: なので、北海道で今から本気で頑張ろう、本気で事業やろうって思っている若い経営者さんでしたりとか、
1: はい、
0: イケイケな経営者さんとどんどんつながっていって、はい、うん、小さな経済圏を作っていく活動を本格的にやっていこうと思います。いいです
1: ね、北海道盛り上げようっていうところと一緒にっていうところですね。
0: おっしゃる通りです。
1: だからこれから今本州だけども北海道に進出して北海道盛り上げたいよっていう会社でもいいわけですよね。
0: もちろんもちろん、ね、
1: うん、
0: 本当にね、北海道ってすごくいい土地なんですけど、うん、
1: はい、
0: いや、どうやって言えばいいか分かんないですけど、すっごい伸びしろあるんですよ。
1: わ、いや、よく言いますからね、はい、ぜひ興味ある方はつながっていただければと思いますので、株式会社アドバリュー札幌で検索してください。
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのサンサーひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもうルローの番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなるレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半てかもうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。いやもうさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさなんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなっていう感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらねラストまで聞いていってください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもでさ、なんかさ疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあ、でもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、お肉全然バーンって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム大宮にカモン。メンソレータムで治るん？はい、モリちゃん、ぬるるん。モリちゃん、やっほー。ありがとうね。ミカお姉さん、こんばんは。はい、あ、来た、もう、ミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど、最近。ミカお姉さん、好きな人と話をするけど、なぜか切なくなるのは、なぜかな。いやー、なんでなんで？自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるのミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか、いやそりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。
なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、あの何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いやそういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど昔よう感じてたわ。なんかうーん感じてたことありましたね、夕日とか見てね。はいね、塚原さん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそうまだ SNS 上がってない、偶然なんかすごいな。私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど結局あげないんですよ。なんかもう日にち過ぎたらさもうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサーひまわりラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさいろいろ上げてるとさ、あなんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。もうなんかそういうの X で上がってたら上がってたでまあいいよね、本当本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもう一回ってなってますね。はい、ということで今日もサンサンヒマラジオをお届けしていきます、よろしくお願いします。いつもさラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンヒマラジオは1週間ないんですけど9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時はいが私の、あじゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものをさせていただきますのでよろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではねかなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。
はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカルさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします。ありがとうございますね。ということでじゃあ早速一曲も歌っちゃおうかな。とね、ね、好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1で祇園のねミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月1で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あ、その日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないからよかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは残りは14日の月曜日、18の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、でではね、好きなアーティストさん私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアジョならではでねフィールソハッピーの方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をねせっかくなので歌っていきたいと思いますので聴いてください。

ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩子さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあの時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいないや、それもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよね、あの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやもうほんまそうやで、もうほんまにもうね、秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週初めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけは、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱいだからこそ、そんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おー、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、ね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーノースでも阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、 20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね。もうほんまにスカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。
今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。おお、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読むわ。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやん か, だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかる、わかるわ、もうほんまに。もう少女漫画も見ながらよう泣くからね、なんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき、皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ここからは見た時がタイミング、ムンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ、春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分天っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ、切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、あのまあ、しんどいしんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、あの体のね、体の周波数をあの周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところのあのラジオとかこうね、あの音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺この辺この辺ピッてあったらね、あの音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね、あの夜寝るときに、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で、深呼吸、あのベッドに横たわってね、あのお布団でもいいんですけど仰向けに横たわって、この眉間のこのあたりを意識を持ちながらちょっと深呼吸をする。で呼吸にしっかりとあの意識を向けると、ちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんかあの今季節の変わり目でしんどいなとか、夜なかなか寝つけないなとかっていう人は、もしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをするとあの周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいの でだからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中する、今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はい、ね、
まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんは男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ねあのガチめの占いね、まあ、こういう感じの軽い占いはねあの そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね、結構いやはるんですよ、そういうちょっと経営者系のねそのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり相談できる相手って大人になれば結構ねそういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、なそれをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいて

0: はい、では、5択いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D E パチョリ。はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダウッド、 B がバジル、 C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうね、あれで言ってください。 ABCDE で言ってください。ユーカリプタス、はいね、よっ、でパチョリ。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね、名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうのは。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バットも出てありましたよね、うん、
0: ありましたね。
1: だから強い休日やってるね。
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか。皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。斉藤さん見てくださいね。
1: は
0: い、
1: し A ね、うん、A は、うん、よ、うん、たまたまこさん、うん、進次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい、
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうね、こんなもんっていう風に、決めきるにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね、うん、でもなんか自分のやりたいこと やれてなかったりとか、まあこんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいこと、ワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、で特に今回乙女座の新月なので、やっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと、 A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ね、ぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。はい、
1: 時代柳美さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B いきましょうか。
1: はい、B が、うん、クライさんが B ですね、
0: うん、
1: あとは

0: あ、庄司庄司さんが B ですね。
1: はい、
0: なもんかな。以上です。
1: はい。ああ、なるほど。さあどういう風に。ちょっと待ってね。B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、まあ、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ、例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあ、それぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスその、まあ、親子関係であったりとか、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。で、そうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身の、つながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そういうのありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が、受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生の、ステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
0: はい、したよ。そして、モーリー、
1: うん、
0: でからたかしさん、
1: うん、
0: チャーリーシンさん、うんですね、
1: なるほどね、C の方はね、
0: はい、
1: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、で、あの今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もうあの力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう、曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあそういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、うん、もうなんか聞かれへん感じです今。
0: なあね、
1: うん、あの C のユーカリプタスの方はね、それならばいっそのこと、ちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で、あの満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
0: なるほど。
1: では D です。
0: D は伊坂さん、うん、でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
1: ね、
0: そんな感じです、
1: はい。D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい。で結構なんていうのかな、大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね。それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥後濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていう、その過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、うん、そうですね。 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、うん。でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、まあ、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。 ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、まあなんか綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だからまあ例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう、例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながら、ご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、まあなんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラスト E ですか。 ABCDE ですね。
0: E おとといちごさんが E ですね。
1: なるほど。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を、追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今堅くなになってしまっているなとか、なんとなくこう、私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとか、いろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じで、ちょっと堅くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、まあ、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことって、なんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんだか落ち着かなくなって大体怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、まあ、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、やっぱりこう性に対する、生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。で失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていう、その自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、A を選んでくださった人っていうのは、今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってるね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって、自分がやるべきというか、やりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じの、なんか何となく提案みたいな感じですけどね、そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、っていう風なことを言われてます。はい、何かあるんでしょうかね、堅くなになっていること。いや、いっぱいありますけどね、私はもうないですけどね、昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし、人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、 その今一瞬一瞬生きてることの今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんか、うん、そのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてますその時に、なんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、うん、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね生きててね、うん、だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、E を選んでくださった方はね、ちょっと堅くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ、自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、うん、深いね。そんな感じです。がんこちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと。あ、墓じまい、墓じまい大変よね。上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど、行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。うん、特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですって書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう。うんね、ラッキーフード出していきます。皆さん、ラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々木さんは食べてますか。
0: あ、食べてますよ。
1: 結構食べてますか。
0: うん、何アトンガラシ食べた、食べた、
1: アトンガラシ食べましたか。うん、なるほどね。はい、では行きましょう。 A 型さんから行きます。
0: 出したよ。
1: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこうなんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか。うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というかいいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていう風には言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください。
0: はい、
1: ラッキーフードはハーブティー。では B 型さんいきます。はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない。はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です。 はい、なので、まあきっちり人とたくさんの人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあそういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせて人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう。大型さんはね、今週はねもうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい。例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに、能天気に、気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、でできるだけ自分にプラスになるようなことをねちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット。高いな、なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので。はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね。AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね AB 型さん。なんか全体的に肉体的にも乾いてるし、心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこうなんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとその体の水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さんちょっとこう潤いを今週は意識して、そういうこうリアルの部分の水分量、潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはスイカ。はい、まだスイカねあると思うので、まあ、嫌いな人は、まあ、お水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたがまた食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズの美月さんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問、
1: はい、
2: お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな、うん、編み物してまあいろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わー、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、なんやろな、前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は、保育園の先生、ちっちゃい時はね、はい。
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は、秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は、両方でも紅茶かな、うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ、パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、
2: はい、
1: エッフェル塔が見たい。
2: なるほど、
1: はい。
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、うん、スイカとかがダメ。
2: あ、メロンも、
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べ
1: れる。は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、うん、そういうなんか系を見ます。
2: はい。13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として、
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん。
2: うん、
1: はい。
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とかでもいいね。
1: もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
1: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ、
1: 超すごいよ。そう、歩けるっていう。
3: 何十年かけてるから
2: 変わってる、ね、
1: そう、なんかそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい。
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、邦ロックが一番聞くけど。
2: 邦ロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい。
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
1: みんなで海入って、うん、っていうのは思い出かな。とかユニバー誕生日の時に連れてってもらったり、う
2: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、
2: うん、
1: が思い出かな。
2: はい、
1: はい。
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、
2: うん、
1: 起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな、
2: うん、
1: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと、
2: うん、
1: 今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった
3: よく出るやろそんな好きな動物。
1: 好きな動物基本怖いよね動物って、
2: うん、
1: 多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、
2: うん、
1: はい。
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり。
1: さばいたり。食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど、虫とか魚とかは興味があるってこと
1: ね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん。
3: まあな。
1: 全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも、虫ってあんまりないから。
2: そうなん
1: ちょっとまあ自分より下って思ってるから
2: 勝てる気がする
1: そうそうそんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは、
1: 理想の朝ごはんか、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、
3: うん、しめじはあかんけど、はい、なめこはいけんねんな。
1: そうなめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんな
1: しいたけがちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸、
1: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次々いきますよ、
1: はい、
2: 22 10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6ぐらい。
1: あでも小6でこっち来て、あ違うかも、小4の時か、うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、はい
2: はい、23好きなスポーツは。
1: わこれといって得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな、
2: うん、
1: はい、
2: はい、では24何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャのガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます、
2: はい
1: はい、収集癖がやばくて、はい、
2: 25人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、びっくりするぐらい絶対一人食べれへんやろってぐらいの海鮮を買ってもう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を、
1: 海鮮を。だからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、それも口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテ
1: がいいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね。はい、26忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほど。
1: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい。
2: なるほど。27苦手だけど克服したいものはありますか。
1: 苦手だけど克服したいもの。
2: うん。
1: まあ人前に出ることかな。
2: まあその一環ですね。YouTube も。
1: はい、そうです。もう頑張ってます。
2: 28得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あと、ピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある。
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう。
2: 角煮とかも上手。
1: ああ、角煮も。そう、得意。角煮と、あと、魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね。
1: はい。
2: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか。
1: インドアですね
2: 完全にね。
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、
2: うん、
1: なんやろな。でも子供とか見たらもうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: 子供好きです、はい、
2: はい。ではここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、これもちょっと話さなあかんよ、
2: うん、
1: 斉田さんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで、お、今からやるんですけど、前やったやんか、もうそれがもうどうしても気に入らないと。ね、そうやったっけ？
3: あ、そうそう。
1: そう、この、もう、ギターが嫌やって。そうです。で、もうやり直させてくれっていう、あれがありましたので、もう一回やります。
3: はい。
1: まあ、これ気になる人は、あの、前のやつ、
3: あ、そう。
1: 曲がってんねんな。
3: 上がってる、上がってる。
1: 前のやつを見てから、これを見てください。こっちが、多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい。じゃあ、
3: いきますか。
1: やります。

0: い、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った、はい、一瞬間違った、
0: はい、
1: そう、またやった
0: え、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあね、常にまあ人生っていうのは予期せぬ出来事の、ね、繰り返しですよ、
1: はい。
0: まあ、僕ら、ね、よく言うのは、まあ、神様意地悪だからと、その一旦がっかりさせといてからね、
1: うん、
0: ちょっとこう幸運をもたらすみたいな、そんな手順を取るというのはね、
1: はい、
0: まあ、なんとなくこう生きてきた経験上、
1: うん、
0: だからそこで一瞬試されてるというか ね、
1: まあ、ね、
0: まあ、苦難は幸福のものとか、まあ、そういうやつですよね、
1: はいはい、
0: だからやっぱりその心折れそうな時にそこをもうちょっと踏ん張れるかというところがあってね、
1: うん、はい。
0: まあ、最近で言うとですね、角田裕樹くんがですね、知ってますか、はい、角田裕樹くん、
1: F1 の
0: ね、
1: はい、
0: 今唯一の日本人 F1 ドライバーですよ、
1: はいはい。
0: 簡単に一言でね、日本人 F1 ドライバーとか言うけど、
1: はい、
0: 今世界で22人しかいないわけですよ、
1: F1 ドライバーがね。
0: そう、うん、そんなプロスポーツでそんなことあるって言って、プロサッカー選手世界で何をねって話じゃん。
1: 確かにね、そうよね、
0: プロ野球選手ね、
1: 22人やったら2チーム分やもんね。
0: そう
1: の、そのサッカーしてる人たちだけになる、ね、
0: なるやろ、うん、そうそう、1チーム22人とかじゃなくて、
1: はいはい、
0: 世界中かき集めて22人なのよ、
1: はいはいはい。
0: だからね、当然イギリス人もいる、フランス人もいる、ブラジル人もいる、ドイツ人もいる、フィンランド人もいる、はい、ね、国の名前を挙げていくだけで、
1: はい、
0: だからその F1 ドライバーを輩出して、ね、国なんて山ほどあるわけですよ、
1: はい。
0: で、その他では聞かへんのにこの国がっ

0: キャデラックが増えたから、
1: はいはいはい、
0: っていうね、うん、でその唯一の角田君がですね、うん、まあやっぱり才能があって頑張ってたんですが、うん、去年、うん、トップチームのレッドブルに抜擢されるという、
1: はい、
0: ね、チャンスが来て、
1: はい、
0: ですがその時のマシンが曲がなんかちょっとあんまり出来が良くなくて、うん、でも相手乗ってるのがマックス・フェルスタッペンというチャンピオンだったからさ、はいはい、で彼は自分のチームとして自分にいいマシンを作ってくるわけ、
1: はいはいはい、
0: でそれがやっぱり自分専用みたいになってるから、
1: うん、
0: ちょっとこうトリッキーなんだって、シューマハもそうだったらしいんだけど、
1: うん、
0: 他の人が乗りにくいマシンに仕上げていて自分がそれ乗れるみたいな。
1: あ、
0: だからシューマハの時もその相方ドライバーは全然差開いてたのよ。
1: うん、
0: で心折れてみんな去っていくわけよ、
1: うんうん、
0: 比べられるからな、
1: はいはい、
0: だから角田君もそんなんで去年ちょっとこう評価がガタ落ちして、今年 シートがなかったと、
1: うんうん、
0: リザーブドライバーで、
1: うん、
0: 誰かが怪我した時だけちょっと出れるかもみたいな、
1: はいはい、
0: でね、もうね、もう一回そんなもうね、じゃシートなくなったらもう来年もないわとみんな思うわけで、うん、ああ綱田祐希もこれで終わりかと、
1: はい、
0: これ正直だから今年の F1 もう全然身が入らなかったのよ、見てるけど別にもうふっと眠たくなったり、ながら見してても気になれみたいな、
1: はいはいはい、
0: 去年とかやっぱり角田が走ってる時は気になるからな、
1: あ、そうなん、
0: ハラハラしながら、
1: そんなもんなんですか、
0: うん、
1: うん、
0: そしたらですね、うん、今その角田に代わって今年そのフェルスタッペンの相方になった、うん、アイザックハジャーというね、
1: はい、
0: ドライバーがこの夏休み中、1ヶ月夏休みだった時に、うん、なんかボクシング的なトレーニングしてて、うん、船がちょっと骨にひびが入ったかなんか、はいはい、で出れなくなって、
1: うん、
0: でチャンスが回ってきて、
1: はい、
0: でも角田がもともとはその、レッドブルというトップチームのそのに、いや、なんていうのかな、その、サテライトチームみたいな、
1: うんうん、
0: レーシングブルーズというチームに、
1: はい、
0: もともといて、
1: うん、
0: ほんで去年抜擢されたよ、その A チームの方のね、
1: はい、
0: でも、今年はそのハジャーがいなくなって、うん、レーシングブルーズに乗ってたリアム・ローソンがレッドブルに行って、うん、そこに会えたレーシングブルーズに角田が乗ることになったと、
1: うんうん、
0: でもこっちのマシンの相性がいいのよ、
1: うん、
0: 前から、
1: はい、
0: もともと下位チームやったところやから、うんうん、こうみんなが乗りやすいマシンにしないと、
1: なるほど、
0: いうことになって、でこっちの方が成績良かって、
1: はい、
0: ならね、でも今年めっちゃルールが変わって、
1: うん、
0: なんかエンジンとか、
1: うん、
0: でバッテリーの使い方が変わって、
1: うん、
0: ブレーキ踏んでる時にバッテリー充電して、
1: はい、
0: ほんで充電溜まったらそのこうたあのなんていうのオーバーテイクができると期間、はいはい、そのある期間だけ、うん、でそこそれ踏むとなんていうの、ターボチャージャーみたいな感じで動いていけるんだけど、うんうん、それ一回踏んでしまうと今度はあれが空になると、うん、後ろからのやつに抜かれるチャンスが、うん、あるからっていうの、なんでそのストレートがつまりブレーキングが少ないコースやと、
1: うんうん、
0: ブレーキ踏まへんかったらそのチャージできへんから、
1: うん、
0: でアクセル踏んでったらどんどんそのチャージがなくなっていくから、
1: うん、
0: 本当ならストレートでずっと全開で昔だったらベタ踏みで走るところちょっと緩めなあかんみたいな、
1: うん、
0: それがみんな気持ち悪いって言うわけよ、ドライバーは。
1: まあ慣れてないから余計でしょうね。
0: そんなマシンでどうね、ちょっと無理なんちゃうかって言われてたけど、まあ急遽スポット参戦した前回の、うん、オランダグランプリか、
1: うん、
0: ではあと一歩でポイントの10位というところまで来て、はい、惜しかったんけどね、
1: うん、
0: でもすごいいさすが角田って言われてて、
1: はい、
0: でも今年はこの一戦だけだと思われてて、ぐらいにはそれでもなんかどっかのチーム下のチームでもあったらなって言ってるのが、
1: うんう
0: ん、そのやっぱりね、手の怪我が長引いて、この間のね、イタリアグランプリもやっぱり欠場するってことになって、
1: はい
0: はい、2戦連続出ることになって、
1: はい、
0: でこの間の選手のやつはそれで今度は10位に入ったのよ、
1: うん、
0: めっちゃ評価が爆上がりや、
1: おいいですね、
0: でインタビューの時もね、僕はもうあと出れないかもしれないですけど、いつでも皆さん電話待ってますみたいなこと言うてねそしたら、次のレースが2週連続で今週あるのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で、やっぱりね、今度はどこやったかな、アゼルバイジャンかなんかの、
1: 大好きアゼルバイジャン、
0: アゼルバイジャンちゃうな、カタールやから、とにかくちょっと中東 の、 市街地コース、
1: はい、
0: モナコグランプリみたいなんやけど、うんうん、モナコってスピード遅いのよ、
1: はい、
0: しやけどそこはもうその中東のでっかいサーキットやから、うん、壁がある上にスピードが速いっていう、
1: お
0: だからちょっとミスったら壁に激突するわけ、
1: 大変
0: で、そこで もしね、そんなね、手にちょっとまだ不安があるのにぶつかって、うん、ね、よく言うね、車でもそうやけど、こうハンドル持ったままぶつかったら、 クッとこう、うん、ハンドルが衝撃の時に、はいはい、こう手の方でみんなおるから、手離さなあかんらしいのよね、はいはい、ぶつかる瞬間に、うん、でもそんなのね、そこでもしそのぶつかってもっと大きな怪我になったらあかんからということで、うんうん、今週のレースにも出ることになったんですよ。
1: よかったですね。
0: ねえ、もうね、今爆上がりでなんかいろんなチームに、もうほとんど来シーズンのチームもほぼ全部埋まってきてんねんけど、うん、チャンスがあるかも言っててね、もうだからこの間の

0: レースもね、もう気が気じゃないから、だからトップ争いもね、あの映るわけやけど、まあそのポイント争いしてるわけ、90位が、あのこうタイミングモニターで今ないかっていうのとタイム差が出るから、そのメインのレースを見つつこっちが気になる、角田君が今ないかみたいな。だからもう いてもあと残り10周がいても立ってもいられないみたいな、だからそういうことでね、やっぱり そこで、でも角田君はそのこう、ね、あの腐らずに一応こうシミュレーターに戻って準備してたから、パッと呼ばれた時に、ほんまに2日前ぐらいに呼ばれたらしくて、あさってすぐにあのオランダまで来い
1: わ。素晴らしいですね、その時にハイの実践ですね。
0: そうで、そのどこやったかな、どっかなんか、それこそイタリアかどっかのバカンスのところで、なんか夏休み明けのまだ休憩してたらしいのよ。へ、急に荷物まとめて、そのオランダまで行って、
1: 若いですからね。
0: そうそこは乗ったことないね、あの、難しいマシン乗ってみたいな、だからそこで結果出せるかどうかって変わるやんか。それはもうどんだけ日頃からね、あの練習したらできるとかっていう問題じゃなくてっていうね、こういう僕もよく言うように、急に呼ばれてどこまでできるかっていうね、そこのこう日頃のその準備がものを言うと、でそういうのでチャンスをつかんでいくわけで、だからこうこんだけ努力したからこうですとかいうことでもないわけやんか。だからその M1 とかでも優勝したからといってね、優勝できなかったから売れないってわけでもないで、2位でも3位でも売れるということもあるね。
1: だから昨日美月さんにまた付きまとわれてたので、いろいろ話をしててで、そのテレビに出るための心得を伝えておきましたけれども、
0: 俺言ってたこと、言っといた、
1: そのまま伝えておきましたけれども、で、あのローカルはもう出れると
0: 全然、
1: ね、もう出れるし、
0: 2回出てるから
1: ね、2回出てるしね、でそのやっぱぶつけ本番で生放送で歌わなあかんかったりっていうのをやったと、それはもう出れると、でもこれが例えば、カウントダウン TV で、ね、フルーツジッパーがいて、でなんかこうあの何マーゼルがいて、AKB がいて、ね、シェイクマイデイズがいて、なんか質問されたとか、なんか横で何かこうワイプで抜かれる、でこうみんなでこう、ね、トークするっていう時に、やっぱり今のままではまだ無理ちゃうかっていう話をして
0: た。
1: そうだからやっぱ緊張もするやろし、そんな人たちが見てる前でもし歌うとすれば、
0: それはな、
1: ね、そのね、
0: いくらその、ね、緊張が顔に出ないという美月さんとはいえ、ね、
1: でそこでやっぱり、あのなんかこう緊張でボロボロになった人はもう二度と出られへん、もうそれで終わるらしいでって言って話をして、
0: チャンスは1回しかないから
1: そうかって話をして、だからそこでやっぱりこうね、バキッと見せれるには、まだもう少しちょっと経験が足りないから、
0: バカすかな、
1: そう、ね、だからそれで今その YouTube チャンネルとかもやったりして、で、まあ、そこでそういうのがもう、あ、もう大丈夫やな、美月どこにでも出れるなっていうふうになったら、きっと出れると思うでってサイザさん言ってたよって言ったら、なるほどなって一応言ってます納得してるかどうか知りませんけれども
0: 一応何がしかのちょっとこうね、
1: なるほどねみたいな、
0: まあ理にはかなってる話としてはな、
1: 昨日もねお風呂入ってさっと入って寝ようと思ったんですけどね、もうあの風呂場のドアガチャって開けられてね、もうそう40分ぐらい、もうそろそろちょっとお湯ぬるなってきたから洗っていいかな言ってで洗ってでももうねいい日だったから、あ、寝たいなと思ってほんで顔したりしてさで髪の毛乾かしてさ、そのスキンケアとかしてまだバッてきてさほんでなみたいなまた喋り出すっていうあ、つきまとわれているみたいな
0: まあ、何がしかいわゆるね、まあ、俺も最近知った言葉の一つで、まあ、壁打ちっていうね、まあまあ、テニスなんか野球でもね、一人だけで壁でやるのって感じで、自分の考え、アイデアも何がしかに向けて出して、吐き出して帰ってくるっていうことで、こう自分の何かね、迷っているところをこうまっすぐね、整えていくみたいなことで言うと、あなた壁打ちアイテムになってるわけ
1: よね。そう、ほんでなんかその手相を、まあ私知り合いに手相が見れる占い師さんが言い張るんやけど、まあその人に一回見てもらいたいわみたいな話になってね、でも今あの結構チャッピーとかでも見てくれるじゃないですか、手相こう写真撮ったら、で私のチャッピーはもうちょっと私の言ったら色に染まってしまっているから、あのグロックってあるじゃないですか、あれにあれあの落としてるけど、まあ、特にしょうもないこと聞くときはグロックにしてるんで、だからそれで一回聞いてみようかって、写真撮って、こうやったら、あのいろいろ聞いた結果、美月さんは天才肌ではないと、
0: なるほど、
1: ただなんかそういうこう人と のお付き合いであったりとか、うん、そう人間関係とか、あとなんかこう真摯に向き合って、うん、こう人ずつ積み重ねていくっていうような感じの手相です。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: いう風な感じで、だからまあやっぱりそうやって積み重ねていくってことがやっぱり大事で、うん、一発逆転みたいなものはないけれども、うん、その代わりそういう人の方がもう10年先も音楽をやっているっていう可能性は高いから、だからまあそういうことを思ってこう日々の鍛錬を怠らずにやったらいいんじゃないですかみたいな感じのことをグロックが言われて、あ、天才肌が良かったなって言ってました。
0: あれな、いやそう言うけどやっぱ天才肌の人って
1: 大変や、
0: 大変やで、誰にもアドバイスもらわれんからな。
1: そうだから藤井風さんとか、まあ宇多田ヒカルさんなんかもどっちかってそうじゃないですか、うん、まあ、ああいう人たちはやっぱり特殊というか、うん、でなあもうそれこそ仲間も別に
0: ああそうそうそう、なくてもいい
1: 品
0: 種
1: 全部自分でやらなあかんから、まあそれはそれでやっぱ苦労も多いんじゃないって、あなたの性格的にそれは無理でしょっていう話をして、まあ確かになみたいな話を、もう一人の友達をブロックするのにもいつもグッズグッズグッズグッズグッズ、おとといかな言ってて、もうええやん言って
0: なんかこう、ね、ええやん、ブロックせなあかんな、まあ、絶好の意味やな、
1: そうだから別にええやんって、別に連絡せえへんがどんどんそう下に下がっていくじゃないですか、うん、そんな人いっぱいいるよ、うん、私も別にね、やけどなんかそれではなんかこうやっぱり嫌なんだって、
0: けじめちゃんつけた
1: ね、そうそう、なんかこう気持ちがこうすっきりしないからなんか嫌みたいな、で美月さん曰くなんか私はどうも下に見られて、う
0: ん、あ、舐められて
1: る、あの舐められて利用されやすいと、
0: はいはいはいはい、
1: なんでやろみたいなことはね言ってましたけど、まあ妹気質だもあると思うし、まあ、まあ、であの子なんか頼まれたら断れないっていう、うん、そういうちょっとところがあるからさ、うん、だからまあそうこうなんじゃないって言って、嫌なことは嫌ってやっぱり言わないと、うん、まあなんかあの子やったら言うたらやってくれるしみたいな感じになって、最初は感謝するけど、だんだん慣れてくると、まあええ加減に扱われたりすることあるよねみたいな話をしてて、あ、そうかとかってね、そんな話をしてたんです。2日ぐらいかかりましたもうほんまにね、ほんまに面白い、もう後ろついて歩いてるんですよ、まあこうやって、ほんでな、ほんでな、みたいな、私はなんか自分のやることで、こうね、家の中、うろうろするじゃないですか、ほんでな、ほんでな、みたいな感じでついてくるんですよ。ねえ、面白いですよね、そういうのはあんまりどうなんだ、あ、大きな子供に後追いされてるみたいな感じなんですけどね。
0: だからそのまあ分からんけれども、うん、そのなんていうのこう社交的で誰にでもなんか先輩とか先生とかいうタイプではなさそうやんか、うん、感じで言うと
1: な、ないない、
0: うんうん、だからそういう子がその例えばまあさっき言った宇多田ヒカルなんかも中で読んだけど、うん、やっぱりまあ言った両親も音楽家やから、うん、割とちっちゃい頃から割とそういうまあなんか教えなんていうかな、こうやらされるんじゃないけど、うん、環境でそういうのがあって、ちょっとじゃあそのヒカルこんなことやってみみたいなことで、うん、ちっちゃい頃からいろんなことやらされてて、うん、そういうね音楽いろいろたくさん聴いてたみたいなあるっていうから、うん、まあそういうの藤井風とかもそうなんじゃないの、もう生まれた時からそういうのがあって、はいはいはい、だからもう周りの人たちよりもすでに自分が知識も経験もあるという状況でやっていってるから、うん、まあ別にその一人で何かやってても平気やし、うん、あのでそこである程度結果出したらみんなが勝手についてくるみたいな、うんうん、だからそれをするにはやっぱりこう美月自身がやっぱりいろんなことを経験し知識として持っていかないと、うんうん、聞かれへんのに知識がなかったらもうそれ成長していかへんからな、
1: まあまあそうですね、うん、だからまあそんな感じの話をしてね、うん、でまあ昨日ちょっとその昨日かな、なんか美月がその幼稚園の頃の写真を見つけてね、いろいろ話してて、はいはいはいはい、ほんでもう私が有名になったらどんな子供でしたかみたいなエピソード聞かれるから、うん、まあまあ思い出しといてなみたいな感じのことを言われてあ全然あるよみたいな話をしてて、でもちょうど私が離婚するって言って家出て、うん、ちょっとだけ住んでた団地があるんですよ、はいはい、あの頃の記憶が丸々抜け落ちてるっていう話をしてて昨日ね、
0: あ美月がってこと、
1: じゃあ私が、
0: あはいはいはいはい、
1: で美月もあなんか美月は結構覚えてるらしいんだけど、はいはい、私はもうその頃よう考えたら、ああ昼間の仕事でその、はいはい、言ったら、ヘルパーの仕事してたから、ああ、はいはい、昼間ヘルパーの仕事してで、うん、夜勤とかもたまに入ってて、うん、ほんで合間でギグに来て収録とかしたりとかしてたから、もうほんまに例えばこの番組とかやったら、うん、夜中の3時とか4時とかに家帰ってきて、うん、もう朝の9時から仕事して、うん、はいはい、 で8時とかで、でまたイベントあるから夜、はいはいはいはい、京都に来てみたいなことをしてたから、はいはい、もう多分あの頃一番寝てないんですよ。だから今となったら、うん、多分あれを今取り戻してるんやと思うんですけど
0: 寝足りなかった
1: 分も寝足りなかった分もね私ようあんなんやってたなと思って思ってようよう考えて、それママいくつぐらいの時って聞かれて、うん、よく考えたら37で高槻出てるので、うん、その1年前が36とかなんですよ。だから36やわ、そらできると思って、今は無理やでもって、はいはいはい、もうそんな前になるのかみたいな感じで、はいはいはいはい、ちょっとあの感慨深くて、はいはい、あの頃だって私ずっと洗濯してたもんとかで美月が言ってたわ。でなんかママはいつもいい品買ったような気がするっつって、だからおばあちゃん家が近かったからね、でおばあちゃん家にご飯食べに行ったりって言って、でそれはおばあちゃんいくつやったやろって話になって、だからその頃が64、5とかちゃうって言ったら、あじゃあ今のサイザーさんぐらいかって言って、ほなまあまあまだ元気かって言って話になって、まだ自転車乗ってね あちこちこう買い物とか行ったりとかしてたからさ、あらそうやなって言って、もうその辺の頃の記憶が多分これは思い出したくないんやと思うわママとか言っていう話をしててね、抜け落ちてるわっていう話をちょっと昨日してたんですよ。
0: なるほどな、
1: うん、だから、まあ、あの頃一番きつかったなと思って。
0: だから三つが小学生か、まだ
1: 小4、
0: あなるほどな、
1: で小3ぐらいか、小4で引っ越してきてるから小3ぐらいの頃かな、うん、だからあの頃きつかったよねみたいな話をしてたんですけどね、ちょっとあんま覚えてないね実際のところは、うん、
0: まあね、そのまあそんなこと言いつつも美月もそのアルファステーションにもね1回か2回、うん、2回ぐらいだったかな、1回かな、うんうん、でアラジオ大阪にも出てるし、
1: はい、
0: でもうちょいテレビとね、あの、うん、2つテレビね、ローカルテレビ
1: KBS 京都とテレビ静岡、うん、
0: かな出て、で、
1: まあ、静岡のラジオも出たよね。
0: ああそうそうそうそうそうそう、うんうん、で割とそつなくやってたと思うの、
1: はいはいはい、
0: そんな感じの割にはちゃんとしっかりこう、うんうん、あたふたすることもなく、
1: はい、そうですね、
0: ね、で見つかんまり、まあ、見た目分からへんからな、ああいうキャラの子だと思われるからさ、
1: はいはいはい、
0: なスライダーズのハリーみたいな、はいはいはい、言葉少なくても別に間が持つみたいな、
1: うん、
0: 思われてるからあれやけど、で、まあ、本人的に自分がねやっぱりそこちょっとそこに その、ね、それに対して 手応えがないと嫌なもんやからさ、
1: うんうん、
0: だからそれを今ねその配信でやってるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: まあ、このね三つ木のコーナーでもちょっとずつ、うんうん、2週間ほど前からやってるけど、はい、まあちょっとずつね自分なりに、
1: あれは楽しいって言ってた、
0: ああそう、
1: うん、
0: こう
1: あれは楽しいってことをママにちゃんと伝えておきたかったって言われました。
0: ああそれはよかった
1: あそうみたいなママもしかしたら嫌がってるんじゃないだろうかとか思ってたらあれやけど、はいはい、あれは楽しくやってるっていうことを、
0: はいはい、
1: ちゃんと伝えておこうと思ったみたいな感じのこと言ってましたけど、
0: ね、まあね課題があってやる自分のやれることとかはっきり分かってて、うん、である程度なんかリアクションというかね、うん、ってことでもあるんならそれはやりがいがあるし、うん、でね、まあ、次やっぱりそういう一個ずつちっちゃな目標を立ててって、うん、だから人によったら大きな目標をドンと立てて、うん、そこから逆算してってやっていく人と、うんうん、だからちっちゃな目標をこうやっていって、うん、気がついたらあこのとこまで来たみたいな人といるとするなら、うんうん、まあ今の場合はねとりあえず毎日何かちょっとずつコツコツと積み上げていって、
1: う
0: ん、一個ずつはこれができるようになったとか、
1: そうですね、
0: これ覚えたとかみたいな、
1: でそっちの方が楽なんだって美月が言ってた、うん、なんか今はその、うん、毎日起きて、うん、何をするかっていうことだけを考えて、うん、何がしたいかっていうことだけを考えて動いてるから、
0: うん、
1: すごく楽しいって言ってました。うん、うん、だからまあタイプ的にあんまりその視野は遠くにはないというか、はいはいはい、高い方ではないので、うん、どっちかってこう足元とか人の気持ちとかが大事な子やからさ、だからまあまあそれでいいと思うよっていう話はしてたんですけどね。
0: まあ、そんなこんなでいろいろやってた結果としてね、今そのおかげさまでもう今何人ですか、ちょこう YouTube チャンネル、
1: シェイクマイデイズ、ね、はい、4860、
0: あ抜かれたんじゃんこれ、
1: 多分抜かれてます、あなた1600、これがでしょ1610、
0: 4610、じゃあな、そうやな、抜かれてるやんか、
1: うん、もう抜かれてる、
0: 抜かれてる、うん、まあまあ5000いって、
1: そうですね5000いったらいいですね、
0: うん、 でね、そのちょっとずつさ、そのこう曲も今またね、こうやる気があるから曲もいろいろ作っているし、うんうんうん、でまあもう近日公開するね、ちょっと別の映像のやつもね、
1: はい、
0: あ、昨日かちょっと上げましたけどね、そのワンシーンを、
1: あ、あれね、
0: うん、
1: もう毛利にすぐ出たあの何だ、
0: バ
1: ーステップ、
0: あ、そうそう、
1: で毛利がね、
0: さすがやな、目ざとい
1: だ、目ざとい行ったことあるのかな、
0: あ、行ったことあるんじゃない、出ないと分からへん
1: あるんかな、うん、
0: あ、
1: 書いてましたけど ね岡田さんのポスターまで外さして、
0: そうっていうね、であれもやっぱりなかなかの映像ですよ、あれ、
1: うんうん、
0: その
1: 公表、あ、そうですか、
0: そう、なんか、
1: まあ、私は美月と思って見るから、なんかすごいなんか、うん、もうちょっとなんかないんかいなと思ったりしちゃうけどね、知らん人が見たらいい感じに見えるんですかね、
0: うん、そう、でまあそんなこんなでちょっとずつ経験を積む、それはもうね、いつも言ってますが、こうこれまでの、例えばそのライブをね、まずはちっちゃなところからやってって、ストリートやってって、うん、ライブバーからライブハウスに行ってブッキング頑張って、うん、で1年か2年経ったらどっか適当なライブハウスでワンマンライブやって、うん、30人集めて50人集めて、うん、CD テーブルで何百枚売って、うん、でからね時々とね東京に行って、うん、東京でライブ出てみたいなこと、そういうのが今までの、
1: うん、
0: ね、なんかオーディションコンテストがあったら一生懸命向けに行くというのが、うん、今までのパターンだけど、もうそれはないですと、
1: はい、
0: もうその世界線は終わりました、
1: うん、
0: はい、もう全く違うやり方をしてはダメですと、うん、いうことで、こう今はねそのこう新たなこう道を模索してるわけですけれども、うん、まあ、コツコツと動画も上げてきまして、
1: はい、
0: ついに、
1: はい、
0: もう2年、1年前2年前なら考えられなかったですけど、
1: はい、
0: 配信でライブをしてくれることになりまして、
1: はい、
0: 三月さんが、
1: はい、
0: いや、ちょっとほっとしましたよ、感慨深いですよ
1: 感慨深いですか、
0: 感慨深いです
1: か、感慨深いですか、それは 何よりですね、はいはい、
0: ね、しかも全部オリジナルでね、うん、やるということなので、うん、ね、今あなたが言ったようにやっぱちょっとモチベーションの高さ感じんね、
1: うんうん、
0: こうで、うん、ちょっとまあ自分なりのね前でもちょこちょこ言いながらやってるやんか、うんうん、カメラここかえとか言いながらやるので、うん、まあちょっとこうね、通常の皆様が思い浮かべるようなインターネット配信ライブというのとはなんかちょっと違う感じにはしたいのよ、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、皆さんどんなこと思い浮かべてるか分からんけれども、うんうんうん、まあそのね YouTube とかで配信ライブやってる人のライブの感じを思い浮かべてもらって、まあそれはメジャーのね、うん、すごいやつから そこらの兄ちゃん姉ちゃんがやってるのいろいろあるけど、うんうんうん、なんかそのどれともまあ似てるけど非なるものみたいなことにしたいなと思って、
1: はい、
0: うん、まあ、でおそらくね海外からも見てもらえるんで、
1: はい、
0: 全然英語喋れないのにそうなって、はい、成り立つのかと、
1: そうね、
0: そもそも
1: ちょっと喋らそうか、
0: ちょっとずつ
1: ね、ハローぐらいから、ね、
0: そうそうそう、まずはね、
1: マイネームイズから、
0: そうね、なんかこうね、なんかちょっとした言葉だけでもね、
1: うん、
0: 丸覚えしたらええ、別にもこうやって、うんうんうん、でもそれも習慣や、これね毎月1回やるとして、うん、まあ一言二言でもやってってったら、うん、1年やってったらちゃんとした、うんうん、まあ、ライブのこう最初の挨拶と、
1: そうです ね
0: でなんか途中のなんたらかんたも、うんうん、一応定番文句ぐらい言えたら、うんうん、あ、ミック・ジャガーでも初めて日本に来た時に、東京こんばんはとか言ってたからな、
1: あ、そう、ね、
0: 次の曲は少しゆっくりやりますとか言ってなバラードたまに
1: なるほど、ね、そうだからなんかそのもう東京行ってくるわとか言って行った方がいいんかなとかね、うん、まあ、そんなも言ってはりましたけど、うん、まあ、多分無理じゃないですか、三月さんのそのメンタリティーでは、うん、でその手相のあれで、うん、なんかあなたの場合はその一発、うん、一攫千金とかその誰かに見つけてもらうとかを待つとか、うん、そういうことではないです と、
0: はいはい、あ、ね、うん、なるほど、
1: だからもう自分でコツコツと、うん、そのやるべきことを見つけて、うん、その分析しながら、うん、前に進んでいくっていうことが、うん、一番、
0: はいはい、
1: 早いみたいな感じの、うん、真っ当な
0: こと
1: 真っ当なこと言われてそれで、あーみたいな手相でもそうかみたいな、でもすごいなんかその、やると決めたらやれるから、
0: うん
1: うん、だからまあ そこをちゃんとこうちゃんとやっていくっていう、はいはいはい、その大きな夢を見すぎずに、うん、なんかこう一つずつハードルを超えていくみたいな、なんかだから毎日練習しましょうとか、
0: うん、
1: なんか歌をきちんと作りましょうとかね、うん、なんかちゃんとこう歌のレッスンをしましょうみたいな、うん、なんかそういうことの積み重ねが結局最終的には、うん、あなたが花開くには一番必要ですみたいな感じのことが書いてあって、至極真っ当
0: な、
1: うん、なんかその一攫千金はないし天才肌でもないって言われたのでそうか みたいな。何よりも地道にやらなあかんのかみたいなね。うん、っていう感じではありましたけどね。
0: でまあこうあのいや、まあ、今日のねその三月山ね、まあ、新しいやつね、はい、まあ、公開して、まあ、今日もちゃんと編集をしたんですけど、うん、はい、そのあのこうし、まあ、しゃべり方とかやな、はい、ああいうのはなんかすごいこうなんかこうちゃんと意識してるなと思うね、うんうんうん、であとは多分その歌う時の、うん、どう歌うかっていうことに対するイメージが、うん、まあ好きなのはアイドル好きやけど、うん、そうはやらないわけやんか。
1: ああ、まあそうですね。
0: であとはバンド系やんか、うん、バンド系ってやっぱこうギター持ってガーッと歌うんだから、うんうん、まあお手本どっちにもならへんやん。
1: はいはいはい。
0: じゃあそこまで練習してさギターが弾きながら歌うぐらいに練習するかっていうと、うんうん、まあそれもまあハードル高い話やから、うんうん、だからこう実際じゃあまああの M ステとかに出たとしましょうよと、うん、で歌う姿を想像した時に、うん、どう歌う手はどこ足はどこみたいな、
1: だからまあ言うたら Do as Infinity とか、あ、古いけどね、 Do as Infinity とか、あとあの
0: 伊達と、バン富子や
1: あのとあのあれとか Every Little Thing とか、あとあのマイリトルラバーとか
0: な、
1: まあ、そう、ああいう感じ、
0: 感じやな、踊るでもないけど、
1: うん、で別にそのアイドルでもないけ ど、めちゃめちゃアーティストで楽器バリバリっていう、まあ、ていて感じでもないし、うん、で演奏してくれる人がいるっていう、だからザードとかでもそうやし、で客のことは一切煽らないみたいな、まああの持田さんは煽るけどね、
0: めっちゃ煽ってる、おらーって言うから
1: 本性出るけどね、テレビで歌うときは ね、テレビで歌うときはそういう感じでもないじゃないですか。
0: でもだ
1: って
0: こんな人だよみんな手が手が手でこうからみんな
1: やるやるやるそういうのやらないですからね、美月さんはどちらかというと棒立ちですからね、うん、ね、
0: だからそういうのもちょうどええなと思って、うん、でまあまあまだね配信でまあ座ってまあ歌うことになるでしょうけど、うんうん、まあその辺からね慣れたら慣れてきたら立って歌ってもええやん、うんうん、ちょっとみたいな、ほんでそれのねこうある種のそのこう一つの発表区切りになるのが来年1月23日のフィーバー京都ボリューム2ですよ、はいはい、
1: うん、
0: でそこはね、うん、ちょうど去年の映像も使ってるやんか、あの前回か、
1: はいはいはい、
0: やつもね、うん、あれこそまあ棒立ちで歌ってるやんか、はいはい、からどこまで変わってるのか、
1: あ、変わるかな、ね、多分変わらへんと思うけど、
0: そこ分からへんってそこは、
1: あ、そうです、
0: ナチュラル なんか動きが出てきたら、
1: ね、あ、なるね、
0: まあ、やっぱこんなこうリズムというか
1: そうそうそう
0: まあそれはそれで面白いけど、ね、
1: はい、
0: まあそんなのがありますので、
1: うん、
0: 今日さっきショートでは上げたけど、また明日以降ぐらいに告知が上がりますが、うん、
1: はい、
0: 毎月1回またこの YouTube のシェイクマイデツ公式チャンネルとかで、
1: うん、
0: 生ライブね、
1: はい、
0: まあ、あのでしかもその一応シェイクマイデツは海外をターゲットに入れているので、
1: はい、
0: 時差があるので地球には、
1: はい、
0: もうこれもうだってうちシェイクマイデツのファンは、まあ、あのイギリスにもいるし、うん、メキシコにもいるし、うん、インドネシアにもいるし、はい、アメリカにもいるし、
1: はい、
0: もうまんべんなく地球にあるから、うん、
1: はい、
0: 適当ないい時間っていうのがないのよ。
1: ああ、なるほどね。どこかを、ね、
0: 誰かが早朝やったり、
1: はいはいはい、
0: 誰かが深夜やったりするのね、はいはい、なんか夕方やったりね、
1: はいはいはい、
0: でまあ、一番なんかまあ間取って日本時間の夜11時と、
1: うん、
0: にやります、
1: はい、
0: だからまあ海外やったら朝の人もいれば、
1: うん、
0: 夕方の人もいればやけどね、はい、うん、だからまあその、ね、金曜の夜11時ということで、うん、まあ、何第何金曜日か、まあ、ちょっとその月にはよると思うんですが、うんうん、初回は10月の最初の金曜日に、
1: はい、
0: 夜の11時やりますので、
1: はい、
0: まあ、あのこの、ね、番組聞いてくださっている方は夜更かしも慣れてるので、
1: あ、そうですね、大体夜ですからね、
0: そう
1: 皆さんね、
0: で11時って12時前に終わるのでね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 全然ムンサタなんかよりはるかに
0: 早く健全に終わるしね、
1: うん、終わりますので、
0: ただ、まあ、フォローだけはしてくださいと、うん、シェフマイデス公式サイトの、うん、
1: はい、
0: なら、まあ
1: 見れるのね、
0: 無料で見れます、うんうん、アーカイブはないけど、うん、いや、なんか見たいわとか見逃して1曲目見たいわという方は会員登録してくださいとか、
1: は
0: い、いろんなサービスを、
1: はい、
0: 考えておりますので、
1: もう誰かが入ってくださっていると
0: 噂で
1: 聞きました、
0: はい、
1: M さんかな
0: かな、
1: うん、そういうのメザトック見つけてね、
0: そうね、
1: ポチポチっとね、
0: そう、そういうの大事、
1: うんうん、なので美月のファンの人は、
0: うん、
1: 美月にもうこんだけ登録してくれてるよって言ってテンション上がってもらえるように
0: そう
1: 入ってください
0: そうですので、まあ、で、これも忘れた頃の話なんですが、うん、何ヶ月か前かにね、うん、ちょっとこうメキシコの色のちょっとあるね、ショッピングモールの、
1: はい、
0: そのところからその店内用の楽曲として契約してほしいと言われて、うんうんうん、まあ、契約書したんですけど、
1: はい、
0: まあ、その後ね、
1: うん、
0: まあ、確かめようがないと、
1: うん、
0: メキシコに行く手立てがないので、
1: そうそうそう、
0: どうなんやろなと、
1: ねえ、あのどうやったんでしょうね、あのワールドカップの
0: サ
1: ッカー
0: とかね、
1: うん、
0: ただ先日メールが来まして、うん、いろいろこう準備が整ったので、はい、あのサイトの方でも紹介させてくださいということでね、うん、資料送れ言われたんで、
1: はい、
0: まあ、送りましたんで、
1: はい、
0: まあ、もしかしたらなんかのホームページに、ね、はい、載るかもしれな い, い, い、ね、
1: パレットみたいなもんでしょ。
0: あ、
1: パレットのにユリナが映ってるみたいな感じで、
0: そうそうそう、
1: この人の曲も流れてますよ、まあ、そうそうそうみたいな。
0: だから他にどんなアーティストがあるのかも多分分かるでしょうしね、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん打ちたくないと思うんで、
1: はい、
0: その一連の中でね、うん、そのシェイクマイデイズがまあこう どこそこの電波で流れてるとか、
1: はい、
0: いうことを書いてある、うん、ちょっとね、
1: はい、
0: なかなかな、
1: そう、暑いですね、
0: 暑いですね、
1: はい、
0: いけないですけどね、そう
1: 簡単、まあね、まあね、
0: ね、うん、でも、そんなニュースもね、まあ、YouTube やらそのインスタやらで見てくれてる海外の方が多いので、うん、あ、そんなのができないとうちもとかね、
1: うん、
0: そのどれだったかな、前だいぶ前インドネシアからの人がね、うん、そのちょっとインドネシアにライブするしたい気持ちありますかっていうメッセージがあったら、
1: うんうん、
0: 行きますよって言ったらちょっとなんかいろいろ動いてみますっていうのが、まあ、何ヶ月前かどうなってるか分からんけど、うんうん、そんなんでもね、うん、忘れた頃に
1: そうね、
0: ユリナのね、その泉洋っていうのライブも何年越しだっていう話で、
1: まあそうですね、
0: 5年6年7年ぐらいも、
1: うんうん、
0: でやっとねこの間デリカナと行って、うんうん、でもう第2回第3回って決まりましたからね、
1: はい、
0: まあ、忘れた頃にですよ、
1: それでも、はい、ね、もう忘れない頃にお願いしたい、
0: 本当にちょっとずつ、ね、ちょっとスパン短くしたいですね、
1: 短くしたい、
0: 巻いたたんにはすぐ咲いてほしいですね、
1: そうです、もう本当にあのかいわれぐらいの速さで、
0: ほんまや、
1: はい、もう収穫できるようになってほしいなと思います ね、
0: ね、
1: うんうん、
0: だからまあちょっとそんなこんなで今後もまたね、新曲も出しつつミュージックビデオも作りつつ、うん、で今ミュージックビデオも2つ作っているので、
1: はい、
0: シェイクマイデイズ以外の、
1: うん、
0: それが近日公開されます、
1: はい、
0: でからシェイクマイデイズの新曲はもうレコーディングが終わっているの で、
1: うん、でシェイクマイデイズのあれももう1本あるでしょ、
0: あんねん、そう、
1: MV のやつね、そうそう、お忙しい、
0: そうやね、それの、まあ、ね、曲ができ次第それもね、
1: はい、
0: 公開しますので、
1: はい
0: はい、そんなこんなで
1: お願いいたします、
0: そこを待ってくださいということで、じゃあポイントいきましょうか、
1: はい、すみません、ちょっと最初のが消えてしまっておりますので、多分一番乗り高橋さんかなと思うんですが、
0: 高橋さんですね、
1: はい、読んでみてください、
0: 愛しの愛しの愛しの愛しの斉田さん、今日も綺麗な美智子さま、皆さんこんばんはですということで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いちごさんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: とでから、まあ、こうちゃんです、斉田さん、青戸美智子さんこんばんは、はい、ということでね、どうもどうも、ね、チャーリーシンさんです、サイザーボス美智子さんこんばんは、占いあたりまで参加させていただきます、
1: はい、
0: ね、
1: もうそれもほぼ終わりです、
0: もうそこまで行けばね、
1: そこまで行けば、はい、もうほぼほぼ
0: もう、ね、で石垣さんです、サイザーさん美智子さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: で茶太郎さんです、皆さんこんばんはってことですね、うんうん、はい、そのあたりです、まだ、うんうん、まだ先、
1: はい、まだ先、私エボシーワさんから、
0: でここもいいんださん挨拶で、石垣さんはね、明日の朝から病院なので途中で失礼しますということで、ね、はい、なんとか、まあ、あのサンドスリムぐらいまではね、
1: はい、頑張ってください、
0: まあ、占いまで行けばもう十分ですけどね、
1: 十分ですね、
0: はい、たまたまお子さんです、斉田さん、美智子さんこんばんは、
1: はい、
0: 毎日雨がすごいですけど京都はどうですかってことで、
1: ね、まあ全然大丈夫ですね、ま、この辺は
0: そう、ただまあなんかずっとしっと降ったりやんだりなんかついてますね、うんうん、今日ちょっと日も晴れてたかな、
1: そう、まあ、晴れてたってほどでもなかったです、
0: ね、
1: で
0: かな、明日からまた雨なんでしょ、
1: あ、そうなんですね、すごいね、本当に
0: 大変や、
1: 秋雨前線、なんか高知が水不足らしいですからね、
0: あ、そ
1: のあたりにドンと降ってくれたらいいんですけど、ね、
0: 名古屋とかもなんかすごいニュース出た
1: ね、あ、名古屋すごいですよ、
0: キャッチャーさんです、斉田さん、美智子さんこんばんは、1月23日のチケット購入しました、ありがとうございます、飛行機もホテルも押さえました、なんて素敵、
1: いや、キャッチャーさんにやっと会えるんや、
0: あ、ね、ありがとうございます、
1: まあ、嬉しい、これはね、はい、ありがとうございます、
0: これはみんな有利なもケジさんもそらね、
1: あ、テンション上がりますね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 佐藤潤さんです、サイザーボス道のこんばんは、やんごとなき要件で高槻に来てました、何でしょ う、その帰りに阪急京都線で人身事故、茨城市駅で電車止まっちゃいました、大変、昨日ねちょっとその用事があって FM ギグの神戸支局までね、うん、行く用事があって、うん、阪急乗って阪急で三宮まで行こうと思ったら、はいはい、あの梅田で乗り換えようと思ったら神戸線がね、
1: うん、
0: なんかなんかそのななんかなんかが線路にぶつかってきて、
1: うん、
0: うん、再開未定ですって言われて、ほんで JR に行ってくださいって言われたから、うん、まあ、まあ、梅田やから、ね、
1: だからさ JR に行けるぐらいの距離やったらまだマシ、うん、だから高槻やったら JR まで近いし、うん、まあ、茨城もギリ、
0: ああ
1: の行けんことはないけどね、はいはいはい、あのなんかだから他の線がある
0: ところはまだな、
1: ところやったらまだね、いいけどね、
0: これはまあ JR まで行って、うん、の JR の大阪駅から、うん、まだ新快速神戸線やな、うん、に行くやつ、あの姫路に行くやつや、
1: はい、
0: 乗ってもう今度はまあ着くわと思って、うん、まあ乗ったらその芦屋の手前で止まって、
1: う
0: ん、ほんで線路に木のなんかがいっぱい、
1: あ、まあ雨風強くて、
0: そう でちょっとここも不明ですって言われてもうそこ途中やからどうしようもないけど30分止まれてました、
1: ああそうなんや、
0: ねね、そんなにと思うけどな、
1: まあね、
0: まあね、はい、台風、まあ一応台風って、まあ、京都関西に言うといては台風ってほどではないよな、うん、別に
1: と思いますけどね、
0: ね、はい、それからどこでしょうね、歩きで JR 茨城へ遠いわと佐藤潤さんね、
1: うん、歩きで JR 茨城へ遠いわバス乗ってほしい
0: ほんで星川さんです、斉田先生、水野さん、こんばんは、
1: はい、
0: と
1: ありがとうございます、そこまでは、はい、はい、OK でございます、で、ね、たまこさん、キャッチャーさんギグデビューですねと書いてくださっております、ね、ありがとうございますね、そらキャッチャーさんが来てくれるなら楽しみだな、はい、皆さんに、ね、あのちゃんとハンドルネーム、ね、あのあれしてくださいね、アピールしてください、
0: あ、そうだね、僕ですよと、
1: 私がキャッチャーですって言っていただければと思います、そして田口さんも来てくださってますね、はい、そしてローゼンホーマーさんです、皆さんこんばんはと、今日は F1 の話からという、ね、あ、そうですね、書いてくださっておりました、はい、で石垣さんね、自分も YouTube 関係のライブは一つしか行ってないということでね、ぜひ来てください、 ねローゼンホーマーさん、 F1 か古舘一郎さんが実況してたなということでね、まあだいぶ古いでしょ、
0: あの頃、ね、90年91年で94号ぐらいまでかな、
1: うん、
0: ね、センターもセナの頃ですよね、それこそ、
1: ね、はい、茶太郎さんも来てくれてるのかな、
0: はい、
1: はい、あ、高橋さんは F1 って見たことないそうでございます、
0: ああ、そうなん、テレビでも、うん、あ、そういうことか、
1: じゃあこれを機にちょっとね、
0: まあ大変ですけどね、フジテレビオンデマンドか、
1: あ、そうか、見れるのがないんか、
0: そう、ネクストかやな、
1: あ、そっかそっか、そしてローゼンホーマさん、セナ、プロスト、マンセル、シューマッハの頃までは見てたなと、
0: 大体 ね、そこですよね、うん、がフジテレビでやってて、うん、どれや、だからシューマッハの後がだから、あれや、アロ、うん、フェルナンド・アロンソとか、
1: うん、
0: キミ・ライコネンとか、
1: うん、
0: あ、セバスチャン・ベッテルとか、
1: うん、
0: ね、ほんでルイス・ハミルトンで、
1: うん、
0: そのあたりですね、
1: なるほどね、今日はあんまりシンクロしてないと思うんだけどな、服色目も全然違うけどな、
0: まあ、
1: 何もうそんな無理やりちゃうフジテレビがいつの間にか F1 中継撤退してからもう全く見ないし、
0: そう、ね、
1: どんなドライバーやチームなのかもさっぱりということですね、
0: だからその当時だから一番古いのがまだフェルナンド・アロンソが走ってるというね、
1: うん、
0: でルイス・ハミルトンぐらいが、まあ、だって40いくつやん、アロンソなんて、
1: あ、うん、すごいね、
0: ちょっと前なら考えられへん、
1: うーん、はい、ローゼンホーマーさんね、サイザーさんが F1 ファンだったとは意外だったということですね、
0: あれね、その僕も全然興味なかったのよ、
1: うん、
0: あのでもたまたまあれ夜中、うん、テレビつけてたら年末その総集編がやってて、
1: うんうん、
0: 1990年忘れもしない1990年ですよ、
1: はいはいはい、
0: でそ1年間総集編がやってて、うん、ジョー達也のナレーション で、
1: うん、
0: でだがその時プロストには秘策があったとか、うん、ナレーションが入るのよ、
1: うんうん、
0: でセナにとっては信じられないことだったとか入るのが見るからさ、うんうん、めっちゃわかんのよ、
1: あ
0: いいとこだけずっと来るし、
1: はいはい、
0: でそのナレーションが入るからこういうドラマでセナプロストマンセルが分かってて、うんうんうん、おいで、面白いなと思って次の年のまた夜中つけててやってたのを見たのがモナコグランプリ で、うん
1: はいはい、
0: でちょうどやってるわと思って見てたらあの、トンネル抜けたところであのフェラーリのプロストをウィリアムズのマンセルが抜くとこ見て、
1: うんうん、
0: あれでちょっとハマりましたね、うわーと思って、
1: なるほどね、
0: でそこから見てます、
1: 今タバコ会社がスポンサーとか
0: はないですよ、もうそんな、
1: ない
0: はるか昔なくなりましたよ、
1: ね、今はあそこやな主に、あの飲み物の
0: レッドブルな、
1: レッドブルじゃなくてあの ビールの何だっけな、ハイケネン、
0: ハイネケン、
1: ハイネケン
0: まあまあまあ、
1: ハイネケンかロレックスのイメージ、
0: ロレックスはまああのまああのなんていうかあの
1: 時計の、
0: ね、計測として入ってるからな、
1: うん、はいね、
0: 公式計測メーカーとして、
1: ね、うん、 石垣さんね、美月ちゃん緊張するのか
0: そう見えへんでしょうね、
1: 結構するらしいですよ、う
0: ん、ね、だから話しかけて怒るもんな、
1: あ
0: 軽い気持ち、なんか美月ちょっとやっぱ あそここうしてやろうかって言ったら急に言わんといてとか言ってさてけん急に余計なこと言わんといてとか言われて
1: プンプンですよ、だから割とあのナイブですよ、あのライブ前はね広島県はほとんど雨降ってないけれども、甲子園は今日も中止みたいで日程消化できるのかどうかということですね、なるほどね、結構タクシーとかで、ね、足止めされたりとか結構千葉の辺は大変みたいですね、うん、いちごさん、みつきちゃんがカウントダウン TV とか M ステに出たらかぶりつきでテレビ見ますということでありがとうございます、出れるように ね頑張りたいところです、石垣さん、うん、昨日地元も冠水しましたということで、
0: あそうなんや、
1: 大丈夫ですかね、であラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、今週は大雨の1週間ですねと、今日は関東は10月並みの肌寒い1日でした、うん、木曜日今宵今夜もよろしくお願いしま す,
0: します
1: ということです、そしてね、石垣さん、あと15年ぐらい生きられるのかなということで、生きれるんじゃないでしょうか、
0: まあね、うん、
1: そこは
0: 節制しながら、
1: ね、生きましょう、生きる、生きるっていう気も、生きるって感じが大事ですからね、
0: そうね、あほんまや、
1: はいね、あ県庁さんの番組は終わってませんよ、ラジオで流れてますよ、 FM9 ではやってますよ、
0: あメロファンはなくなっただけで、
1: 生放送はしなくなったけど、ね、放送はやってますのでね、はい、はい、たまに有名な洋楽をカバーすると外国からの検索に引っかかると思います、
0: でね、今そんな話もね、ただ、うん、ただ問題なのはその有名な楽曲をどれをチョイスするかというね、うん、ここも世代によって違う
1: し
0: ね、
1: あでもなんか美月さん2曲ぐらい言ってましたよ、
0: あほんまに、
1: うん、まだあの子が好きで歌える曲じゃないとね、多分無理やと思うのでね、そう
0: そ
1: う
0: そうそう、で好きで歌えてもみんながそれを知ったそれかと驚いてくような曲じゃないとカバーする意味がないからな、
1: 知ってるんじゃない、
0: あそう
1: 多分、うん、有名な人の曲だったの で、ね、うん、はい、まあ、日本人は分かんないですけど海外の人は知ってるんじゃないかなと思うんですけれどもね、グループでやるのというのはそれは1月23日の話かな、それぞれでやりますけれども、はい、
0: はい、ね、グループでやる、あ
1: 1月22日23日の話でしょ、
0: はい、
1: うん、だからそれぞれが みんな出ますけどそれぞれでやります、はい、という感じかな、
0: ヒットスタジオ形式です、
1: はい、それ、ね、それのことかじゃないかもしれないですけど、はい、新次郎さんね、西澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: まあ、
1: まだ退勤の電車からですということで、はい、ゆっくりね、帰りながら聞いてください、
0: はい、あまだ10時やもんな、
1: うん、で、ケイシーさんとユリナちゃんのビットファンの会員登録してますが、1月のライブ
0: は、
1: はい、それはそれでまた別でやるんでしょ、配信のやつは、
0: ああそうで、そのフィーバー京都はもうどっちからでももう今予約申し込みできますので、
1: はい
0: はい、
1: してください、
0: もうそれはどっちでやってもらっても大丈夫です、はい、ユリナであろうとケイシーさんであろうと、
1: はいはい、別にあのどっちかの方があの還元されるってことも別にないの で、そこはもうみんな一律になるので、はいはい、大丈夫です、はいね、古舘さん、ワールドプロレスをよく見てましたよということで ね、うん、
0: はい、
1: 色目のリンクコーディネート、皇室みたいだけどって書いてますけどね、うん、CS とか有料になることが多いねというふうに、ね、書いてくれてます、茶太郎さんが、
0: はいはいはい
1: はい、運転再開は午後10時待てないということで、あまあそうやね、でもちょっと前に西山天王山でなんか人身あったとか言ってたけどそれのせいなのか、でも西山天王山で人身なんやったら大阪方面は動いてると思うからね、んなんか茨城で泊まるっていうのは何だろうって感じはしますね、最近多いです人身本当に、ね、うん、で、メロンファンの方ね、モーリーがのののんと来てくださってて、はい、伊坂さんがこんばんはと来てくださっておりました、
0: うん、
1: キャッチャーさんね、すごく悩んでゆりなちゃんの方で購入しました
0: 全然大丈夫です、
1: はい、書いてくださっております、
0: はい、ありがとうございます、
1: 飛行機で来るってことはあれかな、痛みかな、痛みまで来てそっから電車、
0: あ、まあ、痛みの方がいいやな全然、
1: まあ、韓国から京都はだいぶ遠いですからね、
0: だいぶ遠いからね、うん、痛みやったらまあまあ、
1: まあ、痛みやったら電車で来れる、
0: ポートライナーでしたっけ、何だっけあれ、
1: なんかあれ、南茨城のやつ、
0: うん、
1: モノレール、
0: そう
1: ポートライナーじゃなくてモノレールか、うん、ポートライナーは神戸、
0: 神戸やな、うん、あそうか、うん、あれ乗ったら、そう、そのあの阪急に直通っていうかつながって、
1: そう南茨城まで来て、でそこで阪急に乗り換えて、うん、
0: で河原町まで行って、
1: はい、まあ、どこで泊まるかにもよりますけど、
0: はいはいはい、
1: 河原町まで来てもらった
0: ら、はい、もうね、もうそこまでが京都はどこでも歩いて行こうと思えば行けるんで、
1: なので、あの、みんな何市場大宮で降りてもらってギグの場所を確認し してあここかみたいな。ね、ぜひ
0: もう一回来て慣れたらね、うん、あのなんかの折にまたね、うん、そのじゃあ今度アカデミーもとかね、
1: はい、
0: 全然できるので。
1: そうですね、はい、福島から伊丹空港、いいですね。福島空港っていうのがあるのね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは便利ね。
0: 便利やな、ベストやな。
1: 空港で行け、電車で、あの飛行機で行けるなら早いよ、うん、そんな、うん、2時間もかからないぐらいじゃない。
0: そうやな、まあそうやな、乗ってる間一瞬やからな多分
1: ね。多分福島とかやったら、あの新幹線やったら一回東京まで出て、はいはいはいはい、東京からまた新幹線やから結構ね、あの時間かかるでしょうからね、うん、素直に JR 乗り継いで自宅に帰ってきました。
0: あ、それは何よりです、うん、
1: それが一番ですね、うん、はい、まあそんな感じでございます。そんな感じです
0: ね、
1: はい、
0: ね、だからまあそのこれね、そのいろんなまあこうチャンスをどう掴むのかという話もあるやんか、うん、で、あの例えば一つ配信一つ取っても、はい、あのなんていうのかな、その再生回数だけをね、うん、狙うとか、
1: はい、
0: あのあるけど、まあ、あれももういろいろほら分かる、なんか人工的に増やしたのが分かるとか、うん、AI 使ったのが分かるとか言われてて、それこそ、まあ、例えばアメブロ全盛時代とかでも、うん、あのこう何やったっけ、CS 相対なんか なんとか対策を言って、うん、あのキーワードこう入れてとかやる、うん、でそういうこうなんかそのビジネスのあれも来るやん、こう登録すると
1: めっちゃ来る、
0: 閲覧数増えますよとかみたいな、う
1: ん、こうね、もう散々聞いたその話占いそこでやった時に3件ぐらい聞いた、
0: うん
1: うん、
0: ね、だからまあそんなもうね、でこうね、なんかなんとかタグはこう入れろとかいろいろ俺も聞いたけど、うんうんうん、もうそんなもう全部もういらないって今言われてるわけや、結局別に、はいはい、もう例えばあれグーグルが出たおかげで、うん、もうグーグルは自動的なアルゴリズムで出すらしいから、うん、そんな対策しても関係ないみたいなね、
1: うんうん、
0: やってくるね、まあ、YouTube とかもしょっちゅう変えてるやんか、はい、X とかもそうで、だからその何が回って何が回らないとかつながらないわけよ、うんうんうん、もうそこは。でだんだんと結局前昔に戻ってきてるというか、うん、結局地道に、うん、あのチラシ配って歩くじゃないけど、うんうん、みたいなこととかね、うんうん、口コミで言うとかでしゃっていかないと、うん、結局広がらないっていうことになってきてるわけで、うん、一発一攫千金で、うん、その金つぎ込んだからどうってことはないっていうことになってきてるわけやんか、はい、うん、でもそのね、これこの1週間だけの話かもしらんけれども、うん、その TikTok の方で、はい、シェイクマイデイズのアネモネ通りのショート動画再生数がむちゃくちゃ増えてて、何やろうと思って、確かに上がってんのね、謎の、うん、
1: 謎のね、
0: あれまで、ね、なんか別によく分からへん、あれな、
1: 分からへん、たまたまなんかそれが低かったよね、うん、
0: でもあの、あと少し早く髪が決まれば、うん、君のスマのバスに乗れたのに、あの一節のとこやね、
1: はいはいはい、
0: だからその髪の毛、髪ヘアスタイルが決まればって、あそこが多分なんか、
1: う
0: んうん、あれ別に歌詞にも書いてないしさ、
1: あ、そうですね、
0: タイトルにもないしさ、
1: うんうん、
0: でそのサビでも何でもないからさ、
1: はい、
0: あのそんなとこすぐ消えるようにしてないわけよ、
1: はいはいはい、
0: だサビとかやったらそこ設定できるわけよ ね、
1: あ、そうですね、
0: 何秒で
1: ここ一番、ね、出やすいとこがね、
0: であれはだからそこまで取られるっていうことは、うん、そのあれ音声もなんか抜き取る検索対象に入ってんのか、
1: うんうん、
0: 多分その理屈で言うと、そういうちょっとこう化粧してるところのバック動画のバックに流す音楽をっていうことで探してる可能性が高いやん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもどうやって見つけたんやと思ってな、そこ、う
1: ん、それ分からへんね、なんかおすすめとかで上がってくるんじゃない、
0: で聞いてみたんかな、
1: うん、多分分かんない、
0: あれ結構手前であそこだけ切り抜くの、
1: まあね、確かに ね、 ね、
0: だあれ見るとますますよく分からなくなってきてね、
1: うん、茶太郎さん、大宮埼玉から大宮京都検索すると3時間12分ぐらい、
0: それでもそんなかかんない、
1: 片道15,220円でした、
0: あ、う
1: ん、いい値段するね、
0: でも新幹線より安いよな、
1: うんうんうん、
0: だって東京大阪東京都だけで15,000円ぐらいするやろ、
1: まあまあそうかな、新幹線やったね、
0: そこあれば
1: 13,000円ぐらいやね、
0: もうそうからんぐらいか、いや、うん、もうちょっとするんじゃないですか、新幹線やったら、そこからそのまだ福島の
1: あ
0: たり、
1: ああ福島の方まで行こうと思ったら、
0: ね、
1: かかると思います、そこからまたあの言うたら東北新幹線になるので、うん、まあ、東北新幹線は乗らないと思いますけどね、もうちょっとかかると思いますね、
0: でもまあ飛行機ちょっと早割とかな、特割とかあるんちゃう、
1: うん、
0: だいぶ先やから、
1: だから早いから安いと思う、
0: な、
1: うん、飛行機は早ければ早いほど安いから、
0: な
1: で時間も変な時間がやったら安い、めっちゃ早いかめっちゃ遅いかやから、はいはいはいはい、 やったら結構安かったりするのでね、うん、飛行機はすごいいいと思います、うん、新幹線はあんまり関係ないからね、
0: 融通きかへんから、
1: 融通きかへんのでね、で、あのとりあえず例えば関東の方とかで、うん、あのこっち来るときにちょっと若干不安とか、はいはい、あの道聞きたいとかいう人はもう私に直接連絡ください。
0: ああ DM で何ですか。
1: 一番いいのは私の太田道子の公式 LINE があるので、うん、それ LINE のやり取りできるので、あ、まあ、占い の、 あの予約とかもできるやつなんですけど、はいはい、まあ、その別に気にせずに普通に、うん、あの個別のやり取りができるので、はいはい、それかメッセンジャー、
0: メッセンジャーか
1: どっちかでお願いします。インスタのメッセージは私気づかない
0: そうやな、
1: あんまり見ないので気づかないので、うん、メッセンジャーか、太田道子の公式 LINE に登録してもらって、はい、当日ね、うん、例えば、はい、多分その何の土地かもないから、あ、まあ、調べりゃ今は何でも出てくると思うんですけど、うん、あの私は一人暇なので、
0: なるほど
1: 別に全然そこは個人的に連絡いただいても、はいはいはい、あの私は対処しますので、うん、これ多分ユリナとかに連絡しても、うん、あの全く見ないし全く返事がないと思うので、はいはい、もう私に連絡、私に連絡してくださいっていう、うん、なんかありましたよね
0: スマイリースマイリー、スタイリー、
1: そんな年ちゃうねん、ちゃうねんけど、
0: 私に連絡ください
1: してくださいってね感じなので、はい、あ、チャチャロさんね、新幹線とバスか、なるほどね、うん、うん、なので全然そこは気使わずに、はいはい、ご連絡、 それやと割とすぐ気づくので、うん、お返事も早めにできると思いますし、当日、うん、なんかどうしても迷ってしまったとか、あの乗り間違えてしまったとか、
0: そうやな、うんうん、まあその、まあ、比較的ね河原町やったら、まあ、終点やから、まあ、そんな迷うことかないけど、うん、京阪やと、まあ、京阪三条、まあ、乗り過ごしても出間違いないか、うん、
1: ただまあ、今何見えますかって、
0: そうそうそうただ降りてからね、その北か南間違えることあり得るよね、最初の一歩間違って、
1: そうそう、昔結構そういう人がいてね、そのいつまで経ってもなんかどんどんどんどんさびれてきてて店らしい店がなくなっていくんですけど多分逆ですねみたいな、
0: もっと早く連絡してくれよみたいな、
1: そうそう、ほんで駅降りて、うん、すぐ左に出なあかんねんけど、そのまま真っすぐ行ってしまったら、うん、はいはい、八坂さんの方まで行ってしまったりとか、
0: ね、まだ八坂ならマシやけど南に行ってしまうとね、
1: あ、もうね、
0: もうね、ただただ遠くなってるだけ
1: そうそうそうそう、
0: 京都タワーが見えてきました
1: みたいな、もう最悪なのでなのでもしそう別に関東の人じゃなくてもね、まあ、関西の人でも初めて行くわっていう人で分からへんっていう方は、うん、まあ、そういう公式のものを使ってもらったら全然、うん、私見ますし返事全然しますので、はいはい、石垣さんね、京都に行けば迷子になる自信があるということなので慣れたら事前に集合してみんなで行ってもいいぐらいです。
0: あ、そうよね、
1: 全然迎えに行きますから私、そのじゃあ、カラスマの A1 の出口で待っててくださいみたいな感じで、私そこまで行ってみんな迎えに行ってね、みんなで行くこともできますので、はい、ぜひね、
0: そうやな、
1: パームトーンご一行様っていうのが旗立ててこうやってね行きますから、うん、はい、ぜひ行くよという方は遠慮なくご連絡いただければなというふうに思います、うん、そうそう、モダンタイムスの同じビルです、
0: の5階ですね、
1: 5階ね、うん、伊丹空港に10時頃には着くので午後4時までには会場に着けるかな、
0: もう余裕、えらつき長屋ですよ
1: 余裕やと思います、
0: 余裕も余裕
1: 余裕やと思います、
0: ね、だから10時やろ、まあ、12時には着くよな京都に、全然
1: あ着くと思います、
0: 全然お昼には着くから、
1: もう12時どころでもないぐらいでも行こうと、まあ、うん、そうやね、まあ、12時やったら余裕やと思う、なだから、なれたら四条大宮で降りて、ギグのビル を見て拝んで、あ、ここかって思ってね
0: でもそんな寄り道しても
1: 意外とボロいなこのビルみたいなそうそうそうそう、ちょっと5階まで上がってこの間の進次郎さんじゃないけどここか誰かいるかなみたい な、 たいな、ね、5階まで上がってみるみたいな
0: その時間には誰もいい
1: 日、多分誰もいい日と思いますけど
0: 前みたいに何をなスタジオでなんか取りに来るようなこともないからな、うんうんうん、今荷物そんなないから、
1: うんうん、ね、そうそうそうそう、なのでまあ多分みんなね直接現地集合すると思うのであれですけど、
0: ね、だからあんまり荷物が大きくなくって別にね歩くのが苦ではないんなら、まあそのまあ烏丸からでも河原町まで行って、うん、ブラブラ歩きながらね、うん、河原町とか見ながらちょっとこう、うん、ちょっと京都散策できるわ、
1: そうですね、
0: 新京国商店ぐらいちょっと通ってとかな、
1: だからそのどの辺に泊まるかにもよるしね、
0: あ、お泊まりするならね、
1: うんうんうん、
0: さっきチェックインして、
1: さっきチェックインして ね4時オープン5時スタートやもんな、
0: だからまあそのね、まあ、差し支えなければ大体どの辺りにとか見てもらったら、
1: うん、全然全然
0: ね、まあ、チェックインだから4時オープンやから、まあ、3時とか2時にでもチェックインさせてもらえるなら、うん、荷物預けてからでも、
1: うん、荷物だけ預かってもらうとかも今できるからね、 まあ、そんな感じでね、茶太郎さん、土曜日なら父がデイサービスだから夜まで帰れればかな、何時までやってるんですか。
0: そこがですよ、うちのイベントはもう良心的でもう何年も前から、夜遅くにはしないって決めてるので、はい、このイベントも、4時会場で5時スタートです、夕方の、
1: はい、
0: で多分7時半ぐらいに絶対終わる。
1: まあそうですね。
0: でちょっと終わって話しても8時には皆さん店出れるので、
1: うん、出れるので、でだから新幹線間に合うんやったら行きたいって言ってくれてた人もいたんですよ。
0: ああ全然間に合うんやかな、
1: うん、だから新幹線、
0: まあ、9時ぐらいやろ、
1: まあ、最終場所もやるけど、そうやね、東京とかまでやったら多分9時半とか10時ぐらいまであると思う。
0: あるな。
1: う、あ10時半はないか、9時ぐらい、
0: ぐらい 9時、確か9時台の頭ぐらいあると思うね、うんうんうん、だからまあその終わってすぐ出たら全然安心やし、別に8時終わってちょっと話して、
1: うん、
0: 8時に出てもタクシー乗っても15分20分ですから、うん、全然帰れますよ、
1: はいね、なのでちょっと頑張ってみてください、うん、まあ、あの金銭面もいろいろあると思うのでね、
0: 今から貯めれば、
1: そう、今
0: 500円貯金を起こして、
1: 今から500円貯金では間に合わへん1月やからあと5ヶ月しかない。
0: いや1日500円でいいや、
1: 1日500円はすごいなそうですね、ホテル東急、
0: あれどこにでもありそうやな、どこやろ、
1: ちょっと見ようかホテル東急、
0: 京都のホテル東急、ね、
1: ラッキーちゃんはねラグ迷ったということで、
0: ビルがねもしかしたら ね, ねこれかなみたいな、
1: 京都駅から河原町までの健康のために歩いていましたということですね、まあ、京都駅から河原町まで結構あるで、
0: あるな、
1: うん、で、時代の嫁さんですね、澤田さん、美智子さん、こんばんはと、今オフィスに着きましたということですね。
0: 京都東急ホテルと、
1: うん、
0: ああ一緒か、
1: だから JR の方かな、
0: いや堀川五条って書いてあるね、
1: 堀川、あそこもうない今、
0: 京都東急ホテル、
1: 昔よう倫理ので使ってたとこやと思うねんけど、あそこはもうないんちゃうかな、
0: いや出てるで今、これで五条下がったとこやで、西本願、あーあー西本願の上やんか、
1: ああそっちか、
0: なんやその花園がのなんかのリベンドル行ったやつや、
1: 晩餐とか、あはいはいはいはい、
0: これちょっとあれやな、逆方向やな、ラグまでは、
1: うーん、
0: それでも大宮や、ここね最寄りの駅は多分
1: ホテル東急ってあれかな、東山、
0: ちゃうちゃう、
1: 京都東急ホテル、
0: そう西本願寺の北側、堀川通りずっと下がってて、五条
1: これあれちゃうの、南がやってるとこちゃう、
0: あそう、
1: 東急ホテルズいろいろあるよ、
0: 東急、うん、京都東急ホテル、
1: まあまあ、そこで今ねキャッチャーさんが泊まるところをねそうそう、みんなに公開してもね何なんであれですけど
0: まあまあ別にねそこはいいんじゃないですか、そんなに、
1: うん、なるほど、
0: 京都東京、ああなるほどね、迷うところやな、まあそれやったらまっすぐとりあえずその伊丹、うん、から京都まで来て、
1: うんうん、
0: これ阪急大宮か、大宮で降りて、
1: うん、
0: でギグを見て、あこれかと思って見てそこからまあちょっとテクテク歩くか、
1: うんうん、
0: まあ、ここからまあまあタクシー乗ってもワンメーターぐらいで行ける、
1: そうですね、で、まあ、京都はタクシーね結構その辺ガンガン走っているので、あの GO とかでもすぐ捕まるので、
0: だおすすめは、だからその伊丹からとりあえず阪急乗って大宮で降ります、うん、で降りたらすぐギグのねこれが、うんうん、まあ、見回したらこれかって分かるので、うんうん、でそこから、まあ、タクシー捕まえて東京ホテル言ったら、まあ、多分ほんまに1メーターぐらいなんで、
1: はいはいはいはい、
0: で行ってとりあえず荷物預けて、うん、でこっからラグまでどう行くかやな、
1: そうや、ね、
0: これタクシーだとちょっとあるな、
1: うん、だからまあ駅まで、
0: また大宮まで、でブラブラ大宮まで歩く、
1: 歩いて
0: で、で、電車乗って河原町まで行って、
1: うんうんうんうん、
0: あの電車は多分200今170円か、
1: 170円、大宮からで170
0: 円10円でもう、うん、その2駅乗って、
1: うん、
0: で河原町からブラブラ歩いて途中
1: で、あやっぱりね堀川五条のとこやわ、
0: そう、
1: だ堀川五条のとこやから、うん、これで南の会場や
0: で、ああそうか、
1: 京都南の会場、
0: はいはい、そんな近いんや
1: ね、はいです、なのでまあまあ大宮まで歩いても知れてると思う、
0: 知れてると思う、歩けると思う、別に、
1: うん、歩けると思う、うん、
0: まあそのねあの堀川通りミルモソンあるかどうかあれやけど、うん、あのまあねちょっと割と京都では広い通りやから、
1: はい、
0: 歩いて行って、うん、で、大宮駅から電車2駅乗って、うん、
1: はい、
0: だから河原町って降りたらおーっとねちょっと京都感がある、
1: うん、はいはいはい、多分そのホテルの周りはほんまに何もない、
0: あ
1: 怪力屋がある。
0: あー、まあ、ラーメン、あるある。
1: ラーメンの怪力屋があるから見え、多分ピカピカ光ってるのが見えんちゃうかな。
0: そこで食べなくてやっぱ感じ
1: だな。ね、時代の嫁さんです、はい。先日知り合ったメキシコ出身の人が、メキシコは日本のアニメが大人気で、うん、日本大好きな人いっぱいいるんだぞって言ってましたと。
0: お、じゃあその人にその、メキシコの有名なチェーン店でそのシェイク・マイ・デイの曲が流れてるでと
1: 言ったら分かるんかな、はい。で、美月さん、アニメの主題歌とかのカバーとかもつかみにはいいのかなということですね。
0: アニメ 見ないって言ってたんちゃかったか、美月。
1: まあまあでも主題歌ぐらいだったら、まあ歌えるのもあるかもしれないんでね。
0: どうしたってだったとあればない、鬼滅の刃のやつとか。
1: ああ、そうですね。
0: あんなやつ使
1: いちゃうしてるね。あんなやつはいいのかもしれませんね。まあまあ多分それは歌わへんよ

0: リカ版にはそんな言い出したい方はないって、ね、
1: ああなるほどね、うん、
0: はい、まあまあそんなことともかくとして、はい、ではこの後はギグ的トップ10、そして、サウンドストリームに移りましょう。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことをしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういう

ノの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが聞いていただきましょう。 Shake My Days でアネモネ通り。

い、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイデイズももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今ファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブにね入ってらっしゃる方は今のうちにもう先にね購入しといていただけたら、ちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね、まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあもしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあそんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト10入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方も、ヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあそうですね。
0: ね、だからまあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉京子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね。
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、
0: うん、りゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞けばないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムでら光源氏も出てきたら、うん、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチです
1: よ、さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上枚、なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために、覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、ってことは流行ってからじわじわみんな買うので、その初動としてどうなんで、だから枚数はなんか80万枚ぐらい売れてるけど、うん、ランキングは8位とかいうのがあるあるじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そこなんですよ。
0: そう、あくまでもねランキング重視ですからね。
1: そうなんですよ、はい、でこの頃の4曲目の方たちは多分ね一番勢いがあった頃なので、うん、絶対人気あるんですよこの曲。まあ別にそんな知らないですけど聞いたことあるので、う
0: ん、なんかコキンさん歌ってましたんか。
1: そんな知らないです。でも、うん、そうなんですよね。だからこうしよう、はい、で、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おお、その理由は。
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお、
1: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: で、まあだからそれで言うと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、うん、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、はい、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってとこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます。
1: いや、めっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります。
1: 愛人。
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: に窓に西日がどうのこうの
1: そうそう、窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど
1: その3曲ぐらいかな
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
0: ああ、そうよね。
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない。
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88.5か。で、86年にこれが出たんです、時の流れにが。で、ちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送のなんかね賞もらって、うん、翌年から売れ出すの、
1: うんうん、
0: 87年にな
1: るほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4 万枚ね、ベスト10では10位でした、は
1: い、あーそんな低いの。
0: そう、オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね、
1: うん、まあ、演歌ってほど演歌でもないけどね、
0: 曲調的にはね、
1: うん、
0: だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、
1: うん、
0: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: おーね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、楽しそうなのありますね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格狩りっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海ガエルのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを、ね、演出するということで、
1: うん、
0: こういう曲調もね、あなたこう、はい、いろいろ間違ってたあの、うん、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あそうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん
1: はい、
0: 売り上げ
1: は
0: 48.6 万枚、
1: はい、うわすごい 48.6 万枚、
0: はいね
1: うん
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、あー惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です、
1: はい、あまあまあまあまあまあ予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日の美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日の美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音からないですね。
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、
0: うん、
1: 青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬
0: の CM、 そうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる
0: 女の人、あそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね、
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、
1: うんうん、
0: でこれ売れるでとなって、
1: はい
0: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: うん、そうな
0: んあれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、まだ足利よしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の美香呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうんまあ、そこからブラブラしてた青井城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
1: はい、16.6 万枚、
0: まあねベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です、
1: はい、ああまあそう
0: あんた指当たってますよね、
1: 買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: のれんを
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: うん、用意してますか。
1: あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、ね、まあね、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にでけへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが 15.5万枚、
1: うん、お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、はい、2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな。
0: オリコンでは5位でした。
1: はい、あ5位か。ということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。お待ちくださいよ。4123、ちょっと待って、4、1、あ、茶太郎さんや、茶太郎さんと4123、4を頭にしてた人少なかったね。
0: そこはやっぱりさすがこの中でやっぱりそのトンネルショート取りますよ。
1: そうか、うん、茶太郎さんだけやな、 YouTube の方は。
0: はい、
1: 当てる、
0: 当てます、当てます、はい、
1: あ、茶太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
2: あるわね、何か
3: Time Capsule。
0: 今週はザ・ベスト10、87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った。違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんねん、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな。
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや。
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな。 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんだから
1: って皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: お、
1: うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ男船かな、
1: あ
0: の、もうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい、
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん、結構だから最近正解率が高い。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がある。ごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。
0: そうかな、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: うん、伊坂さんだけじゃない。
0: お、
1: さすがのチャトロさんもね、40。
0: それはなんもなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: サウンド3もお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: 回ということですね、うん。今週は1980年のザ・ベスト10年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました、今回はちょっと大人向けの曲ということでして、はい、ヒントとなったのは近藤真彦の泣いてみりゃいいじゃんと、並び替えクイズではテレサテン時の流れに身を任せ、尾形大作無釈旅情、日野美香葵四郎の男と女のラブゲーム、そしてトンネルズの迷惑でしょうがと、
1: はい、
0: そしてランキング当てクイズでは真野美香の何は育ちをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: そうですね、でも、うん、なんかその無釈旅情とか、うん、男と女のラブゲームとかも、うん、なんかその意味分からず、
0: はいはいはい、
1: もう歌ってたから覚えてんやろなみたいな感じがすごいしますね。でさっき書いてくださってたんですけど、うん、あの武田鉄矢さんバージョンも後に出てるらしい、
0: 後に、だからこの後男と女のはしご酒か、
1: あ、はいはい、
0: っていう2番煎じの曲は武田鉄矢が歌ったんだよ。それのカップリングで歌ったんちゃうのかな。
1: あ、なるほどね、
0: さすがに下田と思った
1: ね、売れた、あ、下田みたいな、ね、ねえ、まあ、それでも枚数的にもね、ランキング的にもそんなにあれですけど、知名度としてはすごい、
0: そうよね、
1: ですよね、うん、誰かが代表購入って書いてましたけどね
0: そうね、そうそうそうそうそう
1: ね、だから尾形大作さんとかも、うん、まあ、演歌基本的に聞かないですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりなんかあのすごく覚えてますね、うん、こう、はいはいはい、マイク回しながらね、
0: う
1: ん、で、あのどっちかの眉毛がキュッて上がってて
0: ね、
1: うん、なんかそういうこうなんかモノマネされたりとかしてね、はいはいはいはい、一時期ものすごいブームにならはったなっていうイメージはありますけど、うん、
0: あのね、その、まあ、演歌の歴史というのも、まあ、あんまり皆さん考えたことはないと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: これ、まあ、戦前はよくわからないけど、まあ、戦後で言うと、まあ、美空ひばりがいて、
1: うん、
0: 何村田秀夫とかね、三橋美智也とか、
1: うん、
0: あの辺の世代が、まあ、戦後若手で、
1: はい、
0: その後こう、ね、40年代50年代60年代と、まあ、20代30代40代と、
1: うん、
0: もうその大御所としてね、
1: うん、
0: あの君臨するわけですよ、
1: うん、
0: でその後にいっぱい、ね、若手が出してくるんですが、はい、70年代に入ったらもう五木ひろし、森進一、八代亜紀になるわけ。この3人が70年代に入って20代でとかでデビューして、うん、この70年の10年間でその、ね、20代から30代にかけて、うん、もうそのいつ、まあ、全部結局全員レコード出しとるわけですけど、
1: はいはい、
0: もう天下になるわけです。ここが一番ね、
1: うんうんうん、
0: でその下の世代がなかったのよ、ずっと70年代に、
1: はい、
0: で気がついたら、まあ、みんな30代ぐらいになってきた時に、うんうん、やっぱり世代交代が起こるわけですね。
1: うん、
0: で80年代にもっと若手が出てくるわけやけれども、はい、先ほども言いましたが80年代になったらもう、ね、景気のいい時代になったので、
1: うんうん、
0: それ戦後 の苦労とかさ、
1: はい、
0: 70年代の不景気とかさ、
1: うん、
0: そんな空気感が全くなくなった時に、はい、そのどんな曲を演歌が歌うのかと、
1: うん、
0: これはもうだからもうあなた変わりはないですかね、日ごとさんの差が募りました、はい、言うてる場合じゃないわけですよ、
1: うん、まあ、そうですね、もうバブルですからね、
0: そう
1: 言うて、
0: ね、そんなもう何歩でも冬あったかいわけですよ、
1: 何歩でも冬あったかい面白いな、
0: うん、なので、ね、まあ、僕が言うところの幸せ演歌ということで、うん、まあね、五木ひろしとかはそこにシフトチェンジしてって、
1: うん、
0: まあ、あの無名だった人の人でもないだけ、あのこうサザンカの宿とかさ、
1: はい、
0: まあ、あんな曲もいろいろ出てくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 問題は若手ですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから70年代なら森進一二十歳そこそこでも、
1: うん、
0: あのなんやおふくろさんとかあんな歌ってても、
1: はい、
0: まあ、そんな若者もおるやろということになったけど、やっぱりね20代そこそこでさ、
1: はい、
0: あのお前と2人とか言うてればちゃうわけやんか、
1: まあまあね、
0: 幸せ探してとか言うてればちゃうわけやんか、
1: うんうんうん、
0: だからそこ難しいわけですよ、女の子もそうで、
1: うんうん、
0: 女子もね、なんかあの、まあ、どうに西日が出てるわけちゃうわけですよ、
1: まあまあそうですね、
0: 20歳そこそこの女の子は、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: で決めたお前と道連れに出てるわけでもないわけですよ、だ大変やね、歌う曲ないわけ、
1: うんうん、
0: ね、皆さんそこで試行錯誤して出た答えが、うんうん、時代錯誤の歌を歌うと、
1: あ、
0: とにかくフィクションにしていくと、だから女子なら男歌を歌うわけね、
1: はいはい、あえて、はいはい、あ、そうですね、
0: 寮に出てどやこやとかね、男の息とか、ね、歌うわけよ、女の子が、う
1: ん、まあ、太鼓を叩く的な感じですよね、
0: そうそうそうそう、だからまあ、もう80年代リアリティはないけどフィクションとして楽しめると、
1: うん、
0: で男かといって男は その、ね、そんなないわけね、
1: うんうん、
0: だからもう何兄弟分で言ってもだいぶギリギリなわけよ、
1: あ、
0: うん、で出た答えが時代を超えるということで、
1: うん、
0: 国境も超えるということで、
1: だからよくわからないのが良かったんでしょう、
0: そうそうそう、
1: きっとね、 何のことを歌ってるのか、無釈で何か
0: が分からない、
1: 分からないです、漢字も書けないです、ね、そう、でも音で覚えてるみたいな感じ、
0: うん、なんでメロディーもちょっとやっぱりな懐かしい、なんとかすごい歌謡曲のメロディーやんか、
1: うんうん、
0: なんかその昭和に聞いたことあるようなメロディーみたいなね、うん、だからそこも逆にいいみたいな、はい、でこれが脈々とこう氷川きよしまで続くわけよ。
1: あ、
0: 氷川きよしもやだねったらっていうね、
1: うんうんうん、あ、そうですね、なんか
0: 箱根半次郎とか言ってるわけ
1: か、あ、そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あれもそのまたたびものやからな、はいはいはい、そんなもんって話じゃない、
1: うんうんうん、
0: 何のこと言ってるのかわからんわけで、
1: うん、
0: でもまあ一つのフィクションとして楽しむということが出てきて、大型大作とかがヒットすると、
1: はい、
0: でやっと世代交代、まあ大型大作もねその後ヒットがあるわけではないですけど、うんうん、まあ一曲ぐらいからね演歌の世界は、
1: うん
0: うん、で逆にもう一つ言うと、その不倫の歌とかね、うん、ああいうのももうこの80年代の終わりぐらいになってきたら、うん、やっぱり日本の例えば藤あや子がね、例えば、うん、あの償い歌ったら、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり生々しいやん、
1: あ、
0: じゃあちょっとおかしいやんか、そうね、そのあの忘れないでねとか言うてもね、うん、私は日陰の女でいいわとか言うても、うん、そんなことはないやろと、
1: まあそうです
0: ね、取りに行くやろとお前と
1: まあね、あんだけべっぴんやったらね、
0: そうそうそう、うん、そんなもんみたいなね、
1: はいはい、
0: で説得力がないからない時にやっぱりそのテレサテンのような人がちょっと片言の日本語で歌うと、
1: うん、
0: そこがね、それはまあ、うん、遠い日本に来てね、うん、こんなまあ水商売でやって大変やねっていうことになるからさ、はい、
1: うん、
0: その痛い系さ、いじらしさになるわけで、
1: うんうんうん、
0: だそこも成功したわけですよ ね、
1: なるほどね、
0: ちょっとずつやっぱずらしていく、フィクションにしていく80年代がみたいな、うんうん、で、男と女のラブゲームも、うん、これ大真面目に出してたら、うん、多分売れてないと思うのよ、
1: はいはい、
0: シングルとして一生懸命ね、そうですね、うんうん、そのプロモーションしててもさ、
1: うん、
0: なんかもう、もうなんか恥ずかしいやんか、
1: まあそうですね、まあ、3年目の浮気以来のなんかそういう
0: 感じ、ね、で
1: コミック演歌みたいな、そうそう、
0: でも3年目の浮気はよくできてたと思うね、
1: あ、そうなんや、
0: あれ別にそんな恥ずかしないやんか、
1: え、そうかな、
0: あのバカ言ってんじゃないよ、
1: 恥ずかしいと思うけど、
0: 俺はであれは全然、俺あれ高校生ぐらいだけど全然あれ、あれは
1: あ、
0: いい曲と思うんだけど、
1: で
0: も飲みすぎたのはあなたのせいよはだいぶ恥ずかしいと思う、
1: ああそうか、
0: 弱い女のってだいぶ恥ずかしいと思うんだよ、
1: あ、
0: ね、あのだからそこはあのこの CM というワンクッション置いてるから、
1: うんうん、絶対歌うよみんなスナックで、
0: なあ、
1: もう多分ママさんはもう血ヘドが出るほど歌ってる、もうこの歌ええわ、もう今日4回目やしもうええわと思って、禁止ってなってるかもしれない
0: かもな、そう、まあまあまあこの辺はまあでもね、そのこう大海ひそか向けのね、うん、演歌向けの曲という一つのパターンで、
1: うん、
0: どこまでちょっとシャレっぽくできるかというね、
1: はい、
0: いうところですというところの流れの、まあね、でもまああなたがね本編でも言ったように、じゃあ本当にレコード買うのかというところね、
1: はい、そうなんですよ、これ誰が買うって感じですよ、だからなんかこう、あのじゃあこれ課長に歌ってもらおうかみたいな感じで買って部下がこれあの課長あの歌ってくださいみたいな、で誰と歌うんだよとか言ってなんかあの経理のなんとかさ誘ったらいいじゃないですかとか言ってやるみたいな、なんかそちょっとセクハラチックな
0: の、それだそれはセクハラパチコですからね、この頃ね、
1: そんな感
0: じセクハラパチからしてなんぼやからな
1: そんな感じじゃないでしょうかね、
0: ね、うん、だからまあそういうところで、まあだから演歌、うん、ムード歌謡というものが、
1: はい、
0: そのこう真面目ななんていうのかな、そのこう作品というよりかは、うん、まあ、ある種のコミュニケーションツールやな、
1: はい、
0: エンターテインメントツールとして楽しむというね、うんうん、ことになってきたんだなということで、
1: はい、
0: であとはそのトンネルズに関して言うと、うん、これこそがですよ、
1: はい、
0: 人が売れたら、
1: うん、
0: どれだけのことができるのかと、
1: はいはいはいはい、
0: で別にまあよく言うけど、ノリさんはまあまだ歌うまいけど、
1: はい、
0: タカさんって別に歌うまくないとか、
1: そうですね、
0: は言ってるだけやんか、うんうんうんうん、だからキャラで勝負するとなった時に、うんうん、最初はなんか受け狙いの曲をね、まあ二人の西麻布もそうで、
1: はいはいはい、
0: 鼻からパロディーですってやってるわけですか、
1: はいはい、
0: お笑い芸人としてやってるけど、うんうん、もうそんなもやり尽くしてきてね、
1: うん、
0: で、そうなってきたらもう自分がやりたかったことの一つに、うん、そのトンネルズは俺よりちょっと上なのよね、
1: うん、
0: のトンネルズの世代が証券ドンピシャなのよ、
1: あ、そうなんですね、
0: その傷だらけの天使とか、はい、権力を袋っていうの、うん、で俺はちょっと上なの、うん、でそれがやってた頃はもっと小学校の
1: 低
0: 学年、
1: はいはいはい、
0: 俺ギリ親父がその石原裕次郎のファンで太陽にほよろ見てたから、うん、マカロニ刑事は知ってんだけど、うん、でもその頃のマカロニ証券はもうスターやったし、
1: うんうん、
0: かっこいいけどね、ちょっとああいうなんかこうちょっと情けない感じのキャラっていうのは別にやったけど、うん、俺らの世代はもう松田優作なのね、うん、で松田優作は文句のかっこよかったわけ、
1: うんうん、
0: だからそこのちょっと差があって、うん、でトンネルズはこう売れてあのパロディ何でもできるような時に、はい、もうとにかく証券のパロディばっかりやるわけ。
1: へえ、そうなんや。
0: で石橋貴明はとにかく証券やりたかんね、
1: うん、へえ、
0: で割と真面目にやらはんね
1: ん。
0: で俺のちょっとした俺とか俺のちょっとしたキムタクとかはもう松田優作に行くわけよね、
1: うんうんうん、
0: 証券に行かずあんまりよく知らんから、
1: はいはいはいはい、
0: っていうそこの差があって、だから割とそのトンネルじゃ証券系のパロディがよく多いという、
1: うん、
0: まあなんかその探偵物語でパロディもやってたけどもちろんね、
1: うんうん、
0: やっぱ証券への割合の方が大きいみたいな、
1: うん、
0: はい、まあそんなような感じで。
1: やっぱ証券はすごいですね。
0: そう、
1: うん、あんまり知らんけど、うん、
0: あのちょっとだからかっこ悪さを逆にかっこよく見せるっていうね。
1: はいはいはいはい、はい、わかります。そう、映画とかで言うと何が有名なんですか。
0: 映画で言うと八つ墓村やろ。
1: ああそういうことですか。でもあれ、まあ、主役っちゃ主役やけど。
0: そうよね、あれはちょっと特殊なキャラだから何やろ、
1: なんかその松田優作的な、そういうちょっとあの沢田研二の太陽盗んだ男的な、なんかああいう感じのなんか
0: 矢
1: 印すべす的な感じのなんかこう証券の映画みたいなのはないんですか。
0: あれや、誘拐報道って証券だったかな。
1: うーん、
0: あとあれ、荻野目恵子出てたやつ、
1: おお、なんでしょう、ね、
0: あちょっと出てけへんわ。
1: あ、そうですか。じゃあ後で調べましょう。はい、はい、これね、
0: 俺見たあのカット木村和也が出てるやつ、あ、何やったっけな、これ以外か見に行って、
1: カットしてるやつを後から見た人は、あの分かった人はコメント欄お願いします。
0: あの何やったっけな、なんか長いタイトル、なんか何やったっけな、タイトル
1: いいですよ、
0: ちょっと思い出すわ。
1: はい、思い出してください、あ、埼玉大宮のスターなんだって証券さん。
0: あ、そりゃそうでしょうね。
1: うーん、なるほど。
0: な、長いタイトルやね、何やったっけな、あの夏一番静かの日みたいなタイトルやね、なんとかな日、何やったっけな、
1: ああもういいですよ、脳トレしてます。サイザーさんが今脳トレをしています。
0: 映画館見に行ったんだ俺。
1: そうなんですね。まあまあタイトルとかなかなか覚わりませんからね。今調べますか、どうしますか、調べたいですか。
0: 萩原健一、木村和也映画、
1: 萩原健一、
0: うん、
1: ちょちょちょ、萩原健一、
0: あ、いつかギラギラする日、思い出した、
1: 思い出した、
0: 奥山義和か、あ、そうそうそう、いつかギラギラする日、
1: はい、
0: あのあたりがちょっとおっちゃんになってからの、うん、若い頃の証券の映画ってね、静止の差なんかいろいろあんねんけど、
1: うん、
0: ちょっとインディーズ映画っぽいのにいっぱい出てんのね。ああいう、う
1: ん、そうなんですよ。なんか証券さんは私の中でなんかあんまりそのなんか多分私が若いからだと思うんですけど、その一番その代表作の頃は全然まだほんまに太陽に吠えろで知ってて、であの探偵物語とかは子供が見るやつじゃないから見れなかったし、だからなんかあんまりその印象がなくて、なんかやばいやつみたいな感じのイメージの方が強くて、
0: 若い頃の一番かっこいい頃の全世界、いや日本全国レベルのヒットってやっぱ八つ墓村やな、
1: 映画で言うと。
0: 映画で言うと、
1: うん、なるほどね。
0: いや、いっぱい出てるけど多分そんなちょっとマニアックっぽかったと思う、
1: ね、またこれもおすすめですよっていうのがあったらね、またコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいですけれどもね、はい。庄司庄司さん、いつかギラギラする日、エキストラやったわって感じ。
0: あ、すげえな、へえ、
1: すごいね。茶太郎さんがね、前略おふくろ様って
0: ね、はい、これもドラマね、はい、
1: これドラマね、影武者、
0: うーん、あ、影武者ね、そうそう、誰だったかな、そうそう、出てる出てる。でもね、そうやな、確かに確かに。
1: だからなんかやっぱりなんかテレビの方がメインの方だったって感じなんですかね、それで言うと時代的にも。
0: そうよね、うん、やっぱ今ディスコフレ見てるけど、確か誘拐はやっぱ誘拐報道やな、あのあたりが割と有名かな、あ、カポネ大いに泣くな、渋いな、
1: あ、居酒屋幽霊ね、
0: あ、そん、あ、そうそうそうそう、
1: 風間森雄さんのやつよね、
0: そうそうそうそう、
1: 確か、え、違うかったっけ、
0: 風間森雄ではない、居酒屋幽霊は違う違う、
1: あれはあれか、片岡鶴太郎さんとのやつか、
0: うん、
1: あの風間森夫さんのやつは、
0: そうそう、あの居酒屋幽霊、萩原健一、山口智子ですね。
1: ああ、なんかその時点でもなんか最近ですね。
0: 最近やろもう。
1: うん。ね、うーん。
0: そ そうや、ほんまやな。その代表作で誰もがっていうと、もうその前略おふくろとかになるな。
1: うーん、
0: そう、傷だらけの天使とね。
1: ああ、傷だらけの天使とね。はい、まあ、今日証券さんの曲はあの1秒たりとも流れておりませんが、ちょっと気になったのでね、ちょっと話題にさせていただきましたけれども、
0: うん、はい、ドラマはね、なんか外科医ヒイラギマタサコロ、課長、あ、課長さんの役としては割と話題だな、サラリーマン役やって、
1: うーん、なんかそこが意外やなっていう感じはしますけど ね、
0: そうね、うん、
1: でもだからこそこう、あの、こう大衆に愛されるみたいな、なんか
0: 割と何でも、ね、実は何でもできる人なのよ、
1: ね、
0: そう、あんまり仕事選ばないというか、うん、
1: へ、うん、
0: すごく真面目な人らしいのよね、
1: うんうんうん、
0: あ、なんか好き勝手やる人やんか、
1: うんうんうんうん、
0: イメージで言うと、
1: うんうんうん、
0: アドリブかますとか、
1: あ、しそうしそう、
0: 絶対せへんねんって、
1: へ、
0: めっちゃ真面目にセリフ覚えてきて、
1: うん、
0: 台本通りやって、うん、で本番でちょっと崩すっていう、
1: ね、ああ、なるほど、あ、それはもうすごくあれですね、
0: う
1: ん、能力のある方のやり方ですよね、
0: だから憑依型って言われて、だから本番ついちゃってなりきるから、
1: はいはい、うん、まあちょっと変わるっていう、
0: そう、その人物として動くみたいなね、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: はい、多分マイムさんが追っかけ再生してると思うね。
0: 今では
1: 多分マイムさんは追っかけ再生してると思うね。ちょっと面白いね。先からちょっとずっとずれてんねん。ちょっと面白いけど、ありがとうございますね。それね、ちゃんと、
0: いや、なんかね、矢田亜希子が出てたドラマのお父さん役で出てた、あれ何タイトルやったかな。だいぶ最近の2000年代ぐらいで。
1: ああ、なるほどね、うん。ドリフの映画にも出てたって書いてますね。
0: あ、ファイティングガールか。
1: うん、
0: そのも出たな。まあいいや、まあ、そんなこんなで、
1: はいはい、
0: まだもうちょっとね、この87年は続きます、
1: はい、
0: あともう一息です、
1: はい、
0: ということで、
1: あともう一息、
0: 面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。

0: していただけるといいんじゃないでしょうかということで、多分ちょっと頑張ってはるんじゃないかなというふうに思うので、そこちょっと緩める時間をね作っていただきたいなというふうに思います。そんな感じのメッセージでございました。はい、でですね、ちょっといろいろコメントいただいておりまして、尾形大作さんね、この頃無釈療場で賞レースちょいちょい出てましたねとかね、はいはい、テレサテンさんね、3年連続優先大賞とかってね、いろいろ書いてくださってたみたいですね。はい、あの木曜日の原平って言われてましたね、あの、うん、茶太郎さんがね。
1: ああなるほどね、倍率1ですよ
0: そうね、そんな感じも書いてくださってくださってましたね。飲ませてくださいと歌ったのに数年後飲みすぎたのはあなたのせいよとか、ね、書いてますね。尾形大作さん、ちょっと長めのパンチっぽい感じでしたねというふうに、ね、書いてくれてましたね。はい、ベスト10ははがきリクエストの割合が高いからねというふうに、ね、書いてくださってました。窓がどうのこうの、みちこさんの好きなところですって書いてくれてるなんかね、そのなんかこう断片的な記憶がねあったりします。はい、庄司さん、1987年一番詳しいのに全然わからんとか書いてくださっておりました。
1: あ、まあ、ジャンルがね、
0: はい、またね、なかなか難しいですよね。はい、サイザーさんのコメントが、あわやのりこさんが言いそうとかね
1: 何やろ、なんか言った
0: かな何でしょうね。はいね、そんなとこかな。はい、ちょっとねご紹介できてないのもありますが、はい、夜中横浜の方のディスコで撮影しましたと、いつかギラギラする日って、
1: はいはいはい、
0: すごいね。じゃあそれを見たら庄司さんがどっかにちら映りしてるかもしれないんですね、うん。はい、伊坂さんがやった久しぶりだということで、あのランキング当てが当たりました。トンネルズの2人はうちらの5個上だそうです。
1: そうね、5個上やと思う、
0: 結構上ですね、うん、なるほど。
1: あの萩原健一と松井坂もそれぐらいの年の差ちゃうのかな。
0: うん、そうね、確かに。はい、まあそんな感じでございました。皆様いかがだったでしょうか。まだ続くそうなので87年、はい、ね、ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、ではここからは美月の部屋。
1: そう、
0: 今日はちょっといつもと違う感じ。
1: そう、今日も面白いですよ。
0: 面白いのでね、
1: はい、
0: はい、あのサイザーさんがどんな感じで編集してくれてるのかちょっと楽しみにしつつ、はいはいはい、見ていこうと思いますので、皆様お付き合いください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。はいはいはい、こんにちは、こんばんは、みつきです。アシェイクマイデイズのみつきです。
1: はい、今日はアシェイクマイデイズのみつきさんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
0: はい、
1: ではまずは第一問、
0: はい、
1: お名前を教えてください。
0: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、みつきです。
1: 2番、趣味は。
0: 趣味はまあ編み物かな。編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
1: 3番、朝型ですか夜型ですか。
0: わー、めっちゃ夜型です。
1: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
0: 一番欲しいものか、何やろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
1: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
0: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。はい。
1: 6、好きな季節はどれですか。
0: は秋。
1: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
0: は両方でも紅茶かな。はい。
1: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
0: 布団から出ません。
1: 9、最近ハマっているものは何ですか。
0: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
1: 10、旅行してみたい国はどこですか。
0: わー、でも

0: パリ。パリ行ってみたい。
1: ずっと言ってるね。
0: はい。
1: はい、
0: エッフェル塔が見たい。
1: なるほど。
0: はい。
1: 苦手な食べ物は何ですか？
0: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
2: あ、そうなんや。
0: しめじとピーマン。まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、スイカとかがダメ。
1: メロンも。
0: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
2: 肉詰めピーマンを食べ
0: る。は食べれる。そうそうそう。
2: 難しいな。
1: では、12、好きな映画のジャンルは何ですか？
0: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、そういうなんか系を見ます。
1: はい。はい、13、尊敬する人物は誰かいますか？
0: 人として、
1: うん、
0: 難しいなぁ。今はまだおらんかもしれん。はい。
1: なるほど。
2: 有名歴史上の人物とかでもいいね。
0: もう全然わからへんもん。あ、でも、伊能忠敬はすごいなって思う。
1: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
0: だって、歩いて、そんな日本の形、こうやってやったのすごくない？
2: すごいよ。
0: そう。それ歩けるっていう。
2: 何十年かけて
1: るな。変わってるね。
0: そう。だからそういうとこがなんか、いやなんか、根性あるなって思う。はい。
1: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか？
0: ジャンルか。邦ロックが一番聞くけど。
1: 邦ロック、日本のね。
0: 日本の。でも、最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
1: はい。
0: はい。
1: そして15、落ち着く場所はどこですか？
0: 自分の部屋。
1: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか？
0: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
1: うん、
0: みんなで海入って、
1: うん、
0: っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、う
1: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
0: いや、そうです、
1: うん、
0: が思い出かな。
1: はい、
0: はい、
1: そして17、大切にしている習慣はありますか？
0: 習慣？起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな。
1: うん。
0: はい。
1: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか？
0: イベント？ライブとかってこと？
1: うん。
0: 今はそんなにないかな。うん、はい。
1: はい。19、好きな動物は何ですか？
0: 考えたことなかった。
2: よく出るやろ、そんな好きな動物
0: って。好きな動物、基本怖いよね、動物って、
1: うん、
0: 多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから、はい、まあでも普通に犬かな、
1: うん、
0: はい。
1: では20、虫は苦手ですか？
0: 苦手やけど、触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
1: さばいたり。
0: さばいたり。食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
1: 動物は苦手やけど、虫とか魚とかは興味があるって
0: ことね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん。
2: まあな。
0: 全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも、虫ってあんまりないから。
1: そうなんや。
0: ちょっとまあ自分より下って。
1: 勝てるから勝てる気がする。
0: そうそう、そんな感じ。
1: はい。理想の朝ごはんは？
0: 理想の朝ごはんか、味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、
2: うん、しめじはあかんけどなめこはいけんねんな。
0: そう、なめことえのきとかはいける。
2: しいたけはそんなに？
0: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするから、あんまり好きじゃないです。
2: 松茸。
0: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
1: じゃあ次々いきますよ。
0: はい。
1: 22、10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう？
0: 何歳？
1: 12歳。
2: 小6。
1: 小6。
0: あ、でも小6でこっち来、あ、違うかも。小4の時か。うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、はい、
1: はい。 23、好きなスポーツは。
0: わー、これと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい、
1: はい、では24、何かコレクションしてるものはありますか。
0: はガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます、
1: はい
0: はい、収集癖がやばくて、
1: はい。25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
0: やってみたいことは、びっくりするぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買ってもう死ぬってぐらい食べたい
1: 海鮮を、
0: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、そもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
2: ホタテ
0: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
1: 面白いね。はい、26、忘れられない言葉はありますか。
0: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
1: なるほどね。
0: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい、
1: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか。
0: 苦手だけど克服したいもの。
1: うん。
0: まあ人前に出ることかな。
1: まあその一環ですね。YouTube も。
0: はい、そうです。もう頑張ってます。
1: 28、得意料理は。
0: いっぱいあるやんな。
1: うん、いっぱいあるよ。
0: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
1: いっぱいある。
2: ミンチやな。
0: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう。
1: 角煮とかも上手。
0: ああ、角煮も。そう、得意。角煮と、あと魚の煮付けとかね。
1: ああ、そうね。
0: はい。
1: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか。
0: インドアですね。
1: 完全にね。
0: 完全に、はい、
1: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
0: 尊いと思う瞬間、うん、なんやろな。でも子供とか見たら、もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
1: 子供好きね、あなたね。
0: 子供好きです。はい。
1: はい。では。ここからね、最後に一曲。
0: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ。
2: うん。
0: 斉田さんが準備してる間にね、
2: はい、
0: もうこの知りもしないで、うん、今からやるんですけど、前やったやんか、
1: うん、
0: もうそれがもうどうしても気に入らないと。ね、そうやったっけ。
2: あ、そうそう。
0: そう、この、もうギターが嫌やって。
2: そう
0: です。で、もうやり直させてくれっていう。あれがありましたのでもう一回やります、
2: はい。
0: まあ、これ気になる人は前のやつ、
2: ああそう、
0: 曲がってんねんな、
2: 上がってる、上がってる、
0: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど、
2: はい、
0: はい、じゃあ
2: やりますか。
0: やります。

0: はい、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った一瞬間違ったな、
0: はい、
1: くそまたやったな
0: え、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: はい、ありがとうございます。ロングバージョンは
1: 明日、金曜日のまた、どちら13時かじゃ23時11時やな、夜の、うん、
0: 23時にもっとさえざさんがいろいろ言ってたりとか、みつきさんも前後ねちょっと喋ってたりするのがあったりする。
1: カマキリの下りは長いで一旦切ってますけどその場所とかね、
0: はい、なのでちょっと長めのもうちょっとバージョンもございますので、はいはい、それが明日のシェイクマイデイズチャンネルの方で23時から生放送、うん、生放送じゃないプレミアム放送しますので、
1: はい、
0: もしよかったら、ね、はい、プレミアム放送を見ながらみんなでコメントでワイワイ言えたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いちごさんに楽しかったよみつきちゃんということでね、伊能忠敬でめっちゃ盛り上がってます
1: 意外やもんな、
0: 千葉のお方なんですねなんか結構50歳過ぎてから
1: そうそうそうそう、
0: ね、お家が金持ちでというふうに書いてくださってますが、庄司さん1月23日楽しみって書いてくださってますが、来れる算段がついたんでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: ね、お待ちしております。私が庄司庄一ですと言ってくださいね、
1: はい、
0: 来て、うん、自分一人で、まあ、キャッチャーさんも来てくれるって自分一人で来てって思うかもしれませんが、うん、私がとても社交的なんで大丈夫です。そうそうそうそう、私にとにかく声かけてください。
1: はい、あと KC さんもびっくりするぐらいフレンドリー、
0: ね、フレンドリーなので、はい、あとマサエさんもね、
1: うん、
0: この辺かなちゃんはみんなあんまり知らんもんな。
1: ああそうかもね、
0: うんうんうん、はい、だからまあまあ割と私たちフレンドリーなので、うん、お声かけてくださったら大丈夫ですね。旅をねぎらうことができると思いますので、
1: はい、
0: ね、キノコは椎茸以外みんな好きとかね、皆さんいろいろ書いてくださってありがとうございます。
1: 椎茸だからね、いろいろとなんていうの、安いのから高いのからあるから、ハズレ当たると確かにね臭いがあるけど、
0: ああそうかな、
1: 美味しいのは美味しいよ、すごいね、いいやつは
0: ね、トンネルズさんはモーリーがお題なんだね、すごいね、そういう感じです。ありがとうございます。それではこの後は占いのコーナーをやってまいりますので、皆様サイザーさんが、リンクを置いてくれておりますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナー、エンディングと続いてまいります。
1: もうちょっと待ってね、ちょっと待って、
0: はい、なので皆さんご移動の方もよろしくお願いいたします。メローファンをご覧の皆様はそのままお待ちください。はい、今日はね何の占いしようかなと思ってさっきちょっと見てたんですが、明日がね、乙女座の新月みたいで、はい、なのでまあちょっと乙女座の新月に絡めたようなお話ができたらいいかなと思ったりもしております。はい、あ、そうそう、ほんでこれね、みつきさん編み物が好きって言ってましたけど、このペットボトル入れ、これね、これみつきさんのお手製でございます、うん、はい、私のペットボトル入れがもうだいぶなんかヨタヨタやったので、はい、
1: 新しく
0: 編んでくれました。鍵編みでね、こうなんです、もうこんなんすぐちゃちゃっと 1,2 時間で作らはりますからね、はい、いいんだって、何も考えなくていいからってよく言ってはりました。はい、はい、まあ、そんな感じです。ご準備できましたか。
1: はい、OK です。
0: はい、それではサイザーショーキレットソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れしたいと思います。また来週、バイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: からは見た時がタイミングムンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、サイドさんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ、春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分天っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ、切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです、ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいしんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところのラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこうこの辺ピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でねこの間ね降りてきたメッセージでね一つね夜寝る時に、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で、深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど、仰向けに横たわって、この眉間のこのあたりを意識を持ちながら、ちょっと深呼吸をする。で呼吸にしっかりと意識を向けるとちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人はもしよかったら試してみてください。呼吸に意識自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうこととイメージとしてはここにエネルギーをねこの眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだからまあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいの でだからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はいね、 まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんも男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ねあのガチめの占いで、まあ、こういう感じの軽い占いはねあの そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかめっちゃ多いんです。私のお客さんでね、結構言い張るんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり、相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、なそれをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです、ちょっと急ごうと思います。言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあどんなメッセージが飛び出すでしょうかね。大人になると相談できる人と友達が減るということでね、まあそうよね、まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけど、はい、では、5択いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D E パチョリ、はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダウッド、 B がバジル、C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ、はい、香りを聞き取れなかった人はもうねあれで言ってください、 ABCDE で言ってください。ユーカリプタス、はいね、よでパチョリ、はい、さあ皆さんどうでしょうか。ね、これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございます、ね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうのは。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バットも出てありましたよね、
0: うん、ありましたね
1: だから強い休日やってるね
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか、皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな、はい、そんな感じでいきましょうか、うん、ではいきましょうね、はい、では A シダウッドからいきます。斉藤さん見てくださいね、
1: はい、よいしょ、 A ね、うん、A は、うん、たまたまこさん、うん、新次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい、
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうねこんなもんっていう風に、決め切るにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、 まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージ、ね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね、うん、でもなんか自分のやりたいことやれてなかったりとか、まあ、こんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいことワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、で特に今回乙女座の新月なのでやっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ねぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。はい、
1: 時代屋の闇さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B 行きましょうか。
1: はい、B が、うん、倉石さんが B ですね、
0: うん、
1: あとは庄司さんが B ですね、はい、そんなもんかな、以上です。
0: はい、あーなるほど、それはどういうふうに、ちょっと待ってね、B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあそれぞれのね環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスそのまあ親子関係であったりとか、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。でそうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身のつながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、 あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そういうのありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーでからたかしさん、チャーリーシンさん、あですね、
0: なるほどね、C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、
1: あ、はい、
0: で今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もう力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう、ま、曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあ、そういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、
1: うん、
0: もうなんか聞かれへん感じです今。
1: あーね、
0: うん、C のユーカリプタスの方はね、それならばいっそのことを、ちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、
0: うん、
1: でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: はい。D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい。で結構なんていうのかな、 大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね、それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥跡を濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていうその過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあってるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だから例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、なんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラスト E ですか。 ABCDE ですね。
1: E おとといちごさんが E ですね。
0: なるほど。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を、追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今かたくなになってしまっているなとか、なんとなくこう私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとか、いろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じで、ちょっとかたくなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことってなんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんかこう落ち着かなくなって大体怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、 やっぱりこう性に対する生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。で、失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、A を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってるね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって、自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんか何となく提案みたいな感じですけどね、そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、っていう風なことを言われてます。はい、何かあるんでしょうかね、固くなになっていること。いや、いっぱいありますけどね、私はもうないですけどね、昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きていることの今一瞬感じていることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんかそのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてますその時に、なんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね、生きててね。だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、E を選んでくださった方はね、ちょっと固くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ、自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、深いね、そんな感じです。がんこちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと。ああ、墓じまい、墓じまい大変よね。上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですと書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう。 ね、ラッキーフード出していきます。皆さんラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか、
1: うん、何やったっけ。あとんがらし食べた。
0: あとんがらし食べましたか、うん、うーん、なるほどね。はい、ではまずは行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこうなんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか、うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というかいいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていう風には言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください、
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー。では B 型さんいきます、はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない、はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です、はい、なので、まあきっちり人とたくさんの人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあそういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひねしっかりと膝を突き合わせて人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう、うん、大型さんはね今週はねもうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい、例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま、現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに能天気に気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、でできるだけ自分にプラスになるようなことをねちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット。高いな。なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので、はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね、AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね AB 型さん、なんか全体的に あの肉体的にも乾いてるし、あの心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこう、なんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとそのか体のこう水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さん、ちょっとこう潤いを、今週はあの意識して、そういうこうあのリアルの部分の水分量、潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはあ、スイカ、はい、まだスイカね、あると思うので、まあ、嫌いな人は、まあ、お水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたが、また食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってくだ

0: さあムサダ終盤戦です。ここから尺八のコーナーといきましょう、う
1: ん、B 型多いよね。
0: 多いですね、
1: うん、それは多分私のせいやと思うねんな。私が O 型やからさ、 O 型さんって結構 B 型さんホイホイなんよね。
0: あ、まあまあね、言われますね、
1: うんうん、なのでなんかそんな気はするね、ハーブティーって書いてますね。カレーライスがいいなって書いてますけどね。
0: あ
1: はい、庄司さんね、おやすみなさ
0: ー
1: い。たまこさん、しっかり聞いてるようで話を飛ばしてしまう私、明日はカレーライスにと書いてますね。シャインマスカットもいいなーって書いてますね。いちごさん、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。スイカもいいなーって書いてますね。自分のハーブティー以外は全部いいなーって感じだから
0: スイカも高くなりましたね。
1: まあね、
0: もうこの夏食べてないもんな、スイカ。
1: ああ、そうですか。うん、まあちょこっと食べたかな。
0: もうね、夏だと昔は冷蔵庫にドーンと入ってて、うん、
1: ありましたけど ね、
0: ね、うんうんうん、まあ、アホほど食べたもんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも今ちょっと安くなってると思います、やっぱさすがに。あの、終わりのあれなので。
0: あ、なるほどね、
1: うん、で、まあ、だいたいカットスイカですよ、もうね、
0: うんうん、
1: はい、岩尾先生ね、こんばんは、 A 型というふうに書いてくださってます。倉井さんね、火曜日当日にオクラ食べましたというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。伊坂さん、対話ねというふうに書いてくれてます。あ、モーリー、今チロルチョコのシャインマスカットタルトってのを食べたとこやんって書いてますね。いいですね、なんかね、うん、ね、微妙に偽物ですけどいいですね。これが邪魔で、これ以上あれしてもあれやけど、まあいいや。そうですね、明日最終回ですよ。はい、明日最終回、見にくい？
0: いやいや
1: 大丈夫。はい、明日最終回なのでどうなるか分かりませんが、楽しみですね、 T シャツが乾くまで、はい、ではお聞きください、見知らぬ糸。

0: キャッチャーさんが認識完了ということで素晴らしいですね。
1: もう一回やったらもっと馬鹿してそうな気がするんだけどな。
0: あ、そうですか。ちょっと待つとこ待ててないのよね。
1: うん、もう一回やる。ちょっと
0: はい、どうぞ。

0: はい、キャッチャーさんが上手って Google が言っているようですって書いてくれてますね。はい、では2曲目、はい、これは今週新曲ですか。
1: はい、
0: はい、新曲ですので、はい、皆さん何を吹いているか考えながら聞いてください。それではお願いします。

0: ああ今もうちょっとね、
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、うまくなりましたね。
1: むず
0: っ。はい、むずいですか、はい、本来は難しくないけどってこと。
1: いや、キーがね、いきなりだからもうフラットがメインになってくるから、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の音とかこう最後の音がね、
0: うん、
1: そのこう変な、
0: うん、
1: だからもうそれをこうちゃんと鳴らしながらってのはむずいです。
0: なるほど、はい。でもまあね、まあまあ、あのモーリーも時代っていう、
1: はい、
0: 知りもしないでよりむずいコード進行の曲みたいで
1: そうかもしれないですね、
0: はい、はい、
1: ね。では今の尺八の好評が届くまでの間、うん、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、口三味線。口三味線という言葉を聞いたことがありますでしょうか。一般的にはね、口三味線に乗せるといったね、あまりいい使われ方のしない言葉があったりするわけなのですが、口先だけでね、調子のいいことを言ってね、言葉巧みに人を騙したりするという時にね、口三味線に乗せるって言いますが、もともとの口三味線というのは、このね、三味線の曲を覚える際にですね、旋律とか弾き方を歌で表現して覚えたりしたわけなんですね。昔ね、ありました朝ドラにチリとテチンというのがありましたけれども、このチリとテチンというのもね、その三味線の口三味線、小譜で使うね、音を表していたりするんですね。トンとかね、二の糸の開放弦、テン、三の糸の開放弦、ツンっていうのはね、音を押さえ、糸をね、押さえた時の音とか、シャンっていうのはね、複数のね、糸をね、まとめて同時に鳴らす音とかね、そういった形でね、どういう弾き方をするかというのを表しているんですね。もともと三味線とかお琴というのは、目が見えない人が演奏する楽器として、専属でね、扱われていました。それをね、目が見える人がね、習おうと思うと、まあそのお師匠さんにつくのですが、楽譜がないわけですね。ということで、まあ見て覚えなさいよっていうのもあるのですが、その旋律をね、まあこの口三味線、歌でね、表現することで、その歌を覚えれば、どの糸を弾く、どういう弾き方をするっていうのがね、わかるようになっていたわけですね。YouTube の方にね、その小譜しているのがね、音源としてね、残されていたのがアップされていまして、バックでね、流せるかな。実はこれ、花笠音頭の口三味線、小譜なんだそうです。知らない人がね、聞いたら何のことやらという形感じではありますけれども、はい、こんな感じでね、小譜してね、覚えるというのがあったわけですね。三味線に限らず、まあ和楽器全般小譜はまずできますし、洋楽器でもね、ドラムとかね、ギターとかでもね、そういった形でね、音をね、表すっていうのもあったりすると思います。尺八もね、ロツーロツーツレレーという形でね、小譜したりしますしね。はい、そんな形でね、口三味線っていうのはね、もともとまあ本当に和楽器邦楽由来の言葉だったんだよっていうのをね、覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ということで、本日の小ネタは口三味線でした。
1: おお、なるほどね。
0: すごいね、おじじとかやりそう
1: ね。やりそうやな。
0: もうあの声を聞いた瞬間、あの人の顔が浮かびましたけどね。はいはい、さあ、どうなんでしょうか。ではコメントご紹介していきましょう。はい、ありがとうございます。 さえささん、みちこさん、こんばんは。突然涼しくなり、電車内が暖かく感じてしまいました、体調管理を気をつけないとですね、ということで、はい、さて本日のさえざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、見知らぬ糸。キャッチャーさんの判定はスッと取れたのではないかと思っていたら、ちゃんと認識できていましたね、
1: はい、
0: 2回目はちゃんとリズムに乗れていましたね。ちゃんとドラマの終盤に差し込まれても感情移入できそうですね。ドラマの最終回の後の余韻に浸れるように、あと一瞬吹きましょうと。
1: ああ、まだあともう一瞬ね、
0: うん、そうだ、明日が最終回。
1: ああ、なるほど、
0: うん、明日見ても多分来週ヒャーヒャー言うと思うので、
1: うん、あ、そうですか、
0: ちょうどいいと思います。
1: はい、
0: はい、そして2曲目、時代。馴染みがありすぎる曲なのですが、今まで投入していなかったようです、うん、
1: 3
0: 連符の気持ちのいいリズムが感じられるといいですね、
1: はい、
0: 元気だとフラット5つでいろいろ調整した結果、フラット2に収まりました。調合の違いでのメリの音程の違いに戸惑わないようにお気をつけください、
1: はい、
0: 曲は分かっているかと思いますので、あとは音を合わせていってくださいということです。
1: 2のフラットはむずいのよね。
0: ああ、なるほど、
1: そう、
0: はい、
1: まあ、はい、OK です。
0: はい、岩本先生、ありがとうございます、
1: うん、ということで、エンディングです、
0: はい、
1: まあ、今週日曜日か、ゆりなさんのレッドソン配信があります、
0: はい、うんうん、
1: はい、今回ね、またちょっとなんかリクエストのカバー曲を歌うことになったので、初めて歌う曲ですけどね。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: 楽しみですね、うん、それから、あ、明日ね、金曜日の夜11時はプレミアム配信で、
0: はい、
1: シェイクマイデースのね、
0: うん、
1: 何が出る、あ、今日のやつや、今日の完全版ね、ノーカット版、
0: はいはい、
1: を流れますので、
0: はい、
1: カットされたのがどこなのかね、楽しみにしてください、
0: はい、ちょっとサイザーさんがいろいろね聞いたりしてるのもあったのでね、
1: はい、はい、で、まあ、あともろもろのその告知とかもね、いろんなところで告知あげますので、
0: うん、
1: それぞれのサイトのまずフォロー、とりあえずフォロー、
0: はい、
1: シェイクマイデイズのフォロー、
0: はい、
1: お願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい
0: はい、
1: そして、いろいろね会員登録していただき、うん、月々ね、納めていただくと、
0: はい、
1: いろいろと用意しております
0: ので。あ、そうです、特典が
1: ね
0: 結構シェイクマイデイズは特典多いですよね、
1: うん、
0: うん、もう海外の人にね、
1: そう、もうちょっとでもね
0: 入ってよっていう、
1: そう、
0: 円安なんだからさ、
1: ほんまやね、
0: 感じですよ。
1: それですごいな、外国の人の会員の人が多いとなかなかにレアなケース
0: だなと思うんですけれどもね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、キャッチャーさんがね、今も先生の話すごく勉強になりますと、他の楽器でこんなんありますと、昔の日本人すごいなって ね書いてくれておりますが、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 海外のノコギリのやつ、お前がアホとかやったりするのかな
0: 英語でお前はアホかみたいなほんまやね、
1: は
0: い、
1: うん、まあ、そのこんなで、まあね、天気がまだ全然ずっと雨っぽいですけど、はい、
0: うん、
1: いろいろと、ね、気をつけながら楽しい、ね、週末を過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのは僕、最大正規と
0: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を

朝、上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても、皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。そう、あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまでたってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、そうだね、秋
2: 眠、冬眠、
4: そうだね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: え、うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわ
4: けですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、だからね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、えそっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話。まあこうか不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプル
2: して
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なんのかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか。
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから、例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど、別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、え、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない、俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなって。
4: いやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言う
0: ね、まあその行為はちょっと島ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育って
0: ね、将来はママの負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。

0: ートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒョージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
1: パワフルやね。
2: でもいろいろ
1: 女性なんだ。
2: うん、すごいよね。
1: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
1: うん、まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
1: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
0: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで、砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
1: あ、まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
1: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
1: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
1: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
1: したら
2: 多分、ね、
1: 130万円かかりますよって言った
0: の
1: かな。
0: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
1: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
1: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
1: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、
2: うん、
1: そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ。
2: それはわかるよね。
1: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあなんかどんな商法だよって思うけどね。
1: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
1: うん、まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
1: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
1: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の、
1: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
1: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
1: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
1: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
1: だろうね、
2: うん。
1: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
1: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
1: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
1: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
1: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
1: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい、天候って、
1: はい、天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かは分からないけども、
2: あ、研修分かればね、

0: き体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ。生まれたて、
0: あそうか、
1: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
1: 偉いよね、
0: うん、でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば9匹か7匹になったとか。
1: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
1: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
1: 実写か。
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あー何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
1: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
1: される立場だ
0: った、されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
1: 自分で持ってったよ。
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところになんか新たなね、まあ何ですか忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト、鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、うん、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はい
0: はい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田ひと言ってもしょうがないのでね。
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こや
0: な。
1: うん、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって、
0: おう、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、なんか 人はそんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートって、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクアンエフォートっていう、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません。
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですよね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってスライグウェンにはシャッターのシャッターっていうのが
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん
1: はい
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったってなやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな。
0: あそんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ。
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ち用の表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、で振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね。
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃からしてるからな。
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから、
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた。
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: リメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あ、まあそういうことやな、
1: え
0: で、リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 うん、っていうことですね。もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰っただ
0: 。僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん。
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くねんけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うーん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あー、なるほどね。ストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう、高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで、可愛らしい役なんやけど、それってあの人、今石原真理子さんがやらはって、若かりし今は、そう、
1: あら、
0: で石原真理子、まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がね、なんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ、
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいな、ちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われたな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はいそんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ Everyone、 はい OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい、ちょっと待って今のとこカットしてくださいいやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう。ジャカジャーン。ダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: はあやったら弱いけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと。ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ。
0: 意味がわから
1: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、
3: ここ
0: やった絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫。
4: 大丈夫。
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、はい、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参、オス。
2: 性別ついてる。
1: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイ、オス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: あ、ダメですこれ。
0: まあ、たくさんいるっていう
4: こと。なるほど。
1: 一人でなんやこもやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう。
3: A ではない、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
4: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
1: すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
4: なんやろ
0: う
4: な。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
3: AD ではないんや。
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
4: 。嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
1: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといたら
1: ええ。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治